0: Старий я став. Що не день, то більш занепадаю на сили. На полювання ходити вже не можу. От мій хазяїн і надумав мене вбити. А я втік од нього. Але ж як мені тепер на хліб собі заробити? Знаєш що, сказав осел, я йду до Бремена, хочу стати там музикою, гайда зі мною, то й ти влаштуєшся музикантом. Я гратиму на лютні, а ти битимеш у барабан. Пес радісно погодився, і вони пішли далі разом. Недовго вони йшли, коли дивляться, сидить при дорозі кіт. І такий сумний, наче 3 дні не їв нічого. «Ось і кіт-воркіт», – гукнув осел. «Гей, старий воркоче, чого скривився, наче середа на п'ятницю?» «А чого ж мені веселому бути?» – відповів кіт. «Постарів я, зуби затупилися, не можу ганятися за мишами. От хазяйка і надумала мене втопити. Я ледве втік од неї. І що тепер мені робити? От коли б хто дав добру пораду? Гайда з нами в Бремен, ти ж мастак давати нічні концерти. От і станеш вуличним музикантом». Котові це сподобалося, і вони пішли далі втрьох. Ось ідуть 3 втікачів повз 1 оселю, а там на воротях сидить півень і кукурікає, аж луна розлягається. «Чого розкукурікався, наче тебе ріжуть?» – запитав осел. «Що там таке сталося в тебе?»
1: «Та це я кукурікаю на гарну годину», – відказав півень, – «бо завтра неділя. Завітають гості, і наша господиня звеліла куховарці відрубати мені ввечері голову. А завтра зварити суп, гостей частувати. От я і горлаю, поки ще можу».
0: «Слухай, гребенястий, – мовив осел, – ходімо з нами в Бремен. Все-таки краще, ніж отут прийняти смерть. Голос у тебе гарний, а як підеш із нами, то ми разом утнемо такої музики, що буде любо слухати». Півневі сподобалася рада, і вони вже у 4 рушили далі. Але Бремен був далеко, за 1 день не дійти. Надвечір вони добулися до великого лісу і вирішили там переночувати. Осел і пес лягли під великим деревом, кіт заліз на гілля, а півень вилетів на самий вершечок, бо там почував себе найбезпечніше. Але перш ніж заснути, він пильно озирнувся на всі 4 боки, і йому видалося, ніби вдалині блимає світельце. Він гукнув до своїх товаришів, мовляв, «Десь тут недалеко є оселя, коли видно світло». «То чого ж ми тут сидимо?» – сказав осел. «Ходімо туди, бо притулок під деревом зовсім нікудишній». Пес додав, що на вечерю не завадило б кілька маслаків та трохи м'яса на них. І друзі вирушили в дорогу туди, де блимало світло. Що ближче вони підходили, то все яснішало, більшало те світло, аж нарешті опинилися біля розбійницького дому. Це тут так яскраво світилося. Осел, як найбільший серед них, підійшов до вікна і заглянув у дім.
2: «Ну, сірий, що ж там видно?» – запитав півень.
3: «Ого, що я бачу?» – відповів осел. «Стіл, накритий білою скатертиною, на столі придобрі наїдки і напої, а навколо сидять розбійники і п'ють, їдять собі».
0: «От би й нам так», – сказав півень.
3: «Добре було б, що й казати», – погодився осел.
0: І почали вони радитись, як їм звідтіля розбійників прогнати. Думали, думали і нарешті придумали.
3: Осел передніми ногами стане на підвіконня, пес вискочить на осла, кіт на пса, а півень злетить котові на голову.
0: Постававши так, вони в один голос завели свою музику. Осел ревів, пес гавкав, кіт нявчав, а півень кукурікав. Потім усі як гукнуть крізь вікно в кімнату, аж шибки забрящали.
3: Від цього гвалту перелякані розбійники посхоплювалися з-за столу, бо думали, що то якась мара. І до краю перелякані дременули в ліс. А наше товариство посідало собі за стіл і почало напихатися так, ніби хотіло наїстись на цілий місяць. Коли ті четверо музикантів наїлись, то погасили світло і полягали спати. Кому де зручніше? Осел ліг на купі гною, пес за дверима, кіт на причіпку біля теплого попелу, а півень на сідалі. А що в дорозі всі добре натомилися, то скоро міцно поснули. Десь біля півночі розбійники побачили здалеку, що світло в домі погасло, і все начебто затихло, то отаман і каже:
4: «Та чого ми полякалися?»
3: І послав одного глянути, що там у домі робиться. Той пішов і роздивився, що біля хати все тихо. Зайшов на кухню засвітити світло. Побачив, як у темряві світяться котові очі. І подумав, що то дві жарини. Тоді взяв сірника і хотів запалити, та й тицнув коту в око. Але кіт таких жартів не любив. Він стрибнув розбійнику просто в обличчя, засичав, почав дряпатись. Розбійник страшенно злякався, кинувся на втікача, а за дверима пес схопив його зубами за ногу. Розбійник на двір, а тут осел як хвицьне його. А від галасу прокинувся й півень на сідалі, та як крикне: «Кукаріку!» Тікає розбійник щодуху, прибігає до отамана та й каже:
0: «Ох, пане отамане, там таке робиться! В хаті сидить страшнюча відьма. Як засичала на мене, як учепилась з довгими пазурями, всю пику подряпала. А в дверях чоловік з ножем, як штрикне мене в ногу. А на дворі якесь чорне чудовисько, як уперіщить мене довбнею. А вгорі сидить, мабуть, суддя, бо кричить: "Розбишаку, сюди!" То я ледве вирвався».
3: Відтоді розбійники боялися і близько підійти до свого дому. А наші четверо музикантів так уподобали те місце, що не захотіли більше нікуди.

0: Здається, він у сорочці. Тому ворожка наворожила хлопцеві, що коли йому мине 17 років, він одружиться з королівною. Трапилося так, що невдовзі в село завітав король. Але ніхто не знав, що то він. І ось король почав розпитувати в людей про новини. А вони йому й кажуть: цими днями у селі народився хлопчик в сорочці. А як дитина народиться у сорочці, то матиме щастя у житті. В 17 років він одружиться з королівною. А в того короля було лихе серце. Почув він про те, розсердився, щоб якийсь там злидар одружився з королівною. Пішов він до батьків дитини. Прикинувся дуже добрим та й каже їм: «Ви, бідні люди, віддайте мені дитину на виховання». Спершу батьки відмовлялися, але чужинець обіцяв їм великі гроші. І вони подумали собі: хлопчик народився щасливим, то йому біди і у чужих не буде. Тому вони врешті погодились і віддали чужинцеві дитину. Король поклав хлопчика в коробку і повіз її з собою. А коли доїхав до глибокого місця на річці, кинув коробку у воду. Отепер думає: моя дочка врятована від небажаного жениха. Але коробка не потонула, а випливла, мов човник, і в неї не потрапила жодна крапля води. Отак вона допливла до млина за 2 милі від королівської столиці і застрягла там біля греблі. А на березі саме стояв мірошників наймит. Побачив він коробку і витяг її гаком до берега. Подумав, що знайшов великий скарб. Відкрив він коробку, а там лежить дитина, жива й здорова. Що йому робити? Відніс він дитину своїм господарям. А в мірошника не було дітей. Побачили мірошник та його дружина хлопчика, зраділи та й кажуть: це нам Бог послав його. Дбали вони про хлопчика, як про власного сина. Із нього виріс чесний, порядний і добрий хлопець. Одного разу короля загнала негода до млина. Побачив він там хлопця та й питає мірошника, чи то його син. Ні, відповідає мірошник, 17 років тому прибило до греблі у коробці його, і наш наймит витяг його з води. Зрозумів король, що це той щасливчик, якого він кинув у воду, та й каже мірошникові і його дружині: мені треба послати листа королеві. Не могли б ви відпустити хлопця, щоб він його відніс? Я вам заплачу 2 золотих. Як ваша ласка, то хай несе, відповіли мірошник та його дружина і звеліли хлопцеві готуватися у дорогу. А король написав ось що: як тільки до тебе з'явиться цей хлопець з листом, накажи його вбити і поховати. І зроби це до того, як я повернуся додому. Хлопець узяв листа і вирушив у дорогу, але заблукав і ввечері опинився у великому лісі. Він побачив у темряві світло, пішов на нього і виблукав до якоїсь хатинки. Зайшов він до хатинки, а там біля вогню сидить стара жінка, і більше нікого немає. Жінка злякалась, як побачила його, та й питає: звідки ти, куди йдеш? Я з млина, відповів хлопець, а йду до королеви, несу їй листа. Я заблукав у лісі і хотів би переночувати у вас. Бідолашний хлопче, сказала жінка, ти потрапив на хату розбійників, і як вони прийдуть додому, то вб'ють тебе. А я не боюся, сказав хлопець, що буде, те й буде. Я так стомився, що далі не подужаю йти. Він ліг на лаву і зразу заснув. Невдовзі прийшли розбійники і сердито запитали, що то за чужий хлопець лежить на лаві. «Ох, та це якась невинна дитина», – відповіла стара. «Заблукав у лісі і попросився на ніч. Його послано до королеви з листом». Розбійники взяли в хлопця з торби листа, розпечатали і побачили, що там був за наказ. Ой, хоч які були жорстокі розбійники, а навіть їм стало шкода хлопця. Ватажок розбійників подер листа і замість нього написав другого, у якому наказував, коли хлопець з'явиться до столиці, негайно одружити його з королівною. Проспав хлопець на лаві до ранку, а коли прокинувся, розбійники віддали йому листа і показали дорогу. Отримала королева листа і зробила так, як там було написано. Влаштувала гучне весілля і одружила королівну зі щасливчиком. А що він був гарний, ласкавий хлопець, то й королівні сподобався. За якийсь час король повернувся до свого замку і побачив, що ворожіння справдилося, і хлопець таки одружився з його дочкою. «Як це сталося?» – спитав він. «Я ж наказав у листі зовсім інше зробити». Тоді королева дала йому листа та й каже: «На, сам прочитай, що у ньому написано». Король прочитав листа та й побачив, що його підмінено. Він спитав хлопця, як так сталося, чому він приніс не того листа, що йому було доручено. «Я нічого не знаю», – відповів хлопець. «Може, його підмінили, як я спав у лісі?» Розсердився король та й каже: «Це тобі так легко не минеться. Той, хто хоче мати за дружину мою дочку, повинен здобути у пеклі 3 золоті волосини з голови чорта. Ох, якщо здобудеш їх і принесеш мені, я віддам тобі свою дочку». Охо-хо-хо-хо. Король сподівався, що таким чином спекається назавжди щасливця. Та хлопець відповів йому: «Добре, здобуду вам 3 волосини, я не боюся нічого». Він попрощався і вирушив у дорогу. Ішов він, ішов і прийшов до великого міста. Коло міської брами стоїть сторож та й питає його: «Що ти знаєш і якого ремесла вмієш?» «Я знаю все», – відповів щасливець. «То, може, скажеш нам, чому з нашого водограю на ринковому майдані, з якого завжди було вино, тепер навіть вода не тече? Ми тобі будемо дуже вдячні».
1: «Скажу», – відповів щасливець, – «тільки почекайте, поки я вертатимусь назад».
0: Пішов він далі і прийшов до іншого міста. І знов сторож коло міської брами спитав його: «Що ти знаєш і якого ремесла умієш?»
1: «Я все знаю», – відповів щасливець.
0: «О, то, може, скажеш нам, чому дерево на майдані посеред міста, яке раніше родило золоті яблука, тепер навіть листочків не викидає?»
1: «Скажу», – відповів щасливець, – «тільки почекайте, поки я вертатимусь назад».
0: Пішов він далі і прийшов до великої річки, через яку треба було переїздити паромом. А паромник і питає його: «Що ти знаєш і якого ремесла вмієш?»
1: «Я знаю все», – відповів щасливець. «Ага, то може скажеш мені, чому я маю без кінця їздити сюди, туди, назад через річку, і ніхто мене не змінить? Я буду тобі дуже вдячний».
0: «Скажу»,
1: – відповів щасливець. «Тільки почекай, поки я вертатимусь назад». Переїхав він через річку і зразу знайшов вхід до пекла. Він був чорний і закіптюжений. Чорта саме не було вдома. Лише його ключниця сиділа біля вогню у великому зручному кріслі.
0: «Що тобі треба?»
1: – спитала вона щасливця. «Я хотів би дістати 3 золоті волосини з чортової голови», – відповів щасливець. «Бо як не дістану, мені не віддадуть моєї дружини».
0: «Багато ти хочеш», – мовила ключниця. «Коли чорт повернеться додому і знайде тебе, буде тобі непереливки. Але мені шкода тебе. Побачу, може я допоможу тобі».
1: Вона обернула його в мурашку та й каже: «Сховайся в складках моєї спідниці. Там тебе ніхто не зачепить».
0: «Це вже добре», – каже щасливчик. «Але я б хотів ще отримати відповіді на 3 запитання. Чому з водограю, з якого завжди було вино, тепер навіть вода не тече? Чому дерево, яке раніше родило золоті яблука, тепер навіть листочків не викидає? І чому паромник має без кінця їздити туди і назад через річку, і його ніхто не змінить?»
1: «Важкі запитання», – відповіла ключниця. «Але сиди тихенько і слухай, що казатиме чорт, коли я буду висмикувати з його голови золоті волосини». Увечері чорт повернувся додому. І тільки-но зайшов до хати, як зразу помітив, що повітря нечисте. «Я чую людський дух», – сказав він. «Десь тут людина побувала». Він оглянув усі закутки, усе перешукав, але нічого не знайшов. Ключниця почала його лаяти.
0: «Тільки-но прибереш у хаті, якийсь там лад даси, як ти усе поперекидаєш. Завжди тобі вчувається людський дух. Сідай краще вечеряти». Повечеряв чорт, і його сон зморив. Він ліг біля крісла, поклав голову ключниці на коліна та й каже: «Розчеши мене». Тільки-но ключниця почала його розчісувати, як він одразу захропів і засвистів носом. Побачила ключниця, що чорт спить, знайшла золоту волосину, висмикнула її і поклала коло себе.
2: «Апчхи! Що ти робиш?» – крикнув чорт.
1: «Та задрімала, і мені приснився дивний сон», – сказала ключниця.
0: «От я і схопила тебе за чуба».
1: «А що тобі приснилося?» – спитав чорт. «Приснилося, що водограй на ринковому майдані, з якого завжди било вино, пересох, і з нього навіть вода не тече. До чого б це і чого пото?»
0: «Еге, де їм знати чого», – сказав чорт. «Під каменем у водограї кріт вирив нору. Коли вони її засиплять, вино битиме, як раніше».
1: Ключниця знов почала розчісувати його. І він скоро так захропів, що аж

0: тепер навіть листочків не викине. І чого б то?
1: Еге, де їм знати чого, сказав чорт. Коріння того дерева гризе миша. Якщо вони зловлять її, дерево знов родитиме золоті яблука. А як миша гристиме далі коріння, то воно зовсім висохне.
0: Але дай мені спокій зі своїми снами, бо як ще раз збудеш, то дістанеш ляпаса.
2: Ключниця ласкаво заговорила до нього, знов почала розчісувати його, аж поки він заснув і захропів. Тоді вона знайшла третю волосину і висмикнула її.
0: Чорт схопився і вже хотів вбити її, але вона ще раз умовила його та й каже: «Хіба я винна, що мені такі погані сни сняться?» А чортові цікаво, що вона знову розповість.
3: «Що ж тобі снилося?» – питає він.
0: «Снився паромник, який жалівся, що має без кінця їздити туди і назад через річку, і його ніхто не замінить. За що йому кара така?»
1: «Ой, дурний він», – сказав чорт.
0: «Йому треба просто дати в руки стегно тому, хто прийде і попросить, щоб він перевіз його на другий бік. І тоді він звільниться».
2: Оскільки ключниця висмикнула вже з голови чорта всі три золоті волосини і отримала відповідь на всі три запитання, вона дала чортові спокій. І він проспав до самого ранку. Коли чорт знов пішов із дому, ключниця дістала зі складок спідниці щасливця, що став мурашкою, і повернула йому людський вигляд.
0: «Ну, ось тобі три золоті волосини», – сказала вона. «А чорт відповів на твої запитання, ти, мабуть, і сам чув?»
1: «Так», – відповів щасливець, – «чув і запам'ятав».
0: «Ну, то тепер ти маєш усе, що хотів. Можеш іти своєю дорогою», – сказала стара. Щасливець подякував їй за допомогу і пішов з пекла радий, що йому так пощастило в усьому. Прийшов він до річки, а паромник і каже йому:
1: «Ти обіцяв мені, як будеш вертатися назад, дати відповідь на моє запитання».
0: «Ну так, спершу перевези мене, – мовив щасливець, – а тоді я скажу тобі, як ти можеш звільнитися».
2: І коли вони досягли другого берега, він дав паромникові ту раду, що почув від чорта: «Як до тебе ще хтось прийде і попросить, щоб ти перевіз його, дай йому у руки стерно».
0: Пішов він далі і дійшов до того міста, де було дерево, що колись родило золоті яблука. Сторож коло брами і каже йому: «Ти мені обіцяв, як вертатимешся назад, дати відповідь на моє запитання». І щасливець дав йому ту пораду, що почув від чорта: «Піймайте мишу, що гризе коріння вашого дерева, тоді воно знову родитиме золоті яблука». Сторож подякував йому і в нагороду дав два віслюки, навантажені золотом. Нарешті щасливець прийшов до міста, де пересох водограй, і сказав сторожеві те, що почув від чорта. «У водограї під каменем кріт вирив нору. Засипте її, і з нього знову зап'є вино». Сторож подякував йому і теж дав два віслюки, навантажені золотом. Нарешті щасливець прийшов додому до своєї дружини. Вона дуже зраділа, як побачила його і почула, як йому в усьому пощастило. Щасливець віддав три золоті волосини з голови чорта, які від нього вимагав король. А коли той побачив чотирьох віслюків, навантажених золотом, то зовсім подобрішав і сказав: –

0: Тепер всі умови виконані, і моя дочка належить тобі. Але скажи мені, любий зятю, де ти взяв стільки золота? Це ж великі скарби.
1: Я переїхав через річку і набрав собі його. Там ним увесь берег устелений замість піску.
0: І я теж можу набрати його? Запитав король, і очі його палали жадобою.
1: Скільки схочете, відповів щасливець, попросіть поромника, щоб перевіз вас на той берег. А там насипайте собі золота повні мішки.
0: Жадібний король квапливо зібрався в дорогу, приїхав до річки та й кличе паромника, щоб той його перевіз. Паромник підплив, узяв його на паром, а коли вони причалили до другого берега, дав йому у руки стерно, а сам зіскочив з парома. Довелося королю на кару за його гріхи перевозити людей через річку. І якщо у нього ніхто не взяв стерна, він їх перевозить.

0: Морська свинка. Жила колись на світі королівна, і була в палаці висока вежа, а в ній зала з 12 вікнами, що дивились на всі сторони світу. Як вона бувало зайде в ту залу і гляне навкруги, то бачить усе своє королівство. Гляне в перше вікно, бачить краще, ніж усі люди. Гляне в друге, ще гостріше. Третє, ще ясніше. І так аж до 12-го. Крізь те вікно вона могла бачити все і на землі, і під землею, і ніщо від неї не могло заховатися. А ще вона була дуже гарна, не хотіла нікому коритися, а лише сама над усіма панувати. Той оголосила: тільки той буде її чоловіком, хто зуміє так сховатися, що вона його не знайде. Але хто заховається так, що вона його відшукає, тому зітнуть голову і на палю настромлять. Перед замком стояло вже 97 паль із мертвими головами, і довгий час ніхто не з'являвся, щоб спробувати щастя. Королівна була задоволена і думала: ось тепер я вже буду до віку вільна. Коли раптом приїжджають три брати спробувати щастя. Старший подумав, що найпевніше буде сховатися в печі, де випалюють вапно. Але королівна помітила його в перше вікно, звеліла витягти і відтяти голову. Другий сховався в палацовому льоху. Вона й того відразу побачила, і голова його прикрасила 99-ту палю. Тоді виступив перед нею третій і попросив, щоб дала йому день на роздуми, і щоб його помилувала два рази, як знайде, і лише за третім разом, коли йому не пощастить, хай робить із ним, що хоче. Він був такий гарний і прохав так щиро, що вона сказала: «Гаразд, я згодна, але ніщо тобі не зарадить». Другого дня він довго думав, де б сховатися, але не придумав нічого. Тоді взяв рушницю і пішов полювати. Побачивши ворона, він націлився на нього і тільки-но хотів вистрілити, як ворон крикнув: «Не стріляй! Я тобі в пригоді стану!» Він не вистрілив і пішов далі. Аж бачить озеро, а в озері величезна рибина, що випливла з глибини на поверхню. Коли він прицілився, рибина гукнула до нього: «Не стріляй у мене, я тобі в пригоді стану!» Він не вистрілив, і рибина пірнула у воду. Йде він далі, аж назустріч йому шкутильгає лисиця і просить його: «Любий мисливцю, витягни мені тернину з ноги!» Тернину він витяг, але лисицю хотів убити і здерти з неї шкурку. Та вона сказала: «Не вбивай мене, я тобі в пригоді стану». Юнак пустив її, а ввечері вернувся додому. Другого дня він мусив уже ховатися. Та хоч як сушив собі голову, а не придумав нічого. От він пішов у ліс до ворона та й каже: «Я тебе пощадив, тепер ти порятуй мене, навчи, де мені сховатися, щоб королівна не побачила мене?» Ворон схилив голову і довго-довго думав. Нарешті прокрякав: «Придумав! Приніс яйце зі свого гнізда, розбив його на дві половини і сховав туди юнака. Потім стулив обидві половинки докупи і сів на яйце. Подивилася королівна в перше вікно, не побачила. Подивилася у друге, третє, не видно. І вона злякалася неабияк. Аж коли глянула в одинадцяте, тоді вгледіла, де він. Звеліла застрелити ворона, а яйце принести і розбити, і юнакові довелося звідтіль вийти. Королівна сказала: «Один раз я тебе помилую, але як не придумаєш чогось кращого, ти пропав». Другого дня пішов юнак на озеро, покликав рибину і сказав: «Я тебе пощадив, тепер ти порадь мені, де сховатися так, щоб королівна не знайшла». Рибина думала, нарешті каже: «Є таке місце. Я тебе сховаю у своєму череві». Проковтнула його рибина і пірнула на самісіньке дно озера. Королівна дивилась у всі вікна і, не побачивши його, навіть крізь одинадцяте, дуже стурбувалась. Проте в дванадцяте таки побачила, де він. Вона звеліла рибу впіймати, розпороти і витягнути юнака з черева. Можете здогадатися, що було в того бідолахи на серці. А королівна сказала: «І вдруге я дарую тобі життя, та все одно твоя голова буде на сотій палі стирчати». Третього дня йде він з важким серцем у поле і зустрічає там лисицю. «Ти знаєш усі найтаємніші схованки», – сказав він. «Я тебе пощадив, тепер ти порадь, де мені сховатись, щоб королівна не знайшла?» «Важка це річ», – сказала лисиця і задумалась. Нарешті скрикнула: «Придумала!» Повела юнака до одного джерельця, пірнула в нього і винирнула вже не лисицею, а крамарем, що торгує товарами. Юнак також пірнув у воду і став маленькою морською свинкою. Тоді крамар пішов до міста на базар продавати славне звірятко. Зібралось багато людей подивитись на нього. Нарешті прийшла й королівна. Тваринка дуже сподобалась їй, і вона купила свинку за великі гроші. А крамар шепнув свинці: «Як королівна підходитиме до вікна, то ти швиденько заліз їй під косу». І ось настав час, коли королівна мала його шукати. Вона підходила до всіх вікон підряд, від 1-го до 11-го, і не побачила його. А коли і в 12-те не побачила, то її охопив великий страх і гнів. Вона так брязнула по вікнах, що всі шибки порозлітались, і задвихтів увесь палац. Відступивши від вікна, вона почула, що під косою в неї сидить морська свинка. Королівна схопила її, жбурнула додолу і крикнула: «Геть мені з очей!» Свинка побігла до крамаря, тоді обоє мерщій подалися до джерела, де обмились, і вернули собі звичайну свою подобу. Юнак подякував лисиці і сказав: «Ворон і рибина дурні бовдуряки проти тебе. Тільки ти вмієш як слід викрутитись». І пішов просто до палацу. Королівна вже чекала його і змирилася зі своєю долею. Справили весілля, і юнак став королем, володарем цілого королівства. Він так ніколи і не сказав дружині, куди заховався 3-го разу і хто йому допомагав. Отож, королівна гадала, що то була його власна вигадка, а тому дуже поважала його, бо думала: «Він розумніший за мене».
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

Родинне радіо. Ексклюзивний літературний канал рідною мовою. Родинне радіо. Слухайте нас. Будь

0: Слухай, насолоджуйся. Не дарма ж у тебе такий дорогий телевізор.
1: Додаток MyTuner. Така іконка червоненька.
2: Пантелеймон Куліш. Чорна рада. Хроніка 1663 року. «А побратим же твій де?» – спитав Петро. «Побратимові, каже моєму, тепер доволі діла. Хочемо задати перцю городовій старшині. Так шатається тепер по всіх усюдах, наче ткацький човник по основі. Нап'яли, братчики, вам добру основу. Витчуть вам таку сорочку, що ні руками, ні ногами не повернете».
3: «Слухай, брате, – каже Петро, – коли казати, то кажи ясно, а не загадками».
2: «Кажи йому ясно, – засміявшись, мовив запорожець. – Який тепер чорт скаже тобі що-небудь ясно, коли звідусюди нахмарило? Виясниться вам хіба тоді, як заторохтить грім та заблискає блискавка, а вже до сього недалеко». Казав побратим, що вже над остром у Романовського куті наші і кош заложили. Сьогодні тривай, чи і сам Іван Мартинович не прибуде з отаманням, а к завтрому і кранку, щоб і бояри царські не над'їхали. Чорний люд збирається під Ніжень, як сарана. Кажуть, у Ніжені під раду великий урожай на кармазини».
3: У Петра от таких речей аж мороз пішов поза шкурою. Перш усього подумав він про свого паноця і вже хотів був бігти до хутора, щоб його сповістити, де згадав, що панотець у дорозі. Друга його думка була про Лесю. Боявся, щоб як-небудь і їй у козацьких чварах не досталось, а ще більш боявся, щоб Кирило Тур під цей каламутний час удруге не вкрав її, так як у Києві. «Що ж тут чинити? Заведу про неї річ із запорожцем. Дай натякнув про Лесю».
2: «Хе-хе-хе», каже, зареготавши запорожець, «невже ти ще й досі не викинув з голови тієї дурниці? Мені здавалось, досить пустити чоловікові з піввідра крові, щоб одумався, аж мабуть ні. Мабуть, вас, няньки, вже з маличку загодовують такою кашею, щоб із сивим волосом не переставав чоловік липнути до баб. А ти, вразький придивусе, — каже, сміючись Петро, — нежебто занедбав дівчину, що бивсь за неї, мов скажений». «Пху!» – аж плюнув серця запорожець. «Став би я тепер думати про таку пакость. Один тому час, що чоловік і скрутиться. Тепер давай мені хоч копу таких дівчат, то їй-богу, от велике слово, їй-богу, усіх віддам за люльку тютюну».
3: Полегшало в козака на душі. «Ну, куди ж, каже, оце ти йдеш?»
2: «Та от бач, божий чоловік звелів мені проходжуватись по пущі, а баби мої...» —
3: «Це сестра моя, коли хоч знати, а там у хаті ще й мати є.
2: Так баби мої не ймуть віри, що я одужав. Та вже я їм сьогодні докажу, що пора їм од мене очепитись. Осідлаю коня та проїду по полю, так, щоб аж ворогам було тяжко, як, мовляв, Черевань».
3: «А що пак Черевань?»
2: «Тут із нами, у гвинтовок», — каже Петро. «Так ми з тобою сусіди», — сказав запорожець. «Ну, братику, будемо ж тепер жити мирно, коли тільки проживе тепер мирно хоч одна душа на Україні. А поки що ходімо лише у хату та поснідаймо».
3: Петро на те і зозволився, а в хаті вже поралась коло печі стара мати, пекла млинці на снідання.
2: «От і моя ненька старенька», – сказав Кирило Тур, – «дай, каже, матері, коли хоч не знати, що це за козак, Так це той самий, що разом нас із ним нашпиговано під Києвом.
3: А Петрові шепче на ухо: «Я не скажу їм, що ніякий враг і нашпигував мене, як не ти, а то дивитимуться на тебе бісом. Сі баби ніяк не збагнуть, що сьогодні можна з чоловіком рубатись на всі заставки, а завтра гуляти вкупі по-братерськи. Не знать, як дивляться на Божий світ, сказано баби». Стара неня була радесенька, що в сина трапився знайомий гість, і зараз почала його трактувати. Миттю подала на стіл гарячих млинчиків, сала кусок положила на кружечку і мисочку сметани, ще й пляшку перчаківки достала з полиці. «От як мене втішив на старість Господь милосердний, – каже до гостя, – не думала я вже бачити до віку свого синка, свого ясного сокола». І обняла Турову голову і поцілувала його в чуприну.
2: «Годі, годі, мамо, – каже запорожець, – ти б, здається, тільки й робила, що нянчилась ізо мною. Я вже й так боюсь, щоб через тебе товариство мене не отсуралось. Скажуть, іди собі геть, нам таких маміїв не треба».
3: «А ти ще таки не перестав думати про ту прокляту Січ? – сказала мати.
2: «Пані матко, – крикне запорожець, – не давай волі язику, коли хоч, щоб я прожив у тебе в хаті ще хоч півдня. Як можна узивати проклятим славне Запорожжя?»
3: «Щоб воно тобі запалось, – каже крізь сльози мати. — Узяло воно в мене, наче сира земля, чоловіка. Не знала я щастя замолоду, а тепер візьме ще й сина. Не дознаю я щастя при старості літ».
2: «Ну, що ти вдієш із цими бабами? – каже, засміявшись, Кирило Тур. — У їх щастям зоветься чорт зна що. Ну, давай лиш нам не по чарці, то, може, повеселішаємо. Тепер Січ буде недалечко, у Романовського куті. Правда, й туди вашому брату все одно дзусь, так я сам іноді до вас навідаюсь, та часом ще й гостинця привезу».
3: «Не треба мені кращого гостинця, як ти сам, сину мій коханий, – каже мати.
2: «Чому не маруся? – одвітує Кирило Тур. — Так не для баб же создав Господь козака. Є в його щонебудь краще робити, ніж сидіти отут та втирати млинчики. А млинці важні, нічого сказати, важні млинці». Тільки що це сказав, якось під вікном затупотять коні, а хтось у вікно по-запорозьки: «Пугу-пугу!»
3: Жінки обидві так і затремтіли. Уже їм не впервинку було це низове пугання. Тільки ж ніколи не було їм так страшно. «Ох, моя матюнко! – крикне Кирилова сестра. — Чого ж це мене такий страх ошиб? Хто це такий, мій братику?»
2: А запорожець їй понуро: «Все вже, сестро, приїхали по мою душу».
3: «Ох, лишечко, – заквилила мати, – що ж це ти сказав, мій синочку?»
2: «А ось, – каже, – добрі молодці самі тобі розкажуть, коли ще не догадалась». Якось двері очинились, і лізе в хату, тяжко переступаючи через поріг, батько Пугач, а за ним його Чура. «А здоров, вражий сину! – так привітав кошовий дід Кирила Тура. — Якся собі маєш? Добрих послав тобі Господь гостей. Та чим то їх укотентуєш? Прощайсь лишень, дияволів сину, з матір'ю та сестрою, бо вже недовго ряст топтатимеш».
3: «Баточки мої, голубчики! – крикне, злякавшись, Кирилова мати. – Що ж оце ви з ним хочете робити?»
4: Не заставляйте мене сиротою на старості. Не однімайте в мене мого світу, мого сонця.
2: А батько Пугач на неї не дивиться, да знов до Кирила Тура. А що, вражий сину? Зоп'явсь уже на ноги. Отпас уже товсту мармизу. Поїдьмо лиш до коша на розправу. Ти думаєш, ми дурно насипали божому чоловікові шапку талярів? Пакосник ти паскудний, плюгавець. Загладиш ти в нас сьогодні увесь сором, що наробив товариству. Обирайсь лиш, гаспецький сину. Сідлай коня. Тебе б треба, взявши за шию, вести до обозу на вірьовці, як собаку. Та вже я честь на собі кладу. Пограй уже, так тому й бути, в останній раз на коні.
3: Ні живі, ні мертві слухали такі речі мати і сестра Кирилова. Далі, наче їм хто ніж устромив у серце, повалились на землю, да й припали до ніг батькові Пугачеві, да плачуть же то гірко, да молять, щоб не однімав у їх останньої радості.
2: «Геть ти, нечистій матері!» – крикне жорстокий запорожець. «Якого біса лазите передо мною? Не я над ним суддя. Все товариство з їм правуватиметься».
3: Тоді Кирило Тур піднявсь із-за столу, да й каже веселим голосом. «Каз знає, що робиш ти, батьку. Ну, хто ж таки лякає так жінок?
2: Але ж і в тебе, тривай, була мати. Не вовчиця тебе на світ породила? Сідайте лиш та підкріпляйтесь, чим Бог послав. А я ось осідлаю коня, одягнусь, та й поїдемо. Мамо, сестро, годі вам не знать, чого вбиватись. Хіба ви не знаєте жартів запорозьких? Наш брат і жартує так по ведмежі, що іншого й до сліз доведе». Не знали сердешні, чи не йняти віри Кирилу Турові.
3: Однак стали трошки спокійніші. Дивляться мовчки на грізного свого гостя, на батька Пугача. Чи не скаже він хоч словечка м'якшого? Чи не всміхнеться до них?
2: Ні, білі його брови страшно насупились, опустивши вниз сивий довгий ус. Поглядав він на Кирила Тура, як хижий орел на ягницю.
3: А Кирило Тур буцім на те й не вважає.
2: Чого ж, каже, ви поторопіли? Батько пошуткував, а в їх уже й душі не стало. Давайте лиш млинців гарячих, а я ось пошаную гостей перчаківкою. Я вам казав, що пограю сьогодні конем по полю. Ну, приїхали за мною козаки, та й годі. А вони вже й розпустили губи. Ех, бабська натура! А ще просять зостанься з ними жити. Що за життя козакові з такими плаксами?
3: Батько Пугач сів за стіл, поблагословившись, да й почав уплітати млинці.
2: Кивнув на Чуру, і Чура сів коло його, та й прийнявся за снідання.
3: А Кирило Тур вийшов із хати і почав звати свистом свого коня з гаю. Кінь пасся на волі округ хати. Розумна була животина, зараз прибігла, зачувши хазяйський посвист. Почав Кирило Тур збирати зброю, да щоб заспокоїти пані матку, що, мов би то, в його на думці нема нічого смутного, ідучи мимо вікон, завів козацьку пісню повним да розлогим голосом. «Ой, коню, мій коню, заграй підо мною, та розбий тугу мою, розбий, розбий тугу по темному лугу козакові та молодому». Тільки не втрапив неборак вибрати добре пісню. Вона ще більш завдала туги старій козацькій ненці. Покинувши доці своє порання коло печі, сіла сердешна мати кінець стола, да так же то гірко почала плакати, що й старе запорозьке серце трохи пом'якшало.
5: «Не плач, нене, дурно сльози тратиш», – сказав батько Пугач.
3: А Кирило, ідучи знов мимо вікна, співає свою пісню, да й таким же-то смутним віддався на сей час у хаті його голос. «Ой, згадай мене, моя стара нене, як сядеш увечері їсти, десь моя дитина на чужій стороні, та нема однеї вісті». Сковорода перевернулась і покотилась на долівку в Кирилової сестри, кинулась бідна голубенько до матері, обняла, да й заголосила: «Матусю, моє серденько, а що ж ми тоді в світі робитимем, як не буде в нас Кирила?» А та безталанна за слізьми й світу Божого не бачить і слова не промовить.
5: Аж ось іде в хату Кирило Тур, удаючи себе такого веселого молодця, що ти б казав, він на весілля прибрався. Глянувши на сей плач да обнімання, став серед хати, здвигнув плечима, руки розставив, да й каже: «Ну що ти з цими бабами чинитимеш? І порання покинули. Уже правда, що тільки нагадай козій смерть? Що ж, хіба мені самому пекти млинці для пана отамана? Годі, кажу вам, рюмати! Не де в біса дінусь, вернусь іще 100 раз до вас, нікчемне ви бабство!»
6: «Ну, лиш підперізуюсь, – каже батько Пугач, – я довго ждати не буду. А ти що за чоловік?» – обернувсь до Петра.
3: Той мовчки дивився на все, що перед ним діялось, сказав йому своє ім'я і прізвище.
6: «А, – каже, – син того навісноголового попа, що мішається не в своє діло. Ось ми вам хутко втримо носа. Іван Мартинович уже підніженим. Навчить він вас панувати по-гетьманськи?»
3: Знайшов би Петро, як одвітувати мужиковатому січовому дідові, якби коли перше. А тепер довга хвороба охолодила йому кров, що мусив він лучше змовчати, ніж і змагатись без пуття із завзятим дідуганом. Скоро одягся Кирило Тур, зараз батько Пугач із своїм чурою встав, помолився до образів, подякував за хліб, за сіль, да й пішов із хати. А Кирило Тур уклонився матері, да й каже веселенько:
6: «Прощай, матусю, прощай, сестро, прощай і ти, брате!»
3: Обернувся до Петра, да й пішов боржій із хати. Матері й сестрі здалось, що бачать його уже востаннє. Кинулись за ним, хотіли хоч обняти його на прощання, а він скочив на коня, да й почав його крутити та кидати на всі боки, що ні мати, ні сестра не одважились ухопити коня за поводи або за стремена.
7: «Коли ж тебе, брате, ждати нам у гості?» – спитала сестра.
3: А він їй: «Тоді я прибуду до вас у гості, як виросте трава на помості». Да, струснувши коня острогами, і помчався од них, наче той вихор. За ним повіявсь і батько Пугач із своїм чурою. А бідолашні вернулись у хату, да й заголосили, наче по-мертвому.
5: «Не вбивайсь, пані матко, – каже тоді Петро, – може, ще все гаразд буде. Романовського кут недалеко, Кирило, може, хутко й вернеться».
7: «Як виросте трава на помості, – шепче сама собі сестра Кирилова. «Голубчику мій, – сказала Петрові стара Туриха, – зробити мені, нещасливій матері, таку ласку. Піди до Романовського кута, до тих проклятих запорожців, та подивись, що вони з ним робитимуть. Ох, мабуть, він провинився перед товариством, а в їх нема ні крихти жалості. Піди ти, мій голубе сизий, та сповісти нас,
4: що вони з ним чинитимуть? Хоч звісточку нам передай, чи ще він є на світі.
3: Добре, каже Петро, жаль йому було сердечно й бабусі. Піду, каже, немов принесу вам потішну звістку.
4: О, поможи тобі, Господи! Кажуть разом обидві, да й випровадили його з молитвами.
3: Урочище Романовського кут, і мала дитина показала б у тій околиці, а найбільш тепер, як усяке говорило про Івана Мартиновича. А він стояв кошем у Романовського куті. Зробила той кут якась річка-самотека, павши у річку Остер у Лузі. Росли там над водою старі дуби з березами. Вони й місце скрашали, і холодок запорозьким братчикам давали. І ще отдалеки зачув Петро глухий галас, мов на ярмарку. Підійшов ближче, аж справді тут неначе ярмарок. Назбиралось люду нещисленна сила, і все то була сільська чернь, мужики, що позіходились грабувати ніжень, як приобіщав їм Бруховецький. Обідрані кругом у чорних сорочках, мабуть, самі бурлаки да гольтяпаки, що, не маючи жодного притулку, служили тільки по броварнях, по винницях, да ще по лазнях грубниками. У іншого сокира за поясом, у того коса на плечі, а другий притяг із колякою. Аж сумно стало Петрові, як розібрав, що воно єсть оця купа голоти. Поміж людьми сям-тям стоять бочки з пивами, ширітваси з медами та з горілкою, вози з мукою, сала, пшона і всякі припаси. Усе то настачили, усердствуючи Івану Мартиновичу, ніжинські міщани. За те, що, каже, не знатимемо під моєю булавою жодного козака або козацької старшини над собою паном. Усі будемо рівні. Добре він порівняв Україну. Ніхто ні в кого не питався тут, що їсти або пити. Усякому була своя воля. Роби, що хоч, як у себе в Господі. Повикопували в землі здоровенні печі, запалили огні. Тут у винницькій катці місять тісто троє разом ногами, а там печуть цілого вола, а там у здоровенних казанах варять на таганах да на катрягах кашу. Дим, наче хмара, ходить понад головами. Інші тільки те й роблять, що портаються коло бочок, да почують усякого, хто стоїть або йде мимо, а інші вже лежать, повивертавшись, як у холод мухи. Безумна якась радість у всякого в очах і в річах. Усюди, знай, викрикують: «Іван Мартинович, батько наш любий!» Зніме вгору в одній руці чарку чи ківш, а в другій шапку з голови, да й репетує, що Іван Мартинович і день, і ніч побивається за людським щастям. А тут кобзарі швендюють поміж людьми, і грають на кобзах, на бандурах, де співають усяких пісень. Пробираючись проміж купами надивився Петро усячини. Оце тут буде юрба, що знай танцюють та сміються, побравшись у боки, вибивають під бандуру гопака веселі й злидні, а коло їх, повитягувавши шию, стоять кругом та дивляться, чудуючись, наче не вертеп або що. А там стоять, збившись у купу, понурі голови, потупивши очі, похилившись на киї або на косовища, старі гольтяпаки слухають кобзаря.
5: І грає він їм, сидячи посеред, підобгавши ноги, як ляхи Україну плюндрували, або як батько Богдан збирав козацтво поміж людом, доставав супротив дуг і шляхти. Інші, підпивши вже добре, пригірко плакали, слухаючи пісню. Тільки і між веселими, і між смутними купами одна ходила з серця до серця думка. Брюховецького величали другим Хмельницьким, що іще раз стає за Україну супротив її ворогів і дарує мирові волю. Минаючи і тих, що скачуть, і тих, що плачуть, Петро протоплявсь уже дальш. Чи не вздрить червоних жупанів запорозьких? Що глибше в кут, то вже був люд одягніший. Були тут уже й міщани в величаках і в синіх каптанах. Було й городове козацтво в блакитних да в зелених жупанах, а кармазинні шаровари або жупан запорозький, хоч би один. Дійшов він і до самого Коша, до віщового раднього місця. Тут скрізь було вирівняно і посипано піском гарно, не видно було ні димних печей, ні бочок, ні возів з припасами, тільки козацькі намети кругом стояли. І сюди, і туди, і вздовж, і впоперек, знаєш, вендіють люди. Гомін такий, як у тих бджіл у ульні. Тепер тільки постеріг Петро, що запорожив.

всі мужики гречкосії. Іван Мартинович, Іван Мартинович, знай круг його гукають. Петро й постеріг, хто се такий, і почав придивлятись, що там за брюховецький. Що ж, він думав, що цей пройди світ і зробивсь тепер таким паном, що й через губу не плюне. Думав, що весь у золоті та в блаватасі. Аж де тобі? Чоловічок сей був у короткій старенькій свитині, у полотняних штанях, чоботи шкапові, попротоптувані, і пучки видно. Хіба по шаблі можна б догадуватися, що воно щось непросте? Шабля аж горіла від золота. Да й та на йому була, мов чужа. І постать, і врода в його була зовсім не гетьманська. Так, наче собі чоловік простенький, тихенький. Ніхто, дивлячись на нього, не подумав би, що в цій голові вертиться що-небудь, опріч думки про смачний шматок хліба та затишну хату. А як придивися, то на виду в його щось, наче ще й приязне, так би, здається, сів із ним, да погуторив, де про що добре, да мирне. Тільки очі були якісь чудні, так і бігають, то сюди, то туди, і, здається, так усе й чигають із-під тишка чоловіка. Іде трошки згорбившись, а голову схилив набік. Так, наче каже, я ні от кого нічого не бажаю, тільки мене не чіпайте. А як у його чого поспитаються, а він одвітує, той плечі, наче той жит підійме, і набік отступить. Щоб ти сказав, він усякому дає дорогу, а сам знітиться, так, мов той цуцик, ускочивши в хату. От такий-то був той брюховецький, такий-то був той гадюка, що наварив нам гіркої на довгі роки. «Дітки мої», – каже тоненьким, ницим голоском, – «чим же мені прохарчити вас? Чим вас зодягти? Бачте, я й сам увесь оббивсь, як крем'ях». «Батько ти наш, Іване Мартиновичу», – озвали запорожці, – «аби твоє здоров'я, а ми між добрими людьми не загинемо. Їй Богу, правда», – крикне, покриваючи всіх, один міщанин. «Хто ж той міщанин? Київський Тарас Сурмач». Наїхало до Іванця виборних з усіх городів на Чорну Раду. «Їй Богу, каже, правду добрі молодці говорять. Та аби твоє, пане гетьмане, здоров'я, а ми тебе і хлібом, і одежею обмислимо, і тебе, і твоє товариство, не попускай тільки нас нікому у обиду». «Ой, Боже мій милосердний», – каже, здихнувши, брюховецький, – «нащо ж і живе наш брат-запорожець на світі? Коли не на те, щоб стояти за православних християн, як за рідних братів своїх? Чи нам золото, чи нам срібло, чи нам панські будинки треба? Не про те ми, братці, гадаємо, аби добрим людям було добре жити на Україні. А ми проживемо і в злиднях, проживемо і в землянці, на одному хлібі та воді. Сказано, хліб та вода – то козацька їда». «Їй Богу, так воно й є», – кричать міщани й мужики. «Запорожець ради нас усяку нужду в Січі приймає, білої сорочки зроду не бачить. Як же нам не любити, братці, добрих молодців? Як нам не волити Івана Мартиновича собі гетьманом?» А брюховецький каже: «Дітки мої, Господь з вами і з вашим гетьманством. У нас у Січі чи гетьман, чи отаман, чи так собі чоловік, усе рівне.

0: і товариш, усе християнська душа. То тільки ваша городова старшина завела так, що коли не пан, то й не чоловік. Не про гетьманство наш брат-запорожець думає. Думає він про те, як би та як допомогти вам у вашій тяжкій долі. Серце моє болить, дивлячись на ваше убожство. За батька Хмельницького текли по Україні медові ріки. Люд убирався пишно та красно, як мак у городі. А тепер достались ви таким старшинам та гетьманам, що скоро і шкуру з вас іздеруть. Над вами, мої дітки, воістину справдились святі її словеса. Хіба не багатії вас утискають? Хіба не вони тягнуть вас на суди? Хіба не вони зневажають ваше добре ім'я, узиваючи вас хамами та рабами неключними?
1: «Їй-богу так! Їй-богу так!» – репетує кругом Сірома. «Прокляті кармазини! Швидко видруть у нас душу з тіла! Не то що! Коли б не ти, батьку, гетьмане, заступив за нас при лихій годині, так хто б нас і пожалував?»
0: А Брюховецький знов до запорожців. «Ви знаєте, моє товариство миле, мої рідні братчики, у яких саєтах і з якими достатками прийшов я до вас у Січ? А де ж те я все подівалось? Чи я пропив, чи прогайнував? Ні, не пропив я, не прогайнував, не промантачив, не проциндрив без пуття. Усе спустив з рук, аби б тільки як-небудь прикрити ваші злидні. Немало пішло мого добра і по гетьманщині, як та бідна курка-клопотуха, що знайде зернятко, да й те отдасть своїм курчаткам, так і я все до остатнього жупана пороздавав своїм діткам. А тепер от і сам обголів, так що і пучки лізуть, і щобіт. Доведеться незабаром ходити так, як лапко. Що ж, походимо й без щобіт, аби моїм діткам було добре. «Батько ти наш рідний!» – кричать кругом, ледве не крізь сльози. «Так лучше ж ми збудемо все до остатнього рам'я та справимо тобі такі сап'янці, що і в царя немає кращих!» «Господь з вами, мої дітки! Господь з вами!» каже, здвигаючи плечима і отступаючи набік, ниций Іванець. «Ви, може, думаєте, що я, так як ваші нашийники, стану драти з вас шкуру, аби б тільки в мене на ногах рипалися п'янці? Не доведи мене до сього, Господи! Везли колись за мною в Січ жупанися п'янці возами, везли золото і срібло мішками, а я все збув із рук, аби моїм діткам було добре. От гетьман, от батько, от коли ми діждались від Господа ласки, — гукають кругом Іванця міщани, козаки й мужики. А він, мов би, нічого й не чує, іде собі смирненько, згорбившись. Юрба провалила тим часом мимо Петра. Хоч би рад він був послухати, на які ще хитрощі підніматиметься ся ниця душа, так за народом нічого йому не було ні видно й не чутно. Тільки тепер порахував Петро, чого стоїть Брюховецький. Тепер тільки постеріг, яку яму копає він городовій старшині. Окаянний пройдись від так усіх омамив, так по душі були темному людові ті лукаві ухватки, ті тихі солодкі речі, те нібито убожество, що всяк за його поліз би хоч на ніж. Аж дивно стало моєму козакові, що то за чоловік зможе, як захоче. Химерний той Іванець морочив голови людські, мов, не своєю силою, мов, який чарівник, чорнокнижник, ходив він поміж миром, сіючи свої чари. Загадавсь Петро, зажурився про лиху українську долю, забув, чого й прийшов сюди, у Романовського кут.
1: Якось ударили в бубни, а скрізь по віщовому місцю почали гукати окличники: «У раду! У раду! У раду!»
0: Усі заметушились і почали тягтись туди, де бито в бубни.
1: Боржі за всіх поспішали в раду братчики.
2: «Чого си б'ють у віщові бубни?»
1: питає один братчик другого, пробираючись проміж людом.
3: «Хіба не знаєш?» – одвітує той.
1: «Судитимуть! Кирила Тура!»
0: Схаменувсь тоді Петро і пішов боржій за двома запорожцями, не одрізняючись од їх до самого суднього місця.
1: Пощастило йому так добре стати, що через козацькі голови усе було видно. Посеред суднього колеса стояв Кирило Тур, потупивши очі, а кругом його усі братчики. Миряни й собі перлись наперед, щоб подивитись на запорозький суд. Да не таківські були низовці, щоб пропустили до суднього колеса, кого не треба. Ставши плечем повз плече, рядів у три чи що, уперлись у землю ногами, і вже як не товпились іззаду городові козаки з міщанами й поспільством, не звузили вони ні на п'ять порожнього посередині місця. Хто бажав що побачити або почути, то хіба через голови побачив, а багато людей, позлазивши на дуби, звідти дивились. У першому ряду видно було Петрові Брюховецького з гетьманською булавою. Над їм військові хорунжі держали Бунчук і Хрещату Корогов. Коло його по праву руку стояв військовий суддя з патерицею, а по ліву – військовий писар з каламарем за поясом, з пером за ухом і папером у руках. А далі по боках – довгоусі й діди січовії. Ці вже, хоч за старістю жодного уряду не держали, а на рядах їх річ була попереду. Не один із їх і сам бував кошовим на віку, так тепер їх шановано і поважено, як батьків. П'ятеро їх стояло, як п'ятеро сивих, волохатих голубів, похиливши тяжкі от думок голови. Курінне отаманнє і всяка старшина докінчали перший обід віщового колеса. Усі були без шапок, сказано, в судньому місці. Розпочав суд над Кирилом Туром батько Пугач. Вийшовши з ряду, уклонився він на усі чотири сторони низенько. Потім іще одав особо один поклон гетьманові та дідам, да отаманам по поклону, і почав говорити голосно й поважно. «Пане гетьмане, і ви, батьки, і ви, панове отаманнє, і ви, братчики, хоробрі товариші, і ви, православні християни, на чим держиться Запорожжя, як не на давніх, предковічних звичаях? Ніхто не скаже, коли почалось козацьке лицарство. Почалося воно ще за онних славних предків наших варягів, що морем і полем слави у всього світу добули. Отже, ніхто з козацтва не покаляв тої золотої слави, ні козак Байда, що висів у Цареграді на залізному гаку, ні самій Локішка».
0: що мучивсь 54 роки в турецькій каторзі. Покаляв її тільки один ледащиця, один паливода, а той паливода стоїть перед вами. Навзяв Кирила Тура за плечі, да й повернув на всі боки.
1: «Дивись, каже, вражий сину, в вічі добрим людям, щоб була іншим наука. Що ж цей паскудник учинив?»
0: Став і знов глаголити батько Пугач до громади.
1: «Учинив він таке, що тільки пху не хочеться й вимовити. Знюхавсь поганий з бабами і наробив сорома товариству на всі роки. Пане гетьмане, і ви, батьки, і ви, панове, отамання, і ви, братчики, подумайте, порадьтесь і скажіте, як нам сього сорома збутись, яку б кару ледачому пакосникові здекретувати».
0: Ніхто не виривався із словом, усі ждали, що гетьман скаже. А діди кажуть:
1: «Говори, батьку гетьмане, твоє слово – закон».
0: Брюховецький скорчився у три погибелі, да й каже: «Батьки мої рідні, що ж здолаю видумати путнє своїм нікчемним розумом? У ваших-то сивих, шановних головах увесь розум сидить. Ви знаєте всі стародавні звичаї і порядки. Судіть, як самі знаєте. А моє діло – махнути булавою. Да й нехай по тому буде. Недармо ж я вас вивів із Запорожжя на Україну. Порядкуйте по-стародавньому, як самі знаєте. Судіть і карайте, кого самі знаєте. А я свого розуму супроти вашого не покладаю. Усі ми перед вашими сивими чупринами діти і дурні».
1: «Ну, коли так, – кажуть діди, – то чого ж довго міркувати? До стовпа так і ями!»
0: Гетьман махнув булавою. Віщове колесо заворушилось. Раді кінець. Горопаху Кирила Тура зв'язали вірьовками, да й повели до стовпа, що стояв недалеко. Прив'язали бідолаху так, що можна було повертатись на всі боки, ще й праву руку оставили на волі, щоб можна було бідоласі достати ківш да випити меду або горілки, бо так водилось у тих химерних низовців, що коло стовпа тут же й горілка стоятиме у діжиці, і калачів решето. Раз для того, щоб, завдавши голові хмелю, не так тяжко було горопасі кінчати жизнь, а вдруге для того, щоб охотніш козаки брались за кії. Тут бо і Київ лежав оберемок. Оце ж усякий братчик, ідучи мимо, зупиниться коло стовпа, вип'є коряк меду чи горілки, калачем закусить, візьме кий, ударить раз винуватого по спині, да й пішов своєю дорогою. А вже ж в їх таке було прокляте заведеніє, розказують було старосвітські люди, що як сім раз одважить киякою, то хліба більш не їстимеш. Рідко-рідко траплялось, що жоден братчик до ковша не доторкався, проходив мимо, мов і не бачив нічого. То було, простоїть бідний тімаха своє врем'я, одв'яжуть, дай прав. Тільки щоб заслужити таку ласку в товариства, треба було козакові не знать, яким бути лицарем. Правда, й Кирило Тур був у Січі не послідущий, був козак душа, а не братчик. Да й вина ж його була дуже тяжка,
4: Більшої вини й не було, здається, в запорожців, не до те скакання в гречку. Тим-то інший братчик хоч і жалував дуже козака, да щоб не розплодився такий гріх між молодиками, йшов і брався за кий. Хіба вже, зглянувши на Кирила Тура, перемагав своє жорстоке запорозьке серце? Знаєте, чи раз же то доводилось у купі яку пригоду на диких полях терпіти або один одного з біди визволяти? Так згадавши старовину, братчик і руку опускав, і, мов, не він от стовпа одходив.
5: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: який смішний на досвідці. Твої слова – це просто тіні, де звія на нуль нашу любов. З тобою та чи варто знову?
1: Родинне радіо. Для всієї родини.

0: Родинне радіо. Тільки українська. Памела Ліліан Треверс. Мері Поппінс. Частина перша. Східний вітер. Якщо ви хочете знайти вишневу вуличку, простісінько розпитайте туди дороги у регулювальника на перехресті. Він трохи зсуне набік шолома, задумливо почухає потилицю, а тоді наставить у той бік здоровенний палець своєї руки у великій білій рукавичці і скаже:
1: «Спочатку праворуч, потім ліворуч, тоді знову одразу праворуч. І ви там! Щасливо!»
0: І справді, коли ви йтимете точнісінько, як він сказав, то неодмінно опинитесь там. Якраз посеред вишневої вулички. По один бік тягнуться будинки, по другий бік – парк, а посередині, наче до танцю, стали вишні. І коли ви шукатимете будинок номер 17, а мабуть таки шукатимете, бо про нього уся оця книжка, то дуже легко його знайдете. По-перше, це найменший будинок на всю вуличку. А крім того, він єдиний трохи облупаний, і його б треба пофарбувати. Але містер Бенкс, його господар, заявив своїй дружині, місіс Бенкс, нехай, мовляв, вибирає або гарненький, чистий, затишний будинок, або четверо дітей. Те й друге зразом він не потягне. І місіс Бенкс, гаразд обміркувавши справу, вирішила, що вже краще нехай у неї буде її Джейн, старшенька, і Майкл, трохи молодший, і Джон з Барбарою, близнята, найменші. Отак воно й вийшло. Ось чому родина Бенксів оселилася в будинку номер 17 разом з місіс Бріл, що варила їм їсти, і з Елін, що подавала до столу, і Робертсоном Еєм, що підстригав газон, чистив ножі й черевики і, як завжди казав містер Бенкс,
2: «марнував свій час і мої гроші».
0: І крім них усіх, була ще нянька Кеті, про яку, правду кажучи, не годилося б і згадувати в цій книжці, бо саме тоді, коли починається моя розповідь, нянька покинула будинок номер 17.
3: «Пішла собі, нікого не попередивши. Що ж мені тепер робити?»
0: Бідкалася місіс Бенкс.
2: «Дати оголошення в газету, люба моя!»
0: обізвався містер Бенкс, взуваючись у черевики.
2: «І хотів би я, щоб ще й Робертсон Ей пішов собі, нікого не попередивши, бо він знов почистив тільки один черевик, а до другого й пальцем не торкнувся. Люди можуть подумати, ніби я дуже однобокий».
3: «Ну, це вже такі дрібниці!»
0: сказала місіс Бенкс.
3: «І ти не порадив, що мені робити з нянькою Кетті?»
2: «Не знаю, як ти можеш щось з нею робити, коли її немає»,
0: – відповів містер Бенкс.
2: «Якби це був я, тобто якби я був на твоєму місці, я б послав когось у ранкову газету дати оголошення, що Джейн і Майклові, і Джонові, і Барбарі Бенкс, не кажучи вже про їхню матір, потрібна якнайкраща нянька за якнайменшу плату і негайно. Тоді почекав би трохи і почав би дивитися, як няньки стають у чергу під нашою хвірткою. І був би на них дуже сердитий, що вони затримують вуличний рух, і мені через них доведеться дати шилінг регулювальникові за клопіт. А тепер я мушу йти. Ну та й холодюка, мов на північному полюсі. Звідки хоч вітер?»
0: З цими словами містер Бенкс вистромив голову у вікно і подивився на будинок адмірала Бума на розі вулички. То був найпоказніший будинок на всю вулицю. І вона страх пишалася ним, бо він на вигляд був точнісінько, мов корабель. У садку перед будинком стояла щогла з прапором, а на даху – позолочений флюгер, обрисами схожий на телескоп.
2: «Ох!» – сказав містер Бенкс, мерщій втягнувши голову в кімнату. «Адміралів телескоп показує, що вітер східний. Я так і думав. Холодисько до кісток діймає. Одягнуся? Я, мабуть, удвоє пальт».
0: І він неуважно поцілував дружину десь біля носа, помахав рукою дітворі і подався в сіті. А сіті, діти це чудово знали, було таке місце, куди містер Бенкс ходив щодня, звичайно, крім неділі й свят. Сідав там у велике крісло, за великий стіл і робив гроші. Цілісінький день, не покладаючи рук, він вирізував пенси й шилінги, півкроновики і трипенсовики. Він приносив їх додому в невеличкому чорному портфелі і іноді давав яку монету Джейн і Майклові, щоб кинули у свою скарбничку. А як не мав чого дати, то казав:
4: «Банк луснув!»
0: І діти розуміли, що того дня тато вирізав дуже мало грошей. Отож, містер Бенкс пішов із дому, взявши свого чорного портфеля, а місіс Бенкс подалася до вітальні, сіла на канапі і цілий день писала листи до газет, прохаючи якнайшвидше прислати декількох няньок, бо вони їй негайно потрібні. А на горі, в дитячій кімнаті, Джейн із Майклом дивилися у вікно, цікаві побачити, хто ж до них прийде. Діти раділи, що нянька Кетті пішла собі, бо вони її не любили. Вона була стара і гладка, і від неї завжди тхнуло ячмінним виваром. Ним вона лікувалася. Кожна інша нянька усе-таки буде краща за няньку Кетті, думали діти, а може ще й багато краща. Коли день уже почав ховатися кудись за парк, місіс Бріл і Елін прийшли дати Джейн і Майклові вечеряти і викупати близнят. А після вечері Джейн із Майклом посідали біля вікна, виглядаючи містера Бенкса і слухаючи, як східний вітер шумить між голим гіллям вишень у вуличці. Дерева так нагинались і викручувались, що в сутінках здавалося, ніби вони збожеволіли і самі виривають із землі своє коріння.
1: «Он він!»
0: – раптом вигукнув Майкл, показуючи на якусь постать, що несподівано, наче виросла перед хвірткою. Джейн напружено вдивлялася в згуслі сутінки.
3: «Ні, це не тато!» – сказала вона. «Не він!»
0: Постать унизу, згинаючись під вітром, натиснула на клямку хвіртки і відчинила її. І тоді діти побачили, що то була жінка. Однією рукою вона притримувала на голові капелюшок, а в другій несла сумку. І враз Джен і Майкл, що не спускали з жінки очей, побачили щось дивовижне. Тільки-но жінка опинилася по цей бік хвіртки, її ніби вітром підкинуло вгору і понесло до будинку. Так, неначе й перед тим, її до брами приніс вітер, почекав, поки вона відчинить хвіртку, а тоді знову підхопив з усім, що вона несла, і поставив перед дверима будинку. На дворі щось гримнуло, і будинок аж задрижав, коли вона опустилася додолу.
1: «Ой-ой-ой, такого я ще ніколи не бачив!»
0: – скрикнув Майкл.
3: «Ходімо, подивимося, хто це!»
0: – сказала Джейн, ухопила Майкла за руку і через усю кімнату потягла його на сходи. Звідти вони завжди дивились, що діялося внизу. Цього разу діти побачили, що з вітальні вийшла мати, а слідом за нею незнайома жінка. Джейн з Майклом угляділи, що в неї блискуче чорне волосся.
3: «Наче в дерев'яної ляльки», –
0: прошепотіла Джейн. «І що вона струнка, руки і ноги в неї великі, а маленькі очі сині й проникливі».
3: «Ви побачите, що вони дуже славні діти», –
0: казала місіс Бенкс. Майкл штовхнув Джейн ліктем під бік.
3: «З ними не буде ніякої мороки», – вела далі місіс Бенкс, не дуже впевнено, ніби сама не вірила в те, що казала.
0: Дітям почулося, немов би незнайома пирхнула, наче й вона також не повірила.
3: «Ну, а що до рекомендації?»
0: – казала місіс Бенкс.
1: «О, я взяла за правило обходитися без рекомендацій»,
0: – твердо промовила незнайома. Місіс Бенкс сторопіла.
3: «Але ж я гадала, так заведено», – почала вона. «Тобто, так усі роблять?»
1: «Дуже старомодний звичай, як на мене», –
0: почули Джейн з Майклом суворий голос. «Дуже. можна сказати, украй застарілий. А щоб ви знали, місіс Бенкс страх не любила здаватися застарілою. Просто терпіти не могла.
3: Ну гаразд, байдуже про ці рекомендації. Я просто спитала, бо може ви самі б хотіли... Дитяча кімната на горі.
0: І вона рушила до сходів, ні на мить не змовкаючи. Тим-то вона й не помітила того, що робилося в неї за спиною. Зате Джейн з Майклом добре бачили згори, яку нечувану штуку втнула незнайома. Звичайно, вона піднялася сходами нагору слідом за місіс Бенкс. Але зовсім не так, як усі люди. З величезною сумкою в руках вона легесенько виїхала нагору поруччям сходів і опинилася під дверима дитячої одночасно з місіс Бенкс. Такого, Джен і Майкл це твердо знали, ще нікому не пощастило зробити. Спуститися – інша річ. Вони і самі не раз спускалися поруччям. Але щоб нагору виїхати – ні, ніколи! Вони зачудовано дивилися на незнайому гостю.
3: «Отже, ми з вами домовилися», –
0: сказала їхня мати і полегшено зітхнула.
3: «Майже. Настільки мене влаштовуватиме», –
0: промовила незнайома, втерши носа великою барвистою хустиною.
3: «Ну, діти», –
0: сказала місіс Бенкс, раптом помітивши Джейн і Майкла.
3: «Що ви тут робите? Це ваша няня Мері Поппінс, Джейн Майкла. Привітайтеся. А це?»
0: Вона показала на малят у ліжечках.
3: «Близнята».
0: Мері Поппінс прискіпливо роздивлялася дітей, переводячи погляд з одного на друге, наче зважувала, подобаються вони їй чи ні.
3: «Ми вас влаштовуємо?»
0: – спитав Майкл.
3: «Майкле, не будь нечемою!» – застерегла мати.
0: Мері Поппінс усе розглядала дітей допитливими очима. Нарешті голосно втягла в себе повітря, ніби на ознаку того, що вона все зважила, і сказала:
3: «Я залишуся у вас».
1: «Сказала так?»
0: – розповідала згодом місіс Бенкс чоловікові.
1: «Наче б зробила нам он яку ласку».
2: «А може й зробила», –
0: сказав містер Бенкс, на мить виткнувши носа з-за газети і одразу ж знов сховавши. Коли мати пішла, Джейн з Майклом бочком-бочком підійшли ближче до Мері Поппінс, яка все стояла, мов укопана, згорнувши на грудях руки.
5: «Як ви прийшли?»
0: – спитала Джейн.
5: «Вас так неначе вітром принесло».
3: «Вітром же»,
0: – коротко відповіла незнайома. Потім розмотала з шиї шарф, скинула капелюшок і почепила на ріжок ліжка. Вона ніби не збиралась більше нічого казати, тільки час від часу пирхала. Тому і Джейн не озивалася. Та коли Мері Поппінс нахилилася, щоб розпакувати сумку, Майкл не втерпів.
5: «Яка чудна сумка!»
0: – сказав він.
3: «Килим!»
0: – пояснила Мері Поппінс, вставляючи ключика в замок.
5: «То в ній килим?»
3: «Ні,
0: вона з килима».
5: «А, розумію»,
0: – сказав Майкл, хоч насправді нічого не розумів. Тим часом сумку вже було розкрито. І діти здивовано побачили, що вона порожнісінька.
3: «О!» – вимовила Джейн.
5: «Там нічого немає».
3: «Як то нічого немає?»
0: – обурилася Мері Поппінс, ніби її образили.
3: «Отже, нічого немає?»
0: І з цими словами вона витягла з порожнісінької сумки накрохмалений білий фартух і пов'язалась ним. Далі вийняла великий шматок туалетного мила, що називалося сонячне, зубну щіточку, пакетик шпильок для кіз, пляшечку парфумів, невеличкий розкладний стільчик і коробочку м'ятних таблеток. Джейн і Майкл тільки дивилися.
5: «Отже, бачив!» – прошепотів Майкл. «Я ж бачив, там нічого не було!»
0: «Тссс!» – цихнула Джейн, бо саме тоді Мері Поппінс дістала з сумки здоровенну пляшку з написом «Вживати по чайній ложці перед сном». До пляшки була прив'язана ложка. Мері Поппінс налила в ложку червоної рідини з пляшки.
5: «Це ваші ліки?»
0: – спитав Майкл з великою цікавістю.
3: «Ні, ваші»,
0: – відповіла Мері Поппінс, простягаючи йому ложку. Майкл сторопів. Тоді закрутив носом і почав протестувати.
3: «Я не хочу! Мені не треба! Я не буду!»
0: Але вона не спускала з нього очей, і Майкл раптом збагнув, що не можна дивитися на Мері Поппінс і не скоритись їй. У ній було щось таке, чудне і незрозуміле, що тобі робилося і страшно, і заразом цікаво. Ложка присунулась ще ближче. Він затамував подих, заплющив очі і роззявив рота. І відчув казковий смак. Поводив язиком, ковтнув, і по його обличчі розлилась щаслива усмішка.
5: «Сонячне морозиво!» – вигукнув він у захваті. «Я хочу ще!»
0: Але Мері Поппінс так само поважно уже наливала з пляшки для Джейн. Цього разу рідина в ложці була сріблясто-жовто-зелена. Джейн випила.
5: «Лимонисік з цукром!» –
0: сказала вона, ласо облизуючись. Але коли Мері Поппінс з пляшкою в руках ступнула до близнят, Джейн так і кинулась до неї.
3: «Ой, будь ласка, не треба! Вони ще маленькі! Їм завадить! Будь ласка, не треба!»
0: Але Мері Поппінс робила своє. Вона тільки грізно, застережливо глянула на Джейн і наставила ложку Джонові до ротика. Він ковтнув, аж затрусився. З ложки трохи капнуло хлоп'яті на нагрудничок. І Джейн з Майклом побачили, що то молоко. Нарешті черга дійшла до Барбари. І вона ковтнула питво і двічі облизнула ложку. А наостанку Мері Поппінс знов налила в ложку рідини і урочисто випила сама. «Пунш із ромом!» – сказала вона, прицмокнувши, і заткнула пляшку. У Джейн з Майклом аж очі полізли на лоба з дива. Але довго дивуватись їм не довелося, бо Мері Поппінс, поставивши чародійну пляшку на камін, обернулася до них.
3: «Ну?» – сказала вона. «А тепер гайда в ліжко!»
0: І заходилася їх роздягати. Джейн з Майклом постерегли, що всі чисто гачечки й гудзички, з якими нянька Кетті мала стільки клопоту, тепер немов самі собою розліталися, тільки-но на них падав погляд Мері Поппінс. Не минулої хвилини, а діти вже лежали в ліжках і дивилися, як Мері Поппінс при тьмяному світлі нічника виймає решту свого майна з сумки. Вона витягла 7 байкових нічних сорочок, 4 ситцевих, коробку доміно, 2 купальні шапочки і альбом з листівками. А наприкінці дістала з сумки розкладне ліжко з простирадлом і пуховою ковдрою зверху і поставила між ліжечками Джона і Барбари. Джейн і Майкл сиділи кожне у своєму ліжку, побравшись за руки, і тільки дивились на все те. Усе було таке несподіване, що обоє заніміли з дива. Одне вони знали твердо. В будинку номер 17 по Вишневій вуличці сталося щось небувале. Мері Поппінс, накинувши на голову одну з 7 байкових нічних сорочок, заходилася під нею роздягатись, наче під наметом. Майкл, зовсім зачарований цією новою несподіванкою, спитав.
3: «Мері Поппінс, ви нас ніколи не покинете, геш?»
0: З-під нічної сорочки не почулось ніякої відповіді. Майкл не міг з цим змиритися.
3: «Ви ж не покинете нас, ні?
0: стурбовано перепитав він ще раз. Голова Мері Поппінс виринула з-під сорочки. Нянька здавалася дуже сердитою.
1: «Ще одне слово з цього кутка», – грізно мовила вона. «І я гукну поліцію».
5: «Я тільки хотів сказати», – нерішуче озвався Майкл. «Ми сподіваємося, що ви не підете від нас отак одразу».
0: Він збентежився і замовк. Мері Поппінс мовчки міряла очима то його, то Джейн. І кінець кінцем тільки пирхнула.
1: «Пробуду, поки вітер зміниться»,
0: – тільки й сказала вона, дмухнула на свічку і лягла в своє ліжко.
5: «Ну, то все гаразд», –
0: промовив Майкл, чи сам до себе, чи до Джейн. Та Джейн його не чула. Вона думала про те, що сталося, і ніяк не могла надивуватись. Отак Мері Поппінс оселилася в будинку номер 17 по Вишневій вуличці. І хоча інколи дехто з його мешканців нишком зітхав, згадуючи звичне тихе життя часів няньки Кетті, проте загалом усі вони раділи, що з'явилась Мері Поппінс. Містер Бенкс радів, що вона прийшла, не спинивши вуличного руху, і не довелося давати регулювальникові шилінг за клопіт. Місіс Бенкс раділа, бо мала нагоду перед кожним похвалитись, мовляв, у її дітей нянька така передова, що не визнає рекомендацій. Місіс Бріл з Елін раділи, бо тепер їм можна було днями пити в кухні чай з великих чашок і не морочити собі голови вечерею в дитячій. І Робертсон Ей радів, бо в Мері Поппінс були тільки одні черевики, і вона чистила їх сама. Але ніхто не знав, що думала про це сама Мері Поппінс, бо вона ніколи нікому нічого не розповідала. Смішильний газ.
1: «А він буде дома? Буде?»
0: – спитала Джейн, коли вони з Майклом і Мері Поппінс вийшли з автобуса. «А як ти гадаєш, чи попросив би мій дядько привезти вас до себе на чай, якби сам збирався десь іти, м?» – промовила Мері Поппінс, видимо, ображена питанням Джейн. Вона була в синьому пальті з срібними гудзичками і в синьому ж капелюшку під колір пальта. А в ті дні, коли вона так одягалася, образити її було найлегше в світі. Усі троє йшли в гостину до дядька Мері Поппінс, містера Перука. І Джейн з Майклом так довго чекали цієї події, що тепер страшенно потерпали. Ану ж, не застануть містера Перука дома.
1: «Чому його звати містер Перук? У нього на голові перука?» – спитав Майкл.
3: «Його звати містер Перук, бо таке у нього прізвище, і нема в нього на голові перуки. У нього на голові лисина», – сказала Мері Поппінс. «І коли я почую ще бодай одне запитання, ми зараз же вернемось додому».
0: І вона пирхнула, як завжди, коли бувала невдоволена. Джейн і Майкл сердито перезирнулися. Вони ніби казали одне одному:
1: «Ні про що її більше не питай, бо ми так і не потрапимо туди».
0: На розі перед тютюновою крамницею Мері Поппінс поправила капелюшок на голові. Вітрина у цій крамниці була з тих, що роблять з однієї людини аж три, так що кінець кінцем тобі починало здаватись, ніби ти – це не ти, а цілий гурт інших людей. А проте Мері Поппінс зітхнула з утіхи, побачивши у вітрині аж три власних постаті відразу, кожну в синьому пальті з срібними гудзичками і в синьому ж капелюшку під колір пальта. Дивитись на них Мері Поппінс було так приємно, що вона б хотіла, аби у вітрині відбивалося з десяток, а чи й три десятки Мері Поппінс. Що більше, то краще.
3: «Ходімо вже», – сказала вона суворо, так, наче це вони її тут забарили.
0: Всі троє звернули за ріг. І ось уже смикнули за шнурок дзвінка на дверях будинку номер 3 по вулиці Робертсона. Джейн з Майклом почули, як дзвінок приглушено залунав десь у глибині будинку, і тепер уже були певні, що за якихось 1-2 хвилини вони сядуть пити чай поруч із дядьком Мері Поппінс, містером Перуком.
5: «Звісно, якщо він удома», –
0: пошепки сказала Джейн до Майкла. Тієї ж миті двері відчинилися, і гості побачили перед собою худорляву, не дуже привітну жінку.
3: «Він дома?»
0: – вихопився Майкл.
3: «Я буду тобі дуже вдячна, якщо ти даси говорити мені», –
0: промовила Мері Поппінс, кинувши на нього грізний погляд.
5: «Добрий день, місіс Перук»,
0: – чемно сказала Джейн.
5: «Місіс Перук!»
0: – підхопила сухорлява жінка голосом, ще тоншим, ніж вона сама.
5: «Як ти смієш звати мене місіс Перук? Ні, вже красненько дякую тобі. Я собі міс Персімон і пишаюся з цього. А то місіс Перук, цього ще бракувало».
0: Вона, здавалося, була дуже ображена, і діти подумали, що, мабуть, містер Перук якийсь дивак, коли міс Персімон так тішиться, що вона не місіс Перук.
5: «Нагору, перші двері!»
0: – буркнула міс Персімон і кинулася коридором геть, знай обурено примовляючи тонким пискливим голосом.
5: «Цього ще бракувало, місіс Перук!»
0: Джейн з Майклом пішли за Мері Поппінс на другий поверх. На другий поверх. Мері Поппінс постукала в перші двері.
2: «Заходь!»

0: У кутку ясно горів камін, а посередині стояв здоровенний стіл, накритий до чаю. Чотири чашки з блюдцями, стосик бутербродів, булочки, кокосові тістечка і великий сливовий пиріг з рожевою поливою.
1: «Ну, це то справді радість!»
0: – привітав їх той же такий гучний голос. І Джейн з Майклом озирнулись по кімнаті, шукаючи господаря. Та його ніде не було видно. У кімнаті начебто не було ані когісінько. І враз діти почули, як Мері Поппінс сердито сказала:
2: «Ох, дядько Альберте, ви знов за своє! Сьогодні ж не день вашого народження, правда?»
0: Кажучи це, вона дивилася на стелю. Джейн з Майклом і собі глянули вгору, і на превеликий свій подив побачили кругленького, товстого, лисого добродія, що висів у повітрі, ні за що не тримаючись. Щоправда, він нібито не просто висів, а, здавалось, сидів на повітрі, бо переплів ноги, і коли гості увійшли, саме відклав на бік газету, яку, певно, перед цим читав.
1: «Люба моя!»
0: – промовив містер Перук, усміхнувшись до дітей і винувато дивлячись на Мері Поппінс.
1: «Мені страшенно шкода, та, здається, у мене сьогодні такий день народження!»
2: «Ох-ох-ох!»
0: – тільки й сказала Мері Поппінс.
1: «Я про це згадав лише вчора пізно ввечері і вже не міг послати вам листівку з проханням навідатися до мене іншим разом. Страшенно прикриєш?»
0: Вів він далі, дивлячись униз на Джейн і Майкла.
1: «Я бачу, ви наобіяк здивовані!»
0: – додав містер Перук. І справді, обоє дітей з дива так широко пороззявили роти, що якби містер Перук був менший, то міг би ненароком у котрийсь ускочити.
1: «Мабуть, доведеться все вам пояснити!»
0: – спокійно сказав містер Перук.
1: «Бачите, річ ось у чому! Я людина весела і дуже люблю сміятися. Ви, певно, і не повірите, скільки всього на світі мене смішить. Я можу сміятися майже з усього, що бачу, слово честі!»
0: І промовивши це, містер Перук дрібно застрибав угорі від сміху, що вдавався такий веселий.
2: «Дядьку Альберте!»
0: – сказала Мері Поппінс, і містер Перук враз перестав сміятися.
1: «Ох, пробач, моя Люба, то про що я говорив? А, згадав, і найкомедніша штука. Гаразд, Мері, я не сміятимусь, якщо тільки мені пощастить. Найкомедніше, що коли мій день народження випаде в п'ятницю, то вже тоді я так регочу, що мною просто підкидає вгору»,
0: – казав містер Перук.
2: «А чому?»
0: – почала Джейн.
2: «А чому?»
0: – почав Майкл.
1: «Бачите, як тільки я засміюся в п'ятницю, то вже так набираюся смішильним газом, що просто не можу втриматися на землі. Навіть коли я всього-навсього всміхнуся, то й тоді те саме. Навіть коли тільки згадаю щось смішне, умить злітаю, мов надувна кулька. І поки я не подумаю про щось серйозне, ніяк не спущусь додолу».
0: І містер Перук знов захихотів, але, помітивши обличчя Мері Поппінс, перестав сміятися і повів далі.
1: «Звісно, це незручно, але не скажи, що неприємно. З вами таке, мабуть, ніколи не траплялось?»
0: Джейн і Майкл похитали головами.
1: «Ну, певно, я так і знав. Мабуть, це тільки в мене така звичка. Якось, прийшовши з цирку, я ще й наступного дня так реготав, що, повірте, підскочив і пробув у горі цілісіньких 12 годин. Не спустився, аж поки годинник не вибив рівно північ. Тоді вже, звісно, я так і ляпнувся додолу, бо ж почалася субота і мій день народження минув. Химерно, геш? Щоб не сказати кумедно. І сьогодні ось ви з Мері Поппінс завітали до мене в гостину. І як не те, сьогодні знову п'яниця і день.

0: мого народження. Ой, лишенько, не збіжить мене, благаю.
1: І хоча Джейн з Майклом не робили нічого дуже вже кумедного, а тільки приголомшено дивилися на містера Перука, він знову гучно зареготався і від сміху аж заскакав у повітрі з газетою, що шелестіла у нього в руці, і з окулярами, що ледве тримались на кінчику носа. Це було так кумедно дивитись, як містер Перук підскакував і перекидався вгорі, мов надувна кулька з руками і ногами, хапаючись то за стелю, то за газову лампу, що Джейн з Майклом, хоч як вони силкувалися поводитись пристойно, просто не могли стриматися. Вони зареготались. Та як? Вони з усієї сили стискували губи, щоб не випустити з себе сміху. Та все дарма. Кінець кінцем обоє попадали додолу і так і покотились по підлозі, заходячись з реготу.
2: Ну, знаєте, промовила Мері Поппінс. Ну, знаєте, така поведінка.
3: Ах, я не можу!
1: Аж стогнав Майкл, підкотившись до каміна.
3: Ой, як мені смішно! Ох, Джейн, як мені смішно!
1: Джейн не відповіла, бо з нею скоїлася дивна штука. Вона відчула, що від сміху ставала чимраз легша, так, ніби в неї напомпували повітря. Це було незвично і заразом дуже приємно. І від цього ще дужче хотілося сміятись. І зненацька її підкинуло вгору. І Джейн попливла в повітрі. Майкл, занімівши з дива, тільки дивився, як вона ширяє по кімнаті. Ось легенько стукнувшись об стелю, Джейн попливла під нею, поки дісталася до містера Перука.
0: «Отакої!» – вигукнув містер Перук, страшенно здивувавшись. «Чи не хочеш ти сказати, що і в тебе сьогодні день народження?»
1: Джейн покрутила головою.
0: «Ні? Ну, тоді ти, певно, наковталась смішильного газу. Аго, обережно, не зачепися за камін!»
1: Останні слова були звернені до Майкла, що несподівано підскочив угору і тепер шугав у повітрі, заходячись з реготу. Ледь черкнувшись об орнамент на каміні, він минув його і бухнувся просто на коліна до містера Перука.
0: «Привіт!»
1: – сказав містер Перук, гаряче потиснувши йому руку.
0: «Оце справді по-дружньому, щоб я так жив, піднятись до мене вгору, коли я не можу спуститися вниз. Оце воно!»
1: Вони з Майклом перезирнулися і враз, закинувши догори голови, зайшлися з сміху.
0: «Здається мені, – сказав містер Перук до Джейн, – ти можеш про мене подумати, що я найневихованіша людина в світі. Така в мене мила гостя, а я й досі не запросив її сісти. На жаль, я не маю тут на похваті стільця, але, гадаю, ти швидко переконаєшся, що на повітрі дуже зручно сидіти, правду кажу!»
1: Джейн сіла і пересвідчилась, що справді на повітрі сидиться дуже непогано. Вона скинула капелюшок, поклала обік себе, і він завис там без ніякої опори.
0: «От тако!» –
1: сказав містер Перук. Тоді обернувся і глянув униз на Мері Поппінс.
0: «Ну, Мері, ми розташувалися, але ж я турбуюся, як ти там! Мушу тобі сказати, я щасливий вітати сьогодні у своїй оселі тебе і моїх маленьких друзів. Ну, Мері, ти супишся. Ти, певно, не похваляєш усього цього?»
1: Він вказав на Джейн і Майкла і поквапливо промовив.
0: «Пробач, Мері, люба, але ж ти знаєш, зі мною таке трапляється. І я тобі кажу, я й гадки не мав, що це перейде на моїх маленьких приятелів. Слово честі, я цього не сподівався, Мері. Я думав, попрошу їх прийти іншим разом, або пригадаю собі щось сумне, або...»
2: «Ну, знаєте, дядько Альберте», – скривилася Мері Поппінс. Я такого не бачила зроду. Як це ви в таких літах?
3: Мері Поппінс, Мері Поппінс, ідіть до нас!
1: Раптом вихопився Майкл.
3: Подумайте про щось кумедне і самі побачите. Це дуже легко.
4: Нам тут без вас сумно,
1: сказала їй Джейн, простягаючи до Мері Поппінс руки.
4: Подумайте про щось смішне.
0: Ох, та їй навіть нема в цьому потреби,
1: сказав містер Перук, зітхнувши.
0: Вона й сама знає, що їй досить лише захотіти, і вона злетить, навіть не усміхнувшись.
1: І він якось дивно, загадково поглянув на Мері Поппінс, що й досі стояла на килимку перед каміном.
2: «Що ж», – сказала Мері Поппінс, – «усе це дуже нерозумно і не смішно. Та коли вже ви всі там, угорі, і, як я бачу, не можете спуститись, доведеться мені теж піднятися до вас».
1: І з цими словами, на диво Джейн і Майклові, вона опустила руки вздовж боків і, не засміявшись, навіть злегесенька не всміхнувшись, шугнула до гори і вмостилася біля Джейн.
2: «Скільки вже разів?» – пробурчала вона. «Скільки разів, цікаво мені знати, я тобі казала, скидай пальто, увійшовши до теплого приміщення, м?»
1: І вона розщібнула на Джейн пальто, скинула його з неї і рівненько поклала на повітрі поруч з капелюшком.
0: «Так-так, Мері!»
1: – задоволено сказав містер Перук і, нахилившись, поклав окуляри на камін.
0: «Ну, ось ми всі зручненько вмостилися!»
2: «Хм, нічого собі зручненько!» – пирхнула Мері Поппінс.
0: «І можемо випити чайку!»
1: – вів своє містер Перук, ніби й не чув зауваження Мері Поппінс. І враз на його обличчі проступив переляк.
0: «Ой, лишенько!» – вигукнув він. «Як прикро! Я зовсім забув, що стіл же внизу, а ми вгорі! Що ж нам тепер робити? Ми тут, а стіл там? Який жах, який жах! Але ж, господи, це так кумедно!»
1: І він, затуливши обличчя хустинкою, голосно зареготав. Джейн із Майклом, хоч і як їм було шкода, що тут нема булочок і пирога, і собі не втрималися від сміху. Містер Перук утер очі.
0: «Ну це тільки одна рада», – сказав він. «Треба подумати про щось серйозне, про щось сумне-сумнісіньке. Тоді ми зможемо спуститися на землю. Ну, раз, два, три. Думаємо про щось дуже невеселе».
1: І вони почали щосили думати, попідпиравши голови руками. Майкл думав про школу, про те, що одного чудового дня йому доведеться піти вчитися. Але сьогодні і це здалось йому веселим, і він засміявся. Джейн подумала:
4: «За якихось 14 років я стану дорослою».
1: Але це було зовсім не сумно, а навпаки, дуже гарно і досить утішно. Вона аж усміхнулась, уявивши себе дорослою, в довгій сукні і сумочкою в руці.
0: «Ось хоч би моя старенька тітка Емілія!» –
1: міркував у голос містер Перук.
0: «Її переїхав омнібус! Сумно! О, як же це сумно! Аж плакати хочеться! А парасолька її лишилася ціла! Хіба ж не кумедно, га?»
1: Він і сам не зчувся, як весь уже трусився від сміху, уявивши собі парасольку тітки Емілії.
0: «Марна річ!» –
1: сказав він, висякавшись.
0: «Нічого в мене не виходить! Та й моїм маленьким друзям теж, здається, не щастить згадати щось сумне. Мері, а чи не стала б ти нам у пригоді? Ми хочемо чаю!»
1: Джейн із Майклом ще й сьогодні не могли б сказати певно, що ж, власне, тоді сталося. Одне вони знали твердо, що як тільки містер Перук попросив Мері Поппінс, стіл унизу. Захитався на своїх ніжках, а далі, брязкаючи чашками і висипаючи тістечка з тарілок на скатертину, шугнув через усю кімнату вгору і, плавно повернувшись у повітрі, став перед ними так, що містер Перук опинився на чільному місці.
0: «Моя люба дівчинко!»
1: – вигукнув містер Перук, з гордістю дивлячись на Мері Поппінс.
0: «Я знав, що ти якось нам зарадиш. Ну, Мері, то може б ти сіла кінець столу та була б нам за господиню і наливала чай? А мої маленькі гості нехай посідають у бабіч від мене. Отак буде добре!»
1: – сказав він, коли Майкл з підскоком перебіг повітрям і вмостився праворуч від нього. Тепер вони всі розташувалися вгорі круг столу. І жодного бутерброда, жодної грудочки цукру не було забуто. Містер Перук задоволено всміхнувся.
0: «Здається, заведено починати з бутербродів», – сказав він до Джейн і Майкла. «Але коли вже сьогодні мій день народження, то ми почнемо не так, як заведено, а як мені завжди здавалось, треба починати – з пирога!»
1: І він кожному відрізав по великому шматку.
0: «Ще чаю?»
1: – спитав він у Джейн. Але не встигла вона відповісти, як у двері добре постукали.
0: «Заходьте!»
1: – гукнув містер Перук. Двері відчинилися, і на порозі стала міс Персімон з чайником окропу на таці.
3: «Я подумала, містер Перук, – почала вона, озираючись по кімнаті, – що, може, вам треба буде ще гарячої? Ой, лишенько, я зроду віку!
1: – скрикнула вона, углядівши, що всі вони сидять за столом у повітрі.
3: «Зроду віку я такого не бачила! Кажу вам правду, містер Перук! Я завжди знала, що ви собі трохи дивний, та я намагалася цього не помічати, пам'ятаючи, що ви справно платили за житло. Але такі, як оце звички пити з гістьми чай у повітрі, містер Перук, я просто переголомшена! Це просто негідно, а для джентльмена вашого віку я б ніколи...
0: А ну живи, міс Персімон!»
1: – озвався Майкл.
3: «Що я?»
1: – гордовито спитала міс Персімон.
0: «Ухопите смішильного газу, так як ми!»
1: Міс Персімон зневажливо труснула головою.
3: «Сподіваюсь, юначе, – мовила вона, – що я не втратила ще решток самоповаги, щоб метлятися в повітрі, як гумова кулька на шнурку! Красно, дякую! Я стоятиму на власних ногах! Або я не Емі Персімон! Ой, гвалт! Ой, гвалт! Та що ж це діється? Я не можу йти! Я кудись... Урятуйте!»
1: Зненацька міс Персімон цілком усупереч власному бажанню відірвалась від підлоги і перевальцем пішла в повітрі, коливаючись туди-сюди, немов дуже тонке барильце, і ледве втримуючи в руках тацю. Вона мало не плакала від сорому, коли нарешті дісталась до столу і поставила на нього чайник із водою.
0: «Дякую»,
1: – спокійно і дуже ввічливо сказала Мері Поппінс. Після цього міс Персімон повернулася і почалапала додолу, усе примовляючи собі під ніс.
3: «Яка ганьба, щоб оце я, вихована, статична жінка! Мені треба звернутися до лікаря!»
1: Ледве торкнувшись підлоги, вона прожогом кинулася геть з кімнати, заломивши руки.
3: «Яка ганьба!»
1: Ще раз почули вони її стогін, коли вона вже зачинила за собою двері.
3: «Тепер вона вже не Емі Персімон, бо не встояла на власних ногах!»
1: – прошепотів Майкл до Джейн. Але містер Перук дивився на Мері Поппінс дивно. Нібито й весело, ніби й докірливо.
0: «Мері,
2: Мері, не треба було тобі, щоб я так жив. Вона сердечно цього не витримає. Та, ой, лишенько, як же вона прикуменно чалапала по повітрі. Ой, господи, ой, сили небесні.
1: І він разом з Джейн і Майклом підхопилися за столу і знов так і покотились по повітрі, аж за боки беручись від сміху на думку про те, яка смішна була міс Персімон.
3: «Ой, мамочка, не смішіть мене, я більше не можу, я лусну!»
1: – гукав Майкл. Кричала Джейн, ледве переводячи подих, ухопившись руками за серце.
2: «О, Боже мій, Господи милосердий!»
1: – реготав містер Перук, витираючи очі полою піджака, бо ніяк не міг знайти хустинки.
3: «Час додому!»
1: – пролунав раптом голос Мері Поппінс, перекривши регіт, мов голосна сурма. І враз, в одну мить, Джейн з Майклом і містер Перук опустилися на землю. Гупнули на підлогу усі троє разом, аж луна пішла. Думка про те, що треба Джейн і Майклові йти додому, була їхня перша сумна думка цього дня. І тільки-но вона з'явилася в їхніх головах, як весь смішильний газ одразу вивіявся з них. Джейн з Майклом, зітхаючи, дивилися, як Мері Поппінс повільно спускається додолу з пальтом і капелюшком Джейн у руках. Містер Перук і собі зітхнув, глибоко і тяжко.
5: «Як прикро!» – сказав він серйозно. «Дуже сумно, що вам треба йти додому. Для мене це був найвеселіший день, а для вас?»
3: «І для нас!»
1: – сказав Майкл журливо, раптом зрозумівши, як невесело стояти на землі і не мати в собі ніякого смішильного газу.
3: «І для нас! І для нас!»
1: – сказала й Джейн, стала навшпинючки і поцілувала містера Перука у зморщену, мов яблуко, щоку.
3: «І для нас! І для нас!»
1: У автобусі дорогою додому вони сиділи по обидва боки Мері Поппінс. Обоє були незвично тихі. Раптом Майкл сонно спитав.
6: «А часто це буває з вашим дядьком?»
3: «Що буває?»
1: Гостро промовила Мері Поппінс, ніби Майкл своїм запитанням хотів її образити.
6: «Ну, що він підскакує, регочеться і літає в повітрі».
3: «Літає в повітрі?»
1: Голос Мері Поппінс став дуже сердитий.
3: «Може, ти поясниш, що це має означати?»
1: Джейн хотіла була допомогти братові.
3: «Майкл хоче сказати, чи ваш дядько часто набирає в себе смішильного газу і перекочується по підстелею?»
1: «Перекочується? По підстелею?
3: Що це за вигадки? Перекочується по підстелею? Скажи ще, що мій дядько надувна кулька!»
1: Мері Поппінс ображено пирхнула.
3: «Але ж це правда! Ми бачили!»
1: «Що бачили? Як він перекочувався?» «Та як ти смієш? Мій дядько, щоб ти знав, тверезий, чесний, працьовитий чоловік. І будь таки ласкавий, висловлюся про нього з пошаною.
3: Та не бери ти в рот квитка!»
1: «От таке вигадати! Перекочується! Щось нечуване!» Джейн з Майклом перезирнулися поза спиною в Мері Поппінс. Вони більше нічого не сказали, бо знали, що марно з нею сперечатись, хоч би які дива діялись перед очима. Отож, вони тільки перезирнулися, немов казали одне одному, чи правда це, чи ні, про дядька Мері Поппінс, чи я правда, наша чи її. Але ніхто не міг їм відповісти. Автобус мчав уперед, перехиляючись, ревучи і підскакуючи. Мері Поппінс сиділа поміж дітьми, ображена, мовчазна. Та ось, потомлені вони присунулись до неї ближче, пригорнулися щільніше і, все ще спантеличені, поснули.
7: Продовження передачі слухайте завтра. В цей же час.

0: родинне радіо. Тільки українське.
1: Йоганн Вольфганг Гете. Фауст.
2: Увіходить учень. Учень. У цьому місті я новак. Сюди осмілився завітати, щоб мужа вченого пізнати, якого тут шанує всяк. Мефістофель. Вельми вдячний вам за цю честь. Та таких, як я, немало єсть. Ви що, уже взялися за науку? Учень. О, прийміть мене під вашу руку. Я щирим серцем сюди прийшов, є й грошенята, і свіжа кров. Довго мене не пускала мати, та дуже хочу мудрість пізнати. Мефістофель.
3: Тоді на місці ви якраз.
2: Учень. Признатись сумно якось у вас. Усі ці мури, всі ці зали мені до серця не припали. Мов нежива оселя ця, ані зела, ні деревця, а як за парту я сідаю, і слух, і зір, і ум втрачаю.
3: Мефістофель. Та тут у звичці діло все. І немовля спочатку теж не дуже радо груди ссе, а опісля не одірвеш. Отак і вам. Науки груди щодня смачніше ссати буде.
2: Учень. Радніший я до тих грудей допасти, але ж навчіть, як шлях до них прокласти.
3: Мефістофель. Та ви скажіть мені вперед, який ви обрали факультет?
2: Учень. Я хочу справді вченим стати, усе знання умом обняти, пізнать життя землі і неба, і всіх речей збагнути суть.
3: Мефістофель. Ви стали враз на вірну путь. Лиш розважатися не треба.
2: Учень. Візьмусь я щиро працювати, але хотілося б мені хоч трохи часом погуляти у гарні святкові літні дні.
3: Мефістофель. Цінуйте час, він не стоїть на місці. Зумійте з нього взять якмога більш користі, а щоб як слід згострити ум, вступіть в колегіум логікум. Там дух ваш добре намуштрують. В іспанські чоботи озують, щоб він тягнувсь за кроком крок, обачно по шляху думок, а не збивавсь на манівці, як блудний вогник по луці. Там вас навчатимуть щодня. Не дій ніколи навмання. Не так-то просто їсти й пить. Все слід під раз-два-три робить. Думки у нас фабрикують так, як складну тканину тче верстак. Раз ступив, тисячі ниток, раз прибив, непомітно лються, човники сюди-туди снуються, в основу вплітаючи уток, а тут філософ вже підходить, і що, і чого, і як доводить. Як перше так, і друге так, то третє і четверте так. Як першого і другого немає, то третє і четверте відпадає. І славлять повсюди його учні, та щось із них ткачі незручні. А стане мудрець живе щось вивчати, заходиться з нього дух виганяти, і от всі частки в руках трима, та що по тих частках, зв'язку ж нема. Encheris natura – це в хімії звуть, ті мудрощі темні самі себе б'ють.
2: Учень. Мені не все тут зрозуміло. Мефістофель.
3: Та далі краще піде діло. Навчіться лиш редукувати і вірно класифікувати.
2: Учень: «А, оцих речей я очманів, у голові, мов, стомленів».
4: Мефістофель:
3: «А потім, щоб дійти мети, слід метафізику пройти. Збагніть, зглибіть усе те в ній, чого не втямить глузд людський. А як не все і збагнете, слова ж припишні є на те. Та ви в цей перший рік занять повинні пильно працювати. Щодня 5 лекцій буде у вас. З дзвінком завжди заходьте зразу в клас, заздалегідь завчіть урок. З своїх книжок, рядок в рядок, побачите, що вчитель вчить достотно так, як там стоїть, і все пишіть у зошит свій, мов то диктує Дух Святий».
2: Учень: «Я розумію це чудово. Не спи у класі сидячи, усе записуй слово в слово, іди додому та ючи».
4: Мефістофель:
3: «То вибирайте ж факультет».
2: Учень: «У правознавстві щось принади я не бачу».
4: Мефістофель:
3: «За це я вас не винувачу. Наука права – то не мед. Закон, права, правопорядок – все те прийшло до нас у спадок, передавалось, як лишай із роду в рід, із краю в край. Страждай тому, що ти нащадок, ум безумом і злом добро стає. А що у нас природне право є, про те нема ніде і згадок».
2: Учень: «Тому що досі думав сам, у вас підтвердження знайшов я. Чи не піти ж на богослов'я?»
4: Мефістофель:
2: «Я б не хотів зле радить вам. В науці тій обачним треба бути, щоб на слизьку дорогу не ступить. Розлито стільки в ній таємної отрути, що трудно нам її одліків одрізнить. Найкраще й тут одного лиш держіться і на слова учителя кляніться. Тоді вам прикростей не знать. І взагалі, держіться слова, і в храм пізнання путь готова».
4: Учень: «Але ж до слів потрібно і понять».
2: Мефістофель: «А вже ж, це так, міркуючи сумлінно, та де понять не стане, неодмінно словами слід їх підмінять. Словами спорять на всі теми, словами творять всі системи, словам тим віри всі діймають, і слова букву не викидають».
4: Учень: «Пробачте, я вам відбираю час, розпитуючи без упину, та хотів би я почуть од вас ще кілька слів про медицину. 3 роки швидко промайнуть, а ще ж яка далека путь, та вже як хто покаже пальцем, то ніби охотніше йти».
2: Мефістофель до себе: «Ну, мабуть, годі сухоти, явлюся знов, як чорт зухвальцем». Вголос:
3: «Дух медицини легко зрозуміть. Великий і малий світ вивчити прийдеться, а там нехай усе ведеться, як Бог велить. Тут нічого в премудрощах витать. Не перевчиш усього і за рік. Хто нагоду зумів піймать, то тільки й чоловік. А ви збудовані як треба, та й смілість би у вас знайшлась. І як повірите ви в себе, то й інші теж повірять у вас. Займіться, раджу вам, жінками. В них охи-ахи цілий вік, тих самих лік всі потребують хворі дами. Не надто грубо лиш зайдіть, і всі до вас попали в сіть. На титул ваш усі повірить ладні, що рівних вам у вмілості нема, і мацайте собі усі красоти
4: знадні, що інший жде роками задарма. Щупніть їй пульсик, як годиться, метніть їй зір, притім палкий, візьміть за стан її стрункий, чи не тісна, мов, шнуровиця. Учень:
2: оце воно, тут видно, що йде.
4: Мефістофель: теорія завжди, мій друже, сіра, а древо жизні – золоте.
2: Учень: немов крізь сон я слухаю все те. За мудрі ради вам подяка щира. Коли ж іще мене ви повчите?
4: Мефістофель: я помогти готовий завше.
2: Учень: я не піду, от вас не взявши хоч пари писаних рядків. В альбом щонебудь я б просив.
4: Мефістофель: гаразд. Пише й дає.
2: Учень читає. Eritis sicut Deus sentes bon et malum.
4: З пошаною закриває альбома, вклоняється й виходить.
2: Мефістофель: слухай цих слів та змії, тітки моєї поради, будеш своїй богорівності сам незабаром не радий.
4: Фауст увіходить.
2: Куди ж ми підемо?
4: Мефістофель:
2: побудемо де слід. Оглянем перш малий, за ним великий світ. Побачиш, буде до любові тобі цей курс наук чудовий.
4: Фауст: задовга в мене борода, і пустувать мені шкода.
2: Боюсь, що зробим кепську спробу. Цей світ не на мою подобу. На людях нічусь я, малюсь, завжди соромлюсь і гублюсь.
4: Мефістофель:
2: нічого, друже мій, усе це згодом дасться. У себе тільки вір, і ти доб'єшся щастя.
4: Фауст: а як же з дому нам піти? Де ті іконі, повіс, челядь?
2: Мефістофель: та наші так, плаща лишень простелять і пошуміли у світи. Усміли цей політ з собою, речей багато не бери, ми миттю злинем то гори, ось тільки я дмухну югою.
4: Легенько скрізь летітиметься нам.
2: Поздоровляю вас з новим життям.
4: Авербахів склеп у Лейпцигу. Веселе товариство розважається.
5: Фрош: ніхто не п'є, не веселиться. Я покажу вам кислі лиця. Завжди бувало горите, а це як мокрі сидите.
6: Брандер: себе вини, бо й ти хороший теж. Ні свинства, ні дурниці не сплетеш.
4: Фрош виливає йому на голову склянку вина.
5: На, й те, і те.
6: Брандер: свиней, свиня.
4: Фрош: а ти не в'язни, як пеня.
7: Зібель: за двері геть, не треба чвар.
8: Усяк лиш пий і пісню шквар. Гей, гей, а гей!
4: Альтмаєр:
9: ой, пробі, вати, вати, оглухну я, як будуть так співати.
4: Зібель:
10: як от склепінь луна йде, то значить добре бас гуде.
4: Фрош:
11: отак, кому ж не влад, того в три вирви гнать. Ой, тара-ля-ра-ля!
4: Альтмаєр:
12: ой, тара-ля-ра-ля!
4: Фрош: ну, можна починать.
2: Співає:
13: і як воно іще стоїть, священне римське царство?
4: Брандер:
14: погана пісня, політична, тьху, противна пісня. Даймо Богу славу, що не на нас він звірив ту державу. Про мене й те прибуток немалий, що я не цісар і не канцлер в ній.
15: та треба й нам якесь начальство мати. Анумо папу обирати. Відомо всім, котрій з прикмет належить тут пріоритет.
4: Фрош співає: «Соловейку, пташко, лети вилітай, мою милованку сто раз привітай». Зібель: «Про милу не співай, не хочу я її чути».
15: Фрош: «Співай і прославляй, по-твоєму не бути».
4: Співає: «Отчини, бо ніч іде, отчини, бо милий жде, зачини, світає день». Зібель: «Ну що ж, співай на славу їй пісень, оцих пісень тобі ж колись завадить.
15: Мене вже зрадила, чекай, тебе ще зрадить. Нехай кохається вона з домовиком, вночі на пустирі стає із ним на речі. І цап, вертаючись додому од відьом, хай на добраніч їм люб'язно промекече. Хіба я з розуму вже спав, щоб за повією впадав? Які у біса їй привіти? Хіба що вікна потрощити?»
4: Брандер гримнув кулаком по столі:
15: «Мовчать, мовчать! Що за Содом? Ви ж знаєте, я вмію жити. Тут всі закохані кругом. Їх треба чимсь хорошим пригостити, щоб все кінчилося ладом. Ось пісня нам нового крою. І всі тягніть приспів за мною».
4: Співає: «Раз криса в кухні завелась, жила із сала й масла, мов доктор Лютер розплилась, пусте собі напасла, та кухар їй отрути дав, і білий світ немилий став, неначе закохання». Хор весело: «Неначе закохання». Брандер: «Вона й туди, вона й сюди, усе гризе, що знає, з усіх калюж пила води, ніщо не помагає. Вона й навплих, вона й навскач, її ж пече, хоч сядь та й плач, неначе закохання». Хор: «Неначе закохання». Брандер: «І зо страху серед дня у кухню як не скоче, упало край вогню бідня, так жалібно пискоче. Отруйник злий сміється лиш, ого, як солодко квилиш, неначе закохання». Хор: «Неначе закохання». Зібель: «Ех, ниці блазні, і чому б із цього приводу радіти? Жарт бідну крису отруїти». Брандер: «Чи ба?» озвався крисолюб. Альтмаєр: «Ех ти, товстий, а тонкокожий, ти голомозина гладка, недаром же і сам ти схожий ураз на крису й пацюка».
16: Фауст і Мефістофель. Мефістофель: «От для початку придивися, як весело живе Гульвіса. Йому крім гуль усе бредня, справляє празника щодня, хоч розум в'яне від безділля, танцює кожен тут кругом, мов кошенятко за хвостом, аби легке було похмілля, аби шинкар на віру дав, ото йому усіх і справ».
15: Брандер: «Що це за люди чудородні? Одразу знать, що лиш сьогодні до нас у місто прибули».
4: Фрош: «Це правда.
15: Лейпциг наш, втім, гідний похвали. Він, мов малий Париж, своїх людей карбує».
4: Зібель: «І хто ж, по-твоєму, вони?»
15: Фрош: «Стривай лиш, хай вип'ють у охоту. Я визнаю одних усе достоту. Вони ще проти мене сосуни, а все ж таки здається, що пани. Такі бундючні, гордовиті».
4: Брандер: «Та це базарні дурисвіти».
15: Альтмаєр: «Хто зна?»
4: Фрош: «Ось я їм дам, дивись». Мефістофель до Фауста.
17: Людцям і невтямки, що біс їх може враз за карк схопити.
18: Фауст. Чолом, панове, б'ю.
4: Зібель. Спасибі і вам чолом. Тихо позираючи на Мефістофеля.
17: А цей чого, немов кульгає?
4: Мефістофель.
17: Чи можна й нам присісти за столом? Як доброго вина у вас бігмає, то хоч в гурті звеселимось?
4: Альтмайер.
17: Ви дуже вередливі щось.
4: Фрош.
17: У ріпаху, мабуть, всю ніч ви ночували, і в Ганса Дурника вечері заживали.
4: Мефістофель.
17: Ні, цим разом не довелось, а на тім тижні в нього ми бували. Він нам розповідав про любих родичів і кожному із них вклонитись доручив.
4: Кланяється Фрошу.
17: Альтмайер тихо.
19: А що піймав? Це зух.
4: Зібель.
17: А вже ж, небитий жак.
4: Фрош.
17: Стривай, заїду ще інак.
4: Мефістофель.
17: Ще недавно тут, здається, бриніла пісня голосна. Оцих гінких склепінь луна, мабуть, чудово віддається.
4: Фрош.
17: А ви, буває, не артист?
4: Мефістофель.
17: Велика хіть та невеликий хист.
4: Альтмайер.
17: Ви б пісню нам якусь, Мефістофель?
4: Та я їх силу знаю.
17: Зібель.
4: Але нову такий наказ.
17: Мефістофель.
4: Вернулись ми з Іспанії якраз.
17: Вина й пісень уславленого краю.
4: Співає.
17: Жив цар колись, в давнину. І була у нього блоха.
4: Фрош.
17: Ха-ха, блоха, приємна вість. Блоха у нас жаданий гість.
4: Мефістофель співає.
17: Жив цар колись, в давнину. Й була у нього блоха, мов рідною дитину він ту блоху кохав. Велів кравця позвати, прийшов к ньому кравець. Поший мерщій паняті, штанці і жупанець.
4: Брандер.
17: Хай нагадать кравцеві не забудуть, щоб пильну міру добирав, бо він пропав, навік пропав, якщо штанці у брижах будуть.
4: Мефістофель.
17: В саєти, в адамашки, блоху вдягли кругом, обвішали у стяжки, оздобили хрестом. Міністром стало скоро, аж сяють ордени. Весь рід взяла до двору, всіх вивела в пани. А ті вже не давали спокою дворакам, царицю й ту кусали, шпигали її дам. Не стало в пину злющим ні вбить, ані зігнать. Ми ж трощим їх ще й плющим, хай спробують кусать. Хор весело. Ми ж трощим їх ще й плющим, хай спробують кусать.
4: Фрош.
17: Браво, браво, молодець.
4: Зібель.
17: Блосі, блошиний і кінець.
4: Брандер.
17: Між нігтів згинуть їй дано.
4: Альтмайер.
17: Віват, свобода, віват, вино.
4: Мефістофель.
17: На честь свободи, так, пилась би в смак чарчина, якби у вас були хоч трохи кращі вина.
4: Зібель.
17: І знову та ж балаканина.
4: Мефістофель. Боюсь зробити кривду шинкарю, а то б я дав вам для спробунку із похідного льоху трунку.
17: Зібель. Нічого, я вас помирю,
4: Фрош.
17: Дамо вам похвалу, як буде до вподоби.
4: Та цур,
17: щоб не маленькі проби.
4: Тут треба, щоб суддею будь,
20: добряче цівкою смикнуть.
4: Альтмаєр. Це гості з Рейна, річ видима. Мефістофель. Добудьте десь свердла?
21: Брандер. А що свердлом робить? Хіба у вас тут і кухви за дверима?
4: Альтмаєр. Он шинкаря в кутку, начиня все лежить. Мефістофель бере свердла до Фроша.
21: Яким же вас почастувати?
4: Фрош.
21: А що, хіба у вас усякі є?
4: Мефістофель.
21: Хай кожен те, що хоче, п'є.
4: Альтмаєр до Фроша.
21: Гіч, ти почав і губи вже лизати.
4: Фрош.
21: Гаразд, як вибирать, то рейнське вибираю. Найкращі нам дари від батьківського краю.
4: Мефістофель, просвердлюючи дірку в столі проти Фроша.
21: Ви воску принесіть, щоб затички ліпити.
4: Альтмаєр,
21: та це таке дурних сліпити.
4: Мефістофель до Брандера.
21: А вам,
4: Брандер,
21: шампанського вина, щоб шумувало аж до дна.
4: Мефістофель провірчує дірки, хтось тим часом поналіплював із воску пробок і затикає дірки.
21: Брандер. І чужого не цураймось, друзі. Буває й там щось добре є. Хоч німцю щирому не до душі французи, він їхні вина радо п'є.
4: Зібель, коли Мефістофель підходить до нього.
21: Я кислого, признатись, не люблю. Солодкого ж ніде не уникаю.
4: Мефістофель.
21: Тоді я вам вточу токаю.
4: Альтмаєр.
21: Ні, глуму я не потерплю. Ану ж погляньте прямо в очі.
4: Мефістофель. Про це й балакати не варт. То був би надто смілий жарт.
21: Кажіть, до чого ви охочі? Чим можу вас я пригостить?
4: Альтмаєр.
21: Чим ваша хіть? Лиш не томіть, лиш не томіть.
4: Всі дірки провірчувано і позатулювано.

0: Всі повиймали затички, кожному лється в склянку замовлене вино. «О, причудовий водограй! Мефістофель та Цур, ні краплі не розлийте!» П'ють по другій. Всі співають. «Прелюдожерно гарно нам, мов всім на світі кабанам! Мефістофель, поглянь, народ на волю вирвавсь наче!» Фауст, «Вони мені уже обридли всі!» Мефістофель, «Стривай лиш, ще в усій красі побачиш їх нутро скотяче!» Зібель необережно якось п'є, вино хлюпнуло додолу і взялося полум'ям. «Огонь! У пеклі я горю!» Мефістофель замовляє огонь. «Вгамуйся, приязна стихія!» До товариства. «Це тільки бризочка з чистилища вогню!» Зібель. «Це що ж таке? Та як він сміє?»
1: «Та ми за цю чортівню!»
0: Фрош.
2: «Щоб ти такого більш не коїв!»
0: Альтмайер.
2: «А може попросить на виступці панка?»
0: Зібель.
3: «Чи бач, нахаба отака! Яких ти філів тут наброїв?»
0: Мефістофель.
2: «Заткнись, барило!»
0: Зібель.
3: «Ах, ти ж помило! Так ти ще будеш нам грубити?»
0: Брандер.
2: «Ну, начувайся, будеш битий!»
0: Альтмайер відтикає пробку зі стола, в лице йому жбухає вогонь.
3: «Горю! Горю!»
0: Зібель.
3: «Це ж чародій!
2: Поза законом! Хлопці, бий!»
0: Повихоплювали ножі і обступають Мефістофеля. Мефістофель, прибравши урочисто таємничої постави. «Місце й час схитнись, слово й вид змінись, око й ум змутнись!» Всі поставали остовпіло, витріщившись один на одного. Альтмайер.
3: «Та де ж це я? Чи не в раю?»
0: Фрош.
3: «Сад виноград чи що?»
0: Зібель.
3: «І я в лозі стою!»
0: Брандер.
3: «У ярім листі ягід повно, буйні круглисті, гроно в гроно!»
0: Хапає Зібеля за носа. Інші роблять, теж одне одному, попіднімавши ножі.
4: Мефістофель, як і перше. «Спади з очей, мани полудо, і знайте, як жартує біс!»
0: Щезає з Фаустом, приятелі випускають одне одного. Зібель.
3: «Це що ж?»
0: Альтмайер.
3: «Це ж як?»
0: Фрош.
3: «Та це твій ніс?»
0: Брандер.
3: «А я схопив твого. От чудо!»
0: Альтмайер.
2: «Оце удар! Аж жах шибає мною! З стільця сюди, бо на ногах не встою!»
0: Фрош. «Що трапилось? Ніяк не розберем!»
3: Зібель. «А де ж той ланець? Ну, спіймаю, то з рук не випущу живцем!»
0: Альтмайер. «Я бачив сам.
3: Він сів на бочку з краю і полетів з тим другим молодцем. В ногах, мов, олово, здається»,
0: обертаючись до столу.
3: «А може там вино ще лється?»
0: Зібель.
3: «Та це ж усе була мана!» Фрош.
0: «А я хіба не пив вина?»
3: Брандер.
0: «А як же грона ті навідті?»
2: Альтмайер. «От і кажіть, що див нема на світі!»
0: Відьмина кухня. На низенькому припічку кипить на вогні великий казан, угору клубочиться пара, і в ній манячать різноманітні постаті. Мавпа сидить край казана, мішає в ньому і доглядає, щоб не перекипіло через край. Мавпі

0: із мавпенятами сидить навколо, гріються. Стеля й стіни пообвішувані чудернацьким відьомським начинням. Фауст і Мефістофель. Фауст. Не по мені цей чар несамовитий. Коли б то зміг мене уздоровити безглуздих нісенітниць спліт? Привів мене до баби, до чаклунки. Хіба ж її паскудні трунки з плечей і знімуть 30 літ? Оце твій лік мені на безголов'я. Вогонь надії вже в мені потух. Невже ж природа й благородний дух не здужають ніяк вернуть здоров'я? Мефістофель. Розумно кажеш, Далибій. Тебе одмолодить є і природний засіб. Та не про нас ця річ, вона тобі іще дикішою здалася б. Фауст. Я хочу знати, Мефістофель. Та засіб не який, без ліків чар і без оплати. У поле йди собі, мерщій, тайну копати чи сапати. Замкни себе, і розум свій держи в обмеженому колі. І їч хоч просто, та доволі. Живи з котом, як скот, і не погребуй сам ту ниву, де ти жнеш порядно угноїти. Оце найкращий спосіб нам хоч на 100 літ помолодіти. Фауст, до того я не звик, і краще не чіпати мені ні сапи, ні лопати. Не по мені вузьке життя, Мефістофель. Що ж, жди відьомського пиття. Фауст, і знать, яги я б не хотів, хіба ж ти сам не звариш зілля? Мефістофель, на те нема мені дозвілля, скоріш змощує 1000 мостів. Тут треба, крім знання і вміння, диявольського ще терпіння. Тут звільно діє дух не рік, не два, поки як слід те варево вшумує. Яких приправ не потребує він для чаклунського питва, хоч чорт навчив його варити, а сам не вміє сотворити. Зирнувши на мавп, які ж гарнесенькі звірки, оце такі в'яги служки, то звірів. Немає дома господині? Звірі. В гостині. Крізь димар пішла аж до хмар. Мефістофель. Чи довго ж буде там баритись? Звірі. Та поки будемо тут грітись. Мефістофель до Фауста. Ну, як тобі оці звірята? Фауст. Чи дещо є подібна брить? Мефістофель. Е, ні, і з ними говорить, то це мені з відрад відрада. До звірів. Скажіть же, кляті потерчата, що вам тут дідько заварив? Звірі. Ніщимну юшку для старців. Мефістофель. Тоді у вас публіки багато. Мавпій. Підліз і лащиться до Мефістофеля. Зіграймо у кість мені на користь. Дай виграти грошей. Я дурень в біді, а стану тоді розумний, хороший. Мефістофель. Була б щаслива мавпа, як ніхто, коли б уміла грати у лото. Тим часом мавпенята грають великою кулею і викочують її вперед. Мавпій, оце земля, летить кружля, не знає впину, блящить, як скло, бо в ній дупло на всю нутрину, блищить, мехтить, кругом ряхтить. Гляди, мій сину, за рухом стеж, бо розіб'єш її дорешти, і сам затеж тоді помреш ти. Мефістофель. Це що, решето? Мавпій здіймає решето. Як злодій хто, Воно ураз покаже. Біжить до мавпи, щоб та подивилась крізь решето. На, глянь в решето. Ну, злодій, хто? Хто знає, не каже. Мефістофель підходить до вогню. Це що за збан, мавпій? Який ти дурбан? Та це ж казан. Чудні в тебе мислі. Мефістофель, яке ж ти мурло, мавпій. Ось на помило. Та й сядь тут у кріслі. Садовить Мефістофля на крісло. Фауст дивиться у дзеркало, то підходячи, то відступаючи від нього. Який чудовий вид открили, свій чада чари тут очам. Ой, осіни мене, амури легкокрилий, щоб я до неї враз домчав. Ах, тут стоять, доводиться мені, коли наблизитись я хочу. Вже бачу я в тумані, мов у сні, ту постать чарівну жіночу. Невже ж така у жінці є краса? Невже в цьому просягненому тілі вмістилися всі неба чудеса? Невже таке і на землі б ми встріли? Мефістофель, та ясно, коли Бог шість день попрацював і потім браво сам сказав, то, певне, він не схибив цілі. Ну, поки що дивись, на видиво бліде, а там найду й живу красу для тебе. Блаженний, хто її до себе, як наречений, поведе.
1: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: Родинне радіо. Слухайте нас і будьте з Україною.
1: Стівен Кінг, містер Мерседес.

0: Цього вечора телевізор ні разу не вмикається в домі номер 63 на Харпер Роуд, навіть заради вечірніх новин. І комп'ютер також. Натомість Ходжес видобуває свій вірний блокнот. Джанель Паттерсон назвала його традиціоналістом. Ним він і є, і не збирається за це вибачатися. Саме таким чином він працював завжди, найзручнішим для себе чином. Сидячи в гарній безтелевізійній тиші, він читає той лист, який йому надіслав містер Мерседес. Потім читає лист, який отримала місіс Ті. Так він перечитує їх знову і знову цілу годину чи й більше, досліджуючи листи рядок за рядком. Оскільки лист місіс Ті – це копія, він, не вагаючись, ставить позначки на його берегах і обкреслює певні слова. Цю частину своєї процедури він завершує, читаючи обидва листи вголос. Читає двома різними голосами, оскільки містер Мерседес писав їх під двома різними личинами. Лист, який отримав Ходжес, злорадний і самовпевнений. «Ха-ха-ха, ти бракований старий дурень», – промовляє він. «У тебе не залишилося нічого, заради чого варто жити. І ти сам це знаєш? То чому ти просто сам себе не вб'єш?» Тон листа Олівії Трелоні раболіпний і меланхолійний, сповнений каяття і казок про насильство в дитинстві, але тут також міститься ідея самогубства, цього разу викладена в співчутливих термінах. «Я розумію, я все цілком розумію, бо відчуваю те саме». Нарешті він кладе обидва листи до теки з виведеним на її ярлику написом «Мерседес Кіллер». У ній більше нічого нема, що означає, що вона тоненька, але якщо він усе ще щось тямить у своїй роботі, дедалі вона аркуш за аркушем товщатиме від його власних нотаток. 15 хвилин він сидить, склавши руки на своєму занадто великому череві, наче медитуючий Будда. Потім підсовує до себе блокнот і починає писати. «Гадаю, я був правий щодо більшості стилістичних відволікаючих маневрів. У листі місіс Ті він не використовує знаки оклику, фрази зі словами з великих літер чи абзаців з одного речення, ті, що наприкінці, то для драматичного ефекту. Я був неправий щодо лапок, він їх любить. Також він любитель підкреслювати фрази. Він може бути і немолодим, врешті-решт. Я міг помилятися і щодо цього. Але він думає про Джерома, який забув уже про комп'ютери більше, ніж сам Ходжес здатен коли-небудь вивчити. І про Джейні Паттерсон, котра знала, як сканування зробити копію з отриманого її сестрою листа, і котра користується скайпом. Джейні Паттерсон, котра мусить бути майже на 20 років молодшою за нього. Він знову береться за ручку. Але не думаю, що це так. Ймовірно, не підліток, хоча відхилити таку версію не можу. Але, скажімо, в межах 20-35 років він кмітливий, добрий словниковий запас, здатний вибудувати фразу, приточивши певне слівце. Він знову вкотре перечитує листи і виписує деякі з тих фраз. «Був
1: просто метушливим сірим мишеням, намагаючись пробиратися через своє дитинство. Більшість людей – вівці, а вівці не їдять м'яса.
0: Нічого такого, що змусило б людей забути Філіпа Рота. Але Ходжес вважає, що такі рядки демонструють певний рівень таланту. Він знаходить іще одну і записує її під іншими.
1: Хіба вони зробили для вас щось добре, окрім як зацькували до того, що ви тепер катуєтеся безсонними ночами?
0: Він постукує кінчиком ручки над цими словами, утворюючи сузір'я з крихітних синіх цяток. Він гадає, що більшість людей написали б, окрім як подарувати вам ночі без сну, або окрім як довели вас до безсонних ночей. Але таке недостатньо добре для містера Мерседеса, бо він той садівник, що саджає насіння сумнівів і параної. Вони цькують вас, місіс Ті, і вони мають підстави, хіба не так? Тому що ви дійсно залишили ключ. Так кажуть копи. Я так кажу, а я був там. Як ми усі можемо бути неправими? Він записує ці свої думки, обводить їх рамкою, потім перегортає сторінку на свіжу. Найкращою точкою для ідентифікації залишається крутий замість крутій. Слово, яке він використовує в обох листах, але також варто відзначити дефіси в листі Трелоні – невротичні замість невротичні. Віддячити замість віддячити, якщо мені вдасться ідентифікувати цього парубка і отримати від нього зразок письма, я його прицвяхую. Такі стилістичні відбитки пальців не будуть достатніми для висунення обвинувачення, але для самого Ходжеса. Абсолютно. Він знову відкидається на спинку стільця, голова похилена, очі дивляться в нікуди. Він не помічає збігання часу. Для Ходжеса час, що був так важко, висів над ним відтоді, як він вийшов на пенсію, скасовано. Потім він різко нахиляється вперед, звискує непочутим протестом його кабінетний стілець і пише великими літерами. Чи стежив містер Мерседес? Ходжес вважає майже напевним, що таки стежив. Це його модус операнді. Він слідкував, як поливають місіс Трелоні брудом у газетах. Він бачив 2 чи 3 сюжети з нею в телевізійних програмах новин. Небагатослівні, є недоброзичливі. Ці сюжети опустили її вже і без того. Низький рівень підтримки зовсім у підвал. Він також міг проїжджатися повз її дім. Ходжесу треба знову побалакати з Редні Піплзом і з'ясувати, чи не помічав Піплз або хтось інший із працівників навсипущих незвичних машин, які б каталися в районі кварталу місіс Трелоні в цукрових пригірках у тижні перед тим, як вона взяла квиток на рейс без вороття. І хтось же намалював той напис на одній із її ворітниць. «Пизда вбивця». Скільки часу минуло від його появи до її самогубства? Може, містер Мерседес сам це зробив? І, звичайно, він міг взнати її краще. Набагато, багато краще, якщо вона купилася на його запрошення зустрітися під блакитною парасолькою. «Також є ще я». Думає він і дивиться, як закінчується присланий йому лист.
1: Я не хотів би, щоб ви почали думати про свій пістолет».
0: «І зразу по тому.
1: Але ж ви дійсно думаєте про нього? Хіба не так?»
0: «Чи містер Мерседес розводиться про його теоретичний службовий пістолет? Чи він бачив саме той, Сміт енд Вессон, яким інколи бавиться Ходжес? Важко сказати про те. Проте, я гадаю, він бачив. Він знає, де я живу. До моєї кімнати можна зазирнути просто з вулиці. І я гадаю, він його таки бачив. Думка про те, що за ним стежили, наповнює Ходжеса збудженням замість замішання. Якби він міг порівняти автомобілі, що їх помічали не в Сипущі, з тими, які проводять зайву кількість часу на Харпер-Роуд, і отутечки дзвонить телефон.

0: Привіт, містере Ікс.
1: Що трапилося, Джерома?
0: Я під парасолькою.
1: Ходжес відкладає свій блокнот. Перші 4 сторінки тепер заповнені невпорядкованими нотатками. Наступні 3 містять написані щільним почерком загальні обставини справи, точно як у старі дні. Він похитується разом зі своїм стільцем. І він не жертвого комп'ютера, я так розумію?
0: Та ні, жодних черваків і жодних вірусів. І я вже отримав 4 пропозиції побалакати з новими друзями. Одна з них з Абіліна в Техасі. Каже, що її ім'я Берніес, але я називаю її Берні. А з одним «і» в кінці. Вона пише пекельно путні речі. І я не можу сказати, хіба мене це не вабить, але вона може бути і охочим до перевдягання в жіноче вбрання продавцем взуття з Бостона, який живе в домі своєї матері. Чоловічий інтернет – це скриньки чудес.
1: Ходжес шкіриться.
0: По-перше, історія, яку я почасти нашкріп, шарячись по тому ж інтернету, і здебільшого від парочки комп'ютерних маніяків з університету. Ви готові?
1: Ходжес знову хапається за свій блокнот і перегортає його на свіжу сторінку. «Нумо, вразь мене!» Саме такими словами він зустрічав Піта Гантлі, коли той з'явився зі свіжою інформацією по якійсь справі.
0: «Окей, але спершу... Ви знаєте, що є найкоштовнішим інтернет-товаром?
1: А вже ж ні. І думаючи про Дженні, Паттерсон додає, я ж традиціоналіст. Джером регоче.
0: Саме так, містер Ходжес, ця частина вашої привабливості.
1: Сухо, дякую тобі, Джероме.
0: Найкоштовніший товар – це приватність. І це є саме те, чим забезпечує блакитна парасолька Дебі і подібні сайти. Порівняно з ними, Фейсбук, схожий на телефон у російській комунальній квартирі 1950-х. Сотні сайтів, що забезпечують приватність, вигулькнули після 11 вересня 2001-го. Саме тоді уряди різних країн Першого світу почали ставати занадто доскіпливими. Влада боїться інтернету. І, чоловіче, вони мають рацію, боячись його. Між іншим, більшість тих ЕП-сайтів, ЕП наразі означає екстремальну приватність, діють з Центральної Європи. Вони для інтернет-чатів те саме, що Швейцарія для банківських рахунків. Ви ще зі мною?
1: Йо.
0: Сервери блакитної парасольки містяться в Олово, такому собі боснійському містечку, яке здебільшого уславилося боями биків у 2005-му, чи десь тоді. Шифровані сервери. Мова йде про якісь на рівні НАСА, це зрозуміло? Відстеження неможливе. Якщо тільки Агенція національної безпеки або КНШН, це китайська версія АНБ, не розробили якихось суперсекретних комп'ютерних програм, про які ніхто й гадки не має.
1: Та якщо і розробили... Думає Ходжес, вони ніколи не застосовуватимуть їх у таких випадках, як справа Мерседес-кілера.
0: Тут є ще одна фішка. Особливо зручна в епоху секстингу і пов'язаних з цим скандалів, містер Ходжес. Ви стикалися коли-небудь в неті з таким, що хочете щось роздрукувати, скажімо, якусь статтю або зображення в газеті, і не можете?
1: А тож, було кілька разів. Клацаєш друк, а у вікні попереднього перегляду перед подачею на принтер нічого нема, тільки порожня сторінка. Це так дратує.
0: Те саме й на блакитній парасольці Дебі.
1: Голос Джерома звучить не роздратовано, навпаки захоплено.
0: Я трішки потеревенив про те та про се з моєю новою подружкою Берні. Ну, знаєте, як там погода, які в тебе улюблені гурти... Такого типу балачка. А коли спробував роздрукувати нашу розмову, отримав картинку, губи з притуленим до них пальцем і слово «шшш».
1: Джером промовляє це слово по літерах, просто щоб бути певним, що Ходжес все цілком збагнув.
0: Розмову таки можна зафіксувати?
1: Ще пак. Думаю, Ходжес з любов'ю поглядаючи на швидкі нотатки в своєму блокноті.
0: Але ви мусите зробити скріншот чи щось таке, що вже вимагає напружити сраку. Вам тепер ясно, що я мав на увазі, говорячи про приватність, а вже ж? Там сидять люди, які серйозно до цього ставляться.
1: Хоч собі ясно. Він перегортує записи в своєму блокноті на першу сторінку і окреслює одну з найперших нотаток. Кмітить у комп'ютерах. Молодший за 50.
0: Коли клікаєш на стартовій сторінці, отримуєш звичний вибір – введіть ім'я користувача або зареєструйтесь зараз. Оскільки імені користувача в мене не було, я клікнув «Зареєструйтесь зараз» і завів його собі. Якщо ви захочете побалакати зі мною через блакитну парасольку, я Тайрон 40. Наступне – там треба відповісти на низку запитань – вік, стать, інтереси, такі подібні речі. А потім ввести номер своєї кредитної картки. Це коштує 30 баксів на місяць. Я це зробив, тому що вірю в надійність компенсації з вашого боку.
1: Твою віру буде компенсовано, синку мій.
0: Їхній комп'ютер переварює це приблизно секунд 90. Крутиться блакитна парасолька, а на екрані повідомлення «Сортінг». І потім ти отримуєш список людей з інтересами, подібними до твоїх. Ти просто клацаєш на кількох з них і вже незабаром теревенеш, як згори котишся.
1: Чи можуть люди користуватися цим сайтом для обміну порно? Я знаю, що в їх описі заявлено, що цього не можна, проте...
0: Ним можна користуватися для обміну фантазіями, але не зображеннями. Хоча я можу собі уявити, як збоченці, педофіли, краш-фріки і всякі такого роду можуть використовувати блакитну парасольку, щоб спрямовувати друзів із відповідними смаками на ці сайти, де такого кшталту зображення дійсно доступні.
1: Ходжес збирається запитати, хто такі ті краш-фріки, але потім вирішує, що йому не хочеться цього знати. Отже, невинні балачки здебільша.
0: Ну?
1: Що ну?
0: Я бачу, яким чином усякі прибацані можуть використовувати його для поширення своєї дурної інформації. Як побудувати бомбу і всяке таке інше.
1: Скажімо, я вже маю користувацьке ім'я. Що робиться після того?
0: Уже маєте?
1: До голосу Джерома знову повернулося збудження. Скажімо, вже маю.
0: Залежить від того, чи ви його щойно створили, чи отримали від когось, хто бажає з вами поспілкуватися. Ну, якщо він передав вам його по телефону або електронним листом.
1: Хоч же свишкіряється. Джером – справжнє дитя свого часу, навіть не розглядає можливість того, що інформація може передаватися таким засобом 19-го сторіччя, як паперовий лист.
0: Скажімо, ви його отримали від когось іншого?
1: Продовжує Джером.
0: Хоч би і від того парубка, котрий вкрав машину тієї пані. Наприклад, йому захотілося побалакати з вами про те, що він зробив.
1: Хлопець чекає. Ходжес не каже нічого, але він весь суцільний захват. Після кількох секунд тиші Джером мовить.
0: Не докоряв би йому за таку спробу. Коротше, ви вводите своє користувацьке ім'я?
1: Коли я сплачую свої 30 баксів.
0: Ви не сплачуєте?
1: Чому ні?
0: Бо хтось уже заплатив їх за вас.
1: Тепер голос у Джерома серйозний, смертельно серйозний.
0: Напевне, нема потреби нагадувати вам, щоб були обережним, але я все одно нагадую, тому що якщо ви вже маєте користувацьке ім'я, значить, той парубок чекає на вас.

По дорозі додому Брейді зупиняється купити щось йому обом на вечерю. Цього вечора субмарини з маленького шеф-кухаря, але його мати в безпам'ятстві лежить на дивані. Телевізор показує щось чергове з отих реаліті-шоу, програму, де купку гарних на вигляд молодих жінок зводять з кавалером, в якого на обличчі написано рівень IQ, як у приліжкового торшера. Брейді бачить, що ма вже їла, ну, типу того. На кавовому столику напівпорожня пляшка Смірнов і дві бляшанки Нутрасліма. «Пекельно пополуднала, хай їй чорт», – думає він. Але вона хоча б одягнена, джинси і светрик з логотипом міського коледжу. Про всяк випадок він розгортає один із сендвічів і помахує ним у матері під носом. Але вона тільки фиркає і відвертає вбік голову. Він вирішує сам з'їсти цей сендвіч, а інший покласти до свого особистого холодильника. Повернувшись із гаража, він бачить, як жаданий кавалер ставить запитання одній з його потенційних йоп-лялечок. Білявка, звісно. Чи подобається їй готувати сніданок? Манірна відповідь блондинки. «Ви волієте чогось гаряченького зранку?» Тримаючи в руках тарілку зі своїм сендвічем, він дивиться, як там мати. Він розуміє, що може одного вечора повернутися додому і знайти її мертвою. Він міг би їй навіть допомогти, просто підняти одну з отих декоративних подушок і притиснути їй до обличчя. Це було б не перше вбивство, скоєне в цій хаті. Якби він так і зробив, покращило б його життя чи погіршило? Він боїться. Цей страх не проказаний свідомим розумом, але все одно він плаває колами на споді, що не зміниться нічого. Він спускається вниз, подає голосові команди освітленню і комп'ютерам, сідає перед номером 3 і заходить на блакитну парасольку Деббі, впевнений, що жирний екс-коп уже заковтнув наживку. Там нема нічого. Він б'є себе кулаком у долоню, відчуваючи тупе стугоніння в скронях, що є напевним передвісником головного болю, мігрені, який властиво півночі позбавляти його сну. Коли приходять ці болі, на них не діє аспірин. Він називає їх маленькими відьмами. Він знає, що існують пігулки, які мусять гамувати такі болі. Він був шукав про них у інтернеті, але їх неможливо отримати без рецепта. А Брейді жахається лікарів. Що коли хтось із них раптом з'ясує, що Брейді страждає від якоїсь пухлини в мозку? Скажімо, від гліобластоми, про яку у Вікіпедії сказано, що це з них найгірша. Що як гірша? Що як саме через це він повбивав тих людей на ярмарку роботи?

Нормальні люди не вбивають своїх малих братиків. Нормальний чоловік не затримується біля дверей своєї матері, згадуючись, чи вона там не гола. Але ненормальним людям не подобається, щоб нормальні дізналися, що вони ненормальні. Він вимикає комп'ютер і безцільно бродить по своєму командно-контрольному центру. Бере в руки річ другу, потім знову її кладе. Навіть це не оригінальна штука, як йому відкрилося. Автомобільні крадії вже роками використовують подібні прилади. Він не наважувався користуватися нею відтоді, як востаннє використав її на Мерседесі місіс Трелоні. Але, можливо, настав час повернути добру стару річ другу з відставки. Навдивовижу чудні штучки люди, бува, залишають у своїх машинах. Використання речі другої трохи небезпечне, проте не дуже. Особливо, якщо бути обережним. А Брейді вельми обережний. Сучий екскоп. Ну чому він не заковтує наживку? Брейді, тре собі скроні.

Хоче не заковтнув наживку, тому що він розуміє ставки в цій грі. Розмір банку обмежений. Якщо написати неправильне послання, він ніколи не отримає жодної нової звістки від містера Мерседеса. А з іншого боку, якщо він поведеться так, як від нього очікує містер Мерседес, боязко і незграбно намагатиметься з'ясувати, хто такий цей облудливий сучий син, той на кілька кроків його весь час випереджатиме. Питання, на яке треба мати відповідь, перш ніж розпочати, просте. Хто в цих стосунках буде рибою, а хто рибалкою? Щось він таки мусить написати, бо блакитна парасолька єдине, що він має. Він не може покластися на жоден зі своїх колишніх поліцейських ресурсів. Листи, які містер Мерседес написав Олівії Трелоні і самому Ходжесу, нічого не варті без підозрюваного. Крім того, лист – це всього лише лист, тоді як комп'ютера – це діалог, промовляє він уголос. Тільки йому потрібна приваба, найсмачніша, яку лишень можна уявити приваба. Він може прикинутись, ніби схиляється до самогубства. Це буде неважко, тому що ще зовсім недавно він дійсно був у такому стані. Він упевнений, що роздуми про привабливість смерті змусять містера Мерседеса підтримувати спілкування якийсь час, але чи достатньо довго, перш ніж він усвідомить, що з ним ведеться гра? Це не той обдовбаний тупак, котрий вірить, що поліція насправді дасть йому мільйон доларів і Боїнг 747, який віднесе його до Сальвадору. Містер Мерседес – вельми кмітлива особистість, якій трапилось бути божевільною. Ходжес кладе собі на коліна вірний блокнот і відриває свіжу сторінку. На її середині він пише великими літерами півдесятка слів. «Я мушу добряче його накрутити». Він обкреслює цей напис прямокутником, кладе блокнот до матеріалів, уже розпочатої ним справи, і закриває явно товстіючу теку. Ще якийсь час він сидить, дивлячись на екран комп'ютера –

За ставкою слугує фотографія його дочки, якій більше не 5 років, яка більше не вважає свого тата Богом. Доброї ночі, Еллі. Він вимикає комп'ютер і йде до ліжка. Він не очікує, що засне, але засинає.

Він прокидається, як показує годинник при ліжку, о 2:19 ранку. З відповіддю, що сяє у його голові яскраво, наче неонова вивіска якогось бару. Це ризикована дія, але правильна. Це того роду крок, який ти або робиш без вагань, або не робиш зовсім. Він іде до свого кабінету, великий блідий привид у боксерських трусах, вмикає комп'ютер, заходить на блакитну парасольку Дебі та клікає на «Почніть зараз звідси». З'являється нове зображення. Тут та парочка на чомусь на кшталт летючого килима, що пливе понад якимсь безкінечним простором. Той самий срібний дощ продовжує падати, але вони в безпеці і сухості під блакитною парасолькою. Під килимом містяться дві кнопки. Ліворуч – зареєструйтесь зараз, а праворуч – введіть пароль. Хоч же скликає на «Введіть пароль», і в явленому йому віконці набирає «Кермит Фрок 19». Він клацає клавішу «Enter», і з'являється нове зображення. Це повідомлення «Мерс Кіл бажає з вами балакати». «Ви бажаєте? Чи бажаєте ви балакати з Мерс Кіл? Так? Ні?» Він наводить курсор на «Так» і клікає мишкою. З'являється поле для його повідомлення. Ходжес друкує швидко, без затримки.

0: «За три милі звідти, в будинку номер 49 на В'язовій вулиці, не може заснути Бреді Хартсфілд. Йому стугонить у голові. Він думає: Френкі, мій брат, який мусив померти, коли вдавився тією скибочкою яблука. Життя було б набагато простішим, якби саме так трапилося того дня. Він думає про свою матір, яка іноді забуває про нічну сорочку і спить голою. Найбільш за все, решту він думає про жирного екс-копа. Нарешті він підводиться і йде зі своєї спальні, на мить затримуючись біля материних дверей, прислухаючись до її хропіння. Найнеротичніший звук у всьому всесвіті, каже він самому собі, але він все одно затримується. Потім він сходить униз, відкриває двері підвалу і причиняє їх за собою. Він стає в темряві і вимовляє слово «контроль». Але голос у нього надто хрипкий, і темрява зберігається. Він прокашлюється і пробує знову «контроль». Світло загорається. Хаос вмикає комп'ютери, а пітьма припиняє зворотний відлік на їх екранах. Він сідає перед своїм номером 3 серед безладного розсипу різних іконок є крихітна блакитна парасолька. Він клікає на ній, не усвідомлюючи, що затримав дихання, поки не випускає нарешті з себе повітря довгим, хрипким віддихом. «Керміт Фрог, 19, бажає з вами балакати. Чи бажаєте ви балакати з Керміт Фрог, 19? Так, ні?» Брейді клікає «так» і нахиляється вперед. Нетерплячий вираз зберігається на його обличчі лише мить, поки воно не просякає збентеженням. Потім, коли він знову і знову перечитує коротке послання, збентеження спершу перетворюється на роздратування, а далі вже на відверту лють.
1: «Бачив повно фальшивих зізнань свого часу, але це найтупіше. Я пенсіонер, але не дурень. Неоприлюднені деталі доводять, що ти не мерседес-кілер. Пішов нахер, засранцю».
0: Брейді відчуває майже непереборне бажання вгатити кулаком просто крізь екран, але стримує себе. Він сидить на стільці і увесь тремтить. Очі в нього вибалушені в невір'ї. Минають хвилини, дві, три. «Ось я скоро встану», думає він, «підведуся і піду до ліжка. От тільки що доброго це дасть. Він не зможе заснути». «Ти жирний мудак!» шепоче він, не усвідомлюючи, що з очей йому почали точитися гарячі сльози. «Ти жирний, тупий, безмозкий мудак! Це був я! Це була моя робота! Це був я!»
1: «Неоприлюднені деталі доводять...»
0: «Так, та це ж неможливо!» Він хапається за необхідність боляче вразити жирного екс-копа, і з цією думкою до нього повертається здатність мислити. Яким чином він міг би це зробити? Він розмірковує над цим питанням майже півгодини, розважаючи і відкидаючи геть кілька сценаріїв. Відповідь, коли вона приходить... елегантно проста. Друг цього жирного екс-копа, його єдиний друг, наскільки зміг в цьому впевнитися Брейді, це той негритосик з білим іменем. А що любить цей негритосик? Що любить уся його родина? Їхнього ірландського сетера, звичайно, Одела. Брейді згадує свої колишні фантазії про отруєння кількох галонів найкращого товару містера Смаколика і починає реготати. Він занурюється в інтернет, розпочинає розвідки. «Моє комплексне дослідження», – думає він, посміхаючись. У якийсь момент він усвідомлює, що біль із голови пропав. –

Родинне радіо. Єдине у світі літературне україномовне радіо. Кожну годину новий літературний твір. Кожен місяць понад 20 нових аудіокниг. Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.

0: Родинне радіо.
1: Володимир Білінський. Країна Моксель або Московія. Роман дослідження. В діяннях Суворова раніше описані подвиги не були винятком. Різанини ні в чому невинних людей супроводжувало цього полководця повсюдно. Ось іще один приклад замовчуваних подвигів Суворова. Тим часом втеча Шахін-Гірея з Тамані до черкесів спонукала Суворова прискорити похід проти татар, які ховалися за Кубанню по Лабі. Ночами, справді махровий бандит, із засторогами Суворов, розпустивши чутки про свій від'їзд у Полтаву, пробрався до устя Лаби. Вночі 1 жовтня з не меншими засторогами він переправив загін через Кубань і на світанку підійшов до татарських аулів. Тут, поблизу урочища Керменчик, за 12 верст від Кубані, відбувся останній бій із татарами, жахливий за своїми наслідками. Першими кинулися вранці рано, коли мирні люди аулів спали, з піками на татар донці, за ними драгуни і гренадерський батальйон. За 3 години битви різанина сплячих людей – це битва по-суворовськи. 2000 трупів засіяли простір довкола військ. Аули були спалені, а до кінця битви на полі залишилося понад 5000 лише вбитих. І козаки, і солдати однаково не давали нікому пощади. Вбивали, різали і кололи чоловіків, жінок, старих і дітей. Кінець цитати. А ви, Олександре Ісайовичу, з професорським апломбом намагаєтеся переконати звичайного громадянина в тому, що землі Чечні і Ічкерії на північ від річки Терек – козачі. Сподіваюся, хоча б тепер ви розумієте свою духовну спорідненість із паном Жириновським, основану на праві миття російського чобота у річці Терек. Отже, пане Солженіцин, закінчимо звертатися до ваших словесних шедеврів, які смердять шовіністичною гнилизною. Відволічимося і поглянемо на саму Росію. Послухаймо російського академіка. Василь Осипович Ключевський, російський академік початку ХХ століття, приміром, указав зовсім на іншу причину, яку чомусь мало хто зберіг в пам'яті – генеалогічне положення московських князів. Будучи молодшою гілкою Рюріковичів, вони не могли претендувати на отримання великокнязівського ярлика. Звідси їхня ставка на Орду, підступництво у взаєминах між собою і жорстокість стосовно інших російських земель. Міркуючи про те, чому перемагали і перемогли саме князі московські, хоча вони ні розумом, ні полководницьким даром не відзначалися, у порівнянні, наприклад, із блискучими галицькими князями Юрієм Дмитровичем і його сином Дмитром Юрійовичем Шемякою. Чимало наших російських істориків відзначали, що перемога далеко не завжди буває за талановитими, процвітаючими і багатими. В роки Шемячиної смути протиборство Василя ІІ Темного і галицьких князів, коли, зауважимо, доля Росії могла б скластися інакше, перемогли нещасні, задавлені нестатком мужики та хижі грабіжники з государевого двору. Спаяні єдністю своєкорисливих цілей, ці княжата, бояри і діти боярські створювали свої багатства шляхом захоплення, полону, продажу своїх же співвітчизників – у холопство на східних ринках. У цих умовах лише сильна і войовнича влада могла забезпечити своїм служивим людям і землю, необхідну для того, щоб із неї мати хліб насущний, і челядь, яка повинна була її обробляти і поповнювати кадри військових і адміністративних слуг, і гроші, які можна було витрачати на заморські вина і тканини, і вітчизняне озброєння. Але землю треба було захопити в сусіда, а гроші відняти в нього ж. Одне слово – об'єднання, а точніше сказати, завоювання Русі Москвою було умовою і засобом виживання величезного московського військовослуживого люду. Ця маса спраглих розлилася по Русі, створивши генезис московської влади. А це і є російська влада. Густо замішані на крові. Кінець цитати. Як схоже на вчорашній і на нинішній час. І ви, Олександре Ісайовичу, серед цієї спраглої маси. Посидьте, пане Солженіцин, в альтанці, заспокойтеся і покиньте свої думки про відродження Російської імперії хоча б із чотирьох республік. Зрозумійте, менталітет української людини відрізняється від описаного вище, московського. Хоч би як це вам не подобалося, але в російського і українського народів різне коріння. Український народ сформувався на базі слов'янських племен – полян, сіверян, деревлян, тиверців, дулібів тощо. Читайте професора Шахматова. Російський народ сформувався на території північніше від Оки, на базі фінських племен – Мері, Мурома, Весі, Печори, Мещери, Мокші. Пізніше в нього влилася чимала частка татарської крові. Доля лиходійка була дуже жорстокою до українського етносу. Його з усіх боків рвали на ошмаття. З північного сходу – московити, з північного заходу – поляки, із заходу – австрійці, угорці, з півдня – татари. Всі тяглися до українського хліба, до української душі. Ваша Російська імперія була найбільш жорстокою і нещадною до українського народу. Вона усвідомлено, без найменшої підстави, украла у Києва і українського етносу саме слово «Русь» і привласнила його Московії, котра на початку XVIII століття у всій Європі і в самій Москві звалася Московією або Московською державою, а народ – московитами, москалями. Навіть у самій Російській імперії не заперечували цих фактів ще на початку XIX століття. Скальковський 1841 року у книзі «Історія Нової Січі», виданої в імперії під жорстокою царською і церковною цензурою, писав: «Здається, поза всяким сумнівом, що військове братерство вороже всьому неруському, тобто не українському, татарам, туркам, Польщі, навіть Великій Росії, коли вона з перенесенням автократії в Москву почала називатися Московією, а народ – москалями, московитами». Кінець цитати. Тож, коли ви злодійкувато міркуєте про закарпатських русинів у своїй «Слов'янській трагедії» газета «Труд» від 29 травня 1998 року, про русинів Закарпаття з їх стійкими російськими коріннями ми вже й думати забули. Кінець цитати. Ви ж відверто брешете. Так, карпатські русини – люди, що зберегли свою назву із часів Русі та Великого Галицького князівства, коли Данило Галицький мав титул короля всієї Русі. Але карпатські русини ніколи не мали нічого спільного з москалями, московитами. Вони слов'янського походження, тобто одноплемінники українців. Історичний злодюжка напрошується за рідню до русинів. Чи не смішно, пане Солженіцин? У жодному, що дійшли до нас так званому літописному зводі 11-15 століть, Московія і Смоленська земля не називалися Руссю. Послухайте. Руссю називали частину населених русичами, тобто слов'янськими племенами, областей Київське, Переяславське і Чернігівське князівства. Точніше, Київ, Чернігів, ріка Рось, Порося, Переяславль-Руський, Сіверська земля, Курськ. Скрізь у древніх літописах пишеться, що з Новгорода або Володимира їхали в Русь, тобто у Київ. Чернігівські міста – руські, а ось смоленські – уже не руські. Кінець цитати. Злодійське дійство, пане Солженіцин, вчинив цар Петро І. Саме він повелів московську державу іменувати російською. І після цього ви й почали називати себе великоросами. На підтвердження цієї істини можна подавати десятки свідчень іноземців, які відвідали Ростовсько-Суздальську землю і Московію з 13 по 17 століття. Плано Карпіні, Рубрук, Герберштейн, Дженкінс та інші. У Російській імперії дуже старанно замовчували людину, яка написала історію Московії – Андрія Івановича Лизлова. Саме він першим ще в московській державі написав у 1692 році скіфську історію. Лизлов використав достовірні джерела, які не піддавалися обробці і перекручуванням порученців Катерини ІІ. Ось про що писав сучасник Петра І. Скіфія складається з двох частин. Одна європейська, в якій живемо ми, тобто Москва, жителі Московії, русичі, Литва, волохи і татари європейські. Кінець цитати. Русичами 1692 року називали не жителів Московської держави, а слов'янський народ Подніпров'я і Слобожанщини, а Москва – московити. Навіть наприкінці 17 століття становила окрему самостійну гілку народу. Руссю московитів ніхто не називав. Ще раз нагадую, ці істини почали фіксуватися у світі з 1246 року, коли папський посол Плано Карпіні проїхав із Європи через Київ у Сарай і Каракорум. А ось хто жив у ті часи в Залишанській землі. Жили тоді Меря навколо Ростова і на озері Клещині або Переславському, Мурома на Оці, де ця ріка впадає у Волгу, Чудь в Естонії, на схід до Ладоського озера, Нарова там, де Нарва, Весь на Білоозері, Перм у названій так губернії, Печора на річці Печорі. Деякі із цих народів уже зникли в новітні часи. Кінець цитати. Саме фінські племена ставали великоросійським етносом із приходом на їхні землі православних місіонерів. Ось про що розповіла пане Солженіцин газета «Труд», число 141 від 5 серпня 1998 року, на першій шпальті в замітці «Був такий народ». Більше 300 древніх могильників фіно-угорського походження виявила експедиція Поморського державного університету і обласного краєзнавчого музею, що проводила розкопки у Виноградовському районі Архангельської області. Всі вони відрізняються один від одного типом поховань і кількістю останків у них. У найбільшому кургані вчені налічили близько 80 фрагментів. Вивчення їх дозволить глибше зрозуміти вплив народу, іменованого Чуддю Заволоцькою, на процес освоєння Біломорського краю. Кінець цитати. Ось де криється таємниця великоросійського етносу. Всі знають, на подібного роду дослідження в колишні часи було накладено суворе табу. З великим задоволенням нагадую Солженіцину і його корешам по слов'янському єднанню. Практично всі ріки, всі стародавні селища, всі урочища і примітні риси місцевості від Тули, Рязані і Пензи до Біломор'я, Архангельська і Ками – це топоніми фінського походження. Навіть самі назви Москва, Ока, Кама і так далі – фінські слова. І жили фінські племена Меря, Весь, Мурома, Мещера, Мокша, Печора, Мордва та інші по всій споконвічній великоросійській землі, не у доісторичні часи, а в часи становлення великоросійського етносу з 12 по 17 століття. Прийшлий в Суздальську землю народ ніколи б не прийняв у свій обіг далекі йому назви у такій кількості. У великоросійських церковних творах є безліч прикладів, як навіть у 15-17 століттях відбувалося вихрещування фінських племен на великоросів. Навіть підкорення Московією давніх слов'янських міст Кривичів, слов'янське плем'я, Новгорода і Пскова не дозволяє перенести на Московію назву Слов'янська, тому що населення цих підкорених міст було знищене. До речі, Новгород Московія знищувала двічі. Вперше Іван III у 1471 році і вдруге Іван IV у 1570 році. Нагадаю панові Солженіцину, що у 1581 році під час Ливонської війни Стефан Батурій оминув Новгород, бо той лежав у руїнах. А у 1617 році, згідно з ревізією, в Новгороді проживало 850 людей. Пан Солженіцин повинен розуміти, знищивши слов'янський етнос, ремесла і культуру Новгорода, московити не стали ні спадкоємцями, ні продовжувачами стародавньої слов'янської культури. Запанував войовничий, нищівний фіно-татарський етнос. Переселені в Московію 8 тисяч людей здебільшого вимерли і загинули, а ті поодинокі, що залишилися живі, згодом здичавіли. Це не наклеп і не вимисел. Московія 15 століття була геть відсталою територією європейського континенту. Навіть Карамзін писав про це. Новгородці, маючи правління народне, загальний дух торгівлі та зв'язок із вельми освіченими німцями, без сумніву відрізнялися шляхетними якостями від інших росіян, московитів, принижених тиранством моголів. Кінець цитати. Дикі, войовничі московити разом із татарами Орди, які стояли значно нижче в культурному розвитку, погубили давню культуру новгородської землі, існуючи там торгівлю і ремесла. Та відсталість, яка панувала в московській державі до кінця XVIII століття, стала наслідком загибелі Новгорода. Не були збережені ні великі мислителі Новгорода, ні ремісники, навчені в Європі, ні торговці, ні священники. Навіть церковні маєтки були описані. Слов'янська культура Новгорода не була затребувана московитами. Вони тільки запозичили багатства і землі. А в історії Русі ви ніколи не знайдете подібного варварства щодо своїх одноплемінників. Усі, хто знає історію, не за брехливими імперськими сказаннями, чудово розуміють, на якій великій крові постала Російська імперія. Московія – це породження хана Золотої Орди Менгу Тимура. І цьому є безліч історичних доказів, прямих і непрямих, про що автор уже писав. У цій короткій повторній відповіді у мене немає можливості повідати вам, пане Солженіцине, таким як ви, великоросам-державникам, які нещастя та скільки крові ваша імперія принесла на слов'янську українську землю. Уже тільки те, що наприкінці XVIII століття імперія запровадила в Україні рабство-кріпацтво, якого у Європі близько не було, свідчить про наше слов'янське братерство в лапках, значно більше, ніж усі ваші клятвені промови про любов до України. А зараз, пане Солженіцин, повернімося до Російської імперії. Згадаймо ще кілька сторінок з історії московської, згодом Російської держави, зовсім не афішованих епізодів, свідомо захованих в словесній полові. 1791 року, 22 червня, статс-секретар Катерини II Храповицький у розмові з імператрицею підтвердив, що вони мали в руках і читали оригінал твору великого Нестора «Повість минулих літ». Сподіваюся, ви розумієте, що Катерина II і Храповицький добре знали про безцінність оригіналу найдавнішого твору. Але надалі оригінал безцінної праці Нестора зник безвісти. Про нього в Росії не стали навіть згадувати. Начебто він заважав російським авторам історії. І це в той час, коли Катерина II ганялася за раритетами і старовиною не лише в своїй державі, а й по Європі, Азії, Африці. Про це свідчить особисто все той же Храповицький. У чому криється таємниця великої праці літописця Нестора, якщо вона була знищена або захована в надсекретні схованки імперії? Про інші говорити не випадає, бо Санкт-Петербург не піддавався ні облозі, ні окупації. А такі найбільші рідкісні раритети завжди були на найсуворішому обліку. І раптом про оригінал твору забули. Став він для великоросів нецікавий. Усіх влаштували копії. Чи не дивно? У цьому випадку відповідь може бути лише одна. В оригіналі «Повісті минулих літ» щось не влаштовувало правителів Російської імперії. Адже в ті ж катеринівські часи і пізніше було знайдено в лапках тисячу, я знову повторюю це слово, тисячу, які звідкись раптом з'явилися, так званих літописних зводів, де першим розділом йшла «Повість минулих літ» або інший раритет Київського князівства. Ось як нам про те явище розповів Карамзін, сучасник Катерини II. Я кажу тут, у своїй історії, про головні, найкращі, принаймні найвідоміші списки літописних зводів. Їх є, може, близько тисячі в Росії. Катерина Велика, жагуче люблячи нашу історію, перша наказала друкувати літописи, літописні зводи. Витратили чимало грошей, але не зробили найпотрібнішого – справного вченого зводу літописів. Кінець цитати. Так і не зрозумів Карамзін, чому Катерина ІІ не зробила вченого зводу літописів. Хоча в неї під рукою були великі уми того часу – історики Іван Микитович Болтін 1735-1792 роки, Михайло Михайлович Щербатов 1733-1790, Олександр Іванович Рігельман 1720-1789, Герард Фрідріх Міллер 1705-1783 та інші. Ось такі, пане Солженіцин, дива. Друкували багато сотень літописних зводів, але, люблячи російську історію, не зберегли оригіналу повісті минулих літ. До речі, я повинен нагадати Олександру Ісайовичу, що і сама Катерина ІІ 29 грудня 1791 року закінчила складати свій варіант літописного зводу російської історії. Закінчення роботи над літописним зводом імператриця навіть відзначила за чаркою з митрополитом, про що також повідав нам усе той же статс-секретар. Але 1792 року чомусь з'явилася в Санкт-Петербурзі не історична праця за підписом Катерини ІІ, а так званий Львовський літописний звіт за підписом літописця Руського. Знову, як бачимо, непорозуміння. Не буду перелічувати ще з десяток втрат оригіналів. Секрет полягає в тому, що жоден прадавній оригінал, який був у руках правителів Російської імперії, не зберігся. Цікаве і друге питання цієї дилеми. Виявляється, літописні зводи, як правило, знаходили ті люди, яким вони конче були потрібні. І що цікаво, кожен знаходив літописний звіт із тими даними, які були йому потрібні. Так званий Іпатіївський літописний звіт 1809 року знайшов особисто Карамзін. І знайшов не де-небудь у далекому стародавньому монастирі, а в Петербурзькій академії наук під носом у всіх. Послухайте. За кілька місяців дістав я й інший список їх. Він належав колись Іпатіївському монастирю і зберігався в бібліотеці Санкт-Петербурзької академії наук між дефектами. Кінець цитати. А знайшов в лапках Карамзін саме Іпатіївський звіт неспроста. Почавши писати у 1803 році історію держави російської, він раптом виявив, що знайдені раніше літописні зводи не вказували рік заснування Москви. Виходила дивна картина –

ознакою повноліття і давало право одержати ярлик на князювання. Карамзін, який писав оду Московії, вжахнувся. Москва і Московія, що сколотила державу, чітко демонстрували своє татаро-монгольське походження. Він терміново кинувся шукати в лапках новий звід. І, звичайно, знайшов в лапках. Він не міг не знайти. Так званий Іпатіївський літописний звід, де вперше зазначений час заснування Москви у період до Батиєвої навали 1147 рік. Як у байці або анекдоті. Такої брехні, пане Солженіцин, у російській імперській історії скільки завгодно. Брехня про Олександра Невського, брехня про Димитрія Донського, брехня про слов'янське походження Московії та інше. Ось вам приклади сучасної інтерпретації цієї брехні. Послухайте, як нині пояснюють дітям Росії належність Русі Московії. Так, з ім'ям і справами Володимира Мономаха і його сина Юрія Довгорукого пов'язана історія Київської Русі з історією Росії та нашим сьогоденням. Кінець цитати. Це словоблудство написане у Москві 1993 року. А ось іще приклад нинішнього словоблуддя для школярів. У Золотій Орді поважали і боялися російського полководця, який здобув уже дві великі перемоги. Хани розуміли, що князь Олександр Невський прагне лише одного – відродити колишню силу Русі. Кінець цитати. Так написано про людину, яка від порога юрти до трону хана повзла в ярмі, щоб отримати ярлик на управління удільним улусом Золотої Орди. Так написано про людину, яка різала і вбивала новгородців і суздальців за непокору ханській волі. Так написано про людину, яка зрадила рідного брата. Воістину, брехня несусвітня, яка не знає межі. Але головне, пане Солженіцин, навіть не в цьому. Головне в тому, що сучасну брехню благословив сам патріарх московський Алексій ІІ. Ось про такі секрети в лапках імперії коротенько хотів вам нагадати, аби ви знали не лише парадний бік вашої історії. Повідав справді коротенько. Тут є про що писати цілі томи. І наостанок, пане Солженіцин, подумаємо ось про що. Погляньте на нинішній стан російської землі, де серед бур'яну й мотлуху, бездоріжжя й бруду гинуть сотні малих міст, селищ і сіл. У них немає жителів і господарів. Люди цих селищ кинуті на підкорення і освоєння нових земель. Спорожніла стародавня обитель народу. Хто ж нею опікуватиметься в майбутньому? Ніхто про це нині не хоче думати. Такі, як ви, державники, і тепер закликають освоювати цей Казахстан. Кричать про нашинські землі в Криму. Абсолютно нічого не роблять, щоб відродити споконвічну російську обитель. Ви, пане Солженіцин, добре знаєте, імперії завжди руйнуються безповоротно. Іншого історія не відає. Час зупинитися біля руїн і замислитися. Є ж про що

0: подумати. Дуже своєчасну думку подав прем'єр-міністр Росії Примаков губернаторові Приморського краю Наздратенку. Послухайте. Він сказав просто: «Євгене, подумайте над концепцією, як будемо заселяти Далекий Схід». Кінець цитати. Ще більш відверто висловився по телебаченню 14 серпня 1998 року глава Хабаровського краю Віктор Ішаєв. Він нагадав народові велику істину: природа та людство не терплять порожнечі. Ось зразкові слова, сказані Ішаєвим. Китайці кажуть, що разом з нами, росіянами, найближчим часом будуть освоювати Далекий Схід. Мовляв, ми з вами воювати не будемо, ми прийдемо і будемо жити і обробляти занедбану вами землю. Та нагодуємо вас і себе. Кінець цитати. Цікаво, пане Солженіцин, що через 30-50 років працьовитий китайський народ в цьому «почині» в лапках підтримає світове співтовариство, бо занедбані російським народом селища починаються за Підмосков'ям. У величезному ж Сибіру проживає тільки близько 25 мільйонів людей. Сибірська земля по-справжньому ніколи не використовувалася. З неї лише хапали нафту, золото, ліс, хутро. Ви не освоювали, не облаштовували ці землі за світовими стандартами. Коли людині зручно жити і працювати, коли вона має чудове житло, вільний зв'язок зі світом, пристойні дороги. Ось, пане Солженіцин, над чим нині повинна голову ламати російська людина. При цьому треба розуміти, ні ракетами, ні водневими бомбами відгородитися не вдасться. Настав, пане Солженіцин, час збирати московитів у рідну обитель з усього світу. І що швидше, то краще. Настала пора відучитися заглядати за спину сусіда. Часи не ті.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

кишенях свого пальто. Натискаю плей, і улюблені звуки розривають моє нутро. Хоч і роз'їхались ми сьогодні в різні боки в вагонах метро, все одно ти заховаєш руки у кишенях мого пальто.

0: Рей Бредбері.
1: 451 градус за Фаренгейтом. Він замислився.
2: Так, пробачу. Сам не знаю чому. Ви якась дивна. На вас ображаєшся і легко вибачаєш. То, кажете, вам 17?
3: Так.
2: Через місяць виповниться.
3: Дивно.
2: Як дивно. Моїй дружині 30, але ви з вигляду часом набагато старша. Не можу позбутися цього відчуття. Ви теж якийсь дивний, пане Монтех. Іноді я навіть забуваю, що ви пожежник. Скажіть, можна вас знову розсердити?
3: Гаразд, давайте.
2: Як це почалось? Як ви потрапили туди? Як вибрали цю роботу? І саме її?
3: Ви не схожі на інших пожежників.
2: Я бачила декотрих. Я знаю. Коли я базікую, ви дивитесь на мене. Коли я вчора сказала щось про місяць, ви глянули на нього. Ті інші ніколи б так не зробили. Інші просто пішли б, не слухаючи мене. А той пристрахали б. Люди тепер не мають часу одне для одного. Мало хто так добре ставиться до мене, як ви. Тому мені й дивно, що ви пожежник. Це якось не личить вам.
3: Йому здалося, ніби він роздвоївся. Одна його половина була гаряча, друга – холодна. Одна – ніжна, друга – жорстока. Одна – тремтлива, друга – незворушна. Ці половини намагалися знищити одна одну.
2: «Вам, либонь, уже час іти», – мовив він. Дівчина побігла, а Монтех, залишившись під дощем, довго не рушав з місця. Тоді повільно пішов і раптом, відкинувши голову, підставив під дощ обличчя і відкрив рота.
3: Механічний пес ніби спав і водночас не спав. Ніби він був живий і водночас мертвий. У своїй буді, що стиха гуділа, ледь помітно здригалась і м'яко світилась у темному закутку. Місячне світло з нічного неба проникало крізь велике вікно і, падаючи на тремтливого механічного звіра, вигравало на його латунних, мідних і сталевих частинах. Світло відбивалось в шматочках рубінового скла. Мерехтіло на тонких, мов капіляри, чутливих нейлонових волосинах у ніздрях чудовиська, що ледь помітно тремтіло на своїх 8 павучих, підбитих гумою лапах. Монтех ковзнув по мідній жердині вниз і вийшов подивитись на місто. Вже випогодилось, хмари розсіялись. Він запалив сигарету і, повернувшись, нахилився і зазирнув до буди. Механічний пес скидався на велетенську бджолу, що повернулась до свого вулика з поля, де нектар квітів насичений отрутою, яка викликає безумство і кошмари. Тіло пса всотало цей густий пряний трунок, і тепер звір спав, намагаючись сном подолати згубну отруту.
2: «Привіт!» прошепотів Монтех, як завжди, зачудовано дивлячись на мертвого і водночас живого звіра.
3: По ночах, коли ставало нудно, а таке бувало щоночі, пожежники ковзали вниз по мідних жердинах, настроювали механізм нюхової системи пса на певний запах і впускали до нього в підвал пацюків, курчат чи кошенят, яких однаково треба було втопити, а потім билися об заклад, кого пес ухопить першим. Через кілька секунд гра закінчувалася. Пацюк, кошеня чи курча, не встигши подолати й половини відстані, потрапляли до м'яких лап звіра, а чотиридюймова порожниста сталева голка, висунувшись, наче жала з його морди, впорскувала жертві чималу порцію морфію чи прокаїну. Жертву кидали в сміттєпалювальну піч,
2: і забава починалася знову. Під час цих розваг Монтик, звичайно, залишався на горі. Колись, 2 роки тому, він побився об заклад з одним з найдосвідченим гравців і програв тижневу платню. Він і досі пам'ятає несамовитий гнів Мілдред. Її лице взялося червоними плямами, і на лобі набрякли жили. Тепер по ночах він лежав на ліжку обличчям до стіни, прислухаючись до вибухів реготу внизу, до дрібного, наче хтось швидко бив по клавіші рояля, цокоту пацючих кігтів на підлозі, до попискування мишей, до похмурої, зрадливої тиші, коли пес безшумно, мов метелик на світло, вистрибував з буди, жалив голку і повертався назад, щоб відразу ж стихнути, наче вимкнули струм. Монтег доторкнувся до морди пса. Пес загарчав. Монтег відсахнувся. Пес підвівся і глянув на нього. Раптом ожили його очі. В них засвітилися зелено-сині неонові вогники. Знову почулося гарчання. Дивний звук, що дратував вухо. Суміш електричного дзищання, шипіння масла на сковороді й металевого скреготу, ніби почали рухатися коліщата механізму, який скрипів від іржі та старечої підозріливості. «Тихше, тихше!» – прошепотів Монтих. Серце його шалено калатало в грудях. Він побачив, як у пса з морди виструмилася на дюйм голка. Щезла, знову виструмилася, знову щезла. Гарчання, ніби закипаючи, стало голосніше, пес утупився в Монтега. Монтег позадкував. Пес висунувся з буди. Монтег ухопився за жердину. Відповівши на доторк, жердина ковзнула вгору, безшумно пронісши людину крізь отвір у стелі. Монтег вийшов на тьмяно освітлений майданчик горішнього поверху. Його лихоманило. Обличчя в нього було бліде, аж зелене. Пес опустився внизу на свої 8 неправдоподібних павучих лап і знов загудів. Його багатогранні очі-кристали згасли.
1: Монтег стояв поблизу люка, намагаючись опанувати себе. Позад нього в кутку, за столом освітленим лампою, під зеленим абажуром, 4 чоловіків грали в карти. Вони поглянули на Монтега, але ніхто нічого не сказав. Лише один у капелюсі брандмейстера з зображенням Фенікса нарешті гукнув через усю кімнату, тримаючи карти в сухорлявій руці. «Що скоїлося, Монтег?» «Він мене не любить». «Хто?» «Пес?» Брандмейстер вивчав свої карти. «Оближте! Він не може любити чи не любити. Він просто функціонує. Це ніби в задачі з балістики. Для нього розраховано траєкторію, він іде по ній. Сам знаходить мішень, сам повертається назад і вимикається. Мідний дріт, акумулятори, електрика і все». Монтег судомно вдихнув повітря. Його можна настроїти на будь-яку сполуку. Стільки-то амінокислот, стільки-то фосфору, стільки-то жирів і лугу. Чи не так? Ну, це всім відомо. Хімічний склад і процентне співвідношення кожного з нас зареєстровані в загальній картотеці там, унизу. Хіба не міг хто-небудь настроїти пам'ять механічного пса? Ну, нехай частково на якусь полуку. Ну, хоча б на амінокислоти. Цього досить, щоб зробити те, що він зробив щойно. Він реагував на мене. «Дурниці!» – кинув брандмейстер. Він роздратований, але не розлючений. Хтось настроїв його пам'ять проти мене, Саме настільки, щоб він гарчав, коли я доторкаюся до нього. Та хто б це міг бути, здивувався брандмейстер. Хіба в вас тут є вороги? Гаю.
0: Нібито нема.
1: Завтра механіки перевірять пса. Він не вперше гарчить на мене, сказав Монте. Минулого місяця двічі. Все буде гаразд. Не хвилюйтеся. Але Монтег не зрушав з місця. Він думав про вентиляційну решітку в передпокої свого дому і про те, що було сховано за нею. А що, коли хто-небудь із пожежників довідався про це і розповів механічному псові? Брандмейстер, підійшовши до люка, запитливо глянув на Монтега. «Я намагаюсь уявити, – сказав Монтег, – про що пес думає ночами? Чи справді він оживає, коли кидається на когось? Від цього мені стає моторошно.
0: Він думає лише про те, що ми від нього вимагаємо.
1: Шкода, – тихо проказав Монтег.
0: Бо ми в нього вкладаємо тільки одне – переслідувати, хапати, вбивати. Сором нам, що ми не вміємо навчити його нічого іншого. Брандмейстер Бітті зневажливо пирхнув.
1: Дурниці! Механічний пес – взірець того, що може створити людський геній. Чудова рушниця, яка сама знаходить ціль і влучає без промаху.
0: Саме тому я й не хотів би бути наступною жертвою, сказав Монте.
1: «У чому річ? У вас нечисте сумління?»
0: Монтег зиркнув на Бітті.
1: Той стояв, пильно дивлячись на нього. Потім губи в брандмейстера здригнулися в усмішці, і він зайшовся тихим, майже безгучним сміхом.
0: Один, два, три, чотири, п'ять, шість. 7 днів. І щодня, виходячи з дому, він знав, що Кларіс десь поблизу. Одного разу він бачив, як вона трусила горіхове дерево. Другого разу вона сиділа на лужку і в'язала синій светр. А разів зо 3 чи з 4 він знаходив на своєму ганку букет осінніх квітів. Пригорщу каштанів у маленькій торбинці, кілька опалих листків, дбайливо пришпилених до аркуша білого паперу і прикріплених кнопками до вхідних дверей. Щодня Кларіс проводжала його до повороту. Один день був дощовий, другий – погожий. Наступного дня дув сильний вітер. Потім був лагідний теплий день, а після того настав жаркий день, ніби вернулося спекотне літо. Обличчя Кларіс до полудня вже трохи засмагло.
1: «Чому, мені здається, – запитав якось Монтег, – коли вони підходили до метро, – ніби я знаю вас дуже давно?»
2: «Бо ви мені подобаєтесь, – відповіла вона. А мені від вас нічого не треба. І тому, що ми розуміємо одне одного. Коли я з вами, мені здається, що я дуже старий і годжуся вам в батьки. Тоді скажіть, чому у вас немає дочки, такої як я, якщо ви так любите дітей?»
0: «Не знаю».
2: «Ви жартуєте?»
1: «Я хотів сказати...» Він затнувся і похитав головою.
0: «Ну, моя дружина...
2: Бачте, вона ніколи не хотіла мати дітей».
1: Дівчина перестала всміхатися.
2: «Пробачте, мені справді здавалося, ніби ви глузуєте з мене. Ото дурна!»
1: «Ні-ні, – заперечив Монтег. Дуже добре, що ви запитали. Мене давно вже ніхто про це не питав.
2: Добре, що запитали. Поговоримо про щось інше. Ви нюхали коли-небудь опале листя? Знаєте, чим воно пахне? Корицею. Ось понюхайте.
0: Еге ж, справді схоже на корицю.
2: Вона дивилася на нього променистими темними очима. Як вас усе дивує?
0: Просто я ніколи не мав досить часу, щоб...
2: А ви дивились на рекламні щити, про які я казала?
0: Так, звісно.
2: Він мимохідь весело засміявся. Ви тепер набагато краще смієтесь.
0: Справді?
2: Так.
0: Невимушеніше.
2: Він відчув себе якось вільніше і зручніше.
0: Чому ви не в школі? День при дні блукаєте.
2: За мною в школі не тужать, відказала дівчина.
0: Кажуть, нібито я не товариська. Важко сходжуся з людьми.
2: А насправді я дуже товариська. Все залежить від того, як на це дивитися, чи не так? По-моєму, спілкуватися з людьми – це розмовляти якось ми з вами.
0: Вона поторохтіла каштанами, які знайшла під деревом на подвір'ї.
2: Або ж розмовляти про те, який дивний світ.
0: Спілкуватися з людьми приємно. А хіба це спілкування, коли зібрати всіх докупи і нікому не давати й слова сказати? Урок по телебаченню, урок з баскетболу, з бейсболу чи з бігу, ще урок з історії, примушують щось переписувати, потім примушують щось перемальовувати, а тоді знову спорт.
2: Знаєте, ми ніколи нічого не запитуємо в школі. Принаймні більшість. А нас обстрілюють відповідями. Бах, бах, бах.
0: Потім ще сидимо 4 години, дивимось учбовий фільм.
2: Як на мене, це ніяке не спілкування. Безліч лійок, в які вливають, із яких виливають хто знає скільки води, та ще й запевняють, ніби це вино. Під кінець занять... Ми так виснажуємося, що тільки й залишається лягти спати чи йти в парк розваг, зачіпати перехожих, бити вікна в павільйоні для биття скла, чи великою сталевою кулею трощити автомобілі в павільйоні автомобільних аварій. Або сісти в авто і мчати по вулицях, намагаючись якнайближче проскочити повз ліхтарні стовпи, не зачепивши їх.
0: Є така гра. Втім, вони, певно, слушно вважають. Мабуть, я така і є, як вони кажуть. У мене нема друзів. І це нібито підтвердження, що я не при своєму розумі. Але всі мої ровесники галасують і танцюють, мов несамовиті. Або ж лупцюють одне одного.
2: Ви помітили, як тепер люди ображають одне одного?
0: Ви розмірковуєте так, ніби вам 112 років.
2: Я часом так і почуваю себе. Я боюся своїх однолітків. Вони вбивають одне одного. Хіба так завжди було?
0: Дядько каже, що ні. Лише минулого року застрелено 6 моїх ровесників. 10 загинули в автомобільних катастрофах.
2: Дядько каже, що його дід пам'ятав часи, коли діти не вбивали одне одного.
0: Але це було дуже давно, відтоді все змінилося. Люди колись мали почуття відповідальності, каже дядько.
2: А знаєте, у мене теж є це почуття. Ще з дитинства, коли мене добряче відлупцювали. Я сама ходжу по крамницях, сама прибираю вдома. А найбільше, вела дівчина далі, я люблю спостерігати за людьми. Буває, цілісінький день їджу в метро, дивлюся на них, прислухаюсь до їх розмов. Мені кортить знати, хто вони, чого хочуть, куди їдуть. Іноді навіть ходжу до парків розваг, або катаюсь в ракетних автомобілях, які опівночі мчать у передмісті. Поліцію це не обходить.
0: Аби вони були застраховані. Маєш страховку на 10 000, і все гаразд.
2: Іноді я підслуховую розмови в метро чи біля фонтанчиків з питною водою. І знаєте що?
0: Що?
2: Люди ні про що не говорять.
0: Не може бути.
2: Та кажу ж вам, ні про що. Одне й те саме. Марки автомобілів, моди, плавальні басейни, ще й приказують, як шикарно. Але всі торочать одне й те саме. А в кав'ярні вмикають ящики жартів і слухають ті самі жарти. Чи вмикають музичний екран і дивляться, як по ньому бігають барвисті візерунки. Але все це абстракція. Лише гра кольорів. А музеї? Ви бували в них? Теж абстракція. Тепер усе таке. Дядько каже, колись було інакше. Колись давно-давно картини розповідали про щось. І навіть показували людей.
0: Дядько каже це, дядько каже те. Либонь, ваш дядько незвичайна людина.
2: А вже ж? Так і незвичайна. Ну, мені треба йти. До побачення, містере Монте.
0: До побачення. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 днів. Пожежна станція. Монтех, ви наче пташка злітаєте на цій жердині. 3-й день. Монтех, я бачу, ви сьогодні прийшли з чорного ходу. Що, знову пес турбує?
2: Ні-ні.
0: 4-й день. Монтех, послухайте дивину. Мені розповіли сьогодні вранці. Один пожежник у Сіетлі навмисне настроїв на свій хімічний склад механічного пса і випустив його з буди. Що ви скажете про цей спосіб самогубства? 5, 6, 7 днів.
2: А потім Кларіс зникла. Спочатку він ніяк не зміг збагнути, чим цей день не схожий на інші. А все полягало в тому, що ніде не було видно Кларіс. Лужок безлюдний, дерева голі, на вулицях ні душі. І перш ніж він устиг збагнути, що відчуває її відсутність і шукає її, йому, коли він підходив до метро, стало якось не по собі. Щось скоїлося, щось порушилося в щоденному порядку. Правда, порядок той був простий, і становився він лише кілька днів тому. Однак Монтег мало не повернув назад, наміряючи ще раз пройти весь шлях. Може, вона запізнюється?
0: Він був певен, що коли пройде ще раз, усе буде гаразд. Але вже було пізно, підійшов поїзд метро і поклав край його ваганням. Шелестіння карт, порухи рук, тремтіння повік, надкучливе бурмотіння вмонтованого в стелю годинника, який промовляв: 1:35, 4 листопада, четвер, 1:36, 1:37, ляскання карт по засмальцьованому столу. До Монтега долинали всі звуки, хоч він і міцно заплющив очі, створивши цим нетривку перепону для них. Однак із заплющеними очима він виразно відчував усе, що було навколо. Начищені мідь і бронзу, сяйво ламп, тишу пожежної станції. А люди за столом, яких він не бачив, зітхали, заглядаючи в свої карти. Чекали. 1:45. Голос годинника лунав так, ніби оплакував негоду холодного ранку і ще холоднішого року. «Що сталося, Монтег?» Монтег розплющив очі. Десь бурмотіло радіо.
1: Будь-якої хвилини може бути оголошена війна. Країна готова захищати свою. Пожежна станція здригнулася. Над нею, перетинаючи чорне досвітне небо, з монотонним свистом промчали ракетні літаки. Монтех кліпнув. Бітті розглядав його, наче скульптуру в музеї. От зараз він підійде, доторкнеться до Монтега, розгадуючи його провину, причини його страху. Провину? Але чим він завинив? Ваш хід, Монтег. Монтег глянув на цих людей, обличчя яких були опалені вогнем тисяч справжніх і десятків тисяч уявних пожеж, що забарвили багрянцем їхні щоки, запалили їхні очі. Вони спокійно дивилися на вогники своїх запальничок, розкурюючи чорні люльки, які майже без перестанку диміли. Вугляно-чорне волосся, чорні, мов сажа, брови, чисто виголені, синюваті й водночас сіруваті, ніби притрушені пополом щоки, знак їхнього спадкового ремесла. Монтех здригнувся. Вуста його розтулилися. Чи він бачив коли-небудь пожежника, який би не мав чорного волосся, чорних брів, вогняного лиця, чисто виголених і водночас ніби зовсім неголених щік? Ці люди – достоту його відзеркалення. Невже в пожежники брали не лише за нахилом, а й за зовнішністю?
0: Попелясте обличчя, стійкий сморід гару від людей.

0: Він волав, як несамовитий, і його відвезли до божевільні. Але ж він не божевільний. Кожен, хто вважає, що можна обдурити уряд і нас, божевільний. Я намагався уявити, вів далі Монтех, що відчуває людина в такій ситуації. От коли б, приміром, спалювали наші будинки і наші книжки?
1: У нас немає книжок.
0: А якби були, може, у вас є?
2: Бітті повільно опустив і підвів повіки.
0: Ні.
2: Монте глянув поверх голови гравців на стіну, де висіли друковані на машинці списки заборонених книжок.
0: Їхні назви стрибали в полум'ї, коли цілі віки щезали під ударами його сокири й палали, политі гасом, не водою, зі шланга в його руках.
2: Ні.
0: Іначе відчув легесенький доторк прохолодного вітру, що здійнявся в вентиляційній решітці вдома і війнув прохолодою йому в обличчя. Потім знову побачив самого себе в зеленому парку, де він розмовляв зі старим чоловіком. А в парку теж був холодний вітер.
2: Монтех трохи повагався, а тоді мовив.
0: Чи воно завше, чи завше було так, як тепер? Пожежні станції – наша робота. Тобто, я маю на оці, колись, давно-давно.
2: Колись, давно-давно? – вигукнув Бітті. Що це за балачки?
0: От я дурний, – подумав Монтех. Я ж сам себе виказую.
2: На минулій пожежі йому попала до рук книжка дитячих казок. Він прочитав лише рядок у ній. Я хочу сказати, провадив він, що в давні часи, коли будівлі ще не були вогнетривкими, нараз йому здалося, ніби то не він промовляє ці слова, а чийсь інший, набагато молодший голос. Він тільки розтуляв вуста.
0: Говорили ж за нього Кларіс Маклелен. Хіба тоді пожежники не гасили пожеж, замість того, щоб розпалювати їх?
3: Оце здорово!
2: Стоунмен і Блек разом вихопили з кишень пожежні статути і поклали перед Монтегом. Окрім правил, у них була вміщена коротка історія пожежних команд Америки. І Монтег прочитав добре знайомі рядки.
1: Правила. Перше. За сигналом тривоги виїжджати негайно. Друге. Швидко розпалювати вогонь. Третє. Усе спалювати дотла. Четверте. Негайно повертатися до пожежної станції. П'яте. Бути напоготові до нових сигналів тривоги.
2: Всі дивилися на Монтега. Він не ворухнувся. Раптом пролунав сигнал тривоги. Заколотав дзвін під стелею, відбиваючи належні 200 ударів. 4 стільці миттю спорожніли. Карти снігопадом посипалися на підлогу. Мідна жердина затремтіла, люди зникли. Монтех сидів. Унизу закашляв і ожив жовтогарячий дракон. Монтех підвівся і наче ві сні спустився по жердині вниз. Механічний пес підскочив у своїй буді, очі запалали зеленим вогнем.
3: «Монтех, ви забули шолом!» Він схопив шолом, що висів на стіні. Вибіг, стрибнув у машину і вона помчала. А нічний вітер розносив на всі біч виття сирени й могутній гуркіт металу. Це був облуплений триповерховий будинок у старій частині міста. Йому було не менш як 100 років, але свого часу його вкрили, як і решту будинків, вогнетривкою плівкою. І здавалося, лише завдяки цій запобіжній шкаралупі він ще животів.
1: «Приїхали!»
2: Двигун пирхнув і зупинився.

0: Бітті, Стоунмен і Блек уже бігли по тротуару, незграбні й потворні у своїх грубих, вогнетривких комбінезонах. Монтех подався слідом за ними. Вони розтрощили вхідні двері й схопили жінку. Дарма, що та й не намагалася тікати чи ховатися. Вона стояла похитуючись, втупившись у порожню стіну перед собою, ніби її оглушили жахливим ударом по голові. Її вуста безгучно ворушились, а в очах застиг такий вираз, ніби вона силкувалася щось пригадати. Нарешті пригадала, і вуста її заворушились знову. «Будьте мужнім, Рідлі! Божою ласкою ми сьогодні засвітили в Англії таку свічку, якою, я певен, їм ніколи не загасити».
1: «Досить», – сказав Бітті. «Де вони?» З приголомшливою байдужістю він дав жінці ляпаса і повторив запитання.
0: Стара перевела погляд на Бітті.
1: «Ви знаєте, де вони? А то б вас тут не було», – проказала вона.
0: Стоунмен простяг карту тривоги з копією телефонограми на звороті.
1: «Є підстави підозрювати горище будинку номер 11 Елм-стріт-сіті ЕБ».
0: «Це, певне, пані Блейк, моя сусідка», – мовила жінка, глянувши на ініціали.
1: «Гаразд, хлопці, вставайте до роботи». Замить пожежники бігли по сходах крізь застояну пітьму, виламували блискучими сокирами незамкнені двері, спотикалися, галасували, наче ватага шкодливих хлопчаків. «Гей! Гей!»
0: Книжки лавиною ринули на Монтега, коли він, здригаючись, дерся вгору стрімкою драбиною. Як усе недобре склалося. Досі все було просто, все одно, що зняти нагари з свічки. Спочатку приїздила поліція. Жертві заклеювали рота пластирем, зав'язували і, кинувши в блискучий жук, автомобіль кудись відвозили. Отже, коли прибували пожежники, будинок уже був порожній. Ніхто не страждав, хіба що речі. А речі не відчувають болю. Вони нічого не відчувають, не кричать і не плачуть, як може закричати і заплакати ця жінка.
1: «Отож, твоє сумління опісля тебе не мучить. Звичайна собі чистка, робота прибиральника. Все по черзі. Давай сюди газ, у кого сірники».
0: Але сьогодні хтось помилився. Ця жінка псувала усталений ритуал. Пожежники надто галасували, сміялися, жартували, аби якось заглушити її страшний, мовчазний докір. Вона примушувала порожній будинок волати від обурення, струшувати на пожежників тонку пилюгу провини, що набувалась їм у ніздрі, коли вони нишпорили в кімнатах. Це непорядок. Неправильно. Зненацька Монтех страшенно розлютився. Цієї жінки не повинно було бути тут ні в якому разі. Книжки гупали по руках і плечах Монтега. Падали на його зведене догори обличчя. Якась книжка, наче білий голуб, покірливо опустилась йому просто в руки, тремтячи сторінками крилами. У тьмяному мерехтливому світлі відкрита сторінка майнула, мов білосніжне перо з тендітним візерунком написаних на ньому слів. В цьому сум'ятті, в цій гарячці, Монтегові вдалося прочитати лише рядок. Але той палав у мозку, наче викарбуваний розпеченою сталлю, і час заснув під полуденним сонцем. Він випустив книжку. Відразу ж упало йому до рук друга.
1: «Гей, Монте, давай сюди!»
0: Він міцніше вхопив книжку і пристрасно, з божевільною нерозважливістю, притис їй до грудей. Нагорі пожежники ворушили купу журналів, здіймаючи куряву. Журнали падали, наче підстрелені птахи. А жінка внизу стояла, ніби маленька дівчинка серед цих мертвих тіл. Ні, сам Монтех не зробив нічого, То все його рука, в якою був свій мозок, своє сумління і своя цікавість у кожному тремтливому пальці. Ця рука зненацька стала злодійкою. Ось вона пірнула під пахву, притисла книжку до спітнілого тіла і виринула вже порожня зі спритністю чародія. Дивіться, нічого немає. Нічого.
1: Він приголомшливо розглядав цю білу руку, то відводячи її від себе, ніби далекозорий,
0: то підносячи мало не до очей, як сліпий.
1: «Монтег!» Здригнувшись, він озирнувся. «Не стій ти там, як ідіот!» Книжки лежали, мов купи свіжої риби, підготовленої для соління. Пожежники метушились коло них, спотикалися, падали. Спалахували золоті очі тисненних назв і, падаючи, згасали.
0: «Газ!»
1: Вімкнули помпи, і струмені холодного газу ринули з боків з цифрою 451, що висіли за спинами пожежників. Кожну книжку, кожну кімнату було полито газом. Тоді всі квапливо спустились униз. Монтих, похитуючись і задихаючись від випарів газу, йшов останній.
0: «Виходьте!» – наказали вони жінці. Вона стояла навколішки серед книжок, торкаючись їхніх просякнутих газом шкіряних і картонних палітурок, обмацувала золоте тиснення, з німим докором дивлячись на Монтега.
1: «Не матимете ви моїх книжок!» – проказала вона.
0: «Ви знаєте закон», – відповів Бітті.
1: «Де ваш глузд?»
0: «У книжках повно суперечностей. А ви просиділи хто знає скільки років під замком у своїй вавілонській вежі. Оближте все. Людей, про яких йдеться в цих книжках, ніколи не було.
1: Ну бо, ходімо».
0: «Зараз будинок займеться», – сказав Бітті. Пожежники незграбно простували до дверей. Вони озирнулися на Монтега, який ще стояв коло жінки.
1: «Не можна ж її залишити тут», – рішуче заявив він.
0: «Вона не піде.
1: Тоді треба її примусити».
0: Бітті підніс руку з запальничкою.
1: «Пора повертатися до пожежної станції, а ці фанатики завжди намагаються заподіяти собі смерть. Річ відома».
0: Монтег доторкнувся до жінчиного ліктя. «Ходімо зі мною!»
1: «Ні», – відказала та.
0: «Але вам дякую».
1: «Рахую до 10», – мовив Бітті. 1, 2.
0: «Будь ласка», – благав Монтег жінку.
1: 3, 4.
0: «Ходімо!»
1: Монтег потягнув за собою жінку.
0: «Я волію залишитися тут», – спокійно відповіла та.
1: 5, 6.
0: «Можете не рахувати», – сказала жінка і розтулила кулак. На долоні лежала якась тоненька паличка. Звичайний собі сірник. Але забачивши його, пожежники метнулися геть із дому. Брандмейстер Бітті, намагаючись зберегти гідність, позадкував до виходу. На його червоному обличчі горіли і вигравали відблиски тисяч пожеж і нічних тривог.
1: «Боже мій», – подумав Монтег, – «а й справді сигнали тривоги приходять лише вночі і ніколи вдень.
0: Чи не тому, що вогонь гарніший вночі і вистава цікавіша?»
1: На червоному обличчі Бітті, який зашпортався у дверях, промайнув страх.
0: Жінчина рука судомно стиснула сірника. Повітря було просякнуте випарами газу. Книжка, яку Монтег заховав під пахву, калатала в груди, немов серце.
1: «Ідіть», – промовила жінка, і Монтег відчув, що мимохідь заткує до дверей слідом за Бітті.
0: Тоді сходами вниз через лужок, де наче слід зловісної змії, тяглася смужка газу.
1: Жінка вийшла за ними, зупинилась на ганку і зміряла їх спокійним поглядом.
0: Але в цьому спокої виразно відчувався осуд. Бітті клацнув запальничкою, наміряючись підпалити будинок. Але він запізнився. Монтегові перехопило подих. Жінка на ганку кинула на них презирливий погляд і тернула сірником об поруччі. З будинків на вулицю вибігали люди. Назад поверталися мовчки, не дивлячись один на одного. Монтег сидів попереду разом з Бітті та Блеком. Вони навіть не запалили своїх люльок, лише дивилися на дорогу. Потужна саламандра круто повернула за ріг і помчала далі. «Рідлі!» – нарешті промовив Монтег. «Що?» – спитав Бітті. Вона сказала «Рідлі». Коли ми війшли, вона пробурмотіла якісь дивні слова. «Будьте мужнім, Рідлі!» І ще щось. Щось іще. «Божою милістю ми сьогодні засвітимо в Англії таку свічку, якою, я вірю, їм ніколи не загасити», – промовив Бітті. Після цих слів Стоунмен і Монтег здивовано глянули на брандмейстера. Бітті потер підборіддя. «Чоловік на ім'я Латімер сказав це чоловікові, якого звали Ніколас Рідлі, коли їх за єресь спалювали живцем на багатті в Оксфорді 16 жовтня 1555 року». Монтег і Стоунмен знов перевели погляд на дорогу, що швидко бігла під колесами машини. «Я геть напханий всякими цитатами і висловами», – сказав Бітті. «Та й більшість брандмейстерів так само. Інколи собі дивуюсь. Не ловіть гав, Стоунмене!» Стоунмен загальмував. «Хай йому грець», – вигукнув Бітті. Проскочили свій поворот. «То там?» «Я, хто ж іще?» – озвався з темряви Монтег. Він щільно причинив двері і прихилився до них спиною. Помовчавши, дружина нарешті сказала: «Вімкни світло. Мені воно не потрібне. Тоді лягай спати». Монтег чув, як Мілдред нетерпляче засувалася на ліжку. Зарипіли пружини матраца. «Ти п'яний?» – запитала вона. Отже, все почалося з його руки. Він відчув, що його руки, спочатку одна, а потім друга, розстебнули куртку, зняли її і кинули на підлогу. Штани повисли в руках, ніби над прірвою, і провалилися в пітьму. Кисті його рук уражені хворобою. Невдовзі зараза охопить руки цілком. Він аж наяву бачив, як отрута діє на зап'ястки. Піднімається до ліктів і плечей, перекидається, мов іскра, з лопатки на лопатку. Його руки стали жадібними. Ця жадібність передалась очам. Нестерпно закуртіло дивитись на що-небудь, байдуже, що на саме, але дивитися. «Що ти там робиш?» – байдуже запитала дружина. Намагаючись зберегти рівновагу, він стискав книжку холодними вологими пальцями. Через якусь мить дружина знов озвалася. «Ти ще довго стовбичитимеш отак посеред кімнати?» Він щось пробурмотів. «Що?» – перепитала вона. І цього разу у відповідь якесь нерозбірливе бурмотіння. Спотикаючись, Монтег помацки дістався до свого ліжка, незграбно запхнув книжку під холодну подушку і сам упав на постіль. Мілдред злякано скрикнула, а йому здавалося, що вона десь далеко, в протилежному кінці спальні, а його ліжко – наче сніжний острів посеред пустельного моря. Дружина озвалася до нього, говорила щось довго-довго про те, про се, але для нього це були тільки слова. Слова, що нагадували белькотіння дворічного малюка, яке він чув колись у домі свого приятеля. приємні звуки, однак позбавлені всякого глузду. Монтих не відповідав, а коли з його вуст знов зірвався невиразний стогін, Мілдред підвелась, підійшла до його ліжка, нахилилась і поклала руку йому на чоло. Монтих знав, коли Мілдред забере руку, долоня в неї буде волога. Пізніше вночі він подивився на Мілдред. Вона не спала.
1: В повітрі ледь чутно бриніла мелодія. В вухах Мілдред знову сиділи черепашки. І знову вона слухала далекі голоси з далеких країв. А її широко розплющені очі вдивлялись у темні глибини стелі, що нависала над нею. Він пригадав старий жарт про дружину, яка так полюбляла розмовляти по телефону, що її чоловік упав у розпач і вимушений був побігти до найближчого автомата і зателефонувати звідти, аби довідатися, що буде на обід. Може й собі купити передавач системи «Черепашка», щоб уночі розмовляти з дружиною, нашіптувати їй на вухо, бурмотіти, кричати, галосувати, волати. Але що нашіптувати? Про що кричати? Що він міг сказати? Раптом вона здалася йому такою чужою, ніби він ніколи й не знав її. Ніби оце щойно потрапив у чужий дім, як чоловік у тому анекдоті. Повернувся вночі п'яний, помилився, зайшов у чужий дім, відімкнув чужі двері, ліг у постіль до чужої жінки, а вранці прокинувся і пішов на роботу. Ані він, ні та жінка так нічого й не помітили.
0: «Міллі», – прошепотів він.
1: «Що?»
0: «Не лякайся. Я лише хотів запитати. Ну?» «Коли ми зустрілися і де?»
1: «Для чого зустрілися?» – здивувалася вона.
0: «Я хочу сказати, коли ми зустрілися вперше?»
1: Він знав, що тепер Мілдред збентежено супить брови в пітьмі.
0: Він розтлумачив. «Ну, коли ми познайомились?» «Де це було і коли?»
1: «Це було...»
0: Вона затнулася. «Не знаю». Він похолов. «Невже не можеш пригадати? Це було так давно?»
1: «Лише 10 років тому. Всього-навсього 10».
0: «Ти не хвилюйся так. Я ж намагаюсь пригадати».
1: Вона засміялася якимсь дивним верескливим сміхом.
0: «Смішно. А й справді смішно забути день, коли вперше зустрілася зі своїм чоловіком. А він теж забув».
1: Монтег лежав, легенько розтираючи собі повіки, чоло, потилицю. Долонями натис на очі, ніби намагався поставити пам'ять на місце.
2: Несподівано це питання, де він уперше зустрівся з Мілдред, стало для нього найважливішим у світі.
0: «Яке це має значення?» – долинув її голос уже з ванної кімнати. Монтих чув дзюркіт води, що текла з крана, а потім ковтки. Певне, дружина запивала таблетки.
1: «Мабуть, ніякого», – відповів він.
3: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.
1: Юрій Андрухович, таємниця. Мене розлущували фактично без зусиль, як горіх каракатук. Так? Вам уже 22, а виглядаєте зовсім ще юним. Моє волосся було завдовжки з мушкетерське, але вуса не дотягували. Вуса тільки-но пробилися в нерішучості, не знаючи ще до ладу рости їм і далі, чи не варто. Саме тоді я трошки запізнився з тим особливим людським поріддям, міщанством Львова. Це колосальне явище, увесь цей бестіарій, цей безконечний і нерозв'язаний пасіанс пліток, інтриг, прихованих скандалів, шлюбних партій, хитросплетіння зрад, плекання чистоти альянсу, раси, конфесій, чогось там ще. Ти уявляєш, я міг стати частиною цього всього. Я міг з нею одружитися ще тієї ж весни, цілком таємно від власних батьків, і увійти до цього двору таким собі 18-літнім принцем Зайдою, чужокровним парвеню з зеленим і недоумкуватим. Хоча в малій інтимній урбаністиці ти начебто захищаєш цю львівську герметичність. Ти пишеш: завдяки цьому місто вижило, зберегло себе в найтяжчі часи. Львівські чутки і балачки – це такі спосіби взаємної підтримки. Бо справжні львів'яни – це велика родина. Фамілія, мафія, де всі підтримують одне одного своїми ненастанними пліткуваннями, зацікавленням, заздрістю, ненавистю, котра межує з любов'ю, настирливою увагою. Він шалено живучий, цей Львів, недаремно ж він з родини котячих. Звісно, я й зараз його захищаю. Мені здається, я не сказав про нього жодного лихого слова. Що це було? Кохання? У кожному разі це було щось найпекучіше на світі. При цьому я свідомо вибрав утечу, знаєш? І не обов'язково тому, що на весну з неба впав розгніваним бойовим вершником джихаду кольорук і заволав на всю силу своїх вельми прокурених легень: «Бевзю, дебіле! Тікай, поки не пізно, тікай!» Але його мені якраз і не хотілося слухати. Надто вже пафосно він хрипів на всю свою геніальну горлянку. Ні, я щось таке вичув сам, абсолютно сам. Занадто радикально це гралось, одруження. А може, нічого і не гралося? Загалом це надзвичайно цікаво. Віяло шляхів. Ти начебто щоразу спотикаєшся перед якимось усе новим вибором, і ти його робиш, але стільки невипробуваного залишається позаду, тобі не шкода всього того, чим ти не став? Скажімо, тим спеціально запрошеним з провінції принцем. Я так само не став тисячею інших осіб. Я не став офіцером радянської армії, бомжем, єговіським проповідником, інженером людських душ, мисливцем за черпами, серійним убивцею, викладачем Камасутра. Я ніколи не стригся в ченці і пішки не ходив на Тибет. Я не сидів у в'язниці за гомосексуалізм чи, бодай, за розтрату казенних коштів, не кохався з негритянками чи, бодай, мулатками. Ова, а сцена в душовій з Московіади? Про це пізніше, гаразд? Зараз мені важливо сказати інше. Ці художники з їхніми слайдами, німбами, плащами і платівками щоразу витягали мене з чергової біди. Передусім смичок, хоч і воно теж. Тобто я майже несвідомо прийняв від них абсолютне знання про те, що у світі, де так багато зовнішнього, насправді є невичерпні резервуари внутрішнього. І в цьому внутрішньому можна сяк-так протриматися все життя, наче хробак в яблуку. Особливо, якщо навколо суцільний совок, сіра зона, котру шулерська система лукаво називає дійсністю. Так от, саме від них я перейняв таємне знання про те, що дійсність є деінде. Знаєш, під їхнім впливом я так розписався, що ранньої весни в момент найнищівнішого краху моєї першої лав-сторі і відповідного йому обвалу почуттів, з мене поперла якась така цілком екстатична львівська проза, без початку і кінця, писана такими ж екстатичними поривами під Баха, Пахельбеля, Генделя, Персела, Джамініані, Марчелло, Телемана, Щуцца, Вівальді, звичайно, Кореллі, Скарлаті. Усе це страшенно пасувало до Львова, в якому ми тоді жили. Такого Львова насправді не було, але ми в ньому жили. Це було життя у старих гравюрах. Слід було потрапити всередину, стиснути себе всього до вимірів малого голландця, стати персонажем, героєм, мандрівним погоничем фортів. За кожним рогом відкривалася приголомшлива перспектива далеких пагорбів. Щохвилини можна було піти в їхньому напрямку і зникнути серед них назавжди. Увечері ми пили чай з липи і читали вголос Едгара Алана По. Такий грубезний том з майже тисячою сторінок, виданий у серії «Літературні пам'ятники». Російською? Так. Найкращі книги тоді виходили російською. Україну трусила цензура. Я навчився читати польською і принаймні двічі на тиждень виходив полювати до книгарні «Дружба», де без роздумів хапав польських Карпент, Єра чи Кортасара, а потім перебігав до «Мелодії» з її сміховино-дешевими покладами ренесансово-барокового вінілу. Була ще поезія, але в ній мені не щастило. Насправді, це було таке мурування власного світу. І від усього цього дому буття робилося дедалі драйвовіше. Я ходив до лісу, там була якась покинута залізнична колія, можна було безконечно довго йти вздовж і компонувати в собі сюїту для Джетро Туль з оркестром. У червні, коли майже всі роз'їхалися на практики і вакації, ми з Інкою стали братом і сестрою. Вона була трохи вищою за мене, 40-річні чоловіки так і жерли її очима. Вона була капітаном баскетбольної команди і дівчиною мого товариша Длинного. Ще одного художника і ще одного генія. Як стаю братом і сестрою? Для цього слід дуже любити одне одного і розмовляти про найінтимніше. Разом подорожувати до Олеського замку, наприклад, разом упитися в ньому червоним вином і разом вибиратися з якихось середньовічних порослих лопушинням і реп'яхами ровів. Треба жити в одній кімнаті, їсти з однієї тарілки і з руки одне з одного. Треба пити одне з одного з вуст, а також спати в одному ліжку і жодного разу не торкнутися одне одного по-іншому. Інга намовила мене, щоб я почав запускати бороду. Це було жахливо. Це моя перша кущувата рослинність, але Інга всіляко мене заохочувала і казала, що це пасує. Длинний мав і має донині фантастичну, а краще сказати фентезійну зовнішність, щось поміж вікінгом і тамплієром. До того ж, 1.2 метри зросту. Примітка. Уже ні. Він у червні 2006 року втопився десь у Пенсильванії. Він до сьогодні такий, на нього зглядається навіть на Бродвей, а там зазвичай ні на кого вже не зглядаються. У 98-му ми з ним кілька годин крокували Бродвеєм, і це було «something». Так от я не заздрив йому, бо Інгу я любив по-іншому. Але у вісні я бачив себе менестрелем. От, а потім сталася родинна катастрофа. Мій батько замалим не помер у лікарні. Це стало для мене громом з неба. Ні, не такого вже ясного. Я щомиті міг чекати з нього гніву. Але все ж. Мама сама відвела його на лікування. Вона вирішила, що то алкоголізм. І врешті наполягла на своєму. Але в лікарні йому зробили щось таке, від чого він майже помер. Якусь ін'єкцію чи щось таке, донині не знаю. Його витягали з того світу пункцією спинного мозку. У свої 48 років він хоч і вижив, але так ніколи звідтам не відряпався. Передусім він покинув ліс і лісівництво. Це так, наче припинити життя єдиним можливим життям. Відтоді він протягнув ще 2 десятиліття, але то було швидше якесь таке доруйновуванням себе. Родичі його влаштували машиністом на тепломережу. Він, здається, прийняв це з покірністю, але так нікому цього і не пробачив. У липні, коли в мене нарешті почалися локації, я мусив повернутися додому. Я шалів без Львова і рятувався лише писанням про Львів. Звісно, під музику. Написані шматки здавалися мені геніальними. Можливо, це так і було. Тоді і там. Геніальність є суб'єктивною, чи не так? Мене роздирала самотність. Я нікого не хотів бачити. Ми жили удвох із бабцею, котрі дедалі більше відмовляли ноги, і вона вже не могла сходити з 3-го поверху. Мама була на морі, а батько в лікарні. Мої вакації спливали в чергах за всякою такою жрачкою. Я ненавидів це спалене літо і свій спалений дім, і ці щоденні відвідування психушки з передачами для батька. Я хотів піти, розчинитись у світі, у Львові, зникнути серед його пагорбів. Ні, знаєш, часом я любив це, спаковувати всі ті шпитальні слоїки, приготовані бабцею худі бульйони. Мені подобалося приховувати від неї в наплечнику чергову пачку фільтру для батька. Я любив наближатися до Мурі в лікарні, викликати його, чекати, поки він нестерпно повільно віднесе всі ті слойки до своєї палати, а потім темно курити з ним у якихось кущах і всіляко намагатися підтримувати його жарти на тему алкоголіків у лікарняних піжамах. Він забував, що ми вже встигли поговорити. І повторювався. «Знаєш, – казав він, прищурюючи око від диму, – ще трохи і в тебе не стало б тата». Ми обидва вдавали, що весело сміємося з цього приводу. Ми сміялись до сліз і витирали очі. Іноді я заставав його за підвечірком в їдальні. Він сидів за одним столом з кількома іншими чоловіками в піжамах. І це було жахливо дико. Бачити, як він їсть за одним столом з чужими людьми. Так, наче він уже пішов з дому і навіки потрапив до якоїсь іншої спільноти. Якщо чесно, мене доводила до розпачу ця його несподівана втрата себе самого. До мене дійшло, що ми вже ніколи не побуксуємо собі на дозвіллі. І не підемо вдох поплавати в озері, або, скажімо, на стадіон дивитися, як ураган учеше по самі помідори якому-небудь колхозі з Ашхабада. Не кажучи вже про мотогонки на вертикальній стіні або мотокрос на Вовчинецьких горах. І саме тоді ти його покинув? Тобто, ну я маю на увазі те, про що ти пишеш у центрально-східній ревізії. Ось тут. Я віддалявся від батька згідно з обов'язком зміни часів. Можливо, це було моє перше велике визволення, я позбувався однієї з найсильніших залежностей. А втім, це не конче так, не стільки визволення, скільки розчарування. Лісовий герой і харизматичний оповідач історії розвалювався в мене на очах, зникав у минулому. Залишався нестримно старіючий чоловік, забудькуватий і повільний, схильний до набридливого повторення одних і тих самих сюжетів. Від занадто частого вжитку вони марніли, стиралися, блякли, губили колишню пружність і безсумнівність. Залишався хронічний розкладач пасьянсів і відлюдник. Ну так, це воно. Ні, це не так. Не зовсім так. Так, з одного боку, я покидав його, як усі блудні сини. Це ясно. А з другого, я все одно не міг без нього жити. В одне з наступних літ, знову під час вакації, я натрапив на його записник. Він чомусь завів його вдома. Припустимо, що він забув його. Працюючи машиністом на теплостанції, він мусив чимось заповнювати час. У тому записнику були всілякі його малюнки, гуморески, віршики, навіть кросворди, що їх він намагався укладати. І от я знаходжу в ньому його прощальну записку. В ній він досить офіційно звертається до своєї дружини, пояснює, чому він іде з життя, бажає їй чим швидше знайти себе в цьому світі без нього, сподівається, що я, син, хоч трохи його зрозумію. Була 5 пополудні, його зміна тривала до 8 вечора. Я кинувся дзвонити до нього на станцію, коли він це написав. Рік тому, минулого тижня, минулої ночі, він уже зробив це? Щойно 2 хвилини тому, чому він досі не підійшов до телефону? 5-й гудок, 6-й. І коли він таки врешті відповів, я лише видихнув щось типу тату, така справа. Прийдеш з роботи, зіграємо в шахи, окей?» Він був явно ошелешений, що в це я так, які ще шахи, ми не грали в них, мабуть, 300 років. Увечері ми не говорили про це. І ніколи в житті не говорили. Я дуже хотів оточити його увагою і відвести подалі від думок про самогубство. Можливо, ту записку він підкинув мені навмисно, як сигнал, що він завжди готовий. Але я ніколи не запитав його про це. Мені видавалося ризикованим навіть порушувати цю тему. Та ні, просто я все одно не міг би чогось такого вимовити ротом, губами, язиком. Дякувати Богу, ця бомба сповільненої дії ніколи не спрацювала. Ми, люди, які живуть вигадуванням історій, щоразу вимальовуємо собі якесь нове страхіття. Щось таке, що може тут і там трапитися з тими, кого ми любимо. Якісь нещасні випадки, хвороби, комети, стихійні лиха. Для мене це одна з незаперечних ознак любові. Пам'ятаю, як улітку 79-го ми з Ніною мали роз'їхатися в Києві на якісь півтора місяця. Вона вирушила автобусом до Чернігова, а я тримався трамвая, який йшов до залізничного вокзалу. Ще навіть не доїхавши до нього, я зрозумів, що її автобус швидше за все перекинувся і згорів. А сама вона швидше за все загинула. Це було ясно, як Божий день, бо як могло бути інакше? У 79-му році ще не було мобілок. І не те, що у нас, а навіть у вас. Тобто я думкою про її загибель прововтузився годин 15 на розжарених цвяхах у поїзді. Зранку вже вдома я обережно запитав у бабці, чи не було яких-небудь свіжих повідомлень про автобусні аварії. Але тоді їх не бувало взагалі, таких повідомлень. Тобто аварії, катастрофи могли траплятися лише на Заході. Мені не залишалося нічого іншого, як тільки таємно подзвонити до неї. І коли я почув у слухавці її дещо змінений чернігівський голос, я навіть не спромігся нічого із себе видушити. І як це почалося? Почалося так, що ми з нею зналися вже рік, і кожна з нас мала свою історію. Мою ти вже більше чи менше знаєш, окей, почнемо не звідти. Ну так, почалося з того, що ми разом лежали на сіні. У вересні нас повезли на так зване СГ-роботи. Було темно, волого і весело. Ми пили яблучний пунш, стежили за небесними тілами, передусім за НЛО, бо їх того сезону всі звідусіль накликали. Ми заснували рок-групу «Волоси Ангела» і намагалися привернути їхню увагу своїми нічними концертами. З Ніною, а також Дарою та Садовим, ми щовечора вислизали в темряву. У темряві ми розмовляли про Джойса, Фройда і Бога. Ми облазили всі навколишні руїни, полохаючи кажанів на аварійних дзвіницях. Ми заперечували Маркса. Крім того, ми ходили уздовж нічного шосе. Нас переслідували спалахи фар і синіх вогнів на цвинтарях. Не минуло й трьох таких вечорів, як до мене дійшло, що я пропав. Та що там, і двох таких вечорів не минуло, а я вже пропав. Потім я падав до ями з нечистотами, помилково в темряві прийнявши її за земну твер. Потім я падав під вантажівку з 5 тоннами мокрої дощової капусти. Мою ногу вчавило колесом у грязюку, і машина з вищанням моїм загальмувала. Якби це був асфальт, я швидше за все лишився б без ноги. Мене врятувала метафізична грязюка наших доріг. Я лежав з ногою під колесом і кричав: «Йоп твою мать!» Десятки разів одне й те саме, напевно, мене зациклило на цій магічній формулі «Ітима». Вона ж мене, мабуть, і врятувала. Газуючи з усіх сил і з'їжджаючи мені з ноги, той шоферюга був блідніший за мене. Я помру від правця, а ти так і не дізнаєшся про мою останню любов, кохана.
2: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: тебе немає поряд. Я немов неволі, блукаю в лабіринтах долі, коли тебе немає поряд.
1: Родинне радіо.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. З

0: Радіо.
1: Бременські музиканти. Один чоловік мав осла, який багато років покірно возив йому лантухи до млина. Та під старість сили покинули осла, і він став нездатний до роботи. Тоді господар почав думати, як би здихатися його, щоб не годувати. Зрозумів осел, що лихим вітром віє, втік від господаря та й подався до Бремена. Там думав він стати вуличним музикою. От пройшов він трохи і бачить, лежить при дорозі пес Гончак. Висолопив язика і на силу дихає, наче після важкої гонитви. «Аго, в хапку! Чого ти так важко сопеш?» – запитав осел. «Ох, – відповів пес, – старий я став, що не день, то більш занепадаю на сили. На полювання ходити вже не можу, от мій хазяїн і надумав мене вбити. А я втік од нього. Але ж як мені тепер на хліб собі заробити?» «Знаєш що? – сказав осел. — Я йду до Бремена, хочу стати там музикою, гайда зі мною. То й ти влаштуєшся музикантом. Я гратиму на лютні, а ти битимеш у барабан». Пес радісно погодився, і вони пішли далі разом. Недовго вони йшли, коли дивляться, сидить при дорозі кіт. І такий сумний, наче 3 дні не їв нічого. «Ось і кіт-воркіт», – гукнув осел. «Гей, старий воркоче, чого скривився, наче середа на п'ятницю?»
2: «А чого ж мені веселому бути?» – відповів кіт. «Постарів я, зуби затупилися, не можу ганятися за мишами. От хазяйка і надумала мене втопити. Я ледве втік од неї. І що тепер мені робити? От коли б хто дав добру пораду.
1: Гайда з нами в Бремен. Ти ж мастак давати нічні концерти. От і станеш вуличним музикантом». Котові це сподобалося, і вони пішли далі втрьох. Ось ідуть троє втікачів повз одну оселю. А там на воротях сидить півень і кукурікає, аж луна розлягається. «Чого розкукурікався, наче тебе ріжуть?» – запитав осел. «Що там таке сталося в тебе?»
2: «Та це я кукурікаю на гарну годину», – відказав півень, – «бо завтра неділя, завітають гості, і наша господиня звеліла куховарці відрубати мені ввечері голову, а завтра зварити суп, гостей частувати. От я і горлаю, поки ще можу».
1: «Слухай, гребенястий, – мовив осел, – ходімо з нами в Бремен. Все-таки краще, ніж отут прийняти смерть. Голос у тебе гарний, а як підеш із нами, то ми разом утнемо такої музики, що буде любо слухати». Півневі сподобалася рада, і вони вже учотирьох рушили далі. Але Бремен був далеко, за один день не дійти. Надвечір вони добулися до великого лісу, і вирішили там переночувати. Осел і пес лягли під великим деревом, кіт заліз на гілля, а півень вилетів на самий вершечок, бо там почував себе найбезпечніше. Але перш ніж заснути, він пильно озирнувся на всі чотири боки, і йому видалося, ніби вдалині блимає світельце. Він гукнув до своїх товаришів, мовляв, десь тут недалеко є оселя, коли видно світло.
0: «То чого ж ми тут сидимо?» – сказав осел. «Ходімо туди, бо притулок під деревом зовсім нікудишній».
1: Пес додав, що на вечерю не завадило б кілька маслаків та трохи м'яса на них. І друзі вирушили в дорогу туди, де блимало світло. Що ближче вони підходили, то все яснішало, більшало те світло, аж нарешті опинилися біля розбійницького дому. Це тут так яскраво світилося. Осел, як найбільший серед них, підійшов до вікна і заглянув у дім.
0: «Ну, сірий, що ж там видно?» – запитав півень. «Ого, що я бачу!» – відповів осел. «Стіл, накритий білою скатертиною, на столі предобрі наїдки і напої, а навколо сидять розбійники і п'ють, їдять собі».
1: «От би й нам так», – сказав півень.
0: «Добре було б, що й казати», – погодився осел.
1: І почали вони радитись, як їм звідтіля розбійників прогнати. Думали, думали і нарешті придумали.
0: Осел передніми ногами стане на підвіконня, пес вискочить на осла, кіт на пса, а півень злетить котові на голову.
1: Постававши так, вони в один голос завели свою музику. Осел ревів, пес гавкав, кіт нявчав, а півень кукурікав. Потім усі, як гукнуть крізь вікно в кімнату, аж шибки забрящали. Від цього гвалту перелякані розбійники посхоплювалися з-за столу, бо думали, що то якась мара. І до краю перелякані дременули в ліс. А наше товариство посідало собі за стіл і почало напихатися так, ніби хотіло наїстись на цілий місяць. Коли ті четверо музикантів наїлись, то погасили світло і полягали спати. Кому де зручніше. Осел ліг на купі гною, пес за дверима, кіт на причіпку біля теплого попелу, а півень на сідалі. А що в дорозі всі добре натомилися, то скоро міцно поснули. Десь біля півночі розбійники побачили здалеку, що світло в домі погасло, і все начебто затихло, то отаман і каже.
3: «Та чого ми полякалися?»
1: І послав одного глянути, що там у домі робиться. Той пішов і роздивився, що біля хати все тихо. Зайшов на кухню засвітити світло. Побачив, як у темряві світяться котові очі. І подумав, що то дві жарини. Тоді взяв сірника і хотів запалити, та й тицнув коту в око. Але кіт таких жартів не любив. Він стрибнув розбійнику просто в обличчя, засичав, почав дряпатись.
0: Розбійник страшенно злякався, кинувся на втікача, а за дверима пес схопив його зубами за ногу. Розбійник на двір, а тут осел, як хвицьне його. А від галасу прокинувся й півень на сідарі, та як крикне «Кукаріку!». Тікає розбійник щодуху, прибігає до отамана та й каже: «Ох, пане отамане, там таке робиться! В хаті сидить страшнюча відьма, як засичала на мене, як учепилась з довгими пазурями, всю пику подряпала, а в дверях чоловік з ножем, як штрикне мене в ногу. А на дворі якесь чорне чудовисько, як уперіщить мене довбнею. А вгорі сидить, мабуть, суддя, бо кричить: «Розбишаку сюди!» То я ледве вирвався». Відтоді розбійники боялися і близько підійти до свого дому. А наші четверо музикантів так уподобали те місце, що не захотіли більше нікуди.

боявся він у сорочці. Тому ворожка наворожила хлопцеві, що коли йому мине 17 років, він одружиться з королівною. Трапилося так, що невдовзі в село завітав король. Але ніхто не знав, що то він. І ось король почав розпитувати в людей про новини. А вони йому й кажуть. Цими днями у селі народився хлопчик в сорочці. А як дитина народиться у сорочці, то матиме щастя у житті. В 17 років він одружиться з королівною. А в того короля було лихе серце. Почув він про те, розсердився, щоб якийсь там злидар одружився з королівною. Пішов він до батьків дитини. Прикинувся дуже добрим та й каже їм: «Ви, бідні люди, віддайте мені дитину на виховання». Спершу батьки відмовлялися, але чужинець обіцяв їм великі гроші. І вони подумали собі: «Хлопчик народився щасливим, то йому біди і у чужих не буде». Тому вони врешті погодились і віддали чужинцеві дитину. Король поклав хлопчика у коробку і повіз її з собою. А коли доїхав до глибокого місця на річці, кинув коробку у воду. Отепер думає: моя дочка врятована від небажаного жениха. Але коробка не потонула, а випливла, мов човник, і в неї не потрапила жодна крапля води. Отак вона допливла до млина за 2 милі від королівської столиці і застрягла там біля греблі. А на березі саме стояв мірошників наймит. Побачив він коробку і витяг її гаком до берега. Подумав, що знайшов великий скарб. Відкрив він коробку, а там лежить дитина. Жива й здорова. Що йому робити? Відніс він дитину своїм господарям. А в мірошника не було дітей. Побачили мірошник та його дружина хлопчика, зраділи та й кажуть: «Це нам Бог послав його». Дбали вони про хлопчика, як про власного сина. І з нього виріс чесний, порядний і добрий хлопець. Одного разу короля загнала негода до млина. Побачив він там хлопця та й питає мірошника, чи то його син. «Ні», – відповідає мірошник, – 17 років тому прибило до греблі у коробці його, і наш наймит витяг його з води. Зрозумів король, що це той щасливчик, якого він кинув у воду, та й каже мірошникові і його дружині: «Мені треба послати листа королеві. Не могли б ви відпустити хлопця, щоб він його відніс? Я вам заплачу 2 золотих. «Як ваша ласка, то хай несе», – відповіли мірошник та його дружина і звеліли хлопцеві готуватися у дорогу. А король написав ось що: «Як тільки до тебе з'явиться цей хлопець з листом, накажи його вбити і поховати. І зроби це до того, як я повернуся додому». Хлопець узяв листа і вирушив у дорогу, але заблукав і ввечері опинився у великому лісі. Він побачив у темряві світло, пішов на нього і виблукав до якоїсь хатинки. Зайшов він до хатинки, а там біля вогню сидить стара жінка і більше нікого немає. Жінка злякалась, як побачила його, та й питає: «Звідки ти, куди йдеш?» «Я з млина», – відповів хлопець, – «а йду до королеви, несу їй листа. Я заблукав у лісі і хотів би переночувати у вас». «Бідолашний хлопче», – сказала жінка, – «ти потрапив на хату розбійників, і як вони прийдуть додому, то вб'ють тебе». «А я не боюся», – сказав хлопець, – «що буде, те й буде.
Я так стомився, що далі не подужаю йти. Він ліг на лаву і зразу заснув. Невдовзі прийшли розбійники і сердито запитали, що то за чужий хлопець лежить на лаві. «Ох, та це якась невинна дитина», – відповіла стара. «Заблукав у лісі і попросився на ніч. Його послано до королеви з листом». Розбійники взяли в хлопця з торби листа, розпечатали і побачили, що там був за наказ. Ой, хоч які були жорстокі розбійники, а навіть їм стало шкода хлопця. Ватажок розбійників подер листа і замість нього написав другого, у якому наказував, коли хлопець з'явиться до столиці, негайно одружити його з королівною. Проспав хлопець на лаві до ранку, а коли прокинувся, розбійники віддали йому листа і показали дорогу. Отримала королева листа і зробила так, як там було написано. Влаштувала гучне весілля і одружила королівну зі щасливчиком. А що він був гарний, ласкавий хлопець, то й королівні сподобався. За якийсь час король повернувся до свого замку і побачив, що ворожіння справдилося, і хлопець таки одружився з його дочкою. «Як це сталося?» – спитав він. «Я ж наказав у листі зовсім інше зробити». Тоді королева дала йому листа та й каже: «На, сам прочитай, що у ньому написано». Король прочитав листа та й побачив, що його підмінено. Він спитав хлопця, як так сталося, чому він приніс не того листа, що йому було доручено. «Я нічого не знаю», – відповів хлопець. «Може, його підмінили, як я спав у лісі?» Розсердився король та й каже: «Це тобі так легко не минеться. Той, хто хоче мати за дружину мою дочку, повинен здобути у пеклі 3 золоті волосини з голови чорта. Ох, якщо здобудеш їх і принесеш мені, я віддам тобі свою дочку». Ох-хо-хо-хо-хо. Король сподівався, що таким чином спекається назавжди щасливця. Та хлопець відповів йому: «Добре, здобуду вам 3 волосини, я не боюся нічого». Він попрощався і вирушив у дорогу. Ішов він, ішов і прийшов до великого міста. Коло міської брами стоїть сторож та й питає його: «Що ти знаєш і якого ремесла вмієш?» «Я знаю все», – відповів щасливець. «То, може, скажеш нам, чому з нашого водограю на ринковому майдані, з якого завжди було вино, тепер навіть вода не тече? Ми тобі будемо дуже вдячні». «Скажу», – відповів щасливець. «Тільки почекайте, поки я вертатимусь назад». Пішов він далі і прийшов до іншого міста. І знов сторож коло міської брами спитав його: «Що ти знаєш і якого ремесла умієш?» «Я все знаю», – відповів щасливець. «О, то, може, скажеш нам, чому дерево на майдані посеред міста, яке раніше родило золоті яблука, тепер навіть листочків не викидає?» «Скажу», – відповів щасливець, – «тільки почекайте, поки я вертатимусь назад». Пішов він далі і прийшов до великої річки, через яку треба було переїздити паромом. А паромник і питає його: «Що ти знаєш і якого ремесла вмієш?» «Я знаю все», – відповів щасливець.
Ага, то може скажеш мені, чому я маю без кінця їздити сюди, туди, назад через річку, і ніхто мене не змінить? Я буду тобі дуже вдячний. Скажу, відповів щасливець, тільки почекай, поки я вертатимусь назад. Переїхав він через річку і зразу знайшов вхід до пекла. Він був чорний і закіптюжений. Чорта саме не було вдома. Лише його ключниця сиділа біля вогню у великому зручному кріслі. «Що тобі треба?» – спитала вона щасливця. «Я хотів би дістати 3 золоті волосини з чортової голови», – відповів щасливець. «Бо як не дістану, мені не віддадуть моєї дружини». «Багато ти хочеш», – мовила ключниця. «Коли чорт повернеться додому і знайде тебе, буде тобі не переливки. Але мені шкода тебе. Побачу, може я допоможу тобі». Вона обернула його в мурашку та й каже: «Сховайся в складках моєї спідниці. Там тебе ніхто не зачепить». «Це вже добре», – каже щасливчик. «Але я б хотів ще отримати відповіді на 3 запитання. Чому з водограю, з якого завжди було вино, тепер навіть вода не тече? Чому дерево, яке раніше родило золоті яблука, тепер навіть листочків не викидає? І чому паромник має без кінця їздити туди і назад через річку, і його ніхто не змінить?» «Важкі запитання», – відповіла ключниця, – «але сиди тихенько і слухай, що казатиме чорт, коли я буду висмикувати з його голови золоті волосини». Увечері чорт повернувся додому. І тільки-но зайшов до хати, як зразу помітив, що повітря нечисте. «Я чую людський дух», – сказав він. «Десь тут людина побувала». Він оглянув усі закутки, усе перешукав, але нічого не знайшов. Ключниця почала його лаяти. «Тільки-но прибереш у хаті, якийсь там лад даси, як ти усе поперекидаєш. Завжди тобі вчувається людський дух. Сідай краще вечеряти». Повечеряв чорт, і його сон зморив. Він ліг біля крісла, поклав голову ключниці на коліна та й каже: «Розчеши мене». Тільки-но ключниця почала його розчісувати, як він одразу захропів і засвистів носом. Побачила ключниця, що чорт спить, знайшла золоту волосину, висмикнула її і поклала коло себе. «Апчхи! Що ти робиш?» – крикнув чорт. «Та задрімала, і мені приснився дивний сон», – сказала ключниця. «От я і схопила тебе за чуба». «А що тобі приснилося?» – спитав чорт. «Приснилося, що водограй на ринковому майдані, з якого завжди було вино, пересох, і з нього навіть вода не тече. До чого б це? І чого пото?» «Еге, де їм знати чого», – сказав чорт. «Під каменем у водограї кріт вирив нору. Коли вони її засиплять, вино битиме, як раніше». Ключниця знов почала розчісувати його. І він скоро так захропів, що аж вікна задеренчали. Тоді вона висмикнула в нього з голови 2 волосину. Чорт прокинувся і сердито крикнув: «Ой-ой-ой, що ти там робиш?» «Не гнівайся», – сказала ключниця, – «це я в сні». «Знов щось приснилося?» – спитав чорт. «Приснилося, що у якомусь королівстві росте дерево, яке раніше родило золоті яблука, а тепер навіть листочків не викине,
І чого б то? Еге, де їм знати чого, сказав чорт. Коріння того дерева гризе миша. Якщо вони зловлять її, дерево знов родитиме золоті яблука, а як миша гристиме далі коріння, то воно зовсім висохне. Але дай мені спокій зі своїми снами, бо як ще раз збудеш, тоді станеш ляпаса. Ключниця ласкаво заговорила до нього, знов почала розчісувати його, аж поки він заснув і захропів. Тоді вона знайшла третю волосину і висмикнула її. Чорт схопився і вже хотів вбити її, але вона ще раз умовила його та й каже: «Хіба я винна, що мені такі погані сни сняться?» А чортові цікаво, що вона знову розповість. «Що ж тобі снилося?» – питає він. «Снився паромник, який жалівся, що має без кінця їздити туди і назад через річку, і його ніхто не замінить. За що йому кара така?» «Ой, дурний він», – сказав чорт. «Йому треба просто дати в руки стегно тому, хто прийде і попросить, щоб він перевіз його на другий бік. І тоді він звільниться». Оскільки ключниця висмикнула вже з голови чорта всі три золоті волосини і отримала відповідь на всі три запитання, вона дала чортові спокій. І він проспав до самого ранку. Коли чорт знов пішов із дому, ключниця дістала зі складок спідниці щасливця, що став мурашкою, і повернула йому людський вигляд. «Ну, ось тобі три золоті волосини», – сказала вона. «А чорт відповів на твої запитання, ти, мабуть, і сам чув?» «Так», – відповів щасливець, – «чув і запам'ятав». «Ну, то тепер ти маєш усе, що хотів. Можеш іти своєю дорогою», – сказала стара. Щасливець подякував їй за допомогу і пішов з пекла радий, що йому так пощастило в усьому. Прийшов він до річки, а паромник і каже йому: «Ти обіцяв мені, як будеш вертатися назад, дати відповідь на моє запитання». «Ну так, спершу перевези мене», – мовив щасливець, «а тоді я скажу тобі, як ти можеш звільнитися». І коли вони досягли другого берега, він дав паромникові ту раду, що почув від чорта: «Як до тебе ще хтось прийде і попросить, щоб ти перевіз його, дай йому у руки стерно». Пішов він далі і дійшов до того міста, де було дерево, що колись родило золоті яблука. Сторож коло брами і каже йому: «Ти мені обіцяв, як вертатимешся назад, дати відповідь на моє запитання».

0: Грай і сказав сторожеві те, що почув від чорта. У водограї під каменем кріт вирив нору. Засипте її, і з нього знову зап'є вино. Сторож подякував йому і теж дав два віслюки, навантажені золотом. Нарешті щасливець прийшов додому до своєї дружини. Вона дуже зраділа, як побачила його і почула, як йому в усьому пощастило. Щасливець віддав три золоті волосини з голови чорта, які від нього вимагав король. А коли той побачив чотирьох віслюків, навантажених золотом, то зовсім подобрішав і сказав: «Тепер всі умови виконані, і моя дочка належить тобі. Але скажи мені, любий зятю, де ти взяв стільки золота? Це ж великі скарби!»
1: «Я переїхав через річку і набрав собі його. Там ним увесь берег устелений замість піску.
2: І я теж можу набрати його?» – запитав король, і очі його палали жадобою.
1: «Скільки схочете, – відповів щасливець, – попросіть поромника, щоб перевіз вас на той берег. А там насипайте собі золота повні мішки».
0: Жадібний король квапливо зібрався в дорогу, приїхав до річки та й кличе паромника, щоб той його перевіз. Паромник підплив, узяв його на пором, а коли вони причалили до другого берега, дав йому у руки стерно, а сам зіскочив з порома. Довелося королю на кару за його гріхи перевозити людей через річку. І якщо у нього ніхто не взяв стерна, він їх перевозить.

морська свинка. Жила колись на світі королівна, і була в палаці висока вежа, а в ній зала з 12 вікнами, що дивились на всі сторони світу. Як вона бувало зайде в ту залу і гляне навкруги, то бачить усе своє королівство. Гляне в перше вікно, бачить краще, ніж усі люди. Гляне в друге, ще гостріше. Третє, ще ясніше. І так аж до 12-го. Крізь те вікно вона могла бачити все і на землі, і під землею, і ніщо від неї не могло заховатися. А ще вона була дуже гарна, не хотіла нікому коритися, а лише сама над усіма панувати. Той оголосила: тільки той буде її чоловіком, хто зуміє так сховатися, що вона його не знайде. Але хто заховається так, що вона його відшукає, тому зітнуть голову і на палю настромлять. Перед замком стояло вже 97 паль із мертвими головами, і довгий час ніхто не з'являвся, щоб спробувати щастя. Королівна була задоволена і думала: ось тепер я вже буду до віку вільна. Коли раптом приїжджають три брати спробувати щастя. Старший подумав, що найпевніше буде сховатися в печі, де випалюють вапно. Але королівна помітила його в перше вікно, звеліла витягти і відтяти голову. Другий сховався в палацовому люху.

0: шляху. Вона й того відразу побачила, і голова його прикрасила 99-ту палю. Тоді виступив перед нею третій і попросив, щоб дала йому день на роздуми, і щоб його помилувала 2 рази, як знайде, і лише за третім разом, коли йому не пощастить, хай робить із ним, що хоче. Він був такий гарний і прохав так щиро, що вона сказала: «Гаразд, я згодна, але ніщо тобі не зарадить». Другого дня він довго думав, де б сховатися, але не придумав нічого. Тоді взяв рушницю і пішов полювати. Побачивши ворона, він націлився на нього і тільки-но хотів вистрілити, як ворон крикнув: «Не стріляй! Я тобі в пригоді стану!» Він не вистрілив і пішов далі. Аж бачить озеро, а в озері величезна рибина, що випливла з глибини на поверхню. Коли він прицілився, рибина гукнула до нього: «Не стріляй у мене, я тобі в пригоді стану!» Він не вистрілив, і рибина пірнула у воду. Йде він далі, аж назустріч йому шкутильгає лисиця і просить його: «Любий мисливцю, витягни мені тернину з ноги!» Тернину він витяг, але лисицю хотів убити і здерти з неї шкурку. Та вона сказала: «Не вбивай мене, я тобі в пригоді стану!» Юнак пустив її, а ввечері вернувся додому. Другого дня він мусив уже ховатися. Та хоч як сушив собі голову, а не придумав нічого. От він пішов у ліс до ворона та й каже: «Я тебе пощадив, тепер ти порятуй мене, навчи, де мені сховатися, щоб королівна не побачила мене?» Ворон схилив голову і довго-довго думав. Нарешті прокрякав: «Придумав! Приніс яйце зі свого гнізда, розбив його на 2 половини і сховав туди юнака. Потім стулив 2 половинки докупи і сів на яйце. Подивилася королівна в перше вікно, не побачила. Подивилася у друге, третє, не видно. І вона злякалася неабияк. Аж коли глянула в 11-те, тоді вгледіла, де він. Звеліла застрелити ворона, а яйце принести і розбити, і юнакові довелося звідтіль вийти. Королівна сказала: «Один раз я тебе помилую, але як не придумаєш чогось кращого, ти пропав». Другого дня пішов юнак на озеро, покликав рибину і сказав: «Я тебе пощадив, тепер ти порадь мені, де сховатися так, щоб королівна не знайшла». Рибина думала, нарешті каже: «Є таке місце. Я тебе сховаю у своєму череві». Проковтнула його рибина і пірнула на самісіньке дно озера. Королівна дивилась у всі вікна і, не побачивши його, навіть крізь 11-те дуже стурбувалась. Проте в 12-те таки побачила, де він. Вона звеліла рибу впіймати, розпороти і витягнути юнака з черева. Можете здогадатися, що було в того бідолахи на серці. А королівна сказала: «І вдруге я дарую тобі життя, та все одно твоя голова буде на сотій палі стирчати». Третього дня йде він з важким серцем у поле і зустрічає там лисицю. «Ти знаєш усі найтаємніші схованки», – сказав він. «Я тебе пощадив, тепер ти порадь, де мені сховатись, щоб королівна не знайшла?» «Важка це річ», – сказала лисиця і задумалась. Нарешті скрикнула: «Придумала!» Повела юнака до одного джерельця, пірнула в нього і винирнула вже не лисицею, а крамарем, що торгує товарами. Юнак також пірнув у воду і став маленькою морською свинкою. Тоді крамар пішов до міста на базар продавати славне звірятко. Зібралось багато людей подивитись на нього. Нарешті прийшла й королівна. Тваринка дуже сподобалась їй, і вона купила свинку за великі гроші. А крамар шепнув свинці: «Як королівна підходитиме до вікна, то ти швиденько залізь їй під косу». І ось настав час, коли королівна мала його шукати. Вона підходила до всіх вікон підряд, від першого до 11-го, і не побачила його. А коли і в 12-те не побачила, то її охопив великий страх і гнів. Вона так брязнула по вікнах, що всі шибки порозлітались, і задвихтів увесь палац. Відступивши від вікна, вона почула, що під косою в неї сидить морська свинка. Королівна схопила її, жбурнула додолу і крикнула: «Геть мені з очей!» Свинка побігла до крамаря, тоді обоє мерщій подалися до джерела, де обмились, і вернули собі звичайну свою подобу. Юнак подякував лисиці і сказав: «Ворон і рибина дурні бовдуряки проти тебе. Тільки ти вмієш як слід викрутитись». І пішов просто до палацу. Королівна вже чекала його і змирилася зі своєю долею. Справили весілля, і юнак став королем, володарем цілого королівства. Він так ніколи і не сказав дружині, куди заховався третього разу і хто йому допомагав. Отож, королівна гадала, що то була його власна вигадка, а тому дуже поважала його, бо думала: «Він розумніший за мене».
1: Продовження передачі слухайте завтра в цей же час.
2: Welcome, dear stranger. You don't know this place yet, but crows will show the way to the forest where old tales met. The tales about the wolf log, that was born.

Родинне радіо – єдине у світі літературне україномовне радіо. Кожного диму – новий літературний твір. Кожен місяць – понад 20 нових аудіокниг. Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.

0: І слухай, насолоджуйся. Не дарма ж у тебе такий дорогий телевізор.
1: Додаток MyTuner. Така іконка червоненька.
2: Пантелеймон Куліш. Чорна рада. Хроніка 1663 року. «А побратим же твій де?» – спитав Петро. «Побратимові, каже моєму, тепер доволі діла. Хочемо задати перцю городовій старшині. Так шатається тепер по всіх усюдах, наче ткацький човник по основі. Нап'яли, братчики, вам добру основу. Вичуть вам таку сорочку, що ні руками, ні ногами не повернете».
3: «Слухай, брате, – каже Петро, – коли казати, то кажи ясно, а не загадками».
2: «Кажи йому ясно, – засміявшись, мовив запорожець. – Який тепер чорт скаже тобі що-небудь ясно, коли звідусюди нахмарило? Виясниться вам хіба тоді, як заторохтить грім та заблискає блискавка, а вже до сього недалеко», – казав побратим, що вже над остром у Рамоновського куті наші і кош заложили. Сьогодні тривай, чи і сам Іван Мартинович не прибуде з отаманням, а к завтрому і кранку, щоб і бояри царські не над'їхали. Чорний люд збирається під Ніжень, як сарана. Кажуть, у Ніжені під раду великий урожай на кармазини».
3: У Петра от таких речей аж мороз пішов поза шкурою. Перш усього подумав він про свого паноця і вже хотів був бігти до хутора, щоб його сповістити, де згадав, що панотець у дорозі. Друга його думка була про Лесю. Боявся, щоб як-небудь і їй у козацьких чварах не досталось, а ще більш боявся, щоб Кирило Тур під цей каламутний час удруге не вкрав її, так як у Києві. «Що ж тут чинити? Заведу про неї річ із запорожцем. Дай натякнув про Лесю».
2: «Хе-хе-хе», каже, зареготавши запорожець, «невже ти ще й досі не викинув з голови тієї дурниці? Мені здавалось, досить пустити чоловікові з піввідра крові, щоб одумався? Аж, мабуть, ні. Мабуть, вас, няньки, вже з маличку загодовують такою кашею, щоб із сивим волосом не переставав чоловік липнути до баб. А ти, вразький придивусе, — каже, сміючись Петро, — неже б то занедбав дівчину, що бивсь за неї, мов скажений?» «Пху!» – аж плюнув серця запорожець. «Став би я тепер думати про таку пакость. Один тому час, що чоловік і скрутиться. Тепер давай мені хоч копу таких дівчат, то їй-богу, от велике слово, їй-богу, усіх віддам за люльку тютюну».
3: Полегшало в козака на душі. «Ну, куди ж, каже, оце ти йдеш?»
2: «Та от бач, божий чоловік звелів мені проходжуватись по пущі, а баби мої...» —
3: «Це сестра моя, коли хоч знати. А там у хаті ще й мати є.
2: Так баби мої не ймуть віри, що я одужав. Та вже я їм сьогодні докажу, що пора їм од мене очепитись. Осідлаю коня та проїду по полю, так, щоб аж ворогам було тяжко, як, мовляв, Черевань».
3: «А що пак Черевань?»
2: «Тут із нами, у Гвинтовок», — каже Петро. «Як ми з тобою сусіди», — сказав запорожець. «Ну, братику, будемо ж тепер жити мирно, коли тільки проживе тепер мирно хоч одна душа на Україні. А поки що ходімо лиш у хату та поснідаймо».
3: Петро на те і зозволився, а в хаті вже поралась коло печі стара мати, пекла млинці на снідання.
2: «От і моя ненька старенька», – сказав Кирило Тур, – «дай, каже, матері, коли хоч нене знати, що це за козак, Так це той самий, що разом нас із ним нашпиговано під Києвом.
3: А Петрові шепче на ухо: «Я не скажу їм, що ніякий враг і нашпигував мене, як не ти, а то дивитимуться на тебе бісом.
2: Сі баби ніяк не збагнуть, що сьогодні можна з чоловіком рубатись на всі заставки, а завтра гуляти вкупі по-братерськи. Не знать, як дивляться на Божий світ, сказано баби».
3: Стара неня була радесенька, що в сина трапився знайомий гість, і зараз почала його трактувати. Миттю подала на стіл гарячих млинчиків, сала кусок положила на кружечку і мисочку сметани, ще й пляшку перчаківки достала з полиці. «От як мене втішив на старість Господь милосердний, – каже до гостя, – не думала я вже бачити до віку свого синка, свого ясного сокола». І обняла Турову голову і поцілувала його в чуприну.
2: «Годі, годі, мамо, – каже запорожець, – ти б, здається, тільки й робила, що нянчилась ізо мною. Я вже й так боюсь, щоб через тебе товариство мене не одсуралось. Скажуть, іди собі геть, нам таких маміїв не треба».
3: «А ти ще таки не перестав думати про ту прокляту Січ?» – сказала мати.
2: «Пані матко, – крикне запорожець, – не давай волі язику, коли хоч, щоб я прожив у тебе в хаті ще хоч півдня. Як можна узивати проклятим славне Запорожжя?»
3: «Щоб воно тобі запалось, – каже крізь сльози мати. — Узяло воно в мене, наче сира земля, чоловіка. Не знала я щастя замолоду, а тепер візьме ще й сина. Не дознаю я щастя й при старості літ».
2: «Ну, що ти вдієш із цими бабами? — каже, засміявшись, Кирило Тур. — У їх щастям зоветься чорт зна що. Ну, давай лиш нам не по чарці, то, може, повеселішаємо. Тепер Січ буде недалечко, у Романовського куті. Правда, й туди вашому брату все одно дзусь, так я сам іноді до вас навідаюсь, та часом ще й гостинця привезу».
3: «Не треба мені кращого гостинця, як ти сам, сину мій коханий, — каже мати. —
2: Чому не Маруся? — одвітує Кирило Тур. — Так не для баб же создав Господь козака. Є в його щонебудь краще робити, ніж сидіти отут та втирати млинчики. А млинці важні, нічого сказати, важні млинці». Тільки що це сказав, якось під вікном затупотять коні, а хтось у вікно по-запорозьки: «Пугу-пугу!»
3: Жінки обидві так і затремтіли. Уже їм не впервинку було це низове пугання. Тільки ж ніколи не було їм так страшно. «Ох, моя матюнко! — крикне Кирилова сестра. — Чого ж це мене такий страх ошиб? Хто це такий, мій братику?»
2: А запорожець їй понуро: «Все вже, сестро, приїхали по мою душу».
3: «Ох, лишечко! — заквилила мати. — Що ж це ти сказав, мій синочку?»
2: «А ось, — каже, — добрі молодці самі тобі розкажуть, коли ще не догадалась». Якось двері очинились, і лізе в хату, тяжко переступаючи через поріг, батько Пугач, а за ним його Чура. «А здоров, вражий сину! — так привітав кошовий дід Кирила Тура. — Якся собі маєш? Добрих послав тобі Господь гостей. Та чим то їх укотентуєш? Прощайсь лишень, дияволів сину, з матір'ю та сестрою, бо вже недовго ряст топтатимеш».
3: «Баточки мої, голубчики! — крикне, злякавшись, Кирилова мати. — Що ж оце ви з ним хочете робити?»
4: Не заставляйте мене сиротою на старості. Не однімайте в мене мого світу, мого сонця.
2: А батько Пугач на неї не дивиться, да знов до Кирила Тура. А що, вражий сину? Зоп'явсь уже на ноги. Отпас уже товсту мармизу. Поїдьмо лиш до коша на розправу. Ти думаєш, ми дурно насипали божому чоловікові шапку талярів? Пакосник ти паскудний, плюгавець. Загладиш ти в нас сьогодні увесь сором, що наробив товариству. Обирайсь лиш, гаспецький сину. Сідлай коня. Тебе б треба, взявши за шию, вести до обозу на вірьовці, як собаку. Та вже я честь на собі кладу. Пограй уже, так тому й бути, в останній раз на коні.
3: Ні живі, ні мертві слухали такі речі мати і сестра Кирилова. Далі, наче їм хто ніж устромив у серце, повалились на землю, да й припали до ніг батькові Пугачеві, да плачуть же то гірко, да молять, щоб не однімав у їх останньої радості.
2: «Геть ти к нечистій матері!» – крикне жорстокий запорожець. «Якого біса лазите передо мною? Не я над ним суддя. Все товариство з їм правуватиметься».
3: Тоді Кирило Тур піднявсь із-за столу, да й каже веселим голосом. «Каз знає, що робиш ти, батьку. Ну, хто ж таки лякає так жінок? Але ж і в тебе тривай була мати. Не вовчиця тебе на світ породила? Сідайте лиш та підкріпляйтесь, чим Бог послав. А я ось осідлаю коня, одягнусь, та й поїдемо. Мамо, сестро, годі вам не знать, чого вбиватись. Хіба ви не знаєте жартів запорозьких? Наш брат і жартує так по ведмежі, що іншого й до сліз доведе». Не знали сердешні, чи не йняти віри Кирилу Турові. Однак стали трошки спокійніші. Дивляться мовчки на грізного свого гостя, на батька Пугача. Чи не скаже він хоч словечка м'якшого? Чи не всміхнеться до них? Ні, білі його брови страшно насупились, попустивши вниз сивий довгий ус. Поглядав він на Кирила Тура, як хижий орел на ягницю. А Кирило Тур буцім на те й не вважає. «Чого ж, каже, ви поторопіли?» Батько пошуткував, а в їх уже й душі не стало. «Давайте лиш млинців гарячих, а я ось пошаную гостей перчаківкою. Я вам казав, що пограю сьогодні конем по полю. Ну, приїхали за мною козаки, та й годі. А вони вже й розпустили губи. Ех, бабська натура! А ще просять зостанься з ними жити. Що за життя козакові з такими плаксами?» Батько Пугач сів за стіл, поблагословившись, да й почав уплітати млинці. Кивнув на Чуру, і Чура сів коло його, та й прийнявся за снідання. А Кирило Тур вийшов із хати і почав звати свистом свого коня з гаю. Кінь пасся на волі округ хати. Розумна була животина, зараз прибігла, зачувши хазяйський посвист. Почав Кирило Тур збирати зброю, да щоб заспокоїти пані матку, що, мов би то, в його на думці нема нічого смутного, ідучи мимо вікон, завів козацьку пісню повним да розлогим голосом. «Ой, коню, мій коню, заграй підо мною, та розбий тугу мою, розбий, розбий тугу по темному лугу козакові та молодому». Тільки не втрапив неборак вибрати добре пісню. Вона ще більш завдала туги старій козацькій ненці. Покинувши доці своє порання коло печі, сіла сердешна мати кінець стола, да так же то гірко почала плакати, що й старе запорозьке серце трохи пом'якшало.
5: «Не плач, нене, дурно сльози тратиш», – сказав батько Пугач.
3: А Кирило, ідучи знов мимо вікна, співає свою пісню, да й таким же то смутним віддався на сей час у хаті його голос. «Ой, згадай мене, моя стара нене, як сядеш увечері їсти, десь моя дитина на чужій стороні, та нема однеї вісті». Сковорода перевернулась і покотилась на долівку в Кирилової сестри. Кинулась бідна голубенько до матері, обняла, да й заголосила: «Матусю, моє серденько, а що ж ми тоді в світі робитимем, як не буде в нас Кирила?» А та безталанна за слізьми й світу Божого не бачить і слова не промовить.
5: Аж ось іде в хату Кирило Тур, удаючи себе такого веселого молодця, що ти б казав, він на весілля прибрався. Глянувши на сей плач да обнімання, став серед хати, здвигнув плечима, руки розставив, да й каже: «Ну що ти з цими бабами чинитимеш?» І порання покинули. «Уже правда, що тільки нагадай козій смерть? Що ж, хіба мені самому пекти млинці для пана отамана? Годі, кажу вам, рюмати! Не де в біса дінусь, вернусь іще сто раз до вас, нікчемне ви бабство!»
3: «Ну, лиш підперізуюсь, – каже батько Пугач, – я довго ждати не буду».
5: «А ти що за чоловік?» – обернувсь до Петра.
3: Той мовчки дивився на все, що перед ним діялось, сказав йому своє ім'я і прізвище.
5: «А, – каже, – син того навісноголового попа, що мішається не в своє діло. Ось ми вам хутко втримо носа. Іван Мартинович уже підніженим. Навчить він вас панувати по-гетьманськи?»
3: Знайшов би Петро, як одвітувати мужиковатому січовому дідові, якби коли перше. А тепер довга хвороба охолодила йому кров, що мусив він лучше змовчати, ніж і змагатись без пуття із завзятим дідуганом. Скоро одягся Кирило Тур, зараз батько Пугач із своїм чурою встав, помолився до образів, подякував за хліб, за сіль, да й пішов із хати. А Кирило Тур уклонився матері, да й каже веселенько:
5: «Прощай, матусю, прощай, сестро, прощай і ти, брате!»
3: Обернувся до Петра, да й пішов боржій із хати. Матері й сестрі здалось, що бачать його уже востаннє. Кинулись за ним, хотіли хоч обняти його на прощання, а він скочив на коня, да й почав його крутити та кидати на всі боки, що ні мати, ні сестра не одважились ухопити коня за поводи або за стремена.
1: «Коли ж тебе, брате, ждати нам у гості?» – спитала сестра.
3: А він їй: «Тоді я прибуду до вас у гості, як виросте трава на помості». Да, струснувши коня острогами, і помчався од них, наче той вихор. За ним повіявсь і батько Пугач із своїм чурою. А бідолашні вернулись у хату, да й заголосили, наче по мертвому.
2: «Не вбивайсь, пані матко, – каже тоді Петро, – може, ще все гаразд буде. Романовського кут недалеко, Кирило, може, хутко й вернеться».
1: «Як виросте трава на помості, – шепче сама собі сестра Кирилова. «Голубчику мій, – сказала Петрові стара Туриха, – зробити мені, нещасливій матері, таку ласку. Піди до Романовського кута, до тих проклятих запорожців, та подивись, що вони з ним робитимуть. Ох, мабуть, він провинився перед товариством, а в їх нема ні крихти жалості. Піди ти, мій голубе сизий, та сповісти нас,
4: Що вони з ним чинитимуть? Хоч звісточку нам передай, чи ще він є на світі.
3: Добре, каже Петро. Жаль йому було сердечно й бабусі. Піду, каже, немов принесу вам потішну звістку.
4: О, поможи тобі, Господи! Кажуть разом обидві, да й випровадили його з молитвами.
3: Урочище Романовського кут, і мала дитина показала б у тій околиці, а найбільш тепер, як усяке говорило про Івана Мартиновича. А він стояв кошем у Романовського куті. Зробила той кут якась річка-самотека, павши у річку Остер у Лузі. Росли там над водою старі дуби з березами. Вони й місце скрашали, і холодок запорозьким братчикам давали. І ще отдалеки зачув Петро глухий галас, мов на ярмарку. Підійшов ближче, аж справді тут неначе ярмарок. Назбиралось люду нещисленна сила. І все то була сільська чернь, мужики, що позіходились рабувати ніжень, як приобіщав їм Бруховецький. Обідрані кругом у чорних сорочках, мабуть, самі бурлаки да гольтяпаки, що, не маючи жодного притулку, служили тільки по броварнях, по винницях, да ще по лазнях грубниками. У іншого сокира за поясом, у того коса на плечі, а другий притяг із колякою. Аж сумно стало Петрові, як розібрав, що воно єсть оця купа голоти. Поміж людьми сям-тям стоять бочки з пивами, ширі тваси з медами та з горілкою, вози з мукою, сала, пшона і всякі припаси. Усе то настачили, усердствуючи Івану Мартиновичу, ніжинські міщани. За те, що, каже, не знатимемо під моєю булавою жодного козака або козацької старшини над собою паном. Усі будемо рівні. Добре він порівняв Україну. Ніхто ні в кого не питався тут, що їсти або пити. Усякому була своя воля. Роби, що хоч, як у себе в Господі. Повикопували в землі здоровенні печі, запалили огні. Тут у винницькій катці місять тісто троє разом ногами, а там печуть цілого вола, а там у здоровенних казанах варять на таганах да на катрягах кашу. Дим, наче хмара, ходить понад головами. Інші тільки те й роблять, що портаються коло бочок, да почують усякого, хто стоїть або йде мимо, а інші вже лежать, повивертавшись, як у холод мухи. Безумна якась радість у всякого в очах і в річах. Усюди, знай, викрикують: «Іван Мартинович, батько наш любий!» Зніме вгору в одній руці чарку чи ківш, а в другій шапку з голови, да й репетує, що Іван Мартинович і день, і ніч побивається за людським щастям. А тут кобзарі швендюють поміж людьми і грають на кобзах, на бандурах, де співають усяких пісень. Пробираючись проміж купами, надивився Петро усячини. Оце тут буде юрба, що знай танцюють та сміються. Побравшись у боки, вибивають під бандуру гопака веселі й злидні, а коло їх, повитягувавши шию, стоять кругом та дивляться, чудуючись, наче не вертеп або що. А там стоять, збившись у купу, понурі голови, потупивши очі, похилившись на киї або на косовища, старі гольтяпаки слухають кобзаря.
4: І грає він їм, сидячи посеред, підобгавши ноги, як ляхи Україну плюндрували, або як батько Богдан збирав козацтво поміж людом, доставав супротив дуг і шляхти. Інші, підпивши вже добре, пригірко плакали, слухаючи пісню. Тільки і між веселими, і між смутними купами одна ходила з серця до серця думка. Брюховецького величали другим Хмельницьким, що іще раз стає за Україну супротив її ворогів і дарує мирові волю. Минаючи і тих, що скачуть, і тих, що плачуть, Петро протоплявсь уже дальш. Чи не вздрить червоних жупанів запорозьких? Що глибше в кут, то вже був люд одягніший, були тут уже й міщани в личаках і в синіх каптанах, було й городове козацтво в блакитних да в зелених жупанах, а кармазинні шаровари або жупан запорозький, хоч би один. Дійшов він і до самого Коша, до віщового раднього місця. Тут скрізь було вирівняно і посипано піском гарно, не видно було ні дивних печей, ні бочок, ні возів з припасами, тільки козацькі намети кругом стояли. І сюди, і туди, і вздовж, і впоперек, знаєш, вендіють люди. Гомін такий, як у тих бджіл у ульні. Тепер тільки постеріг Петро, що запорожці тут не одрізнялись одежею від простої сіроми. Знати їх було хіба по довгому оселецю з-під шапки, да по шаблях і пістолях. Шаблі й пістолі були в деяких дорогії. Зупинивсь і розглядає добрих молодців, чи не вздрить Кирила Тура. Аж дивиться, іде збоку чоловік середнього росту й віку, а за їм і по боках його ціла юрба усякого люду, і запорожці, і городове козацтво, і міщане, і прості мужики речкосії. Іван Мартинович, Іван Мартинович, знай круг його гукають. Петро й постеріг, хто це такий, і почав придивлятись, що там за Брюховецький. Що ж, він думав, що цей пройди світ і зробивсь тепер таким паном, що й через губу не плюне. Думав, що весь у золоті та в блаватасі. Аж де тобі? Чоловічок сей був у короткій старенькій свитині, у полотняних штанях, чоботи шкапові, попротоптувані, і пучки видно. Хіба по шаблі можна б догадуватися, що воно щось непросте, шабля аж горіла від золота. Да й та на йому була, мов чужа. І постать, і врода в його була зовсім не гетьманська. Так, наче собі чоловік простенький, тихенький. Ніхто, дивлячись на нього, не подумав би, що в цій голові вертиться що-небудь, опріч думки про смачний шматок хліба та затишну хату. А як придивися, то на виду в його щось, наче ще й приязне, так би, здається, сів із ним, да погуторив, де про що добре, да мирне. Тільки очі були якісь чудні, так і бігають, то сюди, то туди, і, здається, так усе й чигають із-під тишка чоловіка. Іде трошки згорбившись, а голову схилив набік. Так, наче каже, я ні от кого нічого не бажаю, тільки мене не чіпайте. А як у його чого поспитаються, а він одвітує, той плечі, наче той жит підійме, і набік отступить. Щоб ти сказав, він усякому дає дорогу, а сам знітиться, так, мов той цуцик, ускочивши в хату. От такий то був той Брюховецький, такий то був той гадюка, що наварив нам гіркої на довгі роки. «Дітки мої», – каже тоненьким, ницим голоском, – «чим же мені прохарчити вас? Чим вас зодягти? Бачте, я й сам увесь оббивсь, як крем'ях».
5: «Батько ти наш, Іване Мартиновичу», – озвали запорожці, – «аби твоє здоров'я, а ми між добрими людьми не загинемо. Їй Богу, правда!» – крикне, покриваючи всіх, один міщанин.
4: «Хто ж той міщанин?» «Київський Тарас Сурмач». Наїхало до Іванця виборних з усіх городів на Чорну Раду.
5: «Їй Богу, каже, правду добрі молодці говорять. Та аби твоє, пане гетьмане, здоров'є, а ми тебе і хлібом, і одежею обмислимо, і тебе, і твоє товариство, не попускай тільки нас нікому у обиду».
4: «Ой, Боже мій милосердний, – каже, здихнувши, Брюховецький, – нащо ж і живе наш брат-запорожець на світі? Коли не на те, щоб стояти за православних християн, як за рідних братів своїх? Чи нам золото, чи нам срібло, чи нам панські будинки треба? Не про те ми, братці, гадаємо, аби добрим людям було добре жити на Україні, а ми проживемо і в злиднях.

0: Ом. А Брюховецький каже: «Дітки мої, Господь з вами і з вашим гетьманством. У нас у Січі чи гетьман, чи отаман, чи так собі чоловік, усе рівний товариш, усе християнська душа. То тільки ваша городова старшина завела так, що коли не пан, то й не чоловік. Не про гетьманство наш брат-запорожець думає. Думає він про те, як би та як допомогти вам у вашій тяжкій долі. Серце моє болить, дивлячись на ваше убожство. За батька Хмельницького текли по Україні медові ріки. Люд убирався пишно та красно, як мак у городі. А тепер достались ви таким старшинам та гетьманам, що скоро і шкуру з вас іздеруть. Над вами, мої дітки, воістину справдились святі її словеса. Хіба не багатії вас утискають? Хіба не вони тягнуть вас на суди? Хіба не вони зневажають ваше добре ім'я, узиваючи вас хамами та рабами неключними?»
1: «Їй-богу так! Їй-богу так!» – репетує кругом Сірома. «Прокляті кармазини! Швидко видеруть у нас душу з тіла. Не то що. Коли б не ти, батьку, гетьмане, заступив за нас при лихій годині, так хто б нас і пожалував?»
0: А Брюховецький знов до запорожців: «Ви знаєте, моє товариство миле, мої рідні братчики, у яких саєтах і з якими достатками прийшов я до вас у Січ. А де ж те є все подівалось? Чи я пропив, чи прогайнував? Ні, не пропив я, не прогайнував, не промантачив, не проциндрив без пуття. Усе спустив з рук, аби б тільки як-небудь прикрити ваші злидні. Немало пішло мого добра і по гетьманщині, як та бідна курка-клопотуха, що знайде зернятко, да й те отдасть своїм курчаткам, так і я все до остатнього жупана пороздавав своїм діткам. А тепер от і сам обголів, так що і пучки лізуть, і щобід. Доведеться незабаром ходити так, як Лапко. Що ж, походимо й без щобід, аби моїм діткам було добре. Батько ти наш рідний!» Кричать кругом, ледве не крізь сльози. «Так лучше ж ми збудемо все до останнього рам'я та справимо тобі такі сап'янці, що і в царя немає кращих. Господь з вами, мої дітки, Господь з вами!» каже, здвигаючи плечима і отступаючи набік, ниций Іванець. «Ви, може, думаєте, що я, так як ваші нашийники, стану драти з вас шкуру, аби б тільки в мене на ногах рипалися п'янці? Не доведи мене до сього, Господи! Везли колись за мною в Січ жупанися п'янці возами, везли золото і срібло мішками, а я все збув із рук, аби моїм діткам було добре. От гетьман! От, батько, от коли ми діждались від Господа ласки!» Гукають кругом Іванця міщани, козаки й мужики. А він, мов би, нічого й не чує, іде собі смирненько, згорбившись. Юрба провалила тим часом мимо Петра. Хоч би рад він був послухати, на які ще хитрощі підніматиметься ся ниця душа, так за народом нічого йому не було ні видно і не чутно. Тільки тепер порахував Петро, чого стоїть Брюховецький. Тепер тільки постеріг, яку яму копає він городовій старшині. Окаянний пройдись від так усіх омамив, так по душі були темному людові ті лукаві ухватки, ті тихі, солодкі речі,

0: те нібито убожество, що всяк за його поліз би хоч на ніж. Аж дивно стало моєму козакові, що то за чоловік зможе, як захоче. Химерний той Іванець морочив голови людські, мов, не своєю силою, мов, який чарівник, чорнокнижник, ходив він поміж миром, сіючи свої чари. Загадавсь Петро, зажурився про лиху українську долю. Забув, чого й прийшов сюди, у Романовського кут. Якось ударили в бубни, а скрізь по віщовому місцю почали гукати окличники. «У раду! У раду! У раду!» Усі заметушились і почали тягтись туди, де бито в бубни. Боржі за всіх поспішали в раду братчики. «Чого си б'ють у віщові бубни?» – питає один братчик другого, пробираючись проміж людом. «Хіба не знаєш?» – одвітує той. «Судитимуть! Кирила Тура!»
1: Схаменувсь тоді Петро і пішов боржій за двома запорожцями, не одрізняючись од їх до самого суднього місця. Пощастило йому так добре стати, що через козацькі голови усе було видно. Посеред суднього колеса стояв Кирило Тур, потупивши очі, а кругом його усі братчики. Миряни й собі перлись наперед, щоб подивитись на запорозький суд. Да не таківські були низовці, щоб пропустили до суднього колеса, кого не треба. Ставши плечем повз плече, рядів у три чи що, уперлись у землю ногами, і вже як не товпились іззаду городові козаки з міщанами й поспільством, не звузили вони ні на п'ять порожнього посередині місця. Хто бажав що побачити або почути, то хіба через голови побачив, а багато людей, позлазивши на дуби, звідти дивились. У першому ряду видно було Петрові Брюховецького з гетьманською булавою. Над їм військові хорунжі держали бунчук і хрещату Корогов. Коло його по праву руку стояв військовий суддя з патерицею, а по ліву – військовий писар з каламарем за поясом, з пером за ухом і папером у руках. А далі по боках – довгоусі й діди січовії. Ці вже, хоч за старістю жодного уряду не держали, а на рядах їх річ була попереду. Не один із їх і сам бував кошовим на віку, так тепер їх шановано і поважено, як батьків. П'ятеро їх стояло, як п'ятеро сивих, волохатих голубів, похиливши тяжкі от думок голови. Курінне отамання і всяка старшина докінчали перший обід віщового колеса. Усі були без шапок, сказано, в судньому місці. Розпочав суд над Кирилом Туром батько Пугач. Вийшовши з ряду, уклонився він на усі чотири сторони низенько, потім іще одав особо один поклон гетьманові та дідам, да отаманам по поклону, і почав говорити голосно й поважно. «Пане гетьмане, і ви, батьки, і ви, панове отаманнє, і ви, братчики, хоробрі товариші, і ви, православні християни, на чим держиться Запорожжя, як не на давніх, предковічних звичаях? Ніхто не скаже, коли почалось козацьке лицарство. Почалося воно ще за онних славних предків наших варягів, що морем і полем слави у всього світу добули. Отже, ніхто з козацтва не покаляв тої золотої слави, ні козак Байда, що висів у Цареграді на залізному гаку, ні самій Локішка, що мучив 54 роки в турецькій каторзі. Покаляв її тільки один ледащиця, один Паливода, а той Паливода стоїть перед вами. Да взяв Кирила Тура за плечі, да й повернув на всі боки. Дивись, каже, вражий сину, в вічі добрим людям, щоб була іншим наука. Що ж цей паскудник учинив? Став і знов глаголити батько Пугач до громади. Учинив він таке, що тільки пху, не хочеться й вимовити. Знюхавсь поганий з бабами і наробив сорома товариству на всі роки. Пане гетьмане, і ви, батьки, і ви, панове, отамання, і ви, братчики, подумайте, порадьтесь і скажіте, як нам сього сорома збутись, яку б кару ледачому пакосникові здекретувати. Ніхто не виривався із словом, усі ждали, що гетьман скаже. А діди кажуть: «Говори, батьку гетьмане, твоє слово – закон».
2: Брюховецький скорчився у три погибелі, да й каже: «Батьки мої рідні, що ж здолаю видумати путнє своїм нікчемним розумом? У ваших-то сивих, шановних головах увесь розум сидить. Ви знаєте всі стародавні звичаї і порядки. Судіть, як самі знаєте, а моє діло – махнути булавою. Да й нехай по тому буде. Недармо ж я вас вивів із Запорожжя на Україну. Порядкуйте по-стародавньому, як самі знаєте. Судіте і карайте, кого самі знаєте. А я свого розуму супроти вашого не покладаю. Усі ми перед вашими сивими чупринами діти і дурні».
1: «Ну, коли так, – кажуть діди, – то чого ж довго міркувати? До стовпа так і ями!» Гетьман махнув булавою. Віщове колесо заворушилось. Раді кінець. Горопаху Кирила Тура зв'язали вірьовками, да й повели до стовпа, що стояв недалеко. Прив'язали бідолаху так, що можна було повертатись на всі боки, ще й праву руку оставили на волі, щоб можна було бідоласі достати ківш да випити меду або горілки, бо так водилось у тих химерних низовців, що коло стовпа тут же й горілка стоятиме у діжиці, і калачів решето. Раз для того, щоб, завдавши голові хмелю, не так тяжко було горопасі кінчати жизнь, а вдруге для того, щоб охотніш козаки брались за кії. Тут бо і Київ лежав оберемок. Оце ж усякий братчик, ідучи мимо, зупиниться коло стовпа, вип'є коряк меду чи горілки, калачем закусить, візьме кий, ударить раз винуватого по спині, да й пішов своєю дорогою. А вже ж в їх таке було прокляте заведеніє, розказують було старосвітські люди, що як сім раз одважить киякою, то хліба більш не їстимеш. Рідко-рідко траплялось, що жоден братчик до ковша не доторкався, проходив мимо, мов і не бачив нічого. То було, простоїть бідний Тімаха своє врем'я, одв'яжуть, дай прав. Тільки щоб заслужити таку ласку в товариства, треба було козакові не знать, яким бути лицарем. Правда, й Кирило Тур був у Січі не послідущий, був козак душа, а не братчик. Да й вина ж його була дуже тяжка. Більшої вини й не було, здається, в запорожців, не до те скакання в гречку. Тим-то інший братчик хоч і жалував дуже козака, да щоб не розплодився такий гріх між молодиками, йшов і брався за кий. Хіба вже, зглянувши на Кирила Тура, перемагав своє жорстоке запорозьке серце? Знаєте, чи раз же то доводилось у купі яку пригоду на диких полях терпіти або один одного з біди визволяти? Так згадавши старовину, братчик і руку опускав, і, мов, не він от стовпа одходив.
3: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Родинне радіо. Тільки українська. Памела Ліліан Треверс. Мері Поппінс. Частина перша. Східний вітер. Якщо ви хочете знайти вишневу вуличку, простісінько розпитайте туди дороги у регулювальника на перехресті. Він трохи зсуне набік шолома, задумливо почухає потилицю, а тоді наставить у той бік здоровенний палець своєї руки у великій білій рукавичці і скаже:
1: «Спочатку праворуч, потім ліворуч, тоді знову одразу праворуч. І ви там! Щасливо!»
0: І справді, коли ви йтимете точнісінько, як він сказав, то неодмінно опинитесь там. Якраз посеред вишневої вулички. По один бік тягнуться будинки, по другий бік – парк, а посередині, наче до танцю, стали вишні. І коли ви шукатимете будинок номер 17, а мабуть таки шукатимете, бо про нього уся оця книжка, то дуже легко його знайдете. По-перше, це найменший будинок на всю вуличку. А крім того, він єдиний трохи облупаний, і його б треба пофарбувати. Але містер Бенкс, його господар, заявив своїй дружині, місіс Бенкс, нехай, мовляв, вибирає. Або гарненький, чистий, затишний будинок, або четверо дітей. Те й друге зразом він не потягне. І місіс Бенкс, гаразд обміркувавши справу, вирішила, що вже краще нехай у неї буде її Джейн, старшенька, і Майкл, трохи молодший, і Джон з Барбарою, близнята, найменші. Отак воно й вийшло. Ось чому родина Бенксів оселилася в будинку номер 17 разом з місіс Бріл, що варила їм їсти, і з Елін, що подавала до столу, і Робертсоном Еєм, що підстригав газон, чистив ножі й черевики і, як завжди казав містер Бенкс,
1: «марнував свій час і мої гроші».
0: І крім них усіх, була ще нянька Кеті, про яку, правду кажучи, не годилося б і згадувати в цій книжці, бо саме тоді, коли починається моя розповідь, нянька покинула будинок номер 17.
2: «Пішла собі, нікого не попередивши. Що ж мені тепер робити?» – бідкалася місіс Бенкс.
1: «Дати оголошення в газету, люба моя!»
0: – обізвався містер Бенкс, взуваючись у черевики.
1: «І хотів би я, щоб ще й Робертсон Ей пішов собі, нікого не попередивши, бо він знов почистив тільки один черевик, а до другого й пальцем не торкнувся. Люди можуть подумати, ніби я дуже однобокий».
2: «Ну, це вже такі дрібниці», – сказала місіс Бенкс. «І ти не порадив, що мені робити з нянькою Кетті?»
1: «Не знаю, як ти можеш щось з нею робити, коли її немає»,
0: – відповів містер Бенкс.
1: «Якби це був я, тобто якби я був на твоєму місці, я б послав когось у ранкову газету дати оголошення, що Джейн і Майклові, і Джонові, і Барбарі Бенкс, не кажучи вже про їхню матір, потрібна якнайкраща нянька за якнайменшу плату і негайно. Тоді почекав би трохи і почав би дивитись, як няньки стають у чергу під нашою хвірткою. І був би на них дуже сердитий, що вони затримують вуличний рух, і мені через них доведеться дати шилінг регулювальникові за клопіт. А тепер я мушу йти. Ну та й холодюка, мов на північному полюсі. Звідки хоч вітер?»
0: З цими словами містер Бенкс вистромив голову у вікно і подивився на будинок адмірала Бума на розі вулички. То був найпоказніший будинок на всю вулицю. І вона страх пишалася ним, бо він на вигляд був точнісінько, мов корабель. У садку перед будинком стояла щогла з прапором, а на даху – позолочений флюгер, обрисами схожий на телескоп.
1: «Ох!» – сказав містер Бенкс, мерщій втягнувши голову в кімнату. «Адміралів телескоп показує, що вітер східний. Я так і думав. Холодисько до кісток діймає. Одягнуся? Я, мабуть, удвоє пальт».
0: І він неуважно поцілував дружину десь біля носа, помахав рукою дітворі і подався в сіті. А сіті, діти це чудово знали, було таке місце, куди містер Бенкс ходив щодня, звичайно, крім неділі й свят, сідав там у велике крісло, за великий стіл і робив гроші. Цілісінький день, не покладаючи рук, він вирізував пенси, шилінги, півкроновики і трипенсовики. Він приносив їх додому в невеличкому чорному портфелі і іноді давав яку монету Джейн і Майклові, щоб кинули у свою скарбничку. А як не мав чого дати, то казав:
3: «Банк луснув!»
0: І діти розуміли, що того дня тато вирізав дуже мало грошей. Отож, містер Бенкс пішов із дому, взявши свого чорного портфеля, а місіс Бенкс подалася до вітальні, сіла на канапі і цілий день писала листи до газет, прохаючи якнайшвидше прислати декількох няньок, бо вони їй негайно потрібні. А на горі, в дитячій кімнаті, Джейн із Майклом дивилися у вікно, цікаві побачити, хто ж до них прийде. Діти раділи, що нянька Кетті пішла собі, бо вони її не любили. Вона була стара і гладка, і від неї завжди тхнуло ячмінним виваром. Ним вона лікувалася. Кожна інша нянька усе-таки буде краща за няньку Кетті, думали діти, а може ще й багато краща. Коли день уже почав ховатися кудись за парк, місіс Бріл і Елін прийшли дати Джейн і Майклові вечеряти і викупати близнят. А після вечері Джейн із Майклом посідали біля вікна, виглядаючи містера Бенкса і слухаючи, як східний вітер шумить між голим гіллям вишень у вуличці. Дерева так нагинались і викручувались, що в сутінках здавалося, ніби вони збожеволіли і самі виривають із землі своє коріння.
2: «Он він!»
0: – раптом вигукнув Майкл, показуючи на якусь постать, що несподівано, наче виросла перед хвірткою. Джейн напружено вдивлялася в згуслі сутінки.
2: «Ні, це не тато!» – сказала вона. «Не він!»
0: Постать унизу, згинаючись під вітром, натиснула на клямку хвіртки і відчинила її. І тоді діти побачили, що то була жінка. Однією рукою вона притримувала на голові капелюшок, а в другій несла сумку. І враз Джен і Майкл, що не спускали з жінки очей, побачили щось дивовижне. Тільки-но жінка опинилася по цей бік хвіртки, її ніби вітром підкинуло вгору і понесло до будинку. Так, неначе й перед тим, її до брами приніс вітер, почекав, поки вона відчинить хвіртку, а тоді знов підхопив з усім, що вона несла, і поставив перед дверима будинку. На дворі щось гримнуло, і будинок аж задрижав, коли вона опустилася додолу.
2: «Ой-ой-ой, такого я ще ніколи не бачив!»
0: – скрикнув Майкл.
2: «Ходімо, подивимося, хто це!»
0: сказала Джейн, ухопила Майкла за руку і через усю кімнату потягла його на сходи. Звідти вони завжди дивились, що діялося внизу. Цього разу діти побачили, що з вітальні вийшла мати, а слідом за нею незнайома жінка. Джейн з Майклом угляділи, що в неї блискуче чорне волосся.
4: «Наче в дерев'яної ляльки»,
0: прошепотіла Джейн, і що вона струнка, руки й ноги в неї великі, а маленькі очі сині й проникливі.
2: «Ви побачите, що вони дуже славні діти», – казала місіс Бенкс.
0: Майкл штовхнув Джейн ліктем під бік.
2: «З ними не буде ніякої мороки», – вела далі місіс Бенкс,
0: не дуже впевнено, ніби сама не вірила в те, що казала. Дітям почулося, немов би незнайома пирхнула, наче й вона також не повірила.
2: «Ну, а щодо рекомендації?» – казала місіс Бенкс. «О, я взяла за правило обходитися без рекомендацій», –
0: твердо промовила незнайома. Місіс Бенкс сторопіла.
2: «Але ж я гадала, так заведено», – почала вона. «Тобто так усі роблять?»
5: «Дуже старомодний звичай, як на мене», – почули Джейн з Майклом суворий голос. «Дуже.
0: можна сказати, украй застарілий. А щоб ви знали, місіс Бенкс страх не любила здаватися застарілою. Просто терпіти не могла.
2: Ну, гаразд, байдуже про ці рекомендації. Я просто спитала, бо, може, ви самі б хотіли... Дитяча кімната на горі.
0: І вона рушила до сходів, ні на мить не змовкаючи. Тим-то вона й не помітила того, що робилося в неї за спиною. Зате Джейн з Майклом добре бачили згори, яку нечувану штуку втнула незнайома. Звичайно, вона піднялася сходами нагору слідом за місіс Бенкс. Але зовсім не так, як усі люди. З величезною сумкою в руках вона легесенько виїхала нагору поруччям сходів і опинилася під дверима дитячої одночасно з місіс Бенкс. Такого, Джен і Майкл це твердо знали, ще нікому не пощастило зробити. Спуститися – інша річ. Вони і самі не раз спускалися поруччям. Але щоб нагору виїхати? Ні, ніколи! Вони зачудовано дивилися на незнайому гостю.
2: «Отже, ми з вами домовилися», – сказала їхня мати і полегшено зітхнула. «Майже. Настільки мене влаштовуватиме», – промовила незнайома, втерши носа великою барвистою хустиною. «Ну, діти», – сказала місіс Бенкс, раптом помітивши Джейн і Майкла. «Що ви тут робите? Це ваша няня Мері Поппінс, Джейн Майкла. Привітайтеся. А це…» – вона показала на малят у ліжечках. «Близнята».
0: Мері Поппінс прискіпливо роздивлялася дітей, переводячи погляд з одного на друге, наче зважувала, подобаються вони їй чи ні.
2: «Ми вас влаштовуємо?» – спитав Майкл. «Майкле, не будь нечемою!» – застерегла мати.
0: Мері Поппінс усе розглядала дітей допитливими очима. Нарешті голосно втягла в себе повітря, ніби на ознаку того, що вона все зважила, і сказала:
2: «Я залишуся у вас».
1: «Сказала так?»
0: – розповідала згодом місіс Бенкс чоловікові.
1: «Наче б зробила нам он яку ласку».
3: «А може й зробила»,
0: – сказав містер Бенкс, на мить виткнувши носа з-за газети і одразу ж знов сховавши. Коли мати пішла, Джейн з Майклом бочком-бочком підійшли ближче до Мері Поппінс, яка все стояла, мов укопана, згорнувши на грудях руки.
4: «Як ви прийшли?»
0: – спитала Джейн.
4: «Вас так неначе вітром принесло».
2: «Вітром же»,
0: – коротко відповіла незнайома. Потім розмотала з шиї шарф, скинула капелюшок і почепила на ріжок ліжка. Вона ніби не збиралась більше нічого казати, тільки час від часу пирхала. Тому і Джейн не озивалася. Та коли Мері Поппінс нахилилася, щоб розпакувати сумку, Майкл не втерпів.
4: «Яка чудна сумка!»
0: – сказав він.
2: «Килим!»
0: – пояснила Мері Поппінс, вставляючи ключика в замок.
4: «То в ній килим?»
2: «Ні,
0: вона з килима».
4: «А, розумію»,
0: – сказав Майкл, хоч насправді нічого не розумів. Тим часом сумку вже було розкрито. І діти здивовано побачили, що вона порожнісінька.
2: «О!» – вимовила Джейн.
4: «Там нічого немає».
2: «Як то нічого немає?»
0: – обурилася Мері Поппінс, ніби її образили.
2: «Отже, нічого немає?»
0: І з цими словами вона витягла з порожнісінької сумки накрохмалений білий фартух і пов'язалась ним. Далі вийняла великий шматок туалетного мила, що називалося сонячне, зубну щіточку, пакетик шпильок для кіз, пляшечку парфумів, невеличкий розкладний стільчик і коробочку м'ятних таблеток. Джейн і Майкл тільки дивилися.
4: «Адже бачив!» – прошепотів Майкл. «Я ж бачив, там нічого не було!»
0: «Тссс!» – цитнула Джейн, бо саме тоді Мері Поппінс дістала з сумки здоровенну пляшку з написом «Вживати по чайній ложці перед сном». До пляшки була прив'язана ложка. Мері Поппінс налила в ложку червоної рідини з пляшки.
4: «Це ваші ліки?»
0: – спитав Майкл з великою цікавістю.
2: «Ні, ваші»,
0: – відповіла Мері Поппінс, простягаючи йому ложку. Майкл сторопів, тоді закрутив носом і почав протестувати.
2: «Я не хочу! Мені не треба! Я не буду!»
0: Але вона не спускала з нього очей, і Майкл раптом збагнув, що не можна дивитися на Мері Поппінс і не скоритись їй. У ній було щось таке, чудне і незрозуміле, що тобі робилося і страшно, і заразом цікаво. Ложка присунулась ще ближче. Він затамував подих, заплющив очі і роззявив рота. І відчув казковий смак. Поводив язиком, ковтнув, і по його обличчі розлилась щаслива усмішка.
4: «Сонячне морозиво!» – вигукнув він у захваті. «Я хочу ще!»
0: Але Мері Поппінс так само поважно уже наливала з пляшки для Джейн. Цього разу рідина в ложці була сріблясто-жовто-зелена. Джейн випила.
4: «Лимонний сік з цукром!» – сказала вона, ласо облизуючись.
0: Але коли Мері Поппінс з пляшкою в руках ступнула до близнят, Джейн так і кинулась до неї.
2: «Ой, будь ласка, не треба! Вони ще маленькі! Їм завадить! Будь ласка, не треба!»
0: Але Мері Поппінс робила своє. Вона тільки грізно, застережливо глянула на Джейн і наставила ложку Джонові до ротика. Він ковтнув, аж затрусився. З ложки трохи капнуло хлоп'яті на нагрудничок, і Джейн з Майклом побачили, що то молоко. Нарешті черга дійшла до Барбари, і вона ковтнула питво і двічі облизнула ложку. А наостанку Мері Поппінс знов налила в ложку рідини і урочисто випила сама. «Пунш із ромом!» – сказала вона, прицмокнувши, і заткнула пляшку. У Джейн з Майклом аж очі полізли на лоба з дива. Але довго дивуватись їм не довелося, бо Мері Поппінс, поставивши чародійну пляшку на камін, обернулася до них.
2: «Ну?»
0: – сказала вона.
2: «А тепер гайда в ліжко!»
0: І заходилася їх роздягати. Джейн з Майклом постерегли, що всі чисто гачечки й гудзички, з якими нянька Кетті мала стільки клопоту, тепер немов самі собою розліталися, тільки-но на них падав погляд Мері Поппінс. Не минуло й хвилини, а діти вже лежали в ліжках і дивилися, як Мері Поппінс при тьмяному світлі нічника виймає решту свого майна з сумки. Вона витягла 7 байкових нічних сорочок, 4 ситцевих, коробку доміно, 2 купальні шапочки і альбом з листівками. А наприкінці дістала з сумки розкладне ліжко з простирадлом і пуховою ковдрою зверху і поставила між ліжечками Джона і Барбари. Джейн і Майкл сиділи кожне у своєму ліжку, побравшись за руки, і тільки дивились на все те. Усе було таке несподіване, що обоє заніміли з дива. Одне вони знали твердо. В будинку номер 17 по Вишневій вуличці сталося щось небувале. Мері Поппінс, накинувши на голову одну з 7 байкових нічних сорочок, заходилася під нею роздягатись, наче під наметом. Майкл, зовсім зачарований цією новою несподіванкою, спитав.
2: «Мері Поппінс, ви нас ніколи не покинете, геш?»
0: З-під нічної сорочки не почулось ніякої відповіді. Майкл не міг з цим змиритися.
2: «Ви ж не покинете нас, ні?
0: стурбовано перепитав він ще раз. Голова Мері Поппінс виринула з-під сорочки. Нянька здавалася дуже сердитою.
2: «Ще одне слово з цього кутка!» – грізно мовила вона. «І я гукну поліцію!»
4: «Я тільки хотів сказати...» – нерішуче озвався Майкл. «Ми сподіваємося, що ви не підете від нас отак одразу!»
0: Він збентежився і замовк. Мері Поппінс мовчки міряла очима то його, то Джейн. І кінець кінцем тільки пирхнула.
2: «Пробуду, поки вітер зміниться!»
0: Тільки й сказала вона, дмухнула на свічку і лягла в своє ліжко.
4: «Ну, то все гаразд», –
0: промовив Майкл, чи сам до себе, чи до Джейн. Та Джейн його не чула. Вона думала про те, що сталося, і ніяк не могла надивуватись. Отак Мері Поппінс оселилася в будинку номер 17 по Вишневій вуличці. І хоча інколи дехто з його мешканців нишком зітхав, згадуючи звичне тихе життя часів няньки Кетті, проте загалом усі вони раділи, що з'явилась Мері Поппінс. Містер Бенкс радів, що вона прийшла, не спинивши вуличного руху, і не довелося давати регулювальникові шилінг за клопіт. Місіс Бенкс раділа, бо мала нагоду перед кожним похвалитись, мовляв, у її дітей нянька така передова, що не визнає рекомендацій. Місіс Бріл з Елін раділи, бо тепер їм можна було днями пити в кухні чай з великих чашок і не морочити собі голови вечерею в дитячій. І Робертсон Ей радів, бо в Мері Поппінс були тільки одні черевики, і вона чистила їх сама. Але ніхто не знав, що думала про це сама Мері Поппінс, бо вона ніколи нікому нічого не розповідала. Смішильний газ.
2: «А він буде дома? Буде, буде!» –
0: спитала Джейн, коли вони з Майклом і Мері Поппінс вийшли з автобуса. «А як ти гадаєш, чи попросив би мій дядько привезти вас до себе на чай, якби сам збирався десь іти, м?» промовила Мері Поппінс, видимо, ображена питанням Джейн. Вона була в синьому пальті з срібними гудзичками і в синьому ж капелюшку під колір пальта. А в ті дні, коли вона так одягалася, образити її було найлегше в світі. Усі троє йшли в гостину до дядька Мері Поппінс, містера Перука. І Джейн з Майклом так довго чекали цієї події, що тепер страшенно потерпали. Ану ж, не застануть містера Перука дома.
2: «Чому його звати містер Перук? У нього на голові перука?»
0: – спитав Майкл.
2: «Його звати містер Перук, бо таке у нього прізвище, і нема в нього на голові перуки. У нього на голові лисина», – сказала Мері Поппінс. «І коли я почую ще бодай одне запитання, ми зараз же вернемось додому».
0: І вона пирхнула, як завжди, коли бувала невдоволена. Джейн і Майкл сердито перезирнулися. Вони ніби казали одне одному:
2: «Ні про що її більше не питай, бо ми так і не потрапимо туди».
0: На розі перед тютюновою крамницею Мері Поппінс поправила капелюшок на голові. Вітрина у цій крамниці була з тих, що роблять з однієї людини аж три, так що кінець кінцем тобі починало здаватись, ніби ти – це не ти, а цілий гурт інших людей. А проте Мері Поппінс зітхнула з утіхи, побачивши у вітрині аж три власних постаті відразу, кожну в синьому пальті з срібними гудзичками і в синьому ж капелюшку під колір пальта. Дивитись на них Мері Поппінс було так приємно, що вона б хотіла, аби у вітрині відбивалося з десяток, а чи й три десятки Мері Поппінс. Що більше, то краще.
2: «Ходімо вже», – сказала вона суворо, так, наче це вони її тут забарили.
0: Всі троє звернули за ріг. І ось уже смикнули за шнурок дзвінка на дверях будинку номер 3 по вулиці Робертсона. Джейн з Майклом почули, як дзвінок приглушено залунав десь у глибині будинку, і тепер уже були певні, що за якихось 1-2 хвилини вони сядуть пити чай поруч із дядьком Мері Поппінс, містером Перуком.
4: «Звісно, якщо він удома», –
0: пошепки сказала Джейн до Майкла. Тієї ж миті двері відчинилися, і гості побачили перед собою худорляву, не дуже привітну жінку.
2: «Він дома?» – вихопився Майкл. «Я буду тобі дуже вдячна, якщо ти даси говорити мені», –
0: промовила Мері Поппінс, кинувши на нього грізний погляд.
4: «Добрий день, місіс Перук!»
0: – чемно сказала Джейн.
4: «Місіс Перук!» –
0: підхопила сухорлява жінка голосом, ще тоншим, ніж вона сама.
4: «Як ти смієш звати мене місіс Перук? Ні, вже красненько дякую тобі. Я собі міс Персімон і пишаюся з цього, а то місіс Перук. Цього ще бракувало».
0: Вона, здавалося, була дуже ображена, і діти подумали, що, мабуть, містер Перук якийсь дивак, коли міс Персімон так тішиться, що вона не місіс Перук.
4: «Нагору, перші двері!» –
0: буркнула міс Персімон і кинулася коридором геть, знай обурено примовляючи тонким пискливим голосом.
4: «Цього ще бракувало, місіс Перук!»
0: Джейн з Майклом пішли за Мері Поппінс на 2-й поверх. Мері Поппінс постукала в перші двері.
1: «Заходьте, заходьте! Ласкаво прошу!» –
0: почувся з кімнати гучний веселий голос. Серце Джейн від хвилювання застрибало в грудях.
4: «Він удома!»
0: – виразно глянула вона на Майкла. Мері Поппінс відчинила двері і підштовхнула дітей уперед. Вони опинились у великій привітній кімнаті. У кутку ясно горів камін, а посередині стояв здоровенний стіл, накритий до чаю. 4 чашки з блюдцями, стосик бутербродів, булочки, кокосові тістечка і великий сливовий пиріг з рожевою поливою.
1: «Ну, це-то справді радість!» –
0: привітав їх той же такий гучний голос. І Джейн з Майклом озирнулись по кімнаті, шукаючи господаря. Та його ніде не було видно. У кімнаті начебто не було ані когісінько. І враз діти почули, як Мері Поппінс сердито сказала:
2: «Ох, дядьку Альберте, ви знов за своє! Сьогодні ж не день вашого народження, правда?»
0: Кажучи це, вона дивилася на стелю. Джейн з Майклом і собі глянули вгору, і на превеликий свій подив побачили кругленького товстого лисого добродія, що висів у повітрі, ні за що не тримаючись. Щоправда, він нібито не просто висів, а, здавалось, сидів на повітрі, бо переплів ноги, і коли гості увійшли, саме відклав на бік газету, яку, певно, перед цим читав.
1: «Люба моя!» –
0: промовив містер Перук, усміхнувшись до дітей і винувато дивлячись на Мері Поппінс.
1: «Мені страшенно шкода, та, здається, у мене сьогодні такий день народження!»
2: «Ох-ох-ох!» –
0: тільки й сказала Мері Поппінс.
1: «Я про це згадав лише вчора пізно ввечері і вже не міг послати вам листівку з проханням навідатися до мене іншим разом. Страшенно прикро, геш?» –
0: вів він далі, дивлячись униз на Джейн і Майкла.
1: «Я бачу, ви наобіяк здивовані!»
0: – додав містер Перук. І справді, обоє дітей з дива так широко пороззявили роти, що якби містер Перук був менший, то міг би ненароком у котрись ускочити.
1: «Мабуть, доведеться все вам пояснити!»
0: – спокійно сказав містер Перук.
1: «Бачите, річ ось у чому! Я людина весела і дуже люблю сміятися. Ви, певно, і не повірите, скільки всього на світі мене смішить. Я можу сміятися майже з усього, що бачу слово честі.
0: І промовивши це, містер Перук дрібно застрибав угорі від сміху, що вдавався такий веселий.
2: «Дядьку Альберте!» – сказала Мері Поппінс,
0: і містер Перук враз перестав сміятися.
1: «Ох, пробач, моя Люба! То про що я говорив? А, згадав! І найкомедніша штука! Гаразд, Мері, я не сміятимусь, якщо тільки мені пощастить! Найкомедніше, що коли мій день народження випаде в п'ятницю, то вже тоді я так регочу, що мною просто підкидає! Просто підкидає вгору!»
0: – казав містер Перук.
4: «А чому?» – почала Джейн. «А чому?»
0: – почав Майкл.
1: «Бачите, як тільки я засміюся у п'ятницю, то вже так набираюся смішильним газом, що просто не можу втриматися на землі. Навіть коли я всього-навсього всміхнуся, то й тоді те саме. Навіть коли тільки згадаю щось смішне, умить злітаю, мов надувна кулька. І поки я не подумаю про щось серйозне, ніяк не спущусь додолу».
0: І містер Перук знов захихотів, але, помітивши обличчя Мері Поппінс, перестав сміятися і повів далі.
1: «Звісно, це незручно, але не скажу, що неприємно. З вами таке, мабуть, ніколи не траплялось».
0: Джейн і Майкл

0: сказати командно. І сьогодні ось ви з Мері Поппін завітали до мене в гостину. І як на те, сьогодні знову п'ятниця і день мого народження. Ой, лишенько, не збіжіть мене, благаю! І хоча Джейн з Майклом не робили нічого дуже вже кумедного, а тільки приголомшено дивилися на містера Перука, він знову гучно зареготався і від сміху аж заскакав у повітрі з газетою, що шелестіла у нього в руці, і з окулярами, що ледве тримались на кінчику носа. Це було так кумедно дивитись, як містер Перук підскакував і перекидався вгорі, мов надувна кулька з руками і ногами, хапаючись то за стелю, то за газову лампу, що Джейн з Майклом, хоч як вони силкувалися поводитись пристойно, просто не могли стриматися. Вони зареготались. Та як? Вони з усієї сили стискували губи, щоб не випустити з себе сміху. Та все дарма. Кінець кінцем обоє попадали додолу і так і покотились по підлозі, заходячись з реготу.
1: «Ну, знаєте, – промовила Мері Поппінс, – ну, знаєте, така поведінка!
2: Ах, я не можу! Я не можу!»
0: – аж стогнав Майкл, підкотившись до каміна.
2: «Ой, як мені смішно! Ох, Джейн, як мені смішно!»
0: Джейн не відповіла, бо з нею скоїлася дивна штука. Вона відчула, що від сміху ставала чимраз легша, так, ніби в неї напомпували повітря. Це було незвично і заразом дуже приємно. І від цього ще дужче хотілося сміятись. І зненацька її підкинуло вгору. І Джейн попливла в повітрі. Майкл, занімівши з дива, тільки дивився, як вона ширяє по кімнаті. Ось легенько стукнувшись об стелю, Джейн попливла під нею, поки дісталася до містера Перука.
3: «Отакої!» – вигукнув містер Перук, страшенно здивувавшись. «Чи не хочеш ти сказати, що і в тебе сьогодні день народження?»
0: Джейн покрутила головою.
3: «Ні! Ну, тоді ти, певно, наковталась смішильного газу. Аго, обережно, не зачепися за камін!»
0: Останні слова були звернені до Майкла, що несподівано підскочив угору і тепер шугав у повітрі, заходячись з реготу. Ледь черкнувшись об орнамент на каміні, він минув його і бухнувся просто на коліна до містера Перука.
3: «Привіт!» –
0: сказав містер Перук, гаряче потиснувши йому руку.
3: «Оце справжнє по-дружньому, щоб я так жив! Піднятись до мене вгору, коли я не можу спуститися вниз! Оце воно!»
0: Вони з Майклом перезирнулися і враз, закинувши до гори голови, зайшлися з сміху.
3: «Здається мені!» – сказав містер Перук до Джейн. «Ти можеш про мене подумати, що я найневихованіша людина в світі? Така в мене мила гостя, а я й досі не запросив її сісти. На жаль, я не маю тут на похваті стільця, але, гадаю, ти швидко переконаєшся, що на повітрі дуже зручно сидіти, правду кажу!»
0: Джейн сіла і пересвідчилась, що справді на повітрі сидиться дуже непогано. Вона скинула капелюшок, поклала обік себе, і він завис там без ніякої опори.
3: «Отако!»
0: – сказав містер Перук. Тоді обернувся і глянув униз на Мері Поппінс.
3: «Ну, Мері, ми розташувалися, але ж я турбуюся, як ти там! Мушу тобі сказати, я щасливий вітати сьогодні у своїй оселі тебе і моїх маленьких друзів. Ну, Мері, ти супишся! Ти, певно, не похваляєш усього цього?»
0: Він вказав на Джейн і Майкла і поквапливо промовив.
3: «Пробач, Мері, люба, але ж ти знаєш, зі мною таке трапляється. І я тобі кажу, я й гадки не мав, що це перейде на моїх маленьких приятелів. Слово честі, я цього не сподівався, Мері. Я думаю...»

0: Мав, попрошу їх прийти іншим разом, або пригадаю собі щось сумне, або...
1: Ну, знаєте, дядько Альберте, скривилася Мері Поппінс. Я такого не бачила зроду. Як це ви в таких літах?
2: Мері Поппінс, Мері Поппінс, ідіть до нас!
1: Раптом вихопився Майкл.
2: Подумайте про щось кумедне і самі побачите, це дуже легко.
3: Нам тут без вас сумно,
1: сказала і Джейн, простягаючи до Мері Поппінс руки.
3: Подумайте про щось смішне.
0: Ох, та їй навіть нема в цьому потреби,
1: сказав містер Перук, зітхнувши.
0: Вона й сама знає, що їй досить лише захотіти, і вона злетить, навіть не усміхнувшись.
1: І він якось дивно, загадково поглянув на Мері Поппінс, що й досі стояла на килимку перед каміном.
4: Що ж, сказала Мері Поппінс, усе це дуже нерозумно і не смішно. Та коли вже ви всі там, угорі, і, як я бачу, не можете спуститись, доведеться мені теж піднятися до вас.
1: І з цими словами, на диво Джейн і Майклові, вона опустила руки вздовж боків і, не засміявшись, навіть злегесенька не всміхнувшись, шугнула до гори і вмостилася біля Джейн.
4: «Скільки вже разів?» – пробурчала вона. «Скільки разів, цікаво мені знати, я тобі казала, скидай пальто, увійшовши до теплого приміщення, м?»
1: І вона розщібнула на Джейн пальто, скинула його з неї і рівненько поклала на повітрі поруч з капелюшком.
0: «Так-так, Мері!»
1: – задоволено сказав містер Перук і, нахилившись, поклав окуляри на камін.
0: «Ну, ось ми всі зручненько вмостилися!»
4: «Хм, нічого собі зручненько!» – пирхнула Мері Поппінс.
0: «І можемо випити чайку!»
1: – вів своє містер Перук, ніби й не чув зауваження Мері Поппінс. І враз на його обличчі проступив переляк.
0: «Ой, лишенько!» – вигукнув він. «Як прикро! Я зовсім забув, що стіл же внизу! А ми вгорі! Що ж нам тепер робити? Ми тут, а стіл там? Який жах, який жах! Але ж, господи, це так кумедно!»
1: І він, затуливши обличчя хустинкою, голосно зареготав. Джейн із Майклом, хоч і як їм було шкода, що тут нема булочок і пирога, і собі не втрималися від сміху. Містер Перук утер очі.
0: «Ну, це тільки одна рада», – сказав він. «Треба подумати про щось серйозне, про щось сумнісіньке. Тоді ми зможемо спуститися на землю. Ну, раз, два, три. Думаємо про щось дуже невеселе».
1: І вони почали щосили думати, попідпиравши голови руками. Майкл думав про школу, про те, що одного чудового дня йому доведеться піти вчитися. Але сьогодні і це здалось йому веселим, і він засміявся. Джейн подумала,
3: за якихось 14 років я стану дорослою.
1: Але це було зовсім не сумно, а навпаки, дуже гарно і досить утішно. Вона аж усміхнулась, уявивши себе дорослою, в довгій сукні і сумочкою в руці.
0: «Ось хоч би моя старенька тітка Емілія!» –
1: міркував у голос містер Перук.
0: «Її переїхав омнібус! Сумно! О, як же це сумно! Аж плакати хочеться! А парасолька її лишилася ціла! Хіба ж не кумедно, га?»
1: Він і сам не зчувся, як весь уже трусився від сміху, уявивши собі парасольку тітки Емілії.
0: «Марна річ!»
1: – сказав він, висякавшись.
0: «Нічого в мене не виходить! Та й моїм маленьким друзям теж, здається, не щастить згадати щось сумне. Мері, а чи не стала б ти нам у пригоді? Ми хочемо чаю!»
1: Джейн із Майклом ще й сьогодні не могли б сказати певно,
4: Що ж, власне, тоді сталося? Одне вони знали твердо, що як тільки містер Перук попросив Мері Поппінс, стіл унизу захитався на своїх ніжках, а далі, брязкаючи чашками і висипаючи тістечка з тарілок на скатертину, шугнув через усю кімнату вгору і, плавно повернувшись у повітрі, став перед ними так, що містер Перук опинився на чільному місці.
0: «Моя люба дівчинко!»
4: – вигукнув містер Перук, з гордістю дивлячись на Мері Поппінс.
0: «Я знав, що ти якось нам зарадиш. Ну, Мері, то може б ти сіла кінець столу та була б нам за господиню і наливала чай? А мої маленькі гості нехай посідають у бабіч від мене. Отак буде добре!»
4: – сказав він, коли Майкл з підскоком перебіг повітрям і вмостився праворуч від нього. Тепер вони всі розташувалися вгорі круг столу. І жодного бутерброда, жодної грудочки цукру не було забуто. Містер Перук задоволено всміхнувся.
0: «Здається, заведено починати з бутербродів», – сказав він до Джейн і Майкла. «Але коли вже сьогодні мій день народження, то ми почнемо не так, як заведено. А як мені завжди здавалось, треба починати з пирога!»
4: І він кожному відрізав по великому шматку.
0: «Ще чаю?»
4: – спитав він у Джейн. Але не встигла вона відповісти, як у двері добре постукали.
0: «Заходьте!»
4: – гукнув містер Перук. Двері відчинилися, і на порозі стала міс Персімон з чайником окропу на таці.
2: «Я подумала, містер Перук, – почала вона, озираючись по кімнаті, – що, може, вам треба буде ще гарячої? Ой, лишенько, я з роду віку!
4: – скрикнула вона, углядівши, що всі вони сидять за столом у повітрі.
2: «З роду віку я такого не бачила! Кажу вам правду, містер Перук! Я завжди знала, що ви собі трохи дивний, та я намагалася цього не помічати, пам'ятаючи, що ви справно платили за житло. Але такі, як оце звички пити з гістьми чаю по вітрі, містер Перук, я просто переголомшена! Це просто негідно, а для джентльмена вашого віку я б ніколи...
0: «А ну живи, міс Персімон!»
4: – озвався Майкл.
2: «Що я?»
4: – гордовито спитала міс Персімон.
2: «Ухопите смішильного газу, так як ми!»
4: Міс Персімон зневажливо труснула головою.
2: «Сподіваюсь, юначе, – мовила вона, – що я не втратила ще решток самоповаги, щоб метлятися в повітрі, як гумова кулька на шнурку! Красно, дякую! Я стоятиму на власних ногах! Або я не Емі Персімон! Ой, гвалт! Ой, гвалт! Та що ж це діється? Я не можу йти! Я кудись... Ой, рятуйте!»
4: Зненацька міс Персімон цілком усупереч власному бажанню відірвалась від підлоги і перевальцем пішла в повітрі, коливаючись туди-сюди, немов дуже тонке барильце, і ледве втримуючи в руках тацю. Вона мало не плакала від сорому, коли нарешті дісталась до столу і поставила на нього чайник із водою.
1: «Дякую»,
4: – спокійно і дуже ввічливо сказала Мері Поппінс. Після цього міс Персімон повернулася і почалапала додолу, усе примовляючи собі під ніс.
2: «Яка ганьба, щоб оце я, вихована, статична жінка! Мені треба звернутися до лікаря!»
4: Ледве торкнувшись підлоги, вона прожогом кинулася геть з кімнати, заломивши руки.
2: «Яка ганьба!»
4: Ще раз почули вони її стогін, коли вона вже зачинила за собою двері.
2: «Тепер вона вже не Емі Персімон, бо не встояла на власних ногах!»
4: – прошепотів Майкл до Джейн. Але містер Перук дивився на Мері Поппінс дивно. Нібито і весело, ніби й докірливо.
0: «Мері, Мері, не треба було тобі, щоб я так жив! Вона сердечно цього не витримає! Та, ой, лишенько, як же вона прикуменно чалапала по повітрі! Ой, господи, ой, сили небесні!»
4: І він разом з Джейн і Майклом підхопилися за столу і знов так і покотились по повітрі, аж за боки беручись від сміху на думку про те, яка смішна була міс Персімон.
2: «Ой, мамочка, не смішіть мене, я більше не можу, я лупну!»
4: – гукав Майкл. Кричала Джейн, ледве переводячи подих, ухопившись руками за серце.
0: «О, Боже мій, Господи милосердий!»
4: – реготав містер Перук, витираючи очі полою піджака, бо ніяк не міг знайти хустинки.
2: «Час додому!»
4: – пролунав раптом голос Мері Поппінс, перекривши регіт, мов голосна сурма. І враз, в одну мить, Джейн з Майклом і містер Перук опустилися на землю. Гупнули на підлогу усі троє разом, аж луна пішла. Думка про те, що треба Джейн і Майклові йти додому, була їхня перша сумна думка цього дня. І тільки-но вона з'явилася в їхніх головах, як весь смішильний газ одразу вивіявся з них. Джейн з Майклом, зітхаючи, дивилися, як Мері Поппінс повільно спускається додолу з пальтом і капелюшком Джейн у руках. Містер Перук і собі зітхнув, глибоко і тяжко.
5: «Як прикро!» – сказав він серйозно. «Дуже сумно, що вам треба йти додому. Для мене це був найвеселіший день, а для вас?»
2: «І для нас!»
4: – сказав Майкл журливо, раптом зрозумівши, як невесело стояти на землі і не мати в собі ніякого смішильного газу.
2: «І для нас! І для нас!»
4: – сказала й Джейн, стала навшпинючки і поцілувала містера Перука у зморщену, мов яблуко, щоку.
2: «І для нас! І для нас!»
4: У автобусі дорогою додому вони сиділи по обидва боки Мері Поппінс. Обоє були незвично тихі. Раптом Майкл сонно спитав.
6: «А часто це буває з вашим дядьком?»
2: «Що буває?»
4: Гостро промовила Мері Поппінс, ніби Майкл своїм запитанням хотів її образити.
6: «Ну, що він підскакує, регочеться і літає в повітрі».
2: «Літає в повітрі?»
4: Голос Мері Поппінс став дуже сердитий.
2: «Може, ти поясниш, що це має означати?»
4: Джейн хотіла була допомогти братові.
6: «Майкл хоче сказати, чи ваш дядько часто набирає в себе смішильного газу і перекочується по підстелею?»
2: «Перекочується? По підстелею? Що це за вигадки? Перекочується по підстелею? Скажи ще, що мій дядько надувна кулька!»
4: Мері Поппінс ображено пирхнула.
2: «Але ж це правда! Ми бачили!»
4: «Що бачили?
2: Як він перекочувався?» «Та як ти смієш? Мій дядько, щоб ти знав, тверезий, чесний, працьовитий чоловік, і будь таки ласкавий, висловлюся про нього з пошаною!» «Та не бери ти в рот квитка!»
4: «От таке вигадати! Перекочується! Щось нечуване!» Джейн з Майклом перезирнулися поза спиною в Мері Поппінс. Вони більше нічого не сказали, бо знали, що марно з нею сперечатись, хоч би які дива діялись перед очима. Отож, вони тільки перезирнулися, немов казали одне одному, чи правда це, чи ні, про дядька Мері Поппінс, чия правда, наша чи її. Але ніхто не міг їм відповісти. Автобус мчав уперед, перехиляючись, ревучи і підскакуючи. Мері Поппінс сиділа поміж дітьми, ображена, мовчазна. Та ось, потомлені вони присунулись до неї ближче, пригорнулися щільніше і, все ще спантеличені, поснули.
7: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Південне радіо. Тільки українське.
1: Йоган Вольфганг Гете. Фауст.
2: Увіходить учень. Учень. У цьому місті я новак. Сюди осмілився завітати, щоб мужа вченого пізнати, якого тут шанує всяк. Мефістофель. Вельми вдячний вам за цю честь. Та таких, як я, немало єсть. Ви що, уже взялися за науку? Учень. О, прийміть мене під вашу руку. Я щирим серцем сюди прийшов. Є й грошенята, і свіжа кров. Довго мене не пускала мати, та дуже хочу мудрість пізнати. Мефістофель.
3: Тоді на місці ви якраз.
2: Учень. Признатись, сумно якось у вас. Усі ці мури, всі ці зали мені до серця не припали. Мов нежива оселя ця, ані зела, ні деревця. А як за парту я сідаю, і слух, і зір, і ум втрачаю.
4: Мефістофель.
3: Та тут у звичці діло все. І немовля спочатку теж. Не дуже радо груди ссе, а опісля не одірвеш. Отак і вам. Науки груди щодня смачніше ссати буде.
2: Учень. Радніший я до тих грудей допасти, але ж навчіть, як шлях до них прокласти.
4: Мефістофель.
3: Та ви скажіть мені вперед, який ви обрали факультет?
2: Учень. Я хочу справді вченим стати, усе знання умом обняти, пізнать життя землі і неба, і всіх речей збагнути суть.
4: Мефістофель. Ви стали враз на вірну путь. Лиш розважатися не треба.
2: Учень.
3: Візьмусь я щиро працювати, але хотілося б мені хоч трохи часом погуляти у гарні святкові літні дні.
4: Мефістофель. Цінуйте час, він не стоїть на місці. Зумійте з нього взять як мого більш користі, а щоб як слід згострити ум, вступіть в колегіум логікум. Там дух ваш добре намуштрують, в іспанські чоботи озують, щоб він тягнувся за кроком крок, обачно по шляху думок, а не збивався на манівці, як блудний вогник по луці. Там вас навчатимуть щодня. Не дій ніколи навмання. Не так-то просто їсти й пить. Все слід під раз-два-три робить.
3: Думки у нас фабрикують так, як складну тканину тче верстак. Раз ступив – тисячі ниток, раз прибив – непомітно лються, човники сюди-туди снуються, в основу вплітаючи уток, а тут філософ вже підходить, і що, і чого, і як доводить. Як перше так, і друге так, то третє і четверте так. Як першого і другого немає, то третє і четверте відпадає. І славлять повсюди його учні, та щось із них ткачі незручні. А стане мудрець живе щось вивчати, заходиться з нього дух виганяти, і от всі частки в руках трима, та що по тих частках, зв'язку ж нема. Енчаріс натуре, це в хімії звуть, ті мудрощі темні самі себе б'ють.
2: Учень. Мені не все тут зрозуміло. Мефістофель.
3: Та далі краще піде діло. Навчіться лиш редукувати і вірно класифікувати.
2: Учень: а оцих речей я очманів, у голові, мов, стомленів.
5: Мефістофель:
3: а потім, щоб дійти мети, слід метафізику пройти. Збагніть, зглибіть усе те в ній, чого не втямить глузд людський. А як не все і збагнете, слова ж припишні є на те. Та ви в цей перший рік занять повинні пильно працювати. Щодня 5 лекцій буде у вас. З дзвінком завжди заходьте зразу в клас, заздалегідь завчіть урок. З своїх книжок, рядок в рядок, побачите, що вчитель вчить достотно так, як там стоїть, і все пишіть у зошит свій, мов то диктує Дух Святий.
2: Учень: я розумію це чудово. Не спи у класі сидячи, усе записуй слово в слово, іди додому та й учи.
5: Мефістофель:
3: то вибирайте ж факультет.
2: Учень: у правознавстві щось принади я не бачу.
5: Мефістофель:
3: за це я вас не винувачу. Наука права – то не мед. Закон, права, правопорядок – все те прийшло до нас у спадок, передавалось, як лишай із роду в рід, із краю в край. Страждай тому, що ти нащадок. Ум безумом, і злом добро стає. А що у нас природне право є, проте нема ніде і згадок.
2: Учень: тому що досі думав сам, у вас підтвердження знайшов я. Чи не піти ж на богослов'я?
5: Мефістофель:
3: я б не хотів зле радить вам. В науці тій обачним треба бути, щоб на слизьку дорогу не ступить. Розлито стільки в ній таємної отрути, що трудно нам її од ліків одрізнить. Найкраще й тут одного лиш держіться і на слова учителя кляніться. Тоді вам прикростей не знать. І взагалі держіться слова, і в храм пізнання путь готова.
2: Учень: але ж до слів потрібно і понять.
5: Мефістофель:
3: а вже ж, це так, міркуючи сумлінно, та де понять не стане, неодмінно словами слід їх підмінять. Словами спорять на всі теми, словами творять всі системи, словам тим віри всі діймають, і слова букву не викидають.
2: Учень: пробачте, я вам відбираю час, розпитуючи безупину, та хотів би я почуть од вас ще кілька слів про медицину. 3 роки швидко промайнуть, а ще ж яка далека путь, та вже як хто покаже пальцем, то ніби охотніше йти.
5: Мефістофель до себе:
2: ну, мабуть, годі сухоти. Явлюся знов, як чорт з ухвальцем. Вголос:
3: дух медицини легко зрозуміть. Великий і малий світ вивчити прийдеться, а там нехай усе ведеться, як Бог велить. Тут нічого в премудрощах витать. Не перевчиш усього і за рік. Хто нагоду зумів піймать, то тільки чоловік. А ви збудовані як треба, та й смілість би у вас знайшлась. І як повірите ви в себе, то й інші теж повірять у вас. Займіться, раджу вам, жінками. В них охи й ахи цілий вік, тих самих лік. Всі потребують хворі дами. Не надто грубо лиш зайдіть, і всі до вас попали в сіть. На титул ваш усі повірить ладні, що рівних вам у вмілості нема, і мацайте собі усі красоти
6: знадні, що інший жде роками задарма. Щупніть їй пульсик, як годиться, метніть їй зір, притім палкий, візьміть за стан її стрункий, чи не тісна, мов, шнуровиця.
2: Учень: оце воно, тут видно, що йде.
5: Мефістофель:
6: теорія завжди, мій друже, сіра, а древо жизні – золоте.
5: Учень: немов крізь сон я слухаю все те. За мудрі ради вам подяка щира. Коли ж іще мене ви повчите?
2: Мефістофель: я помогти готовий завше.
5: Учень: я не піду, од вас не взявши хоч пари писаних рядків. В альбом щонебудь я б просив.
2: Мефістофель: гаразд.
5: Пише й дає.
2: Учень читає.
5: Eritis sicut Deus sentes bon et malum. З пошаною закриває альбома, вклоняється й виходить.
2: Мефістофель: слухай цих слів та змії, тітки моєї поради, будеш своїй богорівності сам незабаром не радий.
5: Фауст увіходить.
2: Куди ж ми підемо?
5: Мефістофель:
6: побудемо де слід. Оглянем перш малий, за ним великий світ. Побачиш, буде до любові тобі цей курс наук чудовий.
5: Фауст: задовга в мене борода, і пустувать мені шкода.
6: Боюсь, що зробим кепську спробу. Цей світ не на мою подобу. На людях нічусь я, малюсь, завжди соромлюсь і гублюсь.
5: Мефістофель:
6: нічого, друже мій, усе це згодом дасться. У себе тільки вір, і ти доб'єшся щастя.
5: Фауст: а як же з дому нам піти? Де ті іконі, повіс, челядь?
2: Мефістофель:
6: та наші так, плаща лишень простелять і пошуміли у світи. Усмілий цей політ з собою, речей багато не бери, ми миттю злинем то гори, ось тільки я дмухну югою.
5: Легенько скрізь летітиметься нам.
6: Поздоровляю вас з новим життям.
2: Авербахів склеп у Лейпцигу. Веселе товариство розважається.
7: Фрош: ніхто не п'є, не веселиться. Я покажу вам кислі лиця. Завжди бувало горите, а це як мокрі сидите.
8: Брандер: себе вини, бо й ти хороший теж. Ні свинства, ні дурниці не сплетеш.
2: Фрош виливає йому на голову склянку вина.
7: На, й те, і те.
8: Брандер: свиней, свиня.
2: Фрош: а ти не в'язни, як пеня.
9: Зібель:
8: за двері геть, не треба чвар.
9: Усяк лиш пий і пісню шквар. Гей, гей, а гей.
2: Альтмаєр:
10: ой, пробі, вати, вати, оглухну я, як будуть так співати.
2: Зібель:
8: як от склепінь луна йде, то значить добре бас гуде.
2: Фрош:
8: отак, кому ж не влад, того в три вирви гнать.
10: Ой, тара-ля-ра-ля.
2: Альтмаєр:
10: ой, тара-ля-ра-ля.
2: Фрош: ну, можна починать.
5: Співає:
2: і як воно іще стоїть, священне римське царство.
8: Брандер: погана пісня, політична, тьху, противна пісня. Даймо Богу славу, що не на нас він звірив ту державу. Про мене й те прибуток немалий, що я не цісар і не канцлер в ній. Та треба й нам
11: якесь начальство мати. Анумо папу обирати. Відомо всім, котрій з прикмет належить тут пріоритет.
12: Фрош співає: «Соловейку, пташко, лети вилітай, мою милованку сто раз привітай». Зібель: «Про милу не співай, не хочу я й чути».
11: Фрош: «Співай і прославляй, по-твоєму не бути».
12: Співає: «Отчини, бо ніч іде, отчини, бо милий жде, зачини, світає день». Зібель: «Ну що ж, співай на славу їй пісень, оцих пісень тобі ж колись завадить.
11: Мене вже зрадила,
12: чекай, тебе ще зрадить. Нехай кохається вона з домовиком, вночі на пустирі стає із ним на речі». І цап, вертаючись додому од відьом, хай на добраніч їм люб'язно промекече.
11: Хіба я з розуму вже спав, щоб за повією впадав? Які у біса їй привіти, хіба що вікна потрощити?
12: Брандер гримнув кулаком по столі:
13: «Мовчать, мовчать! Що за Содом?
11: Ви ж знаєте, я вмію жити. Тут всі закохані кругом. Їх треба чимсь хорошим пригостити, щоб все кінчилося ладом. Ось пісня нам нового крою. І всі тягніть приспів за мною».
12: Співає: «Раз криса в кухні завелась, жила із сала й масла, мов доктор Лютер розплилась, пусте собі напасла, та кухар їй отрути дав, і білий світ немилий став, неначе закохання». Хор весело: «Неначе закохання». Брандер: «Вона й туди, вона й сюди, усе гризе, що знає, з усіх калюж пила води, ніщо не помагає. Вона й навплих, вона й навскач, її ж пече хоч сядь та й плач, неначе закохання».
11: Хор: «Неначе закохання».
12: Брандер: «І зо страху серед дня у кухню як не скоче, упало край вогню бідня, так жалібно пискоче. Отруйник злий сміється лиш, ого, як солодко квилиш, неначе закохання».
11: Хор: «Неначе закохання».
12: Зібель: «Ех, ниці блазні, і чому б із цього приводу радіти? Жарт бідну крису отруїти».
11: Брандер: «Чиба?» Озвався крисолюб.
12: Альтмаєр: «Ех ти, товстий, а тонкокожий, ти голомозина гладка, недаром же і сам ти схожий ураз на крису й пацюка».
14: Фауст і Мефістофель. Мефістофель: «От для початку придивися, як весело живе Гульвіса. Йому, крім гуль, усе бредня. Справляє празника щодня, хоч розум в'яне від безділля, танцює кожен тут кругом, мов кошенятко за хвостом, аби легке було похмілля, аби шинкар на віру дав, ото йому усіх і справ».
11: Брандер: «Що це за люди чудородні? Одразу знать, що лиш сьогодні до нас у місто прибули».
12: Фрош: «Це правда.
11: Лейпциг наш, втім, гідний похвали. Він, мов малий Париж, своїх людей карбує».
12: Зібель: «І хто ж, по-твоєму, вони?»
11: Фрош: «Стривай лиш. Хай вип'ють у охоту. Я визнаю одних усе достоту. Вони ще проти мене сосуни, а все ж таки здається, що пани. Такі бундючні, гордовиті».
12: Брандер: «Та це базарні дурисвіти».
11: Альтмаєр: «Хто зна?»
12: Фрош: «Ось я їм дам, дивись».
5: Мефістофель до Фауста. Людцям і невтямки, що біс їх може враз за карк схопити.
14: Фауст. Чолом, панове, б'ю.
5: Зібель. Спасибі і вам чолом. Тихо позираючи на Мефістофеля. А цей чого, немов кульгає? Мефістофель. Чи можна й нам присісти за столом? Як доброго вина у вас бігмає, то хоч в гурті звеселимось? Альтмайер. Ви дуже вередливі щось. Фрош. У ріпаху, мабуть, всю ніч ви ночували, і в Ганса Дурника вечері заживали. Мефістофель. Ні, цим разом не довелось. А на тім тижні в нього ми бували. Він нам розповідав про любих родичів, і кожному із них вклонитись доручив.
15: Кланяється Фрошу. Альтмайер тихо. А що піймав? Це зух.
5: Зібель. А вже ж, небитий жак.
15: Фрош. Стривай, заїду ще інак. Мефістофель.
5: Ще недавно тут, здається, бриніла пісня голосна. Оцих гінких склепінь луна, мабуть, чудово віддається.
15: Фрош. А ви, буває, не артист?
5: Мефістофель.
15: Велика хіть та невеликий хист.
5: Альтмайер.
15: Ви б пісню нам якусь, Мефістофель, нам якусь, Мефістофель.
5: Але скоро, аж сяють ордени, весь рід взяла до двору, всіх вивела в пани, а ті вже не давали спокою дворакам, царицю й ту кусали, шпигали її дам. Не стало в пину з лющим ні вбить, ані зігнать. Ми ж трощим їх ще й плющим, хай спробують кусать. Хор весело. Ми ж трощим їх ще й плющим, хай спробують кусать. Фрош, браво, браво, молодець. Зібель, блосі, блошиний і кінець. Брандер, між нігтів згинуть їй дано. Альтмайер, віват, свобода, віват, вино.
15: Мефістофель, на честь свободи, так, пилась би в смак чарчина, якби у вас були хоч трохи кращі вина.
5: Зібель. І знову та ж балаканина.
15: Мефістофель. Боюсь зробити кривду шинкарю, а то б я дав вам для спробунку із похідного льоху трунку.
5: Зібель. Нічого, я вас помирю.
15: Фрош. Дамо вам похвалу, як буде до вподоби.
5: Та цур, щоб не маленькі проби.
15: Тут треба, щоб судею будь, добряче цівкою смикнуть.
5: Альтмайер. Це гості з Рейна, річ видима.
15: Мефістофель. Добудьте десь свердла?
5: Брандер. А що свердлом робить? Хіба у вас тут і кухби за дверима?
15: Альтмайер. Он шинкаря в кутку, начиня все лежить.
5: Мефістофель бере свердла до Фроша. Яким же вас почастувати?
15: Фрош.
5: А що, хіба у вас усякі є?
15: Мефістофель.
5: Хай кожен те, що хоче, п'є.
15: Альтмайер до Фроша.
5: Гіч? Ти почав і губи вже лизати.
15: Фрош.
5: Гаразд. Як вибирать, то рейнське вибираю. Найкращі нам дари від батьківського краю.
15: Мефістофель, просвердлюючи дірку в столі проти Фроша.
5: Ви воску принесіть, щоб затички ліпити.
15: Альтмайер. Та це таке... «Дурних сліпити!»
5: Мефістофель до Брандера.
15: «А вам?»
5: Брандер.
16: шампанського вина, щоб шумувало аж до дна.
5: Мефістофель провірчує дірки, хтось тим часом поналіплював із воску пробок і затикає дірки.
16: Брандер: «І чужого не цураймось, друзі, буває й там щось добре є. Хоч німцю щирому не до душі французи, він їхні вина радо п'є».
5: Зібель, коли Мефістофель підходить до нього:
16: «Я кислого, признатись, не люблю, солодкого ж ніде не уникаю».
5: Мефістофель:
16: «Тоді я вам вточу токаю».
5: Альтмаєр:
16: «Ні, глуму я не потерплю. Ану ж погляньте прямо в очі».
5: Мефістофель: «Про це й балакати не варт, то був би надто смілий жарт.
16: Кажіть, до чого ви охочі? Чим можу вас я пригостить?»
5: Альтмаєр:
16: «Чим ваша хіть? Лиш не томіть».
5: Всі дірки провірчувано і позатулювано.
16: Мефістофель з химерними вихилясами:
17: «Грона є на лозі, роги є на козі, вино – це сік, лоза – деревина, з дерева стіл, в нім скрит.

0: світі вина. В природу глибше заглядай, вір в чудо і чуда дожидай. Виймайте затички і пийте!» Всі повиймали затички, кожному лється в склянку замовлене вино. «О, причудовий водограй!» «Мефістофель, Тацур, ні краплі не розлийте!» П'ють по другій. Всі співають. «Прелюдожерно гарно нам, мов всім на світі кабанам!» «Мефістофель, поглянь, народ на волю вирвавсь наче!» «Фауст, вони мені уже обридли всі!» «Мефістофель, стривай лиш, ще в усій красі побачиш їх нутро скотяче!» Зібель необережно якось п'є, вино хлюпнуло додолу і взялося полум'ям. «Огонь! У петлі я горю!» Мефістофель замовляє огонь. «Вгамуйся, приязна стихії!» До товариства. «Це тільки бризочка щастилища вогню!» Зібель. «Це що ж таке? Та як він сміє?»
1: «Та ми за цю чортівню!»
0: Фрош.
2: «Щоб ти такого більш не коїв!»
0: Альтмайер.
3: «А може попросить на виступці панка?»
0: Зібель.
4: «Чи бач, нахаба отака! Яких ти фіглів тут наброїв?»
0: Мефістофель.
2: «Заткнись, барило!»
0: Зібель.
4: «Ах ти ж помило! Так ти ще будеш нам грубити?»
0: Брандер.
2: «Ну, начувайся, будеш битий!»
0: Альтмайер відтикає пробку зі стола, в лице йому жбухає вогонь.
4: «Горю, горю!»
0: Зібель.
4: «Це ж чародій!»
3: «Поза законом, хлопці, бий!»
0: Повихоплювали ножі і обступають Мефістофеля. Мефістофель, прибравши урочисто таємничої постави. «Місце й час схитнись, слово й вид змінись, око й ум змутнись!» Всі поставали остовпіло, витріщившись один на одного. Альтмайер.
4: «Та де ж це я? Чи не в раю?»
0: Фрош.
4: «Сад виноград чи що?»
0: Зібель.
4: «І я в лозі стою!»
0: Брандер.
4: «У ярім листі ягід повно, буйні круглисті, гроно в гроно!»
0: Хапає Зібеля за носа. Інші роблять теж одне одному, попіднімавши ножі. Мефістофель, як і перше. «Спади з очей, мани полудо, і знайте, як жартує біс!» Щезає з Фаустом, приятелі випускають одне одного. Зібель.
4: «Це що ж?»
0: Альтмайер.
4: «Це ж як?»
0: Фрош.
4: «Та це твій ніс?»
0: Бранд.
4: «Ніс?»
0: Брандер.
4: «А я схопив твого, от чудо!»
0: Альтмайер.

А може там вино ще лється? Зібель: та це ж усе була мана. Фрош: а я хіба не пив вина? Брандер: а як же гроноті навідті? Альтмайер: от і кажіть, що див нема на світі. Відьмина кухня. На низенькому припічку кипить на вогні великий казан, угору клубочиться пара, і в ній манячать різноманітні постаті. Мавпа сидить край казана, мішає в ньому і доглядає, щоб не перекипіло через край. Мавпій із мавпенятами сидить навколо, гріються. Стеля й стіни пообвішувані чудернацьким відьомським начинням. Фауст і Мефістофель. Фауст: не по мені цей чар несамовитий. Коли б то зміг мене уздоровити безглуздих нісенітниць спліт? Привів мене до баби, до чаклунки. Хіба ж її паскудні трунки з плечей і знімуть 30 літ? Оце твій лік мені на безголов'я. Вогонь надії вже в мені потух. Невже ж природа й благородний дух не здужають ніяк вернуть здоров'я? Мефістофель: розумно кажеш, Далибі. Тебе одмолодить є і природний засіб. Та не про нас ця річ, вона тобі і ще дикішою здалася б. Фауст: я хочу знати. Мефістофель: та засіб не який, без ліків чар і без оплати. У поле йди собі, мерщій, та й ну копати чи сапати. Замкни себе і розум свій держи в обмеженому колі. І їч хоч просто та доволі. Живи з котом, як скот, і не погребуй сам ту ниву, де ти жнеш порядно угноїти. Оце найкращий спосіб нам хоч на 100 літ помолодіти. Фауст: до того я не звик, і краще не чіпати мені ні сапи, ні лопати. Не по мені вузьке життя. Мефістофель: що ж? Жди відьомського пиття. Фауст: і знать яги я б не хотів. Хіба ж ти сам не звариш зілля? Мефістофель: на те нема мені дозвілля. Скоріш змощує 1000 мостів. Тут треба, крім знання і вміння, диявольського ще терпіння. Тут звільно діє дух не рік, не два, поки як слід те варево вшумує. Яких приправ не потребує він для чаклунського питва, хоч чорт навчив його варити, а сам не вміє сотворити. Зирнувши на мавп: які ж гарнесенькі звірки, оце такі в'яги служки, то звірів: немає дома господині? Звірі: в гостині. Крізь димар пішла аж до хмар. Мефістофель: чи довго ж буде там баритись? Звірі: та поки будемо тут грітись. Мефістофель до Фауста: ну, як тобі оці звірята? Фауст: чи дещо є подібна брить? Мефістофель: е, ні, і з ними говорить, то це мені з відрад відрада. До звірів: скажіть же, кляті потерчата, що вам тут дідько заварив? Звірі: ніщимну юшку для старців. Мефістофель: тоді у вас публіки багато. Мавпій підліз і лащиться до Мефістофеля: зіграймо у кість мені на користь. Дай виграти грошей. Я дурень в біді, а стану

0: тоді розумний, хороший, Мефістофель. Була б щаслива мавпа, як ніхто, коли б уміла грати у лото. Тим часом мавпенята грають великою кулею і викочують її вперед. Мавпій, оце земля, летить кружля, не знає впину, блищить, як скло, бо в ній дупло на всю нутрину. Блищить, мехтить, кругом ряхтить. Гляди, мій сину, за рухом стеж, бо розіб'єш її до решти, і сам за теж тоді помреш ти. Мефістофель, це що, решето? Мавпій здіймає решето. Як злодій хто, воно ураз покаже. Біжить до мавпи, щоб та подивилась крізь решето. На, глянь в решето. Ну, злодій, хто? Хто знає, не каже. Мефістофель підходить до вогню. Це що за збан? Мавпій. Який ти дурбан? Та це ж казан. Чудні в тебе мислі. Мефістофель, яке ж ти мурло? Мавпій. Ось на помило. Та й сядь тут у кріслі. Садовить Мефістофеля на крісло. Фауст дивиться у дзеркало, то підходячи, то отступаючи од нього. Який чудовий вид открили свій чада чари тут очам. Ой, осіни мене, амури легкокрили, щоб я до неї враз домчав. Ах, тут стоять, доводиться мені, коли наблизитись я хочу. Вже бачу я в тумані, мов у сні, ту постать чарівну жіночу. Невже ж така у жінці є краса? Невже в цьому простягненому тілі вмістилися всі неба чудеса? Невже таке і на землі б ми встріли? Мефістофель, та ясно, коли Бог шість день попрацював і потім браво сам сказав, то, певне, він не схибив цілі. Ну, поки що дивись, на видиво бліде, а там найду й живу красу для тебе. Блаженний, хто її до себе, як наречений, поведе.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: немов в неволі, блукаю в лабіринтах долі, коли тебе немає поряд.
1: Родинне радіо – ексклюзивний літературний канал рідною мовою. Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.

0: Родинне радіо. Слухайте нас і будьте з Україною.
1: Стівен Кінг, містер Мерседес.

0: Цього вечора телевізор ні разу не вмикається в домі номер 63 на Харпер Роуд, навіть заради вечірніх новин. І комп'ютер також. Натомість Ходжес видобуває свій вірний блокнот. Джанель Паттерсон назвала його традиціоналістом. Ним він і є, і не збирається за це вибачатися. Саме таким чином він працював завжди, найзручнішим для себе чином. Сидячи в гарній безтелевізійній тиші, він читає той лист, який йому надіслав містер Мерседес. Потім читає лист, який отримала місіс Ті. Так він перечитує їх знову і знову цілу годину чи й більше, досліджуючи листи рядок за рядком. Оскільки лист місіс Ті – це копія, він, не вагаючись, ставить позначки на його берегах і обкреслює певні слова. Цю частину своєї процедури він завершує, читаючи обидва листи вголос. Читає двома різними голосами, оскільки містер Мерседес писав їх під двома різними личинами. Лист, який отримав Ходжес, злорадний і самовпевнений.
1: «Ха-ха-ха, ти бракований старий дурень», – промовляє він. «У тебе не залишилося нічого, заради чого варто жити. І ти сам це знаєш? То чому ти просто сам себе не вб'єш?»
0: Тон листа Олівії Трелоні раболіпний і меланхолійний, сповнений каяття і казок про насильство в дитинстві, але тут також міститься ідея самогубства, цього разу викладена в співчутливих термінах.
1: «Я розумію, я все цілком розумію, бо відчуваю те саме».
0: Нарешті він кладе обидва листи до теки з виведеним на її ярлику написом «Мерседес Кілер». У ній більше нічого нема, що означає, що вона тоненька. Але якщо він усе ще щось тямить у своїй роботі, дедалі вона аркуш за аркушем товщатиме від його власних нотаток. 15 хвилин він сидить, склавши руки на своєму занадто великому череві, наче медитуючий Будда. Потім підсовує до себе блокнот і починає писати. «Гадаю, я був правий щодо більшості стилістичних відволікаючих маневрів. У листі місіс Ті він не використовує знаки оклику, фрази зі словами з великих літер чи абзаців з одного речення, ті, що наприкінці, то для драматичного ефекту. Я був неправий щодо лапок, він їх любить». Також він любитель підкреслювати фрази. Він може бути і немолодим, врешті-решт. Я міг помилятися і щодо цього. Але він думає про Джерома, який забув уже про комп'ютери більше, ніж сам Ходжес здатен коли-небудь вивчити. І про Джейні Паттерсон, котра знала, як сканування зробити копію з отриманого її сестрою листа, і котра користується скайпом. Джейні Паттерсон, котра мусить бути майже на 20 років молодшою за нього. Він знову береться за ручку. Але не думаю, що це так. Ймовірно, не підліток, хоча відхилити таку версію не можу, але, скажімо, в межах 20-35 років він кмітливий, добрий словниковий запас, здатний вибудувати фразу, приточивши певне слівце. Він знову вкотре перечитує листи і виписує деякі з тих фраз. «Був
1: просто метушливим сірим мишеням, намагаючись пробиратися через своє дитинство. Більшість людей – вівці, а вівці не їдять м'яса.
0: Нічого такого, що змусило б людей забути Філіпа Рота. Але Ходжес вважає, що такі рядки демонструють певний рівень таланту. Він знаходить іще одну і записує її під іншими.
1: Хіба вони зробили для вас щось добре, окрім як зацькували до того, що ви тепер катуєтеся безсонними ночами?
0: Він постукує кінчиком ручки над цими словами, утворюючи сузір'я з крихітних синіх цяток. Він гадає, що більшість людей написали б, окрім як подарувати вам ночі без сну, або окрім як довели вас до безсонних ночей. Але таке недостатньо добре для містера Мерседеса, бо він той садівник, що саджає насіння сумнівів і параної. Вони цькують вас, місіс Ті, і вони мають підстави, хіба не так? Тому що ви дійсно залишили ключ. Так кажуть копи. Я так кажу, а я був там. Як ми усі можемо бути неправими? Він записує ці свої думки, обводить їх рамкою, потім перегортає сторінку на свіжу. Найкращою точкою для ідентифікації залишається крутий замість крутій. Слово, яке він використовує в обох листах, але також варто відзначити дефіси в листі Трелоні – невротичні замість невротичні. Віддячити замість віддячити. Якщо мені вдасться ідентифікувати цього парубка і отримати від нього зразок письма, я його прицвяхую. Такі стилістичні відбитки пальців не будуть достатніми для висунення обвинувачення, але для самого Ходжеса. Абсолютно. Він знову відкидається на спинку стільця, голова похилена, очі дивляться в нікуди. Він не помічає збігання часу. Для Ходжеса час, що був так важко, висів над ним відтоді, як він вийшов на пенсію, скасовано. Потім він різко нахиляється вперед, звискує непочутим протестом його кабінетний стілець і пише великими літерами. Чи стеживо, містер Мерседес? Ходжес вважає майже напевним, що таки стеживо. Це його модус операнді. Він слідкував, як поливають місіс Трелоні брудом у газетах. Він бачив 2 чи 3 сюжети з нею в телевізійних програмах новин. Небагатослівні, є недоброзичливі. Ці сюжети опустили її вже і без того. Низький рівень підтримки зовсім у підвал. Він також міг проїжджатися повз її дім. Ходжесу треба знову побалакати з Редні Піплзом і з'ясувати, чи не помічав Піплз або хтось інший із працівників навсипущих незвичних машин, які б каталися в районі кварталу Місіс Трелоні в Цукрових Пригірках у тижні перед тим, як вона взяла квиток на рейс без вороття. І хтось же намалював той напис на одній із її ворітниць. «Пизда вбивця». Скільки часу минуло від його появи до її самогубства? Може, містер Мерседес сам це зробив? І, звичайно, він міг взнати її краще. Набагато, багато краще, якщо вона купилася на його запрошення зустрітися під блакитною парасолькою. «Також є ще я», – думає він і дивиться, як закінчується присланий йому лист.
1: Я не хотів би, щоб ви почали думати про свій пістолет».
0: «І зразу по тому.
1: Але ж ви дійсно думаєте про нього? Хіба не так?»
0: «Чи містер Мерседес розводиться про його теоретичний службовий пістолет? Чи він бачив саме той, Сміт енд Вессон, яким інколи бавиться Ходжес?
1: Важко сказати про те...»
0: «Проте, я гадаю, він бачив. Він знає, де я живу. До моєї кімнати можна зазирнути просто з вулиці.
1: І я гадаю, він його таки бачив.
0: Думка про те, що за ним стежили, наповнює Ходжеса збудженням замість замішання. Якби він міг порівняти автомобілі, що їх помічали не в Сипущі, з тими, які проводять зайву кількість часу на Харпер-Роуд, і отутечки дзвонить телефон.

0: Привіт, містере Ікс.
1: Що трапилося, Джерома?
0: Я під парасолькою.
1: Ходжес відкладає свій блокнот. Перші 4 сторінки тепер заповнені невпорядкованими нотатками. Наступні 3 містять написані щільним почерком загальні обставини справи, точно як у старі дні. Він похитується разом зі своїм стільцем. І він не жертвого комп'ютера, я так розумію?
0: Та ні. Жодних черваків і жодних вірусів. І я вже отримав 4 пропозиції побалакати з новими друзями. Одна з них з Абіліна в Техасі. Каже, що її ім'я Берніес, але я називаю її Берні. А з одним «і» в кінці. Вона пише пекельно путні речі. І я не можу сказати, хіба мене це не вабить, але вона може бути і охочим до перевдягання в жіноче вбрання продавцем взуття з Бостона, який живе в домі своєї матері. Чоловічий інтернет – це скриньки чудес.
1: Ходжес шкіриться.
0: По-перше, історія, яку я почасти нашкріп, шарячись по тому ж інтернету, і здебільшого від парочки комп'ютерних маніяків з університету. Ви готові?
1: Ходжес знову хапається за свій блокнот і перегортає його на свіжу сторінку. «Нумо, вразь мене!» Саме такими словами він зустрічав Піта Гантлі, коли той з'явився зі свіжою інформацією по якійсь справі.
0: «Окей, але спершу ви знаєте, що є найкоштовнішим інтернет-товаром?»
1: «А вже ж ні!» І думаючи про Дженні, Паттерсон додає: «Я ж традиціоналіст!» Джером регоче.
0: «Саме так, містер Ходжес, ця частина вашої привабливості».
1: «Сухо. Дякую тобі, Джероме».
0: «Найкоштовніший товар – це приватність. І це є саме те, чим забезпечує блакитна парасолька Дебі і подібні сайти. Порівняно з ними, Фейсбук схожий на телефон у російській комунальній квартирі 1950-х. Сотні сайтів, що забезпечують приватність, вигулькнули після 11 вересня 2001-го. Саме тоді уряди різних країн Першого світу почали ставати занадто доскіпливими. Влада боїться інтернету. І, чоловіче, вони мають рацію, боячись його. Між іншим, більшість тих ЕП-сайтів, ЕП наразі означає екстремальну приватність, діють з Центральної Європи. Вони для інтернет-чатів те саме, що Швейцарія для банківських рахунків. Ви ще зі мною?
1: Йо.
0: Сервери блакитної парасольки містяться в Олово. Такому собі боснійському містечку, яке здебільшого уславилося боями биків у 2005-му, чи десь тоді. Шифровані сервери. Мова йде про якісь на рівні НАСА, це зрозуміло? Відстеження неможливе. Якщо тільки Агенція національної безпеки або КНШН, це китайська версія АНБ, не розробили якихось суперсекретних комп'ютерних програм, про які ніхто й гадки не має.
1: Та якщо й розробили, думає Ходжес, вони ніколи не застосовуватимуть їх у таких випадках, як справа Мерседес-кілера.
0: Тут є ще одна фішка. Особливо зручна в епоху секстингу і пов'язаних з цим скандалів, містере Ходжес. Ви стикалися коли-небудь в неті з таким, що хочете щось роздрукувати, скажімо, якусь статтю або зображення в газеті, і не можете?
1: А тож, було кілька разів. Клацаєш друк, а у вікні попереднього перегляду перед подачею на принтер нічого нема, тільки порожня сторінка. Це так дратує.
0: Те саме й на блакитній парасольці Дебі.
1: Голос Джерома звучить не роздратовано, навпаки захоплено.
0: Я трішки потеревенив про те та про се з моєю новою подружкою Берні. Ну, знаєте, як там погода, які в тебе улюблені гурти, такого типу балачка. А коли спробував роздрукувати нашу розмову, отримав картинку, губи з притуленим до них пальцем і слово «ш».
1: Джером промовляє це слово по літерах, просто щоб бути певним, що Ходжес все цілком збагнув.
0: Розмову таки можна зафіксувати?
1: Ще пак. Думаю, Ходжес з любов'ю поглядаючи на швидкі нотатки в своєму блокноті.
0: Але ви мусите зробити скріншот чи щось таке, що вже вимагає напружити сраку. Вам тепер ясно, що я мав на увазі, говорячи про приватність, а вже ж? Там сидять люди, які серйозно до цього ставляться.
1: Хоч же собі ясно. Він перегортує записи в своєму блокноті на першу сторінку і окреслює одну з найперших нотаток. Кмітить у комп'ютерах. Молодший за 50.
0: Коли клікаєш на стартовій сторінці, отримуєш звичний вибір «Введіть ім'я користувача» або «Зареєструйтесь зараз». Оскільки імені користувача в мене не було, я клікнув «Зареєструйтесь зараз» і завів його собі. Якщо ви захочете побалакати зі мною через блакитну парасольку, я Тайрон 40. Наступне, там треба відповісти на низку запитань: вік, стать, інтереси, такі подібні речі. А потім ввести номер своєї кредитної картки. Це коштує 30 баксів на місяць. Я це зробив, тому що вірю в надійність компенсації з вашого боку.
1: Твою віру буде компенсовано, синку мій.
0: Їхній комп'ютер переварює це приблизно секунд 90. Крутиться блакитна парасолька, а на екрані повідомлення «Сортінг». І потім ти отримуєш список людей з інтересами, подібними до твоїх. Ти просто клацаєш на кількох з них і вже незабаром теревенеш, як згори котишся.
1: Чи можуть люди користуватися цим сайтом для обміну порно? Я знаю, що в їх описі заявлено, що цього не можна, проте...
0: Ним можна користуватися для обміну фантазіями, але не зображеннями. Хоча я можу собі уявити, як збочинці, педофіли, краш-фріки і всякі такого роду можуть використовувати блакитну парасольку, щоб спрямовувати друзів із відповідними смаками на ці сайти, де такого кшталту зображення дійсно доступні.
1: Ходжес збирається запитати, хто такі ті краш-фріки, але потім вирішує, що йому не хочеться цього знати. Отже, невинні балачки здебільша.
0: Ну?
1: Що ну?
0: Я бачу, яким чином усякі прибацані можуть використовувати його для поширення своєї дурної інформації. Як побудувати бомбу і всяке таке інше.
1: Скажімо, я вже маю користувацьке ім'я. Що робиться після того?
0: Уже маєте?
1: До голосу Джерома знову повернулося збудження. Скажімо, вже маю.
0: Залежить від того, чи ви його щойно створили, чи отримали від когось, хто бажає з вами поспілкуватися. Ну, якщо він передав вам його по телефону або електронним листом.
1: Хоч же свишкіряється. Джером – справжнє дитя свого часу, навіть не розглядає можливість того, що інформація може передаватися таким засобом 19-го століття, як паперовий лист.
0: Скажімо, ви його отримали від когось іншого?
1: Продовжує Джером.
0: Хоч би і від того парубка, котрий вкрав машину тієї пані. Наприклад, йому захотілося побалакати з вами про те, що він зробив.
1: Хлопець чекає. Ходжес не каже нічого, але він весь суцільний захват. Після кількох секунд тиші Джером мовить.
0: Не докоряв би йому за таку спробу. Коротше, ви вводите своє користувацьке ім'я?
1: Коли я сплачую свої 30 баксів.
0: Ви не сплачуєте?
1: Чому ні?
0: Бо хтось уже заплатив їх за вас.
1: Тепер голос у Джерома серйозний, смертельно серйозний.
0: Напевне, нема потреби нагадувати вам, щоб були обережним, але я все одно нагадую, тому що якщо ви вже маєте користувацьке ім'я, значить, той парубок чекає на вас.

По дорозі додому Брейді зупиняється купити щось йому бом на вечерю. Цього вечора субмарини з маленького шеф-кухаря, але його мати в безпам'ятстві лежить на дивані. Телевізор показує щось чергове з отих реаліті-шоу, програму, де купку гарних на вигляд молодих жінок зводять з кавалером, в якого на обличчі написано рівень IQ, як у приліжкового торшера. Брейді бачить, що ма вже їла, ну, типу того, на кавовому столику напівпорожня пляшка Смірнов і дві бляшанки Нутрасліма. «Пекельно пополуднала, хай їй чорт», – думає він. Але вона хоча б одягнена, джинси і светрик з логотипом міського коледжу. Про всяк випадок він розгортає один із сендвічів і помахує ним у матері під носом. Але вона тільки фиркає і відвертає в бік голову. Він вирішує сам з'їсти цей сендвіч, а інший покласти до свого особистого холодильника. Повернувшись із гаража, він бачить, як жаданий кавалер ставить запитання одній з його потенційних йоп-лялечок. Білявка, звісно. Чи подобається їй готувати сніданок? Манірна відповідь блондинки. Ви волієте чогось гаряченького зранку? Тримаючи в руках тарілку зі своїм сендвічем, він дивиться, як там мати. Він розуміє, що може одного вечора повернутися додому і знайти її мертвою. Він міг би їй навіть допомогти, просто підняти одну з отих декоративних подушок і притиснути їй до обличчя. Це було б не перше вбивство, скоєне в цій хаті. Якби він так і зробив, покращило б його життя чи погіршило? Він боїться. Цей страх не проказаний свідомим розумом, але все одно він плаває колами на споді, що не зміниться нічого. Він спускається вниз, подає голосові команди освітленню і комп'ютерам, сідає перед номером 3 і заходить на блакитну парасольку Деббі, впевнений, що жирний екс-коп уже заковтнув наживку. Там нема нічого. Він б'є себе кулаком у долоню, відчуваючи тупе стугоніння в скронях, що є напевним передвісником головного болю, мігрені, який властиво півночі позбавляти його сну. Коли приходять ці болі, на них не діє аспірин. Він називає їх «маленькими відьмами». Він знає, що існують пігулки, які мусять гамувати такі болі. Він був шукав про них у інтернеті, але їх неможливо отримати без рецепта. А Брейді жахається лікарів. Що коли хтось із них раптом з'ясує, що Брейді страждає від якоїсь пухлини в мозку? Скажімо, від гліобластоми, про яку у Вікіпедії сказано, що це з них найгірша? Що як саме через це він повбивав тих людей на ярмарку робочих місць? Не будь тупим. Будь-яке гліо вбило б тебе ще багато місяців тому. Окей, але припустімо, лікар скаже, що мігрені – це ознака якоїсь ментальної хвороби, параноїдальної шизофренії чи чогось такого. Брейді погоджується з тим, що він ментально хворий, звичайно ж хворий. Нормальні люди не в'їжджають у натовп. Вони не розмірковують, як їм самовбивчою атакою знищити президента Сполучених Штатів Америки. Нормальні люди не вбивають своїх малих братиків. Нормальний чоловік не затримується біля дверей своєї матері, згадуючись, чи вона там не гола. Але ненормальним людям не подобається, щоб нормальні дізналися, що вони ненормальні. Він вимикає комп'ютер і безцільно бродить по своєму командно-контрольному центру. Бере в руки річ другу, потім знову її кладе. Навіть це не оригінальна штука, як йому відкрилося.
Автомобільні крадії вже роками використовують подібні прилади. Він не наважувався користуватися нею відтоді, як востаннє використав її на Мерседесі місіс Трелоні. Але, можливо, настав час повернути добру стару річ другу з відставки. Навдивовижу чудні штучки люди, бува, залишають у своїх машинах. Використання речі другої трохи небезпечне, проте не дуже. Особливо, якщо бути обережним. А Брейді вельми обережний. Сучий екскоп. Ну чому він не заковтує наживку? Брейді, тре собі скроні.

Хоче ж, не заковтнув наживку, тому що він розуміє ставки в цій грі. Розмір банку обмежений. Якщо написати неправильне послання, він ніколи не отримає жодної нової звістки від містера Мерседеса. А з іншого боку, якщо він поведеться так, як від нього очікує містер Мерседес, боязко і незграбно намагатиметься з'ясувати, хто такий цей облудливий сучий син, то й на кілька кроків його весь час випереджатиме. Питання, на яке треба мати відповідь, перш ніж розпочати, просте. Хто в цих стосунках буде рибою, а хто рибалкою? Щось він таки мусить написати, бо блакитна парасолька єдина, що він має. Він не може покластися на жоден зі своїх колишніх поліцейських ресурсів. Листи, які містер Мерседес написав Олівії Трелоні і самому Ходжесу, нічого не варті без підозрюваного. Крім того, лист – це всього лише лист, тоді як комп'ютер – це діалог, промовляє він у голос. Тільки йому потрібна приваба, найсмачніша, яку лишень можна уявити приваба. Він може прикинутись, ніби схиляється до самогубства. Це буде неважко, тому що ще зовсім недавно він дійсно був у такому стані. Він упевнений, що роздуми про привабливість смерті змусять містера Мерседеса підтримувати спілкування якийсь час, але чи достатньо довго, перш ніж він усвідомить, що з ним ведеться гра? Це не той обдовбаний тупак, котрий вірить, що поліція насправді дасть йому мільйон доларів і Боїнг 747, який віднесе його до Сальвадору. Містер Мерседес вельми кмітлива особистість, якій трапилось бути божевільною. Ходжес кладе собі на коліна вірний блокнот і відриває свіжу сторінку. На її середині він пише великими літерами півдесятка слів. «Я мушу добряче його накрутити». Він обкреслює цей напис прямокутником, кладе блокнот до матеріалів, уже розпочатої ним справи, і закриває явно товстіючу теку. Ще якийсь час він сидить, дивлячись на екран комп'ютера, де за ставкою слугує фотографія його дочки, якій більше не 5 років, і яка більше не вважає свого тата Богом. «Доброї ночі, Еллі». Він вимикає комп'ютер і йде до ліжка. Він не очікує, що засне, але засинає.

Він прокидається, як показує годинник при ліжку, о 2:19 ранку, з відповіддю, що сяє у його голові яскраво, наче неонова вивіска якогось бару. Це ризикована дія, але правильна. Це того роду крок, який ти або робиш без вагань, або не робиш зовсім. Він іде до свого кабінету, великий блідий привид у боксерських трусах, вмикає комп'ютер, заходить на блакитну парасольку Деббі та клікає на «Почніть зараз звідси».

Отже, скликає на «Введіть пароль». І в явленому йому віконці набирає «Кермит Фрог 19». Він клацає клавішу «Enter» і з'являється нове зображення. Це повідомлення «Мерс Кіл бажає з вами балакати». Ви бажаєте? Чи бажаєте ви балакати з «Мерс Кіл»? Так? Ні? Він наводить курсор на «Так» і клікає мишкою. З'являється поле для його повідомлення. Ходжес друкує швидко, без затримки.

0: За 3 милі звідти, в будинку номер 49 на В'язовій вулиці, не може заснути Бреді Хартсфілд. Йому стугонить у голові. Він думає: «Френкі, мій брат, який мусив померти, коли вдавився тією скибочкою яблука. Життя було б набагато простішим, якби саме так трапилося того дня. Він думає про свою матір, яка іноді забуває про нічну сорочку і спить голою. Найбільш за все, решту він думає про жирного екскопа. Нарешті він підводиться і йде зі своєї спальні, на мить затримуючись біля материних дверей, прислухаючись до її хропіння. Найнеротичніший звук у всьому всесвіті, каже він самому собі, але він все одно затримується. Потім він сходить униз, відкриває двері підвалу і причиняє їх за собою. Він стає в темряві і вимовляє слово «контроль». Але голос у нього надто хрипкий, і темрява зберігається. Він прокашлюється і пробує знову «контроль». Світло загорається. Хаос вмикає комп'ютери, а пітьма припиняє зворотний відлік на їх екранах. Він сідає перед своїм номером 3, серед безладного розсипу різних іконок є крихітна блакитна парасолька. Він клікає на ній, не усвідомлюючи, що затримав дихання, поки не випускає нарешті з себе повітря довгим, хрипким віддихом. «Керміт Фрог, 19, бажає з вами балакати. Чи бажаєте ви балакати з Керміт Фрог, 19? Так, ні?» Брейді клікає «так» і нахиляється вперед. Нетерплячий вираз зберігається на його обличчі лише мить, поки воно не просякає збентеженням. Потім, коли він знову і знову перечитує коротке послання, збентеження спершу перетворюється на роздратування, а далі вже на відверту лють.
1: «Бачив повно фальшивих зізнань свого часу, але це найтупіше. Я пенсіонер, але не дурень. Неоприлюднені деталі доводять, що ти не мерседес-кілер. Пішов нахер, засранцю».
0: Брейді відчуває майже непереборне бажання вгатити кулаком просто крізь екран, але стримує себе. Він сидить на стільці і увесь тремтить. Очі в нього вибалушені в невір'ї. Минають хвилини, 2, 3. «Ось я скоро встану», думає він, «підведусь і піду до ліжка. От тільки що доброго це дасть. Він не зможе заснути». «Ти жирний мудак», шепоче він, не усвідомлюючи, що з очей йому почали точитися гарячі сльози. «Ти жирний, тупий, безмозкий мудак. Це був я. Це була моя робота. Це був я».
1: «Неоприлюднені деталі доводять».
0: «Так, та це ж неможливо». Він хапається за необхідність боляче вразити жирного екскопа, і з цією думкою до нього повертається здатність мислити. Яким чином він міг би це зробити? Він

розмірковує над цим питанням майже півгодини, розважаючи і відкидаючи геть кілька сценаріїв. Відповідь, коли вона приходить, елегантно проста. Друг цього жирного екс-копа, його єдиний друг, наскільки зміг в цьому впевнитися Брейді, це той негритосик з білим іменем. А що любить цей негритосик? Що любить уся його родина? Їхнього ірландського сетера, звичайно. Одела. Брейді згадує свої колишні фантазії про отруєння кількох галонів найкращого товару містера Смаколика і починає реготати. Він занурюється в інтернет, розпочинає розвідки. «Моє комплексне дослідження», – думає він, посміхаючись. У якийсь момент він усвідомлює, що біль із голови пропав. –

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

Родинне радіо. Єдине у світі. Літературне україномовне радіо. Кожну годину новий літературний твір. Кожен місяць понад 20 нових аудіокниг. Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.

0: Родинне радіо.
1: Володимир Білінський. Країна Моксель або Московія. Роман дослідження.
2: В діяннях Суворова раніше описані подвиги не були винятком. Різанини ні в чому невинних людей супроводжувало цього полководця повсюдно. Ось іще один приклад замовчуваних подвигів Суворова. Тим часом втеча Шахін-Гірея з Тамані до черкесів спонукала Суворова прискорити похід проти татар, які ховалися за Кубанню по Лабі. Ночами, справді махровий бандит, із засторогами Суворов, розпустивши чутки про свій від'їзд у Полтаву, пробрався до устя Лаби. Вночі 1 жовтня з не меншими засторогами він переправив загін через Кубань і на світанку підійшов до татарських аулів. Тут, поблизу урочища Керменчик, за 12 верст від Кубані, відбувся останній бій із татарами, жахливий за своїми наслідками. Першими кинулися вранці рано, коли мирні люди аулів спали, з піками на татар донці, за ними драгуни і гренадерський батальйон. За 3 години битви, різанина сплячих людей – це битва по-суворовськи, 2000 трупів засіяли простір довкола військ. Аули були спалені, а до кінця битви на полі залишилося понад 5000 лише вбитих. І козаки, і солдати однаково не давали нікому пощади. Вбивали, різали і кололи чоловіків, жінок, старих і дітей. Кінець цитати. А ви, Олександре Ісайовичу, з професорським апломбом намагаєтеся переконати звичайного громадянина в тому, що землі Чечні і Ічкерії на північ від річки Терек – козачі. Сподіваюся, хоча б тепер ви розумієте свою духовну спорідненість із паном Жириновським, основану на праві миття російського чобота у річці Терек. Отже, пане Солженіцин, закінчимо звертатися до ваших словесних шедеврів, які смердять шовіністичною гнилизною. Відволічимося і поглянемо на саму Росію. Послухаймо російського академіка. Василь Осипович Ключевський, російський академік початку ХХ століття, приміром, указав зовсім на іншу причину, яку чомусь мало хто зберіг в пам'яті – генеалогічне положення московських князів. Будучи молодшою гілкою Рюріковичів, вони не могли претендувати на отримання великокнязівського ярлика. Звідси їхня ставка на Орду, підступництво у взаєминах між собою і жорстокість стосовно інших російських земель. Міркуючи про те, чому перемагали і перемогли саме князі московські, хоча вони ні розумом, ні полководницьким даром не відзначалися, у порівнянні, наприклад, із блискучими галицькими князями Юрієм Дмитровичем і його сином Дмитром Юрійовичем Шемякою. Чимало наших російських істориків відзначали, що перемога далеко не завжди буває за талановитими, процвітаючими і багатими. В роки Шемячиної смути протиборство Василя ІІ Темного і галицьких князів, коли, зауважимо, доля Росії могла б скластися інакше, перемогли нещасні, задавлені нестатком мужики та хижі грабіжники з государевого двору. Спаяні єдністю своєкорисливих цілей, ці княжата, бояри і діти боярські створювали свої багатства шляхом захоплення, полону, продажу своїх же співвітчизників – у холопство на східних ринках. У цих умовах лише сильна і войовнича влада могла забезпечити своїм служивим людям і землю, необхідну для того, щоб із неї мати хліб насущний, і челядь, яка повинна була її обробляти і поповнювати кадри військових і адміністративних слуг. І гроші, які можна було витрачати на заморські вина і тканини, і вітчизняне озброєння. Але землю треба було захопити в сусіда, а гроші відняти в нього ж. Одне слово – об'єднання, а точніше сказати, завоювання Русі Москвою було умовою і засобом виживання величезного московського військовослуживого люду. Ця маса спраглих розлилася по Русі, створивши генезис московської влади. А це і є російська влада. Густо замішані на крові. Кінець цитати. Як схоже на вчорашній і на нинішній час. І ви, Олександре Ісайовичу, серед цієї спраглої маси. Посидьте, пане Солженіцин, в альтанці, заспокойтеся і покиньте свої думки про відродження Російської імперії хоча б із чотирьох республік. Зрозумійте, менталітет української людини відрізняється від описаного вище, московського. Хоч би як це вам не подобалося, але в російського і українського народів різне коріння. Український народ сформувався на базі слов'янських племен – полян, сіверян, деревлян, тиверців, дулібів тощо. Читайте професора Шахматова. Російський народ сформувався на території північніше від Оки, на базі фінських племен – Мері, Мурома, Весі, Печори, Мещери, Мокші. Пізніше в нього влилася чимала частка татарської крові. Доля лиходійка була дуже жорстокою до українського етносу. Його з усіх боків рвали на ошмаття. З північного сходу – московити, з північного заходу – поляки, із заходу – австрійці, угорці, з півдня – татари. Всі тяглися до українського хліба, до української душі. Ваша Російська імперія була найбільш жорстокою і нещадною до українського народу. Вона усвідомлено, без найменшої підстави, украла у Києва і українського етносу саме слово «Русь» і привласнила його Московії, котра на початку XVIII століття у всій Європі і в самій Москві звалася Московією або Московською державою, а народ – московитами, москалями. Навіть у самій Російській імперії не заперечували цих фактів ще на початку XIX століття. Скальковський 1841 року у книзі «Історія Нової Січі», виданої в імперії під жорстокою царською і церковною цензурою, писав: «Здається, поза всяким сумнівом, що військове братерство вороже всьому не руському, тобто не українському, татарам, туркам, Польщі, навіть Великій Росії, коли вона з перенесенням автократії в Москву почала називатися Московією, а народ – москалями, московитами». Кінець цитати. Тож, коли ви злодійкувато міркуєте про закарпатських русинів у своїй «Слов'янській трагедії» газета «Труд» від 29 травня 1998 року, про русинів Закарпаття з їх стійкими російськими коріннями ми вже й думати забули. Кінець цитати. Ви ж відверто брешете? Так, карпатські русини – люди, що зберегли свою назву із часів Русі та Великого Галицького князівства, коли Данило Галицький мав титул короля всієї Русі. Але карпатські русини ніколи не мали нічого спільного з москалями, московитами. Вони слов'янського походження, тобто одноплемінники українців. Історичний злодюжка напрошується за рідню до русинів. Чи не смішно, пане Солженіцин? У жодному, що дійшли до нас так званому літописному зводі 11-15 століть, Московія і Смоленська земля не називалися Руссю. Послухайте. Руссю називали частину населених русичами, тобто слов'янськими племенами, областей Київське, Переяславське і Чернігівське князівства. Точніше, Київ, Чернігів, ріка Рось, Порося, Переяславль-Руський, Сіверська земля, Курськ. Скрізь у древніх літописах пишеться, що з Новгорода або Володимира їхали в Русь, тобто у Київ. Чернігівські міста – руські, а ось смоленські – уже не руські. Кінець цитати. Злодійське дійство, пане Солженіцин, вчинив цар Петро І. Саме він повелів московську державу іменувати російською. І після цього ви й почали називати себе великоросами. На підтвердження цієї істини можна подавати десятки свідчень іноземців, які відвідали Ростовсько-Суздальську землю і Московію з 13 по 17 століття. Плано Карпіні, Рубрук, Герберштейн, Дженкінс та інші. У Російській імперії дуже старанно замовчували людину, яка написала історію Московії, Андрія Івановича Лизлова. Саме він першим ще в московській державі написав у 1692 році скіфську історію. Лизлов використав достовірні джерела, які не піддавалися обробці і перекручуванням порученців Катерини ІІ. Ось про що писав сучасник Петра І. Скіфія складається з двох частин. Одна європейська, в якій живемо ми, тобто Москва, жителі Московії, русичі, Литва, волохи і татари європейські. Кінець цитати. Русичами 1692 року називали не жителів московської держави, а слов'янський народ Подніпров'я і Слобожанщини, а Москва – московити. Навіть наприкінці 17 століття становила окрему самостійну гілку народу. Русю московитів ніхто не називав. Ще раз нагадую, ці істини почали фіксуватися у світі з 1246 року, коли папський посол Плано Карпіні проїхав із Європи через Київ у Сарай і Каракорум. А ось хто жив у ті часи в Залишанській землі. Жили тоді Меря навколо Ростова і на озері Клещині або Переславському, Мурома на Оці, де ця ріка впадає у Волгу, Чудь в Естонії, на схід до Ладоського озера, Нарова там, де Нарва, Весь на Білоозері, Перм у названій так губернії, Печора на річці Печорі. Деякі із цих народів уже зникли в новітні часи. Кінець цитати. Саме фінські племена ставали великоросійським етносом із приходом на їхні землі православних місіонерів. Ось про що розповіла пане Солженіцин газета «Труд», число 141 від 5 серпня 1998 року, на першій шпальті в замітці «Був такий народ». Більше 300 древніх могильників фіно-угорського походження виявила експедиція Поморського державного університету і обласного краєзнавчого музею, що проводила розкопки у Виноградовському районі Архангельської області. Всі вони відрізняються один від одного типом поховань і кількістю останків у них. У найбільшому кургані вчені налічили близько 80 фрагментів. Вивчення їх дозволить глибше зрозуміти вплив народу, іменованого Чуддю Заволоцькою, на процес освоєння Біломорського краю. Кінець цитати. Ось де криється таємниця великоросійського етносу. Всі знають, на подібного роду дослідження в колишні часи було накладено суворе табу. З великим задоволенням нагадую Солженіцину і його корешам по слов'янському єднанню. Практично всі ріки, всі стародавні селища, всі урочища і примітні риси місцевості від Тули, Рязані і Пензи до Біломор'я, Архангельська і Ками – це топоніми фінського походження. Навіть самі назви Москва, Ока, Кама і так далі – фінські слова. І жили фінські племена Меря, Весь, Мурома, Мещера, Мокша, Печора, Мордва та інші по всій споконвічній великоросійській землі, не у доісторичні часи, а в часи становлення великоросійського етносу з 12 по 17 століття. Прийшлий в Суздальську землю народ ніколи б не прийняв у свій обіг далекі йому назви у такій кількості. У великоросійських церковних творах є безліч прикладів, як навіть у 15-17 століттях відбувалося вихрещування фінських племен на великоросів. Навіть підкорення Московією давніх слов'янських міст Кривичів, слов'янське плем'я, Новгорода і Пскова не дозволяє перенести на Московію назву Слов'янська, тому що населення цих підкорених міст було знищене. До речі, Новгород Московія знищувала двічі. Вперше Іван III у 1471 році і вдруге Іван IV у 1570 році. Нагадаю панові Солженіцину, що у 1581 році під час Ливонської війни Стефан Баторій оминув Новгород, бо той лежав у руїнах. А у 1617 році, згідно з ревізією, в Новгороді проживало 850 людей. Пан Солженіцин повинен розуміти, знищивши слов'янський етнос, ремесла і культуру Новгорода, московити не стали ні спадкоємцями, ні продовжувачами стародавньої слов'янської культури. Запанував войовничий, нищівний фіно-татарський етнос. Переселені в Московію 8 тисяч людей здебільшого вимерли і загинули, а ті поодинокі, що залишилися живі, згодом здичавіли. Це не наклеп і не вимисел. Московія 15 століття була геть відсталою територією європейського континенту. Навіть Карамзін писав про це. Новгородці, маючи правління народне, загальний дух торгівлі та зв'язок із вельми освіченими німцями, без сумніву відрізнялися шляхетними якостями від інших росіян – московитів, принижених тиранством моголів. Кінець цитати. Дикі, войовничі московити разом із татарами Орди, які стояли значно нижче в культурному розвитку, погубили давню культуру новгородської землі, існуючи там торгівлю і ремесла. Та відсталість, яка панувала в московській державі до кінця XVIII століття, стала наслідком загибелі Новгорода. Не були збережені ні великі мислителі Новгорода, ні ремісники, навчені в Європі, ні торговці, ні священники. Навіть церковні маєтки були описані. Слов'янська культура Новгорода не була затребувана московитами. Вони тільки запозичили багатства і землі. А в історії Русі ви ніколи не знайдете подібного варварства щодо своїх одноплемінників. Усі, хто знає історію, не за брехливими імперськими сказаннями, чудово розуміють, на якій великій крові постала Російська імперія. Московія – це породження хана Золотої Орди Менгу Тимура. І цьому є безліч історичних доказів, прямих і непрямих, про що автор уже писав. У цій короткій повторній відповіді у мене немає можливості повідати вам, пане Солженіцине, таким як ви, великоросам-державникам, які нещастя та скільки крові ваша імперія принесла на слов'янську українську землю. Уже тільки те, що наприкінці XVIII століття імперія запровадила в Україні рабство-кріпацтво, якого у Європі близько не було, свідчить про наше «слов'янське братерство» в лапках, значно більше, ніж усі ваші клятвені промови про любов до України. А зараз, пане Солженіцин, повернімося до Російської імперії. Згадаймо ще кілька сторінок з історії Московської, згодом Російської держави, зовсім не афішованих епізодів, свідомо захованих в словесній полові. 1791 року, 22 червня, статс-секретар Катерини ІІ Храповицький у розмові з імператрицею підтвердив, що вони мали в руках і читали оригінал твору великого Нестора «Повість минулих літ». Сподіваюся, ви розумієте, що Катерина ІІ і Храповицький добре знали про безцінність оригіналу найдавнішого твору. Але надалі оригінал безцінної праці Нестора зник безвісти. Про нього в Росії не стали навіть згадувати. Начебто він заважав російським авторам історії. І це в той час, коли Катерина ІІ ганялася за раритетами і старовиною не лише в своїй державі, а й по Європі, Азії, Африці. Про це свідчить особисто все той же Храповицький. У чому криється таємниця великої праці літописця Нестора, якщо вона була знищена або захована в надсекретні схованки імперії? Про інші говорити не випадає, бо Санкт-Петербург не піддавався ні облозі, ні окупації. А такі найбільші рідкісні раритети завжди були на найсуворішому обліку. І раптом про оригінал твору забули. Став він для великоросів нецікавий. Усіх влаштували копії. Чи не дивно? У цьому випадку відповідь може бути лише одна. В оригіналі «Повісті минулих літ» щось не влаштовувало правителів Російської імперії. Адже в ті ж катеринівські часи і пізніше було знайдено в лапках тисячу, я знову повторюю це слово, тисячу, які звідкись раптом з'явилися, так званих літописних зводів, де першим розділом ішла «Повість минулих літ» або інший раритет Київського князівства. Ось як нам про те явище розповів Карамзін, сучасник Катерини ІІ. Я кажу тут, у своїй історії, про головні, найкращі, принаймні найвідоміші списки літописних зводів. Їх є, може, близько тисячі в Росії. Катерина Велика, жагуче люблячи нашу історію, перша наказала друкувати літописи, літописні зводи. Витратили чимало грошей, але не зробили найпотрібнішого – справного вченого зводу літописів. Кінець цитати. Так і не зрозумів Карамзін, чому Катерина ІІ не зробила вченого зводу літописів, хоча в неї під рукою були великі уми того часу – історики Іван Микитович Болтін 1735-1792 роки, Михайло Михайлович Щербатов 1733-1790, Олександр Іванович Рігельман 1720-1789, Герард Фрідріх Міллер 1705-1783 та інші. Ось такі, пане Солженіцин, дива. Друкували багато сотень літописних зводів, але, люблячи російську історію, не зберегли оригіналу повісті минулих літ. До речі, я повинен нагадати Олександру Ісайовичу, що і сама Катерина ІІ 29 грудня 1791 року закінчила складати свій варіант літописного зводу російської історії. Закінчення роботи над літописним зводом імператриця навіть відзначила за чаркою з митрополитом, про що також повідав нам усе той же статсекретар. Але 1792 року чомусь з'явилася в Санкт-Петербурзі не історична праця за підписом Катерини ІІ, а так званий Львовський літописний звіт за підписом літописця Руського. Знову, як бачимо, непорозуміння. Не буду перелічувати ще з десяток втрат оригіналів. Секрет полягає в тому, що жоден прадавній оригінал, який був у руках правителів Російської імперії, не зберігся. Цікаве і друге питання цієї дилеми. Виявляється, літописні зводи, як правило, знаходили ті люди, яким вони конче були потрібні. І що цікаво, кожен знаходив літописний звіт із тими даними, які були йому потрібні. Так званий Іпатіївський літописний звіт 1809 року знайшов особисто Карамзін. І знайшов не де-небудь у далекому стародавньому монастирі, а в Петербурзькій академії наук під носом у всіх. Послухайте. За кілька місяців дістав я й інший список їх. Він належав колись Іпатіївському монастирю і зберігався в бібліотеці Санкт-Петербурзької академії наук між дефектами. Кінець цитати. А знайшов в лапках Карамзін саме Іпатіївський звіт неспроста. Почавши писати у 1803 році історію держави російської, він раптом виявив, що знайдені раніше літописні зводи не вказували рік заснування Москви. Виходила дивна картина. Москва виявлялася заснованою в період Золотої Орди за хана Менгу Тимура і вперше потрапила в перелік міст під час татаро-монгольського перепису, вчиненого у Ростовсько-Суздальській землі у 1272 році. А 1277 року в ній з'явився перший удільний московський князь, молодший син Олександра Невського Данило, якому на той час виповнилося 16 років, що було за законами Золотої Орди ознакою повноліття і давало право одержати ярлик на князювання. Карамзін, який писав оду Московії, вжахнувся. Москва і Московія, що сколотила державу, чітко демонстрували своє татаро-монгольське походження. Він терміново кинувся шукати, в лапках, новий звід. І, звичайно, знайшов, в лапках. Він не міг не знайти. так званий Іпатіївський літописний звіт, де вперше зазначений час заснування Москви у період до Батиєвої навали, 1147 рік. Як у байці або анекдоті. Такої брехні, пане Солженіцин, у російській імперській історії скільки завгодно. Брехня про Олександра Невського, брехня про Дмитрія Донського, брехня про слов'янське походження Московії та інше. Ось вам приклади сучасної інтерпретації цієї брехні. Послухайте, як нині пояснюють дітям Росії належність Русі Московії. Так, з ім'ям і справами Володимира Мономаха і його сина Юрія Довгорукого пов'язана історія Київської Русі з історією Росії та нашим сьогоденням. Кінець цитати. Це словоблудство написане у Москві 1993 року. А ось іще приклад нинішнього словоблуддя для школярів. У Золотій Орді поважали і боялися російського полководця, який здобув уже дві великі перемоги. Хани розуміли, що князь Олександр Невський прагне лише одного – відродити колишню силу Русі. Кінець цитати. Так написано про людину, яка від порога юрти до трону хана повзла в ярмі, щоб отримати ярлик на управління удільним улусом Золотої Орди. Так написано про людину, яка різала і вбивала новгородців і суздальців за непокору ханській волі. Так написано про людину, яка зрадила рідного брата. Воістину, брехня несусвітня, яка не знає межі. Але головне, пане Солженіцин, навіть не в цьому. Головне в тому, що сучасну брехню благословив сам патріарх московський Алексій ІІ. Ось про такі секрети в лапках імперії коротенько хотів вам нагадати, аби ви знали,

0: і Примаку губернаторові Приморського краю Наздратенку. Послухайте. Він сказав просто: «Євгене, подумайте над концепцією, як будемо заселяти Далекий Схід». Кінець цитати. Ще більш відверто висловився по телебаченню 14 серпня 1998 року глава Хабаровського краю Віктор Ішаєв. Він нагадав народові велику істину: природа та людство не терплять порожнечі. Ось зразкові слова, сказані Ішаєвим. Китайці кажуть, що разом з нами, росіянами, найближчим часом будуть освоювати Далекий Схід. Мовляв, ми з вами воювати не будемо, ми прийдемо і будемо жити і обробляти занедбану вами землю. Та нагодуємо вас і себе. Кінець цитати. Цікаво, пане Солженіцин, що через 30-50 років працьовитий китайський народ в цьому «почині» в лапках підтримає світове співтовариство. Бо занедбані російським народом селища починаються за Підмосков'ям. У величезному ж Сибіру проживає тільки близько 25 мільйонів людей. Сибірська земля по-справжньому ніколи не використовувалася. З неї лише хапали нафту, золото, ліс, хутро. Ви не освоювали, не облаштовували ці землі за світовими стандартами. Коли людині зручно жити і працювати, коли вона має чудове житло, вільний зв'язок зі світом, пристойні дороги. Ось, пане Солженіцин, над чим нині повинна голову ламати російська людина. При цьому треба розуміти, ні ракетами, ні водневими бомбами відгородитися не вдасться. Настав, пане Солженіцин, час збирати московитів у рідну обитель з усього світу. І що швидше, то краще. Настала пора відучитися заглядати за спину сусіда. Часи не ті.
1: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: Рей Бредбері.
1: 451 градус за Фаренгейтом. Він замислився.
2: Так, пробачу. Сам не знаю чому. Ви якась дивна. На вас ображаєшся і легко вибачаєш.
3: То, кажете, вам 17?
2: Так.
3: Через місяць виповниться.
2: Дивно.
3: Як дивно.
2: Моїй дружині 30, але ви з вигляду часом набагато старша. Не можу позбутися цього відчуття.
3: Ви теж якийсь дивний, пане Монтех. Іноді я навіть забуваю, що ви пожежник.
2: Скажіть, можна вас знову розсердити?
1: Гаразд, давайте.
3: Як це почалось?
2: Як ви потрапили туди? Як вибрали цю роботу? І саме її?
3: Ви не схожі на інших пожежників. Я бачила декотрих. Я знаю.
2: Коли я базікую, ви дивитесь на мене.
3: Коли я вчора сказала щось про місяць, ви глянули на нього.
2: Ті інші ніколи б так не зробили.
3: Інші просто пішли б, не слухаючи мене. А той пристрахали б.
2: Люди тепер не мають часу одне для одного.
3: Мало хто так добре ставиться до мене, як ви.
2: Тому мені й дивно, що ви пожежник.
3: Це якось не личить вам.
2: Йому здалося, ніби він роздвоївся. Одна його половина була гаряча, друга – холодна. Одна – ніжна, друга – жорстока. Одна – тремтлива, друга – незворушна. Ці половини намагалися знищити одна одну.
3: «Вам, либонь, уже час іти», – мовив він.
2: Дівчина побігла, а Монтех, залишившись під дощем, довго не рушав з місця. Тоді повільно пішов і раптом, відкинувши голову, підставив під дощ обличчя і відкрив рота.
1: Механічний пес ніби спав і водночас не спав. Ніби він був живий і водночас мертвий. У своїй буді, що стиха гуділа, ледь помітно здригалась і м'яко світилась у темному закутку. Місячне світло з нічного неба проникало крізь велике вікно і, падаючи на тремтливого механічного звіра, вигравало на його латунних, мідних і сталевих частинах. Світло відбивалось в шматочках рубінового скла. Мерехтіло на тонких, мов капіляри, чутливих нейлонових волосинах у ніздрях чудовиська, що ледь помітно тремтіло на своїх 8 павучих, підбитих гумою лапах. Монтех ковзнув по мідній жердині вниз і вийшов подивитись на місто. Вже випогодилось, хмари розсіялись. Він запалив сигарету і, повернувшись, нахилився і зазирнув до буди. Механічний пес скидався на велетенську бджолу, що повернулась до свого вулика з поля, де нектар квітів насичений отрутою, яка викликає безумство і кошмари. Тіло пса всотало цей густий пряний трунок, і тепер звір спав, намагаючись сном подолати згубну отруту.
2: «Привіт!» прошепотів Монтех, як завжди, зачудовано дивлячись на мертвого і водночас живого звіра.
1: По ночах, коли ставало нудно, а таке бувало щоночі, пожежники ковзали вниз по мідних жердинах, настроювали механізм нюхової системи пса на певний запах і впускали до нього в підвал пацюків, курчат чи кошенят, яких однаково треба було втопити, а потім билися об заклад, кого пес ухопить першим. Через кілька секунд гра закінчувалася. Пацюк, кошеня чи курча, не встигши подолати й половини відстані, потрапляли до м'яких лап звіра, а чотиридюймова порожниста сталева голка, висунувшись, наче жала з його морди, впорскувала жертві чималу порцію морфію чи прокаїну. Жертву кидали в сміттєпалювальну піч,
3: і забава починалася знову. Під час цих розваг Монтик, звичайно, залишався на горі. Колись, 2 роки тому, він побився об заклад з одним з найдосвідченим гравців і програв тижневу платню. Він і досі пам'ятає несамовитий гнів Мілдред. Її лице взялося червоними плямами, і на лобі набрякли жили. Тепер по ночах він лежав на ліжку обличчям до стіни, прислухаючись до вибухів реготу внизу, до дрібного, наче хтось швидко бив по клавіші рояля, цокоту пацючих кігтів на підлозі, до попискування мишей, до похмурої зрадливої тиші, коли пес безшумно, мов метелик на світло, вистрибував з буди, жалив голку і повертався назад, щоб відразу ж стихнути, наче вимкнули струм. Монтег доторкнувся до морди пса. Пес загарчав. Монтег відсахнувся. Пес підвівся і глянув на нього. Раптом ожили його очі. В них засвітилися зелено-сині неонові вогники. Знову почулося гарчання. Дивний звук, що дратував вухо, суміш електричного дзищання, шипіння масла на сковороді й металевого скреготу, ніби почали рухатися коліщата механізму, який скрипів від іржі та старечої підозріливості. «Тихше, тихше!» – прошепотів Монтих. Серце його шалено калатало в грудях. Він побачив, як у пса з морди виструмилася на дюйм голка. Щезла, знову виструмилася, знову щезла. Гарчання, ніби закипаючи, стало голосніше, пес утупився в Монтега. Монтег позадкував. Пес висунувся з буди. Монтег ухопився за жердину. Відповівши на доторк, жердина ковзнула вгору, безшумно пронісши людину крізь отвір у стелі. Монтег вийшов на тьмяно освітлений майданчик горішнього поверху. Його лихоманило. Обличчя в нього було бліде, аж зелене. Пес опустився внизу на свої 8 неправдоподібних павучих лап і знов загудів. Його багатогранні очі-кристали згасли.
0: Монтег стояв поблизу люка, намагаючись опанувати себе. Позад нього в кутку, за столом освітленим лампою, під зеленим абажуром, 4 чоловіків грали в карти. Вони поглянули на Монтега, але ніхто нічого не сказав. Лише один у капелюсі брандмейстера з ображенням Фенікса нарешті гукнув через усю кімнату, тримаючи карти в сухорлявій руці. «Що скоїлося, Монтег?» «Він мене не любить». «Хто?» «Пес?» Брандмейстер вивчав свої карти. «Оближте! Він не може любити чи не любити. Він просто функціонує. Це ніби в задачі з балістики. Для нього розраховано траєкторію, він іде по ній. Сам знаходить мішень, сам повертається назад і вимикається. Мідний дріт, акумулятори, електрика і все». Монтег судомно вдихнув повітря. Його можна настроїти на будь-яку сполуку. Стільки-то амінокислот, стільки-то фосфору, стільки-то жирів і лугу. Чи не так? Ну, це всім відомо. Хімічний склад і процентне співвідношення кожного з нас зареєстровані в загальній картотеці там, унизу. Хіба не міг хто-небудь настроїти пам'ять механічного пса? Ну, нехай частково на якусь полуку. Ну, хоча б на амінокислоти. Цього досить, щоб зробити те, що він зробив щойно. Він реагував на мене. «Дурниці!» – кинув брандмейстер. Він роздратований, але не розлючений. Хтось настроїв його пам'ять проти мене, Саме настільки, щоб він гарчав, коли я доторкаюся до нього. Та хто б це міг бути, здивувався брандмейстер. Хіба в вас тут є вороги? Гаю.
4: Нібито нема.
0: Завтра механіки перевірять пса. Він не вперше гарчить на мене, сказав Монте. Минулого місяця двічі. Все буде гаразд. Не хвилюйтеся. Але Монтег не зрушав з місця. Він думав про вентиляційну решітку в передпокої свого дому і про те, що було сховано за нею. А що, коли хто-небудь із пожежників довідався про це і розповів механічному псові? Брандмейстер, підійшовши до люка, запитливо глянув на Монтега. «Я намагаюсь уявити, – сказав Монтег, – про що пес думає ночами? Чи справді він оживає, коли кидається на когось? Від цього мені стає моторошно.
4: Він думає лише про те, що ми від нього вимагаємо.
0: Шкода, – тихо проказав Монтег.
4: Бо ми в нього вкладаємо тільки одне – переслідувати, хапати, вбивати. Сором нам, що ми не вміємо навчити його нічого іншого. Брандмейстер Бітті зневажливо пирхнув.
0: Дурниці! Механічний пес – взірець того, що може створити людський геній. Чудова рушниця, яка сама знаходить ціль і влучає без промаху.
4: Саме тому я й не хотів би бути наступною жертвою, сказав Монте.
0: У чому річ? У вас нечисте сумління?
4: Монтег зиркнув на Бітті.
0: Той стояв, пильно дивлячись на нього. Потім губи в брандмейстера здригнулися в усмішці, і він зайшовся тихим, майже безгучним сміхом.
4: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 днів. І щодня, виходячи з дому, він знав, що Кларіс десь поблизу. Одного разу він бачив, як вона трусила горіхове дерево. Другого разу вона сиділа на лужку і в'язала синій светр. А разів зо 3 чи з 4 він знаходив на своєму ганку букет осінніх квітів. Пригорщу каштанів у маленькій торбинці, кілька опалих листків, дбайливо пришпилених до аркуша білого паперу і прикріплених кнопками до вхідних дверей. Щодня Кларіс проводжала його до повороту. Один день був дощовий, другий – погожий. Наступного дня дув сильний вітер. Потім був лагідний теплий день, а після того настав жаркий день, ніби вернулося спекотне літо. Обличчя Кларіс до полудня вже трохи засмагло.
0: «Чому мені здається, – запитав якось Монтег, – коли вони підходили до метро, – ніби я знаю вас дуже давно?»
3: «Бо ви мені подобаєтесь, – відповіла вона. А мені від вас нічого не треба. І тому, що ми розуміємо одне одного. Коли я з вами, мені здається, що я дуже старий і годжуся вам в батьки. Тоді скажіть, чому у вас немає дочки, такої як я, якщо ви так любите дітей?»
4: «Не знаю».
3: «Ви жартуєте?»
0: «Я хотів сказати...» Він затнувся і похитав головою.
4: «Ну, моя дружина...
3: Бачте, вона ніколи не хотіла мати дітей».
0: Дівчина перестала всміхатися.
3: «Пробачте, мені справді здавалося, ніби ви глузуєте з мене. Ото дурна!»
0: «Ні-ні, – заперечив Монтег. Дуже добре, що ви запитали. Мене давно вже ніхто про це не питав.
3: Добре, що запитали. Поговоримо про щось інше. Ви нюхали коли-небудь опале листя? Знаєте, чим воно пахне? Корицею. Ось понюхайте.
2: Еге ж, справді схоже на корицю. Вона дивилася на нього променистими темними очима. Як вас усе дивує?
3: Просто я ніколи не мав досить часу, щоб...
2: А ви дивились на рекламні щити, про які я казала?
3: Так, звісно.
2: Він мимохідь весело засміявся. Ви тепер набагато краще смієтесь.
3: Справді?
2: Так.
3: Невимушеніше.
2: Він відчув себе якось вільніше і зручніше.
3: Чому ви не в школі? День при дні блукаєте.
2: За мною в школі не тужать, відказала дівчина.
3: Кажуть, нібито я не товариська. Важко сходжуся з людьми.
2: А насправді я дуже товариська. Все залежить від того, як на це дивитися, чи не так? По-моєму, спілкуватися з людьми – це розмовляти якось ми з вами.
3: Вона поторохтіла каштанами, які знайшла під деревом на подвір'ї.
2: Або ж розмовляти про те, який дивний світ.
3: Спілкуватися з людьми приємно. А хіба це спілкування, коли зібрати всіх докупи і нікому не давати й слова сказати? Урок по телебаченню, урок з баскетболу, з бейсболу чи з бігу, ще урок з історії, примушують щось переписувати, потім примушують щось перемальовувати, а тоді знову спорт.
2: Знаєте, ми ніколи нічого не запитуємо в школі.
3: Принаймні більшість.
2: А нас обстрілюють відповідями. Бах, бах, бах.
3: Потім ще сидимо 4 години, дивимось учбовий фільм.
2: Як на мене, це ніяке не спілкування. Безліч лійок, в які вливають, із яких виливають хто знає скільки води, та ще й запевняють, ніби це вино.
3: Під кінець занять... Ми так виснажуємося, що тільки й залишається лягти спати чи йти в парк розваг, зачіпати перехожих, бити вікна в павільйоні для биття скла, чи великою сталевою кулею трощити автомобілі в павільйоні автомобільних аварій.
2: Або сісти в авто і мчати по вулицях, намагаючись якнайближче проскочити повз ліхтарні стовпи, не зачепивши їх.
3: Є така гра. Втім, вони, певно, слушно вважають. Мабуть, я така і є, як вони кажуть. У мене нема друзів.
2: І це нібито підтвердження, що я не при своєму розумі.
3: Але всі мої ровесники галасують і танцюють, мов несамовиті. Або ж лупцюють одне одного.
2: Ви помітили, як тепер люди ображають одне одного?
3: Ви розмірковуєте так, ніби вам 112 років.
2: Я часом так і почуваю себе. Я боюся своїх однолітків. Вони вбивають одне одного. Хіба так завжди було?
3: Дядько каже, що ні. Лише минулого року застрелено 6 моїх ровесників. 10 загинули в автомобільних катастрофах.
2: Дядько каже, що його дід пам'ятав часи, коли діти не вбивали одне одного.
3: Але це було дуже давно, відтоді все змінилося.
2: Люди колись мали почуття відповідальності, каже дядько. А знаєте, у мене теж є це почуття. Ще з дитинства, коли мене добряче відлупцювали. Я сама ходжу по крамницях, сама прибираю вдома. А найбільше, вела дівчина далі, я люблю спостерігати за людьми. Буває, цілісінький день їджу в метро, дивлюся на них, прислухаюсь до їх розмов. Мені кортить знати, хто вони, чого хочуть, куди їдуть.
3: Іноді навіть ходжу до парків розваг, або катаюсь в ракетних автомобілях, які опівночі мчать у передмісті. Поліцію це не обходить.
1: Аби вони були застраховані. Маєш страховку на 10 тисяч, і все гаразд.
3: Іноді я підслуховую розмови в метро чи біля фонтанчиків з питною водою. І знаєте що?
4: Що?
3: Люди ні про що не говорять.
4: Не може бути.
3: Та кажу ж вам, ні про що. Одне й те саме. Марки автомобілів, моди, плавальні басейни, ще й приказують, як шикарно. Але всі торочать одне й те саме. А в кав'ярні вмикають ящики жартів і слухають ті самі жарти. Чи вмикають музичний екран і дивляться, як по ньому бігають барвисті візерунки. Але все це абстракція. Лише гра кольорів. А музеї? Ви бували в них? Теж абстракція. Тепер усе таке. Дядько каже, колись було інакше. Колись давно-давно картини розповідали про щось. І навіть показували людей.
4: Дядько каже це, дядько каже те. Либонь, ваш дядько незвичайна людина.
3: А вже ж? Так і незвичайна. Ну, мені треба йти. До побачення, містере Монте.
4: До побачення. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім днів. Пожежна станція. Монтег, ви наче пташка злітаєте на цій жердині. Третій день. Монтег, я бачу, ви сьогодні прийшли з чорного ходу. Що, знову пес турбує?
3: Ні-ні.
4: Четвертий день. Монтег, послухайте дивину. Мені розповіли сьогодні вранці. Один пожежник у Сіетлі навмисне настроїв на свій хімічний склад механічного пса і випустив його з буди. Що ви скажете про цей спосіб самогубства? П'ять, шість, сім днів.
3: А потім Кларіс зникла.
1: Спочатку він ніяк не зміг збагнути, чим цей день не схожий на інші.
3: А все полягало в тому, що ніде не було видно Кларіс.
1: Лужок безлюдний, дерева голі, на вулицях ні душі. І перш ніж він устиг збагнути, що відчуває її відсутність і шукає її, йому, коли він підходив до метро, стало якось не по собі. Щось скоїлося, щось порушилося в щоденному порядку. Правда, порядок той був простий, і встановився він лише кілька днів тому. Однак Монтег мало не повернув назад, наміряючи ще раз пройти весь шлях. Може, вона запізнюється?
3: Він був певен, що коли пройде ще раз, усе буде гаразд. Але вже було пізно, підійшов поїзд метро і поклав край його ваганням.
1: Шелестіння карт, порух рук, тремтіння повік, надкучливе бурмотіння вмонтованого в стелю годинника, який промовляв: «Одна година 35 хвилин, 4 листопада, четвер. Одна година 36, одна година 37. Ляскання карт по засмальцьованому столу. До Монтега долинали всі звуки, хоч він і міцно заплющив очі, створивши цим нетривку перепону для них. Однак із заплющеними очима він виразно відчував усе, що було навколо. Начищені мідь і бронзу, сяйво ламп, тишу пожежної станції. А люди за столом, яких він не бачив, зітхали, заглядаючи в свої карти, чекали. Година 45 хвилин. Голос годинника лунав так, ніби оплакував негоду холодного ранку і ще холоднішого року. «Що сталося, Монтег?» Монтег розплющив очі. Десь бурмотіло радіо.
0: будь-якої хвилини може бути оголошена війна. Країна готова захищати свою. Пожежна станція здригнулася. Над нею, перетинаючи чорне досвітне небо, з монотонним свистом промчали ракетні літаки. Монтех кліпнув. Бітті розглядав його, наче скульптуру в музеї. От зараз він підійде, доторкнеться до Монтега, розгадуючи його провину, причини його страху. Провину? Але чим він завинив? Ваш хід, Монтег. Монтег глянув на цих людей, обличчя яких були опалені вогнем тисяч справжніх і десятків тисяч уявних пожеж, що забарвили багрянцем їхні щоки, запалили їхні очі. Вони спокійно дивилися на вогники своїх запальничок, розкурюючи чорні люльки, які майже без перестанку диміли. Вугляно-чорне волосся, чорні, мов сажа, брови, чисто виголені, синюваті й водночас сіруваті, ніби притрушені пополом щоки, знак їхнього спадкового ремесла. Монтег здригнувся. Вуста його розтулилися. Чи він бачив коли-небудь пожежника, який би не мав чорного волосся, чорних брів, вогняного лиця, чисто виголених і водночас ніби зовсім не голених щік? Ці люди – достоту його відзеркалення. Невже в пожежники брали не лише за нахилом, а й за зовнішністю? Попелясте обличчя, стійкий сморід гару від люльок, що невпинно диміли. Ось підвівся брандмейстер Бітті, оповитий хмарою тютюнового диму. Розпечатав нову пачку тютюну. Целофан рвався з тріском, схожим на тріск багаття. Монтех поглянув на карти, що тримав у руці. Я задумався. Згадав пожежу на минулому тижні і того чоловіка, чию бібліотеку ми спалили. Що з ним сталося?
4: Він волав, як несамовитий, і його відвезли до божевільні.
0: Але ж він не божевільний.
4: Кожен, хто вважає, що можна обдурити уряд і нас, божевільний.
0: Я намагався уявити, вів далі Монтех, що відчуває людина в такій ситуації. От коли б, приміром, спалювали наші будинки і наші книжки?
4: У нас немає книжок.
0: А якби були, може, у вас є? Бітті повільно опустив і підвів повіки. Ні.
3: Монте глянув поверх голови гравців на стіну, де висіли друковані на машинці списки заборонених книжок. Їхні назви стрибали в полум'ї, коли цілі віки щезали під ударами його сокири й палали, политі гасом, не водою, зі шланга в його руках.
0: Ні.
3: Іначе відчув легесенький доторк прохолодного вітру, що здійнявся в вентиляційній решітці вдома і війнув прохолодою йому в обличчя. Потім знову побачив самого себе в зеленому парку, де він розмовляв зі старим чоловіком. А в парку теж був холодний вітер.
0: Монтех трохи повагався, а тоді мовив. Чи завше було так, як тепер? Пожежні станції – наша робота. Тобто, я маю на оці...
3: Колись давно-давно? – вигукнув Бітті.
0: Що це за балачки?
3: От я дурний, подумав Монтех, я ж сам себе виказую.
1: На минулій пожежі йому попала до рук книжка дитячих казок. Він прочитав лише рядок у ній.
3: Я хочу сказати, провадив він, що в давні часи, коли будівлі ще не були вогнетривкими, нараз йому здалося, ніби то не він промовляє ці слова, а чийсь інший, набагато молодший голос. Він тільки розтуляв вуста. Говорила ж за нього Кларіс Маклелен. Хіба тоді пожежники не гасили пожеж, замість того, щоб розпалювати їх?
0: Оце здорово!
1: Стоунмен і Блек разом вихопили з кишень пожежні статути і поклали перед Монтегом. Окрім правил, у них була вміщена коротка історія пожежних команд Америки, і Монтег прочитав добре знайомі рядки.
0: Правила. Перше. За сигналом тривоги виїжджати негайно. Друге. Швидко розпалювати вогонь. Третє. Усе спалювати дотла. Четверте. Негайно повертатися до пожежної станції. П'яте. Бути напоготові до нових сигналів тривоги.
1: Всі дивилися на Монтега. Він не ворухнувся. Раптом пролунав сигнал тривоги. Заколотав дзвін під стелею, відбиваючи належні 200 ударів. 4 стільці миттю спорожні.

0: Вона помчала, а нічний вітер розносив на всі біч виття сирени й могутній гуркіт металу. Це був облуплений триповерховий будинок у старій частині міста. Йому було не менш як 100 років, але свого часу його вкрили, як і решту будинків, вогнетривкою плівкою. І здавалося, лише завдяки цій запобіжній шкаралупі він ще животів.
1: «Приїхали!»
0: Двигун пирхнув і зупинився. Бітті Стоунмен і Блек уже бігли по тротуару, незграбні й потворні у своїх грубих, вогнетривких комбінезонах. Монтех подався слідом за ними. Вони розтрощили вхідні двері й схопили жінку. Дарма, що та й не намагалася тікати чи ховатися. Вона стояла похитуючись, втупившись у порожню стіну перед собою, ніби її оглушили жахливим ударом по голові. Її вуста безгучно ворушились, а в очах застиг такий вираз, ніби вона силкувалася щось пригадати. Нарешті пригадала, і вуста її заворушились знову. «Будьте мужнім, Рідлі! Божою ласкою ми сьогодні засвітили в Англії таку свічку, якою, я певен, їм ніколи не загасити».
1: «Досить», – сказав Бітті. «Де вони?»
0: З приголомшливою байдужістю він дав жінці ляпаса і повторив запитання. Стара перевела погляд на Бітті.
1: «Ви знаєте, де вони? А то б вас тут не було», – проказала вона.
0: Стоунмен простяг карту тривоги з копією телефонограми на звороті.
1: «Є підстави підозрювати горище будинку номер 11 Елм Стріт Сіті ЕБ».
0: «Це, певне, пані Блейк, моя сусідка», – мовила жінка, глянувши на ініціали.
1: «Гаразд, хлопці, вставайте до роботи». Замить пожежники бігли по сходах крізь застояну пітьму, виламували блискучими сокирами незамкнені двері, спотикалися, галасували, наче ватага шкодливих хлопчаків. «Гей! Гей!»
0: Книжки лавиною ринули на Монтега, коли він, здригаючись, дерся вгору стрімкою драбиною. Як усе недобре склалося. Досі все було просто, все одно, що зняти нагари з свічки. Спочатку приїздила поліція. Жертві заклеювали рота пластирем, зав'язували і, кинувши в блискучий жук, автомобіль кудись відвозили. Отже, коли прибували пожежники, будинок уже був порожній. Ніхто не страждав, хіба що речі. А речі не відчувають болю. Вони нічого не відчувають, не кричать і не плачуть, як може закричати і заплакати ця жінка.
1: «Отож, твоє сумління опісля тебе не мучить. Звичайна собі чистка, робота прибиральника. Все по черзі. Давай сюди газ, у кого сірники».
0: Але сьогодні хтось помилився. Ця жінка псувала усталений ритуал. Пожежники надто галасували, сміялися, жартували, аби якось заглушити її страшний, мовчазний докір. Вона примушувала порожній будинок волати від обурення, струшувати на пожежників тонку пилюгу провини, що не бувалось їм у ніздрі, коли вони нишпорили в кімнатах. Це непорядок. Неправильно. Зненацька Монтех страшенно розлютився. Цієї жінки не повинно було бути тут ні в якому разі. Книжки гупали по руках і плечах Монтега. Падали на його зведене догори обличчя. Якась книжка, наче білий голуб, покірливо опустилась йому просто в руки, тремтячи сторінками крилами. У тьмяному мерехтливому світлі відкрита сторінка майнула, мов білосніжне перо з тендітним візерунком написаних на ньому слів. В цьому сум'ятті, в цій гарячці, Монтегові вдалося прочитати лише рядок. Але той палав у мозку, наче викарбуваний розпеченою сталлю, і час заснув під полуденним сонцем. Він випустив книжку. відразу ж упало йому до рук друга.

0: «Гей! Монте! Давай сюди!» Він міцніше вхопив книжку і пристрасно з божевільною нерозважливістю притис їй до грудей. На горі пожежники ворушили купу журналів, здіймаючи куряву. Журнали падали, наче підстрелені птахи. А жінка внизу стояла, ніби маленька дівчинка серед цих мертвих тіл. Ні, сам Монтех не зробив нічого, то все його рука, в якою був свій мозок, своє сумління і своя цікавість у кожному тремтливому пальці. Ця рука зненацька стала злодійкою. Ось вона пірнула під пахву, притисла книжку до спітнілого тіла і виринула вже порожня зі спритністю чародія. Дивіться, нічого немає. Нічого. Він приголомшливо розглядав цю білу руку, то відводячи її від себе, ніби далекозорий, то підносячи мало не до очей, як сліпий. «Монтех!» Здригнувшись, він озирнувся. «Не стій ти там, як ідіот!» Книжки лежали, мов купи свіжої риби, підготовленої для соління. Пожежники метушились коло них, спотикалися, падали, спалахували золоті очі тисненних назв і, падаючи, згасали. «Газ!» Вімкнули помпи, і струмені холодного газу ринули з боків з цифрою 451, що висіли за спинами пожежників. Кожну книжку, кожну кімнату було полито газом. Тоді всі квапливо спустились униз. Монтех, похитуючись і задихаючись від випарів газу, йшов останній. «Виходьте!» – наказали вони жінці. Вона стояла навколішки серед книжок, торкаючись їхніх просякнутих газом шкіряних і картонних палітурок, обмацувала золоте тиснення, з німим докором дивлячись на Монтега. «Не матимете ви моїх книжок!» – проказала вона. «Ви знаєте закон», – відповів Бітті. «Де ваш глузд?» «У книжках повно суперечностей. А ви просиділи хто знає скільки років під замком у своїй вавілонській вежі. Облиште все. Людей, про яких йдеться в цих книжках, ніколи не було. Ну бо, ходімо». «Зараз будинок займеться», – сказав Бітті. Пожежники незграбно простували до дверей. Вони озирнулися на Монтега, який ще стояв коло жінки. «Не можна ж її залишити тут», – рішуче заявив він. «Вона не піде. Тоді треба її примусити». Бітті підніс руку з запальничкою. «Пора повертатися до пожежної станції. А ці фанатики завжди намагаються заподіяти собі смерть. Річ відома». Монтех доторкнувся до жінчиного ліктя. «Ходімо зі мною». «Ні», – відказала та. «Але вам дякую». «Рахую до 10», – мовив Бітті. 1, 2. «Будь ласка», – благав Монтех жінку.
1: 3, 4.
0: «Ходімо».
2: Монтех потягнув за собою жінку. «Я волію залишитися тут», – спокійно відповіла та.
1: 5, 6.
2: «Можете не рахувати», – сказала жінка і розтулила кулак. На долоні лежала якась тоненька паличка. Звичайний собі сірник. Але забачивши його, пожежники метнулися геть із дому. Брандмейстер Бітті, намагаючись зберегти гідність, позадкував до виходу. На його червоному обличчі горіли й вигравали відблиски тисяч пожеж і нічних тривог. «Боже мій», – подумав Монтех, – «а й справді сигнали тривоги приходять лише вночі і ніколи вдень. Чи не тому, що вогонь гарніший вночі і вистава цікавіша?» На червоному обличчі Бітті, який зашпортався у дверях, промайнув страх. Жінчина рука судомно стиснула сірника. Повітря було просякнуте випарами газу. Книжка, яку Монтих заховав під пахву, калатала в груди, немов серце. «Ідіть», – промовила жінка, і Монтих відчув, що мимохідь заткує до дверей слідом за Бітті. Тоді сходами вниз через лужок, де наче слід зловісної змії, тяглася смужка гасу. Жінка вийшла за ними, зупинилась на ганку і зміряла їх спокійним поглядом. Але в цьому спокої виразно відчувався осуд. Бітті клацнув запальничкою, наміряючись підпалити будинок. Але він запізнився. Монтегові перехопило подих. Жінка на ганку кинула на них презирливий погляд і тернула сірником об поруччі. З будинків на вулицю вибігали люди. Назад поверталися мовчки, не дивлячись один на одного. Монтих сидів попереду разом з Бітті та Блеком. Вони навіть не запалили своїх люльок, лише дивилися на дорогу. Потужна саламандра круто повернула за ріг і помчала далі. «Рідлі!» – нарешті промовив Монтих. «Що?» – спитав Бітті. Вона сказала «Рідлі». Коли ми війшли, вона пробурмотіла якісь дивні слова. «Будьте мужнім, Рідлі!» І ще щось. Щось іще. «Божою милістю ми сьогодні засвітимо в Англії таку свічку, якою, я вірю, їм ніколи не загасити», – промовив Бітті. Після цих слів Стоунмен і Монтих здивовано глянули на брандмейстера. Бітті потер підборіддя. «Чоловік на ім'я Латімер сказав це чоловікові, якого звали Ніколас Рідлі, коли їх за єресь спалювали живцем на багатті в Оксфорді 16 жовтня 1555 року». Монтег і Стоунмен знов перевели погляд на дорогу, що швидко бігла під колесами машини. «Я геть напханий всякими цитатами і висловами», – сказав Бітті. «Та й більшість брандмейстерів так само. Інколи собі дивуюсь. Не ловіть гав, Стоунмене!» Стоунмен загальмував. «Хай йому грець», – вигукнув Бітті. Проскочили свій поворот. «То там?» «Я, хто ж іще?» – озвався з темряви Монтих. Він щільно причинив двері і прихилився до них спиною. Помовчавши, дружина нарешті сказала: «Вімкни світло. Мені воно не потрібне. Тоді лягай спати». Монтих чув, як Мілдред, не терплячи, засувалася на ліжку. Зарипіли пружини матраца. «Ти п'яний?» – запитала вона. Отже, все почалося з його руки. Він відчув, що його руки, спочатку одна, а потім друга, розстебнули куртку, зняли її і кинули на підлогу. Штани повисли в руках, ніби над прірвою, і провалилися в пітьму. Кисті його рук уражені хворобою. Невдовзі зараза охопить руки цілком. Він аж наяву бачив, як отрута діє на зап'ястки. Піднімається до ліктів і плечей, перекидається, мов іскра, з лопатки на лопатку. Його руки стали жадібними. Ця жадібність передалась очам. Нестерпно закуртіло дивитись на що-небудь, байдуже, що на саме, але дивитися. «Що ти там робиш?» – байдуже запитала дружина. Намагаючись зберегти рівновагу, він стискав книжку холодними вологими пальцями. Через якусь мить дружина знов озвалася: «Ти ще довго стовбичитимеш отак посеред кімнати?» Він щось пробурмотів. «Що?» – перепитала вона. І цього разу у відповідь якесь нерозбірливе бурмотіння. Спотикаючись, Монтих помацьки дістався до свого ліжка, незграбно запхнув книжку під холодну подушку і сам упав на постіль. Мілдред злякано скрикнула, а йому здавалося, що вона десь далеко, в протилежному кінці спальні, а його ліжко, наче сніжний острів посеред пустельного моря. Дружина озвалася до нього, говорила щось довго-довго про те, про се, але для нього це були тільки слова. Слова, що нагадували белькотіння дворічного малюка, який він чув колись у домі свого приятеля. Приємні звуки, однак позбавлені всякого глузду. Монтих не відповідав. А коли з його вуст знов зірвався невиразний стогін, Мілдред підвелась, підійшла до його ліжка, нахилилась і поклала руку йому на чоло. Монтих знав, коли Мілдред забере руку, долоня в неї буде волога. Пізніше вночі він подивився на Мілдред. Вона не спала. В повітрі ледь чутно бриніла мелодія. В вухах Мілдред знову сиділи черепашки. І знову вона слухала далекі голоси з далеких країв, а її широко розплющені очі вдивлялись у темні глибини стелі, що нависала над нею. Він пригадав старий жарт про дружину, яка так полюбляла розмовляти по телефону, що її чоловік упав у розпач і вимушений був побігти до найближчого автомата і зателефонувати звідти, аби довідатися, що буде на обід. Може й собі купити передавач системи «Черепашка», щоб уночі розмовляти з дружиною, нашіптувати їй на вухо, бурмотіти, кричати, галосувати, волати. Але що нашіптувати? Про що кричати? Що він міг сказати? Раптом вона здалася йому такою чужою, ніби він ніколи й не знав її. Ніби оце щойно потрапив у чужий дім, як чоловік у тому анекдоті. Повернувся вночі п'яний, помилився, зайшов у чужий дім, відімкнув чужі двері, ліг у постіль до чужої жінки, а вранці прокинувся і пішов на роботу. Ані він, ні та жінка так нічого й не помітили. «Міллі», – прошепотів він.
1: «Що?»
2: «Не лякайся. Я лише хотів запитати. Ну? Коли ми зустрілися і де?»
1: «Для чого зустрілися?» – здивувалася вона.
2: «Я хочу сказати, коли ми зустрілися вперше?» Він знав, що тепер Мілдред збентежено супить брови в пітьмі. Він розтлумачив. «Ну, коли ми познайомились?» «Де це було і коли?»
1: «Це було?»
2: Вона затнулася. «Не знаю». Він похолов. «Невже не можеш пригадати?»
1: «Це було так давно?»
2: «Лише 10 років тому. Всього-навсього 10».
1: «Ти не хвилюйся так. Я ж намагаюсь пригадати».
2: Вона засміялася якимсь дивним, верескливим сміхом. Смішно, а й справді смішно, забути де й коли вперше зустрілася зі своїм чоловіком. А він теж забув. Монтих лежав, легенько розтираючи собі повіки, чоло, потилицю. Долонями натис на очі, ніби намагався поставити пам'ять на місце. Несподівано це питання, де він уперше зустрівся з Мілдред, стало для нього найважливішим у світі.
1: «Яке це має значення?» – долинув її голос уже з ванної кімнати. Монтих чув дзюркіт води, що текла з крана, а потім ковтки. Певне, дружина запивала таблетки.
2: «Мабуть, ніякого», – відповів він.
3: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

Скоро вечір, одинокий лист, гнаний вітром, пролітає повз мене. Він більше сюди не повернеться, не повернусь, мабуть, і я. Бо навіщо? Моє кохання, як той жовтий лист, воно може впасти тільки до твоїх ніг. Не знаю,

Можливо, вітер підхопить отой квіт, до якого не торкнулися твої руки, і понесе його вслід за тим жовтим листком. Ні, хай краще бере його швидка вода, хай краще бере його швидка вода. Не знаю я,

0: Радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.
1: Юрій Андрухович. Таємниця. Мене розлущували фактично без зусиль, як горіх каракатук. Так? Вам уже 22, а виглядаєте зовсім ще юним. Моє волосся було завдовжки з мушкетерське, але вуса не дотягували. Вуса тільки-но пробилися в нерішучості, не знаючи ще до ладу рости їм і далі, чи не варто. Саме тоді я трошки запізнився з тим особливим людським поріддям, міщанством Львова. Це колосальне явище, увесь цей бестіарій, цей безконечний і нерозв'язаний пасіанс пліток, інтриг, прихованих скандалів, шлюбних партій, хитросплетіння зрад, плекання чистоти альянсу, раси, конфесій, чогось там ще. Ти уявляєш, я міг стати частиною цього всього. Я міг з нею одружитися ще тієї ж весни, цілком таємно від власних батьків, і увійти до цього двору таким собі 18-літнім принцем Зайдою, чужокровним парвеню з зеленим і недоумкуватим. Хоча в малій інтимній урбаністиці ти начебто захищаєш цю львівську герметичність. Ти пишеш: завдяки цьому місто вижило, зберегло себе в найтяжчі часи. Львівські чутки і балачки – це такі спосіби взаємної підтримки. Бо справжні львів'яни – це велика родина. Фамілія, мафія, де всі підтримують одне одного своїми ненастанними пліткуваннями, зацікавленням, заздрістю, ненавистю, котра межує з любов'ю, настирливою увагою. Він шалено живучий, цей Львів, недаремно ж він з родини котячих. Звісно, я й зараз його захищаю. Мені здається, я не сказав про нього жодного лихого слова. Що це було? Кохання? У кожному разі це було щось найпекучіше на світі. При цьому я свідомо вибрав утечу, знаєш? І не обов'язково тому, що на весну з неба впав розгніваним бойовим вершником джихаду кольорук і заволав на всю силу своїх вельми прокурених легень: «Бевзю, дебіле! Тікай, поки не пізно, тікай!» Але його мені якраз і не хотілося слухати. Надто вже пафосно він хрипів на всю свою геніальну горлянку. Ні, я щось таке вичув сам, абсолютно сам. Занадто радикально це гралось, одруження. А може, нічого і не гралося? Загалом це надзвичайно цікаво. Віяло шляхів. Ти начебто щоразу спотикаєшся перед якимось усе новим вибором, і ти його робиш, але стільки невипробуваного залишається позаду. Тобі не шкода всього того, чим ти не став? Скажімо, тим спеціально запрошеним з провінції принцем. Я так само не став тисячею інших осіб. Я не став офіцером радянської армії, бомжем, єговіським проповідником, інженером людських душ, мисливцем за черепами, серійним убивцею, викладачем Камасутри. Я ніколи не стригся у ченці і пішки не ходив на Тибет. Я не сидів у в'язниці за гомосексуалізм чи, бодай, за розтрату казенних коштів, не кохався з негритянками чи, бодай, мулатками. Ова, а сцена в душовій з Московіади? Про це пізніше, гаразд? Зараз мені важливо сказати інше. Ці художники з їхніми слайдами, німбами, плащами і платівками щоразу витягали мене з чергової біди. Передусім смичок, хоч і воно теж. Тобто я майже несвідомо прийняв від них абсолютне знання про те, що у світі, де так багато зовнішнього, насправді є невичерпні резервуари внутрішнього. І в цьому внутрішньому можна сяк-так протриматися все життя, наче хробак в яблуку. Особливо, якщо навколо суцільний совок, сіра зона, котру шулерська система лукаво називає дійсністю. Так от, саме від них я перейняв таємне знання про те, що дійсність є деінде. Знаєш, під їхнім впливом я так розписався, що ранньої весни в момент найнищівнішого краху моєї першої лав-сторі і відповідного йому обвалу почуттів, з мене поперла якась така цілком екстатична львівська проза, без початку і кінця, писана такими ж екстатичними поривами під Баха, Пахельбеля, Генделя, Персела, Джамініані, Марчелло, Телемана, Щуца, Вівальді. Звичайно, Кореллі, Скарлаті. Усе це страшенно пасувало до Львова, в якому ми тоді жили. Такого Львова насправді не було, але ми в ньому жили. Це було життя у старих гравюрах. Слід було потрапити всередину, стиснути себе всього до вимірів малого голландця, стати персонажем, героєм, мандрівним погоничем фортів. За кожним рогом відкривалася приголомшлива перспектива далеких пагорбів. Щохвилини можна було піти в їхньому напрямку і зникнути серед них назавжди. Увечері ми пили чай з липи і читали вголос Едгара Алана По. Такий грубезний том з майже 1000 сторінок, виданий у серії «Літературні пам'ятники». Російською? Так. Найкращі книги тоді виходили російською. Україну просила цензура. Я навчився читати польською і принаймні двічі на тиждень виходив полювати до книгарні «Дружба», де без роздумів хапав польських Карпент, Єра чи Кортасара, а потім перебігав до «Мелодії» з її сміховино-дешевими покладами ренесансово-барокового вінілу. Була ще поезія, але в ній мені не щастило. Насправді, це було таке мурування власного світу. Від усього цього дому буття робилося дедалі драйвовіше. Я ходив до лісу, там була якась покинута залізнична колія. Можна було безконечно довго йти вздовж і компонувати в собі сюїту для Джетро Туль з оркестром. У червні, коли майже всі роз'їхалися на практики і вакації, ми з Інкою стали братом і сестрою. Вона була трохи вищою за мене, 40-річні чоловіки так і жерли її очима. Вона була капітаном баскетбольної команди і дівчиною мого товариша Длинного. Ще одного художника і ще одного генія. Як стають братом і сестрою? Для цього слід дуже любити одне одного і розмовляти про найінтимніше. Разом подорожувати до Олеського замку, наприклад. Разом упитися в ньому червоним вином і разом вибиратися з якихось середньовічних порослих лопушинням і реп'яхами ровів. Треба жити в одній кімнаті, їсти з однієї тарілки і з руки одне з одного. Треба пити одне з одного з вуст, а також спати в одному ліжку і жодного разу не торкнутися одне одного по-іншому. Інга намовила мене, щоб я почав запускати бороду. Це було жахливо. Це моя перша кущувата рослинність, але Інга всіляко мене заохочувала і казала, що це пасує. Длинний мав і має донині фантастичну, а краще сказати фентезійну зовнішність, щось поміж вікінгом і тамплієром. До того ж, 1.2 метри зросту. Примітка. Уже ні. Він у червні 2006 року втопився десь у Пенсильванії. Він до сьогодні такий, на нього зглядається навіть на Бродвей, а там зазвичай ні на кого вже не зглядаються. У 98-му ми з ним кілька годин крокували Бродвеєм, і це було «something». Так от я не заздрив йому, бо Інгу я любив по-іншому. Але у вісні я бачив себе менестрелем. От, а потім сталася родинна катастрофа. Мій батько замалим не помер у лікарні. Це стало для мене громом з неба. Ні, не такого вже ясного. Я щомиті міг чекати з нього гніву. Але все ж. Мама сама відвела його на лікування. Вона вирішила, що то алкоголізм. І врешті наполягла на своєму. Але в лікарні йому зробили щось таке, від чого він майже помер. Якусь ін'єкцію чи щось таке, донині не знаю. Його витягали з того світу пункцією спинного мозку. У свої 48 років він хоч і вижив, але так ніколи звідтам не відряпався. Передусім він покинув ліс і лісівництво. Це так, наче припинити життя єдиним можливим життям. Відтоді він протягнув ще 2 десятиліття, але то було швидше якесь таке доруйновуванням себе. Родичі його влаштували машиністом на тепломережу. Він, здається, прийняв це з покірністю, але так нікому цього і не пробачив. У липні, коли в мене нарешті почалися локації, я мусив повернутися додому. Я шалів без Львова і рятувався лише писанням про Львів. Звісно, під музику. Написані шматки здавалися мені геніальними. Можливо, це так і було. Тоді і там. Геніальність є суб'єктивною, чи не так? Мене роздирала самотність. Я нікого не хотів бачити. Ми жили удвох із бабцею, котрі дедалі більше відмовляли ноги, і вона вже не могла сходити з 3-го поверху. Мама була на морі, а батько в лікарні. Мої вакації спливали в чергах за всякою такою жрачкою. Я ненавидів це спалене літо і свій спалений дім, і ці щоденні відвідування психушки з передачами для батька. Я хотів піти, розчинитись у світі, у Львові, зникнути серед його пагорбів. Ні, знаєш, часом я любив це, спаковувати всі ті шпитальні слоїки, приготовані бабцею худі бульйони. Мені подобалося приховувати від неї в наплечнику чергову пачку фільтру для батька. Я любив наближатися до Мурі в лікарні, викликати його, чекати, поки він нестерпно повільно віднесе всі ті слоїки. до своєї палати, а потім темно курити з ним у якихось кущах і всіляко намагатися підтримувати його жарти на тему алкоголіків у лікарняних піжамах. Він забував, що ми вже встигли поговорити. І повторювався. «Знаєш, – казав він, прищурюючи око від диму, – ще трохи і в тебе не стало б тата». Ми обидва вдавали, що весело сміємося з цього приводу. Ми сміялись до сліз і витирали очі. Іноді я заставав його за підвечірком в їдальні. Він сидів за одним столом з кількома іншими чоловіками в піжамах. І це було жахливо дико. Бачити, як він їсть за одним столом з чужими людьми. Так, наче він уже пішов з дому і навіки потрапив до якоїсь іншої спільноти. Якщо чесно, мене доводила до розпачу ця його несподівана втрата себе самого. До мене дійшло, що ми вже ніколи не побуксуємо собі на дозвіллі і не підемо вдох поплавати в озері, або, скажімо, на стадіон дивитися, як ураган учеше по самі помідори якому-небудь колхощі з Ашхабада, не кажучи вже про мотогонки на вертикальній стіні або мотокрос на Вовчинецьких горах. І саме тоді ти його покинув? Тобто, ну я маю на увазі те, про що ти пишеш у Центрально-Східній ревізії. Ось тут. Я віддалявся від батька згідно з обов'язком зміни часів. Можливо, це було моє перше велике визволення, я позбувався однієї з найсильніших залежностей. А втім, це не конче так, не стільки визволення, скільки розчарування. Лісовий герой і харизматичний оповідач історії розвалювався в мене на очах, зникав у минулому. Залишався нестримно старіючий чоловік, забудькуватий і повільний, схильний до набридливого повторення одних і тих самих сюжетів. Від занадто частого вжитку вони марніли, стиралися, блякли, губили колишню пружність і безсумнівність. Залишався хронічний розкладач пасьянсів і відлюдник. Ну так, це воно. Ні, це не так. Не зовсім так. Так, з одного боку, я покидав його, як усі блудні сини. Це ясно. А з другого, я все одно не міг без нього жити. В одне з наступних літ, знову під час вакації, я натрапив на його записник. Він чомусь завів його вдома. Припустимо, що він забув його. Працюючи машиністом на теплостанції, він мусив чимось заповнювати час. У тому записнику були всілякі його малюнки, гуморески, віршики, навіть кросворди, що їх він намагався укладати. І от я знаходжу в ньому його прощальну записку. В ній він досить офіційно звертається до своєї дружини, пояснює, чому він іде з життя, бажає їй чим швидше знайти себе в цьому світі без нього, сподівається, що я, син, хоч трохи його зрозумію. Була 5 пополудні, його зміна тривала до 8 вечора. Я кинувся дзвонити до нього на станцію, коли він це написав. Рік тому, минулого тижня, минулої ночі, він уже зробив це? Щойно 2 хвилини тому, чому він досі не підійшов до телефону? 5 гудок, 6. І коли він таки врешті відповів, я лише видихнув щось типу тату, така справа. Прийдеш з роботи, зіграємо в шахи, окей?» Він був явно ошелешений, з чого б це я так? Які ще шахи? Ми не грали в них, мабуть, 300 років. Увечері ми не говорили про це. І ніколи в житті не говорили. Я дуже хотів оточити його увагою і відвести подалі від думок про самогубство. Можливо, ту записку він підкинув мені навмисно, як сигнал, що він завжди готовий. Але я ніколи не запитав його про це. Мені видавалося ризикованим навіть порушувати цю тему. Та ні, просто я все одно не міг би чогось такого вимовити ротом, губами, язиком. Дякувати Богу, ця бомба сповільненої дії ніколи не спрацювала. Ми, люди, які живуть вигадуванням історій, щоразу вимальовуємо собі якесь нове страхіття, щось таке, що може тут і там трапитися з тими, кого ми любимо. Якісь нещасні випадки, хвороби, комети, стихійні лиха. Для мене це одна з незаперечних ознак любові. Пам'ятаю, як улітку 79-го ми з Ніною мали роз'їхатися в Києві на якісь півтора місяця. Вона вирушила автобусом до Чернігова, а я тримався трамвая, який йшов до залізничного вокзалу. Ще навіть не доїхавши до нього, я зрозумів, що її автобус швидше за все перекинувся і згорів. А сама вона швидше за все загинула. Це було ясно, як Божий день, бо як могло бути інакше? У 79-му році ще не було мобілок. І не те, що у нас, а навіть у вас. Тобто я думкою про її загибель прововтузився годин 15 на розжарених цвяхах у поїзді. Зранку вже вдома я обережно запитав у бабці, чи не було яких-небудь свіжих повідомлень про автобусні аварії. Але тоді їх не бувало взагалі, таких повідомлень. Тобто аварії, катастрофи могли траплятися лише на Заході. Мені не залишалося нічого іншого, як тільки таємно подзвонити до неї. І коли я почув у слухавці її дещо змінений чернігівський голос, я навіть не спромігся нічого із себе видушити. І як це почалося? Почалося так, що ми з нею зналися вже рік, і кожна з нас мала свою історію. Мою ти вже більше чи менше знаєш, окей, почнемо не звідти. Ну так, почалося з того, що ми разом лежали на сіні. У вересні нас повезли на так зване СГ роботи. Було темно, волого і весело. Ми пили яблучний пунш, стежили за небесними тілами, передусім за НЛО, бо їх того сезону всі звідусіль накликали. Ми заснували рок-групу «Волоси Ангела» і намагалися привернути їхню увагу своїми нічними концертами. З Ніною, а також Дарою та Садовим, ми щовечора вислизали в темряву. У темряві ми розмовляли про Джойса, Фройда і Бога. Ми облазили всі навколишні руїни, полохаючи кажанів на аварійних дзвіницях. Ми заперечували Маркса. Крім того, ми ходили уздовж нічного шосе, Нас переслідували спалахи фар і синіх вогнів на цвинтарях. Не минуло й трьох таких вечорів, як до мене дійшло, що я пропав. Та що там, і двох таких вечорів не минуло, а я вже пропав. Потім я падав до ями з нечистотами, помилково в темряві прийнявши її за земну твер. Потім я падав під вантажівку з 5 тоннами мокрої дощової капусти. Мою ногу вчавило колесом у грязюку, і машина з вищанням моїм загальмувала. Якби це був асфальт, я швидше за все лишився б без ноги. Мене врятувала метафізична грязюка наших доріг. Я лежав з ногою під колесом і кричав: «Йоп твою мать! Десятки разів одне й те саме, напевно, мене зациклило на цій магічній формулі і тим. Вона ж мене, мабуть, і врятувала». Газуючи з усіх сил і з'їжджаючи мені з ноги, той шоферюга був блідніший за мене. Я помру від правця, а ти так і не дізнаєшся про мою останню любов, кохана.
2: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: радіо.
1: Бременські музиканти. Один чоловік мав осла, який багато років покірно возив йому лантухи до млина. Та під старість сили покинули осла, і він став нездатний до роботи. Тоді господар почав думати, як би здихатися його, щоб не годувати. Зрозумів осел, що лихим вітром віє, втік від господаря та й подався до Бремена. Там думав він стати вуличним музикою. От пройшов він трохи і бачить, лежить при дорозі пес Гончак. Висолопив язика і на силу дихає, наче після важкої гонитви. «Аго, в хапку! Чого ти так важко сопеш?» – запитав осел. «Ох, – відповів пес, – старий я став. Щонедень, то більш занепадаю на сили. На полювання ходити вже не можу. От мій хазяїн і надумав мене вбити. А я втік од нього. Але ж як мені тепер на хліб собі заробити?» «Знаєш що? – сказав осел. – Я йду до Бремена, хочу стати там музикою. Гайда зі мною, то й ти влаштуєшся музикантом. Я гратиму на лютні, а ти битимеш у барабан». Пес радісно погодився, і вони пішли далі разом. Недовго вони йшли, коли дивляться, сидить при дорозі кіт. І такий сумний, наче 3 дні не їв нічого. «Ось і кіт-воркіт», – гукнув осел. «Гей, старий воркоче, чого скривився, наче середа на п'ятницю?»
2: «А чого ж мені веселому бути?» – відповів кіт. «Постарів я, зуби затупилися, не можу ганятися за мишами. От хазяйка і надумала мене втопити. Я ледве втік од неї. І що тепер мені робити? От коли б хто дав добру пораду?
3: Гайда з нами в Бремен. Ти ж мастак давати нічні концерти. От і станеш вуличним музикантом». Котові це сподобалося, і вони пішли далі втрьох. Ось ідуть троє втікачів повз одну оселю, а там на воротях сидить півень і кукурікає, аж луна розлягається.
4: «Чого розкукурікався, наче тебе ріжуть?» – запитав осел. «Що там таке сталося в тебе?»
2: «Та це я кукурікаю на гарну годину», – відказав півень, – «бо завтра неділя. Завітають гості, і наша господиня звеліла куховарці відрубати мені ввечері голову. А завтра зварити суп, гостей частувати. От я і горлаю, поки ще можу».
4: «Слухай, грибенястий, – мовив осел, – ходімо з нами в Бремен. Все-таки краще, ніж отут прийняти смерть. Голос у тебе гарний, а як підеш із нами, то ми разом утнемо такої музики, що буде любо слухати». Півневі сподобалася рада, і вони вже у чотирьох рушили далі. Але Бремен був далеко, за один день не дійти. Надвечір вони добулися до великого лісу,
1: і вирішили там переночувати. Осел і пес лягли під великим деревом, кіт заліз на гілля, а півень вилетів на самий вершечок, бо там почував себе найбезпечніше. Але перш ніж заснути, він пильно озирнувся на всі чотири боки, і йому видалося, ніби вдалині блимає світельце. Він гукнув до своїх товаришів, мовляв, десь тут недалеко є оселя, коли видно світло.
4: «То чого ж ми тут сидимо?» – сказав осел. «Ходімо туди, бо притулок під деревом зовсім никудишній».
1: Пес додав, що на вечерю не завадило б кілька маслаків та трохи м'яса на них. І друзі вирушили в дорогу туди, де блимало світло. Що ближче вони підходили, то все яснішало, більшало те світло, аж нарешті опинилися біля розбійницького дому. Це тут так яскраво світилося. Осел, як найбільший серед них, підійшов до вікна і заглянув у дім.
4: «Ну, сірий, що ж там видно?» – запитав півень. «Ого, що я бачу!» – відповів осел. «Стіл, накритий білою скатертиною, на столі предобрі наїдки і напої, а навколо сидять розбійники і п'ють, їдять собі».
1: «От би й нам так!» – сказав півень.
4: «Добре було б, що й казати!» – погодився осел.
1: І почали вони радитись, як їм звідтіля розбійників прогнати. Думали, думали і нарешті придумали.
4: Осел передніми ногами стане на підвіконня, пес вискочить на осла, кіт на пса, а півень злетить котові на голову.
1: Постававши так, вони в один голос завели свою музику. Осел ревів, пес гавкав, кіт нявчав, а півень кукурікав. Потім усі як гукнуть крізь вікно в кімнату, аж шибки забрящали. Від цього гвалту перелякані розбійники посхоплювалися з-за столу, бо думали, що то якась мара. І до краю перелякані дременули в ліс.
4: А наше товариство посідало собі за стіл і почало напихатися так, ніби хотіло наїстись на цілий місяць. Коли ті четверо музикантів наїлись, то погасили світло і полягали спати. Кому де зручніше.
1: Осел ліг на купі гною, пес за дверима, кіт на причіпку біля теплого попелу, а півень на сідалі. А що в дорозі всі добре натомилися, то скоро міцно поснули. Десь біля півночі розбійники побачили здалеку, що світло в домі погасло, і все начебто затихло, то отаман і каже.
4: «Та чого ми полякалися?»
1: І послав одного глянути, що там у домі робиться. Той пішов і роздивився, що біля хати все тихо. Зайшов на кухню засвітити світло. Побачив, як у темряві світяться котові очі. І подумав, що то дві жарини. Тоді взяв сірника і хотів запалити, та й тицнув коту в око. Але кіт таких жартів не любив. Він стрибнув розбійнику просто в обличчя, засичав, почав дряпатись.
3: Розбійник страшенно злякався, кинувся на втікача, а за дверима пес схопив його зубами за ногу. Розбійник на двір, а тут осел, як хвицьне його. А від галасу прокинувся й півень на сідарі, та як крикне «Кукаріку!». Тікає розбійник щодуху, прибігає до отамана та й каже: «Ох, пане отамане, там таке робиться! В хаті сидить страшнюча відьма, як засичала на мене, як учепилась з довгими пазурями, всю пику подряпала, а в дверях чоловік з ножем, як штрикне мене в ногу. А на дворі якесь чорне чудовисько, як уперіщить мене довбнею. А вгорі сидить, мабуть, суддя, бо кричить: «Розбишаку сюди!» То я ледве вирвався». Відтоді розбійники боялися і близько підійти до свого дому. А наші четверо музикантів так уподобали те місце, що не захотіли більше нікуди йти.

0: Ховається він у сорочці. Тому ворожка наворожила хлопцеві, що коли йому мине 17 років, він одружиться з королівною. Трапилося так, що невдовзі в село завітав король. Але ніхто не знав, що то він. І ось король почав розпитувати в людей про новини, а вони йому й кажуть. Цими днями у селі народився хлопчик в сорочці, а як дитина народиться у сорочці, то матиме щастя у житті. В 17 років він одружиться з королівною. А в того короля було лихе серце. Почув він про те, розсердився, щоб якийсь там злидар одружився з королівною. Пішов він до батьків дитини, прикинувся дуже добрим та й каже їм: «Ви, бідні люди, віддайте мені дитину на виховання». Спершу батьки відмовлялися, але чужинець обіцяв їм великі гроші. І вони подумали собі: «Хлопчик народився щасливим, то йому біди і у чужих не буде». Тому вони урешті погодились і віддали чужинцеві дитину. Король поклав хлопчика в коробку і повіз її з собою. А коли доїхав до глибокого місця на річці, кинув коробку в воду. Отепер думає: моя дочка врятована від небажаного жениха. Але коробка не потонула, а випливла, мов човник, і в неї не потрапила жодна крапля води. Отак вона допливла до млина за 2 милі від королівської столиці і застрягла там біля греблі. А на березі саме стояв мірошників наймит. Побачив він коробку і витяг її гаком до берега. Подумав, що знайшов великий скарб. Відкрив він коробку, а там лежить дитина, жива й здорова. Що йому робити? Відніс він дитину своїм господарям. А в мірошника не було дітей. Побачили мірошник та його дружина хлопчика, зраділи та й кажуть: «Це нам Бог послав його». Дбали вони про хлопчика, як про власного сина. І з нього виріс чесний, порядний і добрий хлопець. Одного разу короля загнала негода до млина. Побачив він там хлопця та й питає мірошника, чи то його син. «Ні», – відповідає мірошник, – 17 років тому прибило до греблі у коробці його, і наш наймит витяг його з води. Зрозумів король, що це той щасливчик, якого він кинув у воду, та й каже мірошникові і його дружині: «Мені треба послати листа королеві. Не могли б ви відпустити хлопця, щоб він його відніс? Я вам заплачу 2 золотих. «Як ваша ласка, то хай несе», – відповіли мірошник та його дружина і звеліли хлопцеві готуватися у дорогу. А король написав ось що: «Як тільки до тебе з'явиться цей хлопець з листом, накажи його вбити і поховати. І зроби це до того, як я повернуся додому». Хлопець узяв листа і вирушив у дорогу, але заблукав і ввечері опинився у великому лісі. Він побачив у темряві світло, пішов на нього і виблукав до якоїсь хатинки. Зайшов він до хатинки, а там біля вогню сидить стара жінка і більше нікого немає. Жінка злякалась, як побачила його, та й питає: «Звідки ти, куди йдеш?» «Я з млина», – відповів хлопець, – «а йду до королеви, несу їй листа. Я заблукав у лісі і хотів би переночувати у вас». «Бідолашний хлопче», – сказала жінка, – «ти потрапив на хату розбійників, і як вони прийдуть додому, то вб'ють тебе». «А я не боюся», – сказав хлопець, – «що буде, те й буде. Я так стомився, що далі не подужаю йти. Він ліг на лаву і зразу заснув. Невдовзі прийшли розбійники і сердито запитали, що то за чужий хлопець лежить на лаві. «Ох, та це якась невинна дитина», – відповіла стара. «Заблукав у лісі і попросився на ніч. Його послано до королеви з листом». Розбійники взяли в хлопця з торби листа, розпечатали і побачили, що там був за наказ. Ой, хоч які були жорстокі розбійники, а навіть їм стало шкода хлопця. Ватажок розбійників подер листа і замість нього написав другого, у якому наказував, коли хлопець з'явиться до столиці, негайно одружити його з королівною. Проспав хлопець на лаві до ранку, а коли прокинувся, розбійники віддали йому листа і показали дорогу. Отримала королева листа і зробила так, як там було написано. Влаштувала гучне весілля і одружила королівну зі щасливчиком. А що він був гарний, ласкавий хлопець, то й королівні сподобався. За якийсь час король повернувся до свого замку і побачив, що ворожіння справдилося, і хлопець таки одружився з його дочкою. «Як це сталося?» – спитав він. «Я ж наказав у листі зовсім інше зробити». Тоді королева дала йому листа та й каже: «На, сам прочитай, що у ньому написано». Король прочитав листа та й побачив, що його підмінено. Він спитав хлопця, як так сталося, чому він приніс не того листа, що йому було доручено. «Я нічого не знаю», – відповів хлопець. «Може, його підмінили, як я спав у лісі?» Розсердився король та й каже: «Це тобі так легко не минеться. Той, хто хоче мати за дружину мою дочку, повинен здобути у пеклі 3 золоті волосини з голови чорта. Ох, якщо здобудеш їх і принесеш мені, я віддам тобі свою дочку». Охо-хо-хо-хо. Король сподівався, що таким чином спекається назавжди щасливця. Та хлопець відповів йому: «Добре, здобуду вам 3 волосини, я не боюся нічого». Він попрощався і вирушив у дорогу. Ішов він, ішов і прийшов до великого міста. Коло міської брами стоїть сторож та й питає його: «Що ти знаєш і якого ремесла вмієш?» «Я знаю все», – відповів щасливець. «То, може, скажеш нам, чому з нашого водограю на ринковому майдані, з якого завжди було вино, тепер навіть вода не тече? Ми тобі будемо дуже вдячні».
1: «Скажу», – відповів щасливець. «Тільки почекайте, поки я вертатимусь назад».
0: Пішов він далі і прийшов до іншого міста. І знов сторож коло міської брами спитав його: «Що ти знаєш і якого ремесла умієш?»
1: «Я все знаю», – відповів щасливець.
0: «О, то, може, скажеш нам, чому дерево на майдані посеред міста, яке раніше родило золоті яблука, тепер навіть листочків не викидає?»
1: «Скажу», – відповів щасливець, «тільки почекайте, поки я вертатимусь назад».
0: Пішов він далі і прийшов до великої річки, через яку треба було переїздити паромом. А паромник і питає його: «Що ти знаєш і якого ремесла вмієш?»
1: «Я знаю все», – відповів щасливець. «Ага, то може скажеш мені, чому я маю без кінця їздити сюди, туди, назад через річку, і ніхто мене не змінить? Я буду тобі дуже вдячний».
0: «Скажу»,
1: – відповів щасливець. «Тільки почекай, поки я вертатимусь назад». Переїхав він через річку і зразу знайшов вхід до пекла. Він був чорний і закіптюжений. Чорта саме не було вдома. Лише його ключниця сиділа біля вогню у великому зручному кріслі.
0: «Що тобі треба?»
1: – спитала вона щасливця. «Я хотів би дістати 3 золоті волосини з чортової голови», – відповів щасливець. «Бо як не дістану, мені не віддадуть моєї дружини».
0: «Багато ти хочеш», – мовила ключниця. «Коли чорт повернеться додому і знайде тебе, буде тобі не переливки. Але мені шкода тебе. Побачу, може я допоможу тобі».
1: Вона обернула його в мурашку та й каже: «Сховайся в складках моєї спідниці. Там тебе ніхто не зачепить».
0: «Це вже добре», – каже щасливчик. «Але я б хотів ще отримати відповіді на 3 запитання. Чому з водограю, з якого завжди було вино, тепер навіть вода не тече? Чому дерево, яке раніше родило золоті яблука, тепер навіть листочків не викидає? І чому паромник має без кінця їздити туди і назад через річку, і його ніхто не змінить?»
1: «Важкі запитання», – відповіла ключниця. «Але сиди тихенько і слухай, що казатиме чорт, коли я буду висмикувати з його голови золоті волосини». Увечері чорт повернувся додому. І тільки-но зайшов до хати, як зразу помітив, що повітря нечисте. «Я чую людський дух», – сказав він. «Десь тут людина побувала». Він оглянув усі закутки, усе перешукав, але нічого не знайшов. Ключниця почала його лаяти.
0: «Тільки-но прибереш у хаті, якийсь там лад даси, як ти усе поперекидаєш. Завжди тобі вчувається людський дух. Сідай краще вечеряти». Повечеряв чорт, і його сон зморив. Він ліг біля крісла, поклав голову ключниці на коліна та й каже: «Розчеши мене». Тільки-но ключниця почала його розчісувати, як він одразу захропів і засвистів носом. Побачила ключниця, що чорт спить, знайшла золоту волосину, висмикнула її і поклала коло себе.
2: «Апчхи! Що ти робиш?» – крикнув чорт.
0: «Та задрімала, і мені приснився дивний сон», – сказала ключниця. «От я і схопила тебе за чуба».
1: «А що тобі приснилося?» – спитав чорт. «Приснилося, що водограй на ринковому майдані, з якого завжди било вино, пересох, і з нього навіть вода не тече. До чого б це і чого пото?»
0: «Еге, де їм знати чого», – сказав чорт. «Під каменем у водограї кріт вирив нору. Коли вони її засиплять, вино битиме, як раніше».
1: Ключниця знов почала розчісувати його. І він скоро так захропів, що аж вікна задеренчали. Тоді вона висмикнула в нього з голови 2 волосину. Чорт прокинувся і сердито крикнув: «Ой-ой-ой, що ти там робиш?»
0: «Не гнівайся», – сказала ключниця, – «це я в сні».
1: «Знов щось приснилося?» – спитав чорт.
0: «Приснилося, що у якомусь королівстві росте дерево, яке раніше родило золоті яблука, а тепер навіть листочків не викине,
1: І чого б то? Еге, де їм знати чого, сказав чорт. Коріння того дерева гризе миша. Якщо вони зловлять її, дерево знов родитиме золоті яблука. А як миша гризтиме далі коріння, то воно зовсім висохне. Але дай мені спокій зі своїми снами, бо як ще раз збудеш, тоді станеш ляпаса. Ключниця ласкаво заговорила до нього, знов почала розчісувати його, аж поки він заснув і захропів. Тоді вона знайшла третю волосину і висмикнула її. Чорт схопився і вже хотів вбити її, але вона ще раз умовила його та й каже: «Хіба я винна, що мені такі погані сни сняться?» А чортові цікаво, що вона знову розповість. «Що ж тобі снилося?» – питає він. «Снився паромник, який жалівся, що має без кінця їздити туди і назад через річку, і його ніхто не замінить. За що йому кара така?» «Ой, дурний він», – сказав чорт. «Йому треба просто дати в руки стегно тому, хто прийде і попросить, щоб він перевіз його на другий бік. І тоді він звільниться». Оскільки ключниця висмикнула вже з голови чорта всі три золоті волосини і отримала відповідь на всі три запитання, вона дала чортові спокій. І він проспав до самого ранку. Коли чорт знов пішов із дому, ключниця дістала зі складок спідниці щасливця, що став мурашкою, і повернула йому людський вигляд. «Ну, ось тобі три золоті волосини», – сказала вона. «А чорт відповів на твої запитання, ти, мабуть, і сам чув?» «Так», – відповів щасливець, – «чув і запам'ятав». «То тепер ти маєш усе, що хотів. Можеш іти своєю дорогою», – сказала стара. Щасливець подякував їй за допомогу і пішов з пекла радий, що йому так пощастило в усьому. Прийшов він до річки, а паромник і каже йому: «Ти обіцяв мені, як будеш вертатися назад, дати відповідь на моє запитання». «Ну так, спершу перевези мене», – мовив щасливець, «а тоді я скажу тобі, як ти можеш звільнитися». І коли вони досягли другого берега, він дав паромникові ту раду, що почув від чорта: «Як до тебе ще хтось прийде і попросить, щоб ти перевіз його, дай йому у руки стерно». Пішов він далі і дійшов до того міста, де було дерево, що колись родило золоті яблука. Сторож коло брами і каже йому: «Ти мені обіцяв, як вертатимешся назад, дати відповідь на моє запитання». І щасливець дав йому ту пораду, що почув від чорта: «Піймайте мишу, що гризе коріння вашого дерева. Тоді воно знову родитиме золоті яблука». Сторож подякував йому і в нагороду дав два віслюки, навантажені золотом. Нарешті щасливець прийшов до міста, де пересох водограй, і сказав сторожеві те, що почув від чорта: «У водограї під каменем кріт вирив нору. Засипте її, і з нього знову зап'є вино». Сторож подякував йому і теж дав два віслюки, навантажені золотом. Нарешті щасливець прийшов додому до своєї дружини. Вона дуже зраділа, як побачила його і почула, як йому в усьому пощастило. Щасливець віддав три золоті волосини з голови чорта, які від нього вимагав король. А коли той побачив чотирьох віслюків, навантажених золотом, то зовсім подобрішав і сказав: Тепер всі умови виконані, і моя дочка належить тобі. Але скажи мені, любий зятю, де ти взяв стільки золота? Це ж великі скарби.
0: Я переїхав через річку і набрав собі його. Там ним увесь берег устелений замість піску.
1: І я теж можу набрати його? Запитав король, і очі його палали жадобою.
0: Скільки схочете, відповів щасливець, попросіть паромника, щоб перевіз вас на той берег. А там насипайте собі золота повні мішки.
1: Жадібний король квапливо зібрався в дорогу, приїхав до річки та й кличе паромника, щоб той його перевіз. Паромник підплив, узяв його на паром, а коли вони причалили до другого берега, дав йому у руки стерно, а сам зіскочив з парома. Довелося королю на кару за його гріхи перевозити людей через річку. І якщо у нього ніхто не взяв стерна, він їх перевозить.

Морська свинка. Жила колись на світі королівна, і була в палаці висока вежа, а в ній зала з 12 вікнами, що дивились на всі сторони світу. Як вона бувало зайде в ту залу і гляне навкруги, то бачить усе своє королівство. Гляне в перше вікно, бачить краще, ніж усі люди.

її чоловіком, хто зуміє так сховатися, що вона його не знайде. Але хто заховається так, що вона його відшукає, тому зітнуть голову і на палю настромлять. Перед замком стояло вже 97 паль із мертвими головами, і довгий час ніхто не з'являвся, щоб спробувати щастя. Королівна була задоволена і думала: «Ось тепер я вже буду до віку вільна». Коли раптом приїжджають три брати спробувати щастя. Старший подумав, що найпевніше буде сховатися в печі, де випалюють вапно. Але королівна помітила його вперше вікно, звеліла витягти і відтяти голову. Другий сховався в палацовому льоху. Вона й того відразу побачила, і голова його прикрасила 99-ту палю. Тоді виступив перед нею третій і попросив, щоб дала йому день на роздуми, і щоб його помилувала два рази, як знайде, і лише за третім разом, коли йому не пощастить, хай робить із ним, що хоче. Він був такий гарний і прохав так щиро, що вона сказала: «Гаразд, я згодна, але ніщо тобі не зарадить». Другого дня він довго думав, де б сховатися, але не придумав нічого. Тоді взяв рушницю і пішов полювати. Побачивши ворона, він націлився на нього і тільки-но хотів вистрілити, як ворон крикнув: «Не стріляй! Я тобі в пригоді стану!» Він не вистрілив і пішов далі. Аж бачить озеро, а в озері величезна рибина, що випливла з глибини на поверхню. Коли він прицілився, рибина гукнула до нього: «Не стріляй у мене, я тобі в пригоді стану!» Він не вистрілив, і рибина пірнула у воду. Йде він далі, аж назустріч йому шкутильгає лисиця і просить його: «Любий мисливцю, витягни мені тернину з ноги!» Тернину він витяг, але лисицю хотів убити і здерти з неї шкурку. Та вона сказала: «Не вбивай мене, я тобі в пригоді стану!» Юнак пустив її, а ввечері вернувся додому. Другого дня він мусив уже ховатися. Та хоч як сушив собі голову, а не придумав нічого. От він пішов у ліс до ворона та й каже: «Я тебе пощадив, тепер ти порятуй мене, навчи! Де мені сховатися, щоб королівна не побачила мене?» Ворон схилив голову і довго-довго думав. Нарешті прокрякав: «Придумав! Приніс яйце зі свого гнізда, розбив його на дві половини і сховав туди юнака. Потім стулив обидві половинки докупи і сів на яйце». Подивилася королівна в перше вікно, не побачила. Подивилася у друге, третє, не видно. І вона злякалася неабияк.

0: коли глянула в одинадцяте, тоді вгледіла, де він. Звеліла застрелити ворона, а яйце принести і розбити, і юнакові довелося звідтіль вийти. Королівна сказала: «Один раз я тебе помилую, але як не придумаєш чогось кращого, ти пропав». Другого дня пішов юнак на озеро, покликав рибину і сказав: «Я тебе пощадив, тепер ти порадь мені, де сховатися так, щоб королівна не знайшла». Рибина думала, нарешті каже: «Є таке місце. Я тебе сховаю у своєму череві». Проковтнула його рибина і пірнула на самісіньке дно озера. Королівна дивилась у всі вікна і, не побачивши його, навіть крізь одинадцяте, дуже стурбувалась. Проте в дванадцяте таки побачила, де він. Вона звеліла рибу впіймати, розпороти і витягнути юнака з черева. Можете здогадатися, що було в того бідолахи на серці. А королівна сказала: «І вдруге я дарую тобі життя, та все одно твоя голова буде на сотій палі стирчати». Третього дня йде він з важким серцем у поле і зустрічає там лисицю. «Ти знаєш усі найтаємніші схованки», – сказав він. «Я тебе пощадив, тепер ти порадь. Де мені сховатись, щоб королівна не знайшла?» «Важка це річ», – сказала лисиця і задумалась. Нарешті скрикнула: «Придумала!» Повела юнака до одного джерельця, пірнула в нього і винирнула вже не лисицею, а крамарем, що торгує товарами. Юнак також пірнув у воду і став маленькою морською свинкою. Тоді крамар пішов до міста на базар продавати славне звірятко. Зібралось багато людей подивитись на нього. Нарешті прийшла й королівна. Тваринка дуже сподобалась їй, і вона купила свинку за великі гроші. А крамар шепнув свинці: «Як королівна підходитиме до вікна, то ти швиденько залізь їй під косу». І ось настав час, коли королівна мала його шукати. Вона підходила до всіх вікон підряд, від першого до одинадцятого, і не побачила його. А коли і в дванадцяте не побачила, то її охопив великий страх і гнів. Вона так брязнула по вікнах, що всі шибки порозлітались, і задвихтів увесь палац. Відступивши від вікна, вона почула, що під косою в неї сидить морська свинка. Королівна схопила її, жбурнула додолу і крикнула: «Геть мені з очей!» Свинка побігла до крамаря, тоді обоє мерщій подалися до джерела, де обмились, і вернули собі звичайну свою подобу. Юнак подякував лисиці і сказав: «Ворон і рибина – дурні бовдуряки проти тебе. Тільки ти вмієш як слід викрутитись». І пішов просто до палацу. Королівна вже чекала його і змирилася зі своєю долею. Справили весілля, і юнак став королем, володарем цілого королівства. Він так ніколи і не сказав дружині, куди заховався третього разу і хто йому допомагав. Отож, королівна гадала, що то була його власна вигадка, а тому дуже поважала його, бо думала, він розумніший за мене.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: і слухай, насолоджуйся. Не дарма ж у тебе такий дорогий телевізор.
1: Додаток MyTuner. Така іконка червоненька.
2: Пантелеймон Куліш. Чорна рада. Хроніка 1663 року.
3: «А побратим же твій де?» – спитав Петро. «Побратимові, каже моєму, тепер доволі діла. Хочемо задати перцю городовій старшині. Так шатається тепер по всіх усюдах, наче ткацький човник по основі. Нап'яли, братчики, вам добру основу. Витчуть вам таку сорочку, що ні руками, ні ногами не повернете».
4: «Слухай, брате, – каже Петро, – коли казати, то кажи ясно, а не загадками».
3: «Кажи йому ясно, – засміявшись, мовив запорожець. – Який тепер чорт скаже тобі що-небудь ясно, коли звідусюди нахмарило? Виясниться вам хіба тоді, як заторохтить грім та заблискає блискавка, а вже до сього недалеко», – казав побратим, що вже над остром у Романовського куті наші і кош заложили. Сьогодні тривай, чи і сам Іван Мартинович не прибуде з отаманням, а к завтрому і кранку, щоб і бояри царські не над'їхали. Чорний люд збирається під Ніжень, як сарана. Кажуть, у Ніжені під раду великий урожай на кармазини».
4: У Петра от таких речей аж мороз пішов поза шкурою. Перш усього подумав він про свого паноця і вже хотів був бігти до хутора, щоб його сповістити, де згадав, що панотець у дорозі. Друга його думка була про Лесю. Боявсь, щоб як-небудь і їй у козацьких чварах не досталось, а ще більш боявсь, щоб Кирило Тур під цей каламутний час удруге не вкрав її, так як у Києві. Що ж тут чинити? Заведу про неї річ із запорожцем. Да й натякнув про Лесю.
3: «Хе-хе-хе», каже, зареготавши запорожець, «невже ти ще й досі не викинув з голови тієї дурниці? Мені здавалось, досить пустити чоловікові з піввідра крові, щоб одумавсь? Аж мабуть ні. Мабуть, вас, няньки, вже з маличку загодовують такою кашею, щоб із сивим волосом не переставав чоловік липнути до баб. А ти, вразький придивусе, — каже, сміючись Петро, — неже б то занедбав дівчину, що бивсь за неї, мов скажений?» «Пху!» – аж плюнув з серця запорожець. «Став би я тепер думати про таку пакость. Один тому час, що чоловік і скрутиться. Тепер давай мені хоч копу таких дівчат, то їй Богу, от велике слово, їй Богу, усіх отдам за люльку тютюну».
4: Полегшало в козака на душі. «Ну, куди ж, каже, оце ти йдеш?»
3: «Та от бач, Божий чоловік звелів мені проходжуватись по пущі, а баби мої...»
4: «Це сестра моя, коли хоч знати, а там у хаті ще й мати є.
3: Так баби мої не ймуть віри, що я одужав. Та вже я їм сьогодні докажу, що пора їм од мене очепитись. Посідлаю коня та проїду по полю, так, щоб аж ворогам було тяжко, як, мовляв, Черевань».
4: «А що пак Черевань?»
3: «Тут із нами, у гвинтовок», — каже Петро. «Як ми з тобою сусіди», — сказав запорожець. «Ну, братику, будемо ж тепер жити мирно, коли тільки проживе тепер мирно хоч одна душа на Україні. А поки що ходімо лиш у хату та поснідаймо».
4: Петро на те і зозволивсь, а в хаті вже порилась коло печі стара мати, пекла млинці на снідання.
3: «От і моя ненька старенька, — сказав Кирило Тур, — дай, каже, матері, коли хоч нене знати, що це за козак, Так це той самий, що разом нас із ним нашпиговано під Києвом.
4: А Петрові шепче на ухо: «Я не скажу їм, що ніякий враг і нашпиговав мене, як не ти, а то дивитимуться на тебе бісом.
3: Сі баби ніяк не збагнуть, що сьогодні можна з чоловіком рубатись на всі заставки, а завтра гуляти вкупі по-братерськи. Не знать, як дивляться на Божий світ. Сказано, баби».
4: Стара неня була радесенька, що в сина трапився знайомий гість, і зараз почала його трактувати. Миттю подала на стіл гарячих млинчиків, сала кусок положила на кружечку і мисочку сметани, ще й пляшку перчаківки достала з полиці. «От як мене втішив на старість Господь милосердний, – каже до гостя, – не думала я вже бачити до віку свого синка, свого ясного сокола». І обняла Турову голову і поцілувала його в чуприну.
3: «Годі, годі, мамо, – каже запорожець, – ти б, здається, тільки й робила, що нянчилась ізо мною. Я вже і так боюсь, щоб через тебе товариство мене не отсуралось. Скажуть, іди собі геть, нам таких маміїв не треба».
4: «А ти ще таки не перестав думати про ту прокляту Січ? – сказала мати.
3: «Пані матко, – крикне запорожець, – не давай волі язику, коли хоч, щоб я прожив у тебе в хаті ще хоч півдня. Як можна узивати проклятим славне Запорожжя?»
4: «Щоб воно тобі запалось, – каже крізь сльози мати. — Узяло воно в мене, наче сира земля, чоловіка. Не знала я щастя замолоду, а тепер візьме ще й сина. Не дознаю я щастя й при старості літ».
3: «Ну, що ти вдієш із цими бабами? – каже, засміявшись, Кирило Тур. — У їх щастям зоветься чорт зна що. Ну, давай лиш нам не по чарці, то, може, повеселішаємо. Тепер Січ буде недалечко, у Романовського кутії. Правда, й туди вашому брату все одно дзусь, так я сам іноді до вас навідаюсь. Та часом ще й гостинця привезу».
4: «Не треба мені кращого гостинця, як ти сам, сину мій коханий, – каже мати.
3: «Чому не маруся? – одвітує Кирило Тур. — Так не для баб же создав Господь козака. Є в його щонебудь краще робити, ніж сидіти отут та втирати млинчики. А млинчі важні, нічого сказати, важні млинці». Тільки що це сказав, якось під вікном затупотять коні, а хтось у вікно по-запорозьки: «Пугу-пугу!» Жінки обидві так і затремтіли. Уже їм не впервинку було це низове пугання. Тільки ж ніколи не було їм так страшно.
4: «Ох, моя матінко! – крикне Кирилова сестра. — Чого ж це мене такий страх ошиб? Хто це такий, мій братику?»
3: А запорожець їй понуро: «Все вже, сестро, приїхали по мою душу».
4: «Ох, лишечко, – заквилила мати, – що ж це ти сказав, мій синочку?»
3: «А ось, – каже, – добрі молодці самі тобі розкажуть, коли ще не догадалась». Якось двері очинились, і лізе в хату, тяжко переступаючи через поріг, батько Пугач, а за ним його Чура. «А здоров, вражий сину! – так привітав кошовий дід Кирила Тура. — Якся собі маєш? Добрих послав тобі Господь гостей. Та чим то їх укотентуєш? Прощайсь лишень, дияволів сину, з матір'ю та сестрою, бо вже недовго ряст топтатимеш».
4: «Баточки мої, голубчики! – крикне, злякавшись, Кирилова мати. – Що ж оце ви з ним хочете робити?»
5: Не заставляйте мене сиротою на старості. Не однімайте в мене мого світу, мого сонця.
3: А батько Пугач на неї не дивиться, да знов до Кирила Тура. А що, вражий сину, зоп'явсь уже на ноги? Отпас уже товсту мармизу? Поїдьмо лиш до коша на розправу. Ти думаєш, ми дурно насипали божому чоловікові шапку талярів? Пакосник ти паскудний, плюгавець. Загладиш ти в нас сьогодні увесь сором, що наробив товариству. Убирайсь лиш, гаспецький сину. Сідлай коня. Тебе б треба, взявши за шию, вести до обозу на вірьовці, як собаку. Та вже я честь на собі кладу. Пограю вже, так тому й бути, в останній раз на коні.
4: Ні живі, ні мертві слухали такі речі мати і сестра Кирилова. Далі, наче їм хто ніж устромив у серце, повалились на землю, да й припали до ніг батькові Пугачеві, да плачуть же то гірко, да молять, щоб не однімав у їх останньої радості.
3: «Геть ти, нечистій матері!» – крикне жорстокий запорожець. «Якого біса лазите передо мною? Не я над ним суддя. Все товариство з їм правуватиметься».
4: Тоді Кирило Тур піднявсь із-за столу, да й каже веселим голосом:
5: «Каз знає, що робиш ти, батьку. Хто ж таки лякає так жінок? Але ж і в тебе тривай була мати. Не вовчиця тебе на світ породила? Сідайте лиш та підкріпляйтесь, чим Бог послав. А я ось осідлаю коня, одягнусь та й поїдемо.
3: Мамо, сестро, годі вам не знать, чого вбиватись. Хіба ви не знаєте жартів запорозьких? Наш брат і жартує так по ведмежі, що іншого й до сліз доведе». Не знали сердешні, чи не йняти віри Кирилу Турові. Однак стали трошки спокійніші.
4: Дивляться мовчки на грізного свого гостя, на батька Пугача. Чи не скаже він хоч словечка м'якшого? Чи не всміхнеться до них?
3: Ні, білі його брови страшно насупились, опустивши вниз сивий довгий ус. Поглядав він на Кирила Тура, як хижий орел на ягницю. А Кирило Тур буцім на те й не вважає. «Чого ж, каже, ви поторопіли?» Батько пошуткував, а в їх уже й душі не стало. «Давайте лиш млинців гарячих, а я ось пошаную гостей перчаківкою. Я вам казав, що пограю сьогодні конем по полю. Ну, приїхали за мною козаки, та й годі. А вони вже й розпустили губи. Ех, бабська натура! А ще просять зостанься з ними жити. Що за життя козакові з такими плаксами?»
4: Батько Пугач сів за стіл, поблагословившись, да й почав уплітати млинці. Кивнув на Чуру, і Чура сів коло його, та й прийнявсь за снідання. А Кирило Тур вийшов із хати і почав звати свистом свого коня з гаю. Кінь пасся на волі округ хати. Розумна була животина, зараз прибігла, зачувши хазяйський посвист. Почав Кирило Тур збирати зброю, да щоб заспокоїти пані матку, що, мов би то, в його на думці нема нічого смутного, ідучи мимо вікон, завів козацьку пісню повним да розлогим голосом: «Ой, коню, мій коню, заграй підо мною, та розбий тугу мою, розбий, розбий тугу по темному лугу козакові та молодому». Тільки не втрапив неборак вибрати добре пісню. Вона ще більш завдала туги старій козацькій ненці. Покинувши дочці своє порання коло печі, сіла сердешна мати кінець стола, та так же то гірко почала плакати,
3: що й старе запорозьке серце трохи пом'якшало.
5: «Не плач, нене, дурно сльози тратиш», – сказав батько Пугач.
3: А Кирило, ідучи знов мимо вікна, співає свою пісню, да й таким же то смутним віддався на сей час у хаті його голос. «Ой, згадай мене, моя стара нене, як сядеш увечері їсти, десь моя дитина на чужій стороні, та нема однеї вісті». Сковорода перевернулась і покотилась на долівку в Кирилової сестри. Кинулась бідна голубонько до матері, обняла, да й заголосила: «Матусю, моє серденько, а що ж ми тоді в світі робитимем, як не буде у нас Кирила?»
5: А та безталанна за слізьми й світу Божого не бачить і слова не промовить. Аж ось іде в хату Кирило Тур, удаючи себе такого веселого молодця, що ти б казав, він на весілля прибрався. Глянувши на сей плач да обнімання, став серед хати, здвигнув плечима, руки розставив, да й каже: «Ну що ти з цими бабами чинитимеш? І порання покинули. Уже правда, що тільки нагадай козій смерть? Що ж, хіба мені самому пекти млинці для пана отамана? Годі, кажу вам, рюмати! Не де в біса дінусь, вернусь іще 100 раз до вас, нікчемне ви бабство!» «Ну, лиш підперізуюсь, — каже батько Пугач, — я довго ждати не буду. А ти що за чоловік?» Обернувсь до Петра.
3: Той мовчки дивився на все, що перед ним діялось, сказав йому своє ім'я і прізвище.
5: «А, — каже, — син того навісноголового попа, що мішається не в своє діло. Ось ми вам хутко втримо носа. Іван Мартинович уже підніженим. Навчить він вас панувати по-гетьманськи».
3: Знайшов би Петро, як одвітувати мужиковатому січовому дідові, якби коли перше. А тепер довга хвороба охолодила йому кров, що мусив він лучше змовчати, ніж і змагатись без пуття із завзятим дідуганом. Скоро одягся Кирило Тур, зараз батько Пугач із своїм чурою встав, помолився до образів, подякував за хліб, за сіль, да й пішов із хати. А Кирило Тур уклонився матері, да й каже веселенько: «Прощай, матусю, прощай, сестро, прощай і ти, брате!» Обернувся до Петра, да й пішов боржій із хати. Матері й сестрі здалось, що бачать його уже востаннє. Кинулись за ним, хотіли хоч обняти його на прощання, а він скочив на коня, да й почав його крутити та кидати на всі боки, що ні мати, ні сестра не одважились ухопити коня за поводи або за стремена.
6: «Коли ж тебе, брате, ждати нам у гості?» – спитала сестра.
3: А він їй: «Тоді я прибуду до вас у гості, як виросте трава на помості». Да, струснувши коня острогами, і помчався од них, наче той вихор. За ним повіявсь і батько Пугач із своїм чурою. А бідолашні вернулись у хату, да й заголосили, наче по мертвому.
5: «Не вбивайсь, пані матко, — каже тоді Петро, — може, ще все гаразд буде. Романовського кут недалеко. Кирило, може, хутко й вернеться».
3: «Як виросте трава на помості, — шепче сама собі сестра Кирилова. —
6: Голубчику мій, — сказала Петрові стара Туриха, — зробити мені, нещасливій матері, таку ласку. Піди до Романовського кута, до тих проклятих запорожців, та подивись, що вони з ним робитимуть. Ох, мабуть, він провинився перед товариством, а в їх нема ні крихти жалості. Піди ти, мій голубе сизий, та сповісти нас, Що вони з ним чинитимуть? Хоч звісточку нам передай, чи ще він є на світі.
3: Добре, каже Петро, жаль йому було сердешної бабусі. Піду, каже, немов принесу вам потішну звістку.
6: О, поможи тобі, Господи! Кажуть разом обидві, да й випровадили його з молитвами.
3: Урочище Романовського кут, і мала дитина показала б у тій околиці, а найбільш тепер, як усяке говорило про Івана Мартиновича. А він стояв кошем у Романовського куті.
6: Зробила той кут якась річка-самотека, павши у річку Остер у Лузі.
3: Росли там над водою старі дуби з березами. Вони й місце скрашали, і холодок запорозьким братчикам давали. І ще отдалеки зачув Петро глухий галас, мов на ярмарку. Підійшов ближче, аж справді тут неначе ярмарок. Назбиралось люду нещисленна сила. І все то була сільська чернь, мужики, що позіходились грабувати ніжень, як приобіщав їм Бруховецький. Обідрані кругом у чорних сорочках, мабуть, самі бурлаки да гольтяпаки, що, не маючи жодного притулку, служили тільки по броварнях, по винницях, да ще по лазнях грубниками. У іншого сокира за поясом, у того коса на плечі, а другий притяг із колякою. Аж сумно стало Петрові, як розібрав, що воно єсть оця купа голоти. Поміж людьми сям-тям стоять бочки з пивами, ширі тваси з медами та з горілкою, вози з мукою, сала, пшона і всякі припаси. Усе то настачили, усердствуючи Івану Мартиновичу, ніжинські міщани. За те, що, каже, не знатимемо під моєю булавою жодного козака або козацької старшини над собою паном. Усі будемо рівні. Добре він порівняв Україну. Ніхто ні в кого не питавсь тут, що їсти або пити. Усякому була своя воля. Роби, що хоч, як у себе в Господі. Повикопували в землі здоровенні печі, запалили огні. Тут у винницькій катці місять тісто троє разом ногами, а там печуть цілого вола, а там у здоровенних казанах варять на таганах да на катрягах кашу. Дим, наче хмара, ходить понад головами. Інші тільки те й роблять, що портаються коло бочок, да почують усякого, хто стоїть або йде мимо, а інші вже лежать, повивертавшись, як у холод мухи. Безумна якась радість у всякого в очах і в річах. Усюди, знай, викрикують: «Іван Мартинович, батько наш любий!» Зніме вгору в одній руці чарку чи ківш, а в другій шапку з голови, да й репетує, що Іван Мартинович і день, і ніч побивається за людським щастям. А тут кобзарі швендюють поміж людьми і грають на кобзах, на бандурах, де співають усяких пісень. Пробираючись проміж купами надивився Петро усячини. Оце тут буде юрба, що знай танцюють та сміються, побравшись у боки, вибивають під бандуру гопака веселі й злидні, а коло їх, повитягувавши шию, стоять кругом та дивляться, чудуючись, наче не вертеп або що. А там стоять, збившись у купу, понурі голови, потупивши очі, похилившись на киї або на косовища, старі гольтяпаки слухають кобзаря.
5: І грає він їм, сидячи посеред, підобгавши ноги, як ляхи Україну плюндрували, або як батько Богдан збирав козацтво поміж людом, доставав супротив дуг і шляхти. Інші, підпивши вже добре, пригірко плакали, слухаючи пісню. Тільки і між веселими, і між смутними купами одна ходила з серця до серця думка. Брюховецького величали другим Хмельницьким, що іще раз стає за Україну супротив її ворогів і дарує мирові волю. Минаючи і тих, що скачуть, і тих, що плачуть, Петро протоплявсь уже дальш. Чи не вздрить червоних жупанів запорозьких? Що глибше в кут, то вже був люд одягніший, були тут уже й міщани в личаках і в синіх каптанах, було і городове козацтво в блакитних да в зелених жупанах, а кармазинні шаровари або жупан запорозький, хоч би один. Дійшов він і до самого Коша, до віщового раднього місця. Тут скрізь було вирівняно і посипано піском гарно, не видно було ні димних печей, ні бочок, ні возів з припасами, тільки козацькі намети кругом стояли. І сюди, і туди, і вздовж, і впоперек, знай, швендіють люди. Гомін такий, як у тих бджіл у ульні. Тепер тільки постеріг Петро, що запорожці тут не одрізнялись одежею від простої сіроми. Знати їх було хіба по довгому оселецю з-під шапки, да по шаблях і пістолях. Шаблі й пістолі були в деяких дорогії. Зупинивсь і розглядає добрих молодців, чи не вздрить Кирила Тура. Аж дивиться, іде збоку чоловік середнього росту й віку, а за їм і по боках його ціла юрба усякого люду, і запорожці, і городове козацтво, і міщане, і прості мужики речкосії. Іван Мартинович, Іван Мартинович, знай круг його гукають. Петро й постеріг, хто се такий, і почав придивлятись, що там за Брюховецький. Що ж, він думав, що цей пройди світ і зробивсь тепер таким паном, що й через губу не плюне. Думав, що весь у золоті та в блаватасі. Аж де тобі? Чоловічок сей був у короткій старенькій свитині, у полотняних штанях, чоботи шкапові, попротоптувані, і пучки видно. Хіба по шаблі можна б догадуватися, що воно щось непросте, шабля аж горіла от золота. Да й та на йому була, мов чужа. І постать, і врода в його була зовсім не гетьманська. Так наче собі чоловік простенький, тихенький. Ніхто, дивлячись на нього, не подумав би, що в цій голові вертиться що-небудь, опріч думки про смачний шматок хліба та затишну хату. А як придивися, то на виду в його щось, наче ще й приязне, так би, здається, сів із ним, да погуторив, де про що добре, да мирне. Тільки очі були якісь чудні, так і бігають, то сюди, то туди, і, здається, так усе й чигають із-під тишка чоловіка. Іде трошки згорбившись, а голову схилив набік. Так, наче каже, я ні от кого нічого не бажаю, тільки мене не чіпайте. А як у його чого поспитаються, а він одвітує, той плечі, наче той жит підійме, і набік отступить. Щоб ти сказав, він усякому дає дорогу, а сам знітиться, так, мов той цуцик, ускочивши в хату. От такий то був той Брюховецький, такий то був той гадюка,
4: що наварив нам гіркої на довгі роки. «Дітки мої», – каже тоненьким, ницим голоском, – «чим же мені прохарчити вас? Чим вас зодягти? Бачте, я й сам увесь оббивсь, як крем'ях».
5: «Батько ти наш, Іване Мартиновичу», – озвали запорожці, – «аби твоє здоров'я, а ми між добрими людьми не загинемо. Їй Богу, правда!» – крикне, покриваючи всіх, один міщанин.
4: «Хто ж той міщанин?»
5: «Київський Тарас Сурмач».
4: Наїхало до Іванця виборних з усіх городів на Чорну Раду.
5: «Їй Богу, каже, правду добрі молодці говорять. Та аби твоє, пане гетьмане, здоров'я, а ми тебе і хлібом, і одежею обмислимо, і тебе, і твоє товариство, не попускай тільки нас нікому у обиду».
4: «Ой, Боже мій милосердний, – каже, здихнувши, Брюховецький, – нащо ж і живе наш брат-запорожець на світі?
5: Коли не на те, щоб стояти за православних християн, як за рідних братів своїх? Чи нам золото, чи нам срібло, чи нам панські будинки треба?
4: Не про те ми, братці, гадаємо, аби добрим людям було добре жити на Україні, а ми проживемо і в злиднях, проживемо і в землянці. На одному хлібі та воді. Сказано, хліб та вода – то козацька їда».
5: «Їй Богу, так воно й є, – кричать міщани й мужики. — Запорожець ради нас усяку нужду в Січі приймає. Білої сорочки зроду не бачить. Як же нам не любити, братці, добрих молодців? Як нам не волити Івана Мартиновича собі гетьманом?»
4: А Брюховецький каже: «Дітки мої, Господь з вами і з вашим гетьманством. У нас у Січі чи гетьман, чи отаман, чи так собі чоловік, усе рівний товариш, усе християнська душа. То тільки ваша городова старшина завела так, що коли не пан, то й не чоловік. Не про гетьманство наш брат-запорожець думає. Думає він про те, як би та як допомогти вам у вашій тяжкій долі. Серце моє болить, дивлячись на ваше убожство. За батька Хмельницького текли по Україні медові ріки. Люд убирався пишно та красно, як мак у городі. А тепер достались ви таким старшинам та гетьманам, що скоро й шкуру з вас іздеруть. Над вами, мої дітки, воістину справдились святі її словеса. Хіба не багатії вас утискають? Хіба не вони тягнуть вас на суди? Хіба не вони зневажають ваше добре ім'я, узиваючи вас хамами та рабами неключними?»
5: «Їй Богу так! Їй Богу так!» – репетує кругом Сірома. «Прокляті і кармазини! Швидко видеруть у нас душу з тіла! Не то що! Коли б не ти, батьку, гетьмане, заступив за нас при лихій годині, так хто б нас і пожалував?»
4: А Брюховецький знов до запорожців: «Ви знаєте, моє товариство миле, мої рідні братчики, у яких саєтах і з якими достатками прийшов я до вас у Січ? А де ж те є все подівалось? Чи я пропив, чи прогайнував? Ні, не пропив я, не прогайнував, не промантачив, не проциндрив без пуття. Усе спустив з рук, аби б тільки як-небудь прикрити ваші злидні. Немало пішло мого добра і по гетьманщині, як та бідна курка-клопотуха, що знайде зернятко, да й те отдасть своїм курчаткам, так і я все до остатнього жупана пороздавав своїм діткам. А тепер от і сам обголів, так що і пучки лізуть, і щобіт.
5: доведеться незабаром ходити так, як Лапко. Що ж, походимо й без чобіт, аби моїм діткам було добре. Батьку ти наш рідний, кричать кругом, ледве не крізь сльози. Так лучше ж ми збудемо все до остатнього рам'я та справимо тобі такі сап'янці, що і в царя немає кращих. Господь з вами, мої дітки, Господь з вами, каже, здвигаючи плечима і отступаючи набік, ницей Іванець. Ви, може, думаєте, що я, так як ваші нашийники, стану драти з вас шкуру, аби б тільки в мене на ногах рипалися п'янці? Не доведи мене до сього, Господи. Везли колись за мною в Січ жупани й сап'янці возами, везли золото і срібло мішками, а я все збув із рук, аби моїм діткам було добре. От гетьман, от батько, от коли ми діждались від Господа ласки, гукають кругом Іванця міщани, козаки й мужики. А він, мов би, нічого й не чує. Іде собі смирненько згодом.

окаянний пройдисвіт так усіх омамив, так по душі були темному людові ті лукаві ухватки, ті тихі солодкі речі, те нібито убожество, що всяк за його поліз би хоч на ніж. Аж дивно стало моєму козакові, що то за чоловік зможе, як захоче. Химерний той іванець морочив голови людські, мов, не своєю силою, мов, який чарівник, чорнокнижник, ходив він поміж миром, сіючи свої чари. Загадавсь Петро, зажурився про лиху українську долю. Забув, чого й прийшов сюди, у Романовського кут. Якось ударили в бубни, а скрізь по віщовому місцю почали гукати окличники. «У раду! У раду! У раду!» Усі заметушились і почали тягтись туди, де бито в бубни. Боржі за всіх поспішали в раду братчики. «Чого си б'ють у віщові бубни?» питає один братчик другого, пробираючись проміж людом. «Хіба не знаєш?» одвітує той. «Судитимуть! Кирила Тура!» Схаменувсь тоді Петро і пішов боржій за двома запорожцями, не одрізняючись од їх до самого суднього місця. Пощастило йому так добре стати, що через козацькі голови усе було видно. Посеред суднього колеса стояв Кирило Тур, потупивши очі, а кругом його усі братчики. Миряни й собі перлись наперед, щоб подивитись на запорозький суд. Да не таківські були низовці, щоб пропустили до суднього колеса, кого не треба. Ставши плечем повз плече, рядів у три чи що, уперлись у землю ногами, і вже як не товпились іззаду городові козаки з міщанами й поспільством, не звузили вони ні на п'ять порожнього посередині місця. Хто бажав що побачити або почути, то хіба через голови побачив, а багато людей, позлазивши на дуби, звідти дивились. У першому ряду видно було Петрові Брюховецького з гетьманською булавою. Над їм військові хорунжі держали бунчук і хрещату корогов. Коло його по праву руку стояв військовий суддя з патерицею, а по ліву – військовий писар з каламарем за поясом, з пером за ухом і папером у руках. А далі по боках – довгоусі й діди січовії. Ці вже хоч за старістю жодного уряду не держали, а на рядах їх річ була попереду. Не один із їх і сам бував кошовим на віку, так тепер їх шановано і поважено, як батьків. П'ятеро їх стояло, як п'ятеро сивих волохатих голубів, похиливши тяжкі от думок голови. Курінне отамання і всяка старшина докінчали перший обід віщового колеса. Усі були без шапок, сказано, в судньому місці. Розпочав суд над Кирилом Туром батько Пугач. Вийшовши з ряду, уклонився він на усі чотири сторони низенько. Потім іще одав особо один поклон гетьманові та дідам, да отаманам по поклону, і почав говорити голосно й поважно. «Пане гетьмане, і ви, батьки, і ви, панове отаманнє, і ви, братчики, хоробрі товариші, і ви, православні християни, на чим держиться Запорожжя, як не на давніх, предковічних звичаях? Ніхто не скаже,

0: Коли почалось козацьке лицарство, почалося воно ще за оних славних предків наших варягів, що морем і полем слави у всього світу добули. Отже, ніхто з козацтва не покаляв тої золотої слави, ні козак Байда, що висів у Цареграді на залізному гаку, ні самій Локішка, що мучив 54 роки в турецькій каторзі. Покаляв її тільки один ледащиця, один Паливода, а той Паливода стоїть перед вами. Да взяв Кирила Тура за плечі, да й повернув на всі боки. Дивись, каже, вражий сину, в вічі добрим людям, щоб була іншим наука. Що ж цей паскудник учинив? Став і знов глаголити батько Пугач до громади. Учинив він таке, що тільки пху не хочеться й вимовити. Знюхавсь поганий з бабами і наробив сорома товариству на всі роки. Пане гетьмане, і ви, батьки, і ви, панове, отамання, і ви, братчики, подумайте, порадьтесь і скажіте, як нам цього сорома збутись, яку б кару ледачому пакосникові здекретувати. Ніхто не виривався із словом, усі ждали, що гетьман скаже. А діди кажуть: «Говори, батьку гетьмане, твоє слово – закон!»
1: Брюховецький скорчився у три погибелі, да й каже: «Батьки мої рідні, що ж здолаю видумати путнє своїм нікчемним розумом? У ваших то сивих, шановних головах увесь розум сидить. Ви знаєте всі стародавні звичаї і порядки. Судіть, як самі знаєте. А моє діло – махнути булавою. Да й нехай по тому буде. Недармо ж я вас вивів із Запорожжя на Україну. Порядкуйте по-стародавньому, як самі знаєте. Судіть і карайте, кого самі знаєте. А я свого розуму супроти вашого не покладаю. Усі ми перед вашими сивими чупринами діти і дурні».
0: «Ну, коли так, – кажуть діди, – то чого ж довго міркувати? До стовпа так і ями!» Гетьман махнув булавою.
1: Віщове колесо заворушилось. Раді кінець. Горопаху Кирила Тура зв'язали вірьовками, да й повели до стовпа, що стояв недалеко. Прив'язали бідолаху так, що можна було повертатись на всі боки, ще й праву руку оставили на волі, щоб можна було бідоласі достати ківш да випити меду або горілки, бо так водилось у тих химерних низовців, що коло стовпа тут же й горілка стоятиме у діжиці, і калачів решето. Раз для того, щоб, завдавши голові хмелю, не так тяжко було горопасі кінчати жизнь, а вдруге для того, щоб охотніш козаки брались за кії. Тут бо і Київ лежав оберемок. Оце ж усякий братчик, ідучи мимо, зупиниться коло стовпа, вип'є коряк меду чи горілки, калачем закусить, візьме кий, ударить раз винуватого по спині, да й пішов своєю дорогою. А вже ж в їх таке було прокляте заведеніє, розказують було старосвітські люди, що як сім раз одважить киякою, то хліба більш не їстимеш. Рідко-рідко траплялось, що жоден братчик до ковша не доторкався, проходив мимо, мов і не бачив нічого. То було, простоїть бідний Тімаха своє врем'я, одв'яжуть, дай прав. Тільки щоб заслужити таку ласку в товариства, треба було козакові не знать, яким бути лицарем. Правда, й Кирило Тур був у Січі не послідущий, був козак душа, а не братчик. Да й вина ж його була дуже тяжка. Більшої вини й не було, здається, в запорожців, не до те скакання в гречку. Тим-то інший братчик хоч і жалував дуже козака, да щоб не розплодився такий гріх між молодиками, ішов і брався за кий. Хіба вже, зглянувши на Кирила Тура, перемагав своє жорстоке запорозьке серце? Знаєте, чи раз же то доводилось у купі яку пригоду на диких полях терпіти або один одного з біди визволяти? Так згадавши старовину, братчик і руку опускав, і, мов, не він от стовпа відходив.
2: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час –

0: Родинне радіо. Тільки українська. Памела Ліліан Треверс. Мері Поппінс. Частина перша. Східний вітер. Якщо ви хочете знайти вишневу вуличку, простісінько розпитайте туди дороги у регулювальника на перехресті. Він трохи зсуне набік шолома, задумливо почухає потилицю, а тоді наставить у той бік здоровенний палець своєї руки у великій білій рукавичці і скаже:
1: «Спочатку праворуч, потім ліворуч, тоді знову одразу праворуч. І ви там! Щасливо!»
0: І справді, коли ви йтимете точнісінько, як він сказав, то неодмінно опинитесь там. Якраз посеред вишневої вулички. По один бік тягнуться будинки, по другий бік – парк, а посередині, наче до танцю, стали вишні. І коли ви шукатимете будинок номер 17, а мабуть таки шукатимете, бо про нього уся оця книжка, то дуже легко його знайдете. По-перше, це найменший будинок на всю вуличку. А крім того, він єдиний трохи облупаний, і його б треба пофарбувати. Але містер Бенкс, його господар, заявив своїй дружині, місіс Бенкс, нехай, мовляв, вибирає. Або гарненький, чистий, затишний будинок, або четверо дітей. Те й друге заразом він не потягне. І місіс Бенкс, гаразд обміркувавши справу, вирішила, що вже краще нехай у неї буде її Джейн, старшенька, і Майкл, трохи молодший, і Джон з Барбарою, близнята, найменші. Отак воно й вийшло. Ось чому родина Бенксів оселилася в будинку номер 17 разом з місіс Бріл, що варила їм їсти, і з Елін, що подавала до столу, і Робертсоном Еєм, що підстригав газон, чистив ножі й черевики і, як завжди казав містер Бенкс,
1: «марнував свій час і мої гроші».
0: І крім них усіх була ще нянька Кеті, про яку, правду кажучи, не годилося б і згадувати в цій книжці, бо саме тоді, коли починається моя розповідь, нянька покинула будинок номер 17.
2: «Пішла собі, нікого не попередивши! Що ж мені тепер робити?» – бідкалася місіс Бенкс.
1: «Дати оголошення в газету, люба моя!»
0: – обізвався містер Бенкс, взуваючись у черевики.
1: «І хотів би я, щоб ще й Робертсон Ей пішов собі, нікого не попередивши, бо він знов почистив тільки один черевик, а до другого й пальцем не торкнувся. Люди можуть подумати, ніби я дуже однобокий».
2: «Ну, це вже такі дрібниці», – сказала місіс Бенкс. «І ти не порадив, що мені робити з нянькою Кетті?»
1: «Не знаю, як ти можеш щось з нею робити, коли її немає»,
0: – відповів містер Бенкс.
1: «Якби це був я, тобто якби я був на твоєму місці, я б послав когось у ранкову газету дати оголошення, що Джейн і Майклові, і Джонові, і Барбарі Бенкс, не кажучи вже про їхню матір, потрібна якнайкраща нянька за якнайменшу плату і негайно. Тоді почекав би трохи і почав би дивитись, як няньки стають у чергу під нашою хвірткою. І був би на них дуже сердитий, що вони затримують вуличний рух, і мені через них доведеться дати шилінг регулювальникові за клопіт. А тепер я мушу йти. Ну та й холодюка, мов на північному полюсі. Звідки хоч вітер?»
0: З цими словами містер Бенкс вистромив голову у вікно і подивився на будинок адмірала Бума на розі вулички. То був найпоказніший будинок на всю вулицю. І вона страх пишалася ним, бо він на вигляд був точнісінько, мов корабель. У садку перед будинком стояла щогла з прапором, а на даху – позолочений флюгер, обрисами схожий на телескоп.
1: «Ох!» – сказав містер Бенкс, мерщій втягнувши голову в кімнату. «Адміралів телескоп показує, що вітер східний. Я так і думав. Холодисько до кісток діймає. Одягнуся? Я, мабуть, у двоє пальт».
0: І він неуважно поцілував дружину десь біля носа, помахав рукою дітворі і подався в сіті. А сіті, діти це чудово знали, було таке місце, куди містер Бенкс ходив щодня, звичайно, крім неділі й свят, сідав там у велике крісло, за великий стіл і робив гроші. Цілісінький день, не покладаючи рук, він вирізував пенси й шилінги, півкроновики й трипенсовики. Він приносив їх додому в невеличкому чорному портфелі і іноді давав яку монету Джейн і Майклові, щоб кинули у свою скарбничку. А як не мав чого дати, то казав:
1: «Банк луснув!»
0: І діти розуміли, що того дня тато вирізав дуже мало грошей. Отож, містер Бенкс пішов із дому, взявши свого чорного портфеля, а місіс Бенкс подалася до вітальні, сіла на канапі і цілий день писала листи до газет, прохаючи якнайшвидше прислати декількох няньок, бо вони їй негайно потрібні. А на горі, в дитячій кімнаті, Джейн із Майклом дивилися у вікно, цікаві побачити, хто ж до них прийде. Діти раділи, що нянька Кетті пішла собі, бо вони її не любили. Вона була стара і гладка, і від неї завжди тхнуло ячмінним виваром. Ним вона лікувалася. Кожна інша нянька усе-таки буде краща за няньку Кетті, думали діти, а може ще й багато краща. Коли день уже почав ховатися кудись за парк, місіс Бріл і Елін прийшли дати Джейн і Майклові вечеряти і викупати близнят. А після вечері Джейн із Майклом посідали біля вікна, виглядаючи містера Бенкса і слухаючи, як східний вітер шумить між голим гіллям вишень у вуличці. Дерева так нагинались і викручувались, що в сутінках здавалося, ніби вони збожеволіли і самі виривають із землі своє коріння.
2: «Он він!»
0: – раптом вигукнув Майкл, показуючи на якусь постать, що несподівано, наче виросла перед хвірткою. Джейн напружено вдивлялася в згуслі сутінки.
2: «Ні, це не тато!» – сказала вона. «Не він!»
0: Постать унизу, згинаючись під вітром, натиснула на клямку хвіртки і відчинила її. І тоді діти побачили, що то була жінка. Однією рукою вона притримувала на голові капелюшок, а в другій несла сумку. І враз Джен і Майкл, що не спускали з жінки очей, побачили щось дивовижне. Тільки-но жінка опинилася по цей бік хвіртки, її ніби вітром підкинуло вгору і понесло до будинку. Так, неначе й перед тим, її до брами приніс вітер, почекав, поки вона відчинить хвіртку, а тоді знов підхопив з усім, що вона несла, і поставив перед дверима будинку. На дворі щось гримнуло, і будинок аж задрижав, коли вона опустилася додолу.
2: «Ой-ой-ой, такого я ще ніколи не бачив!»
0: – скрикнув Майкл.
2: «Ходімо, подивимося, хто це!»
0: – сказала Джейн, ухопила Майкла за руку і через усю кімнату потягла його на сходи. Звідти вони завжди дивились, що діялося внизу. Цього разу діти побачили, що з вітальні вийшла мати, а слідом за нею незнайома жінка. Джейн з Майклом угляділи, що в неї блискуче чорне волосся.
3: «Наче в дерев'яної ляльки», –
0: прошепотіла Джейн. «І що вона струнка, руки й ноги в неї великі, а маленькі очі сині й проникливі».
2: «Ви побачите, що вони дуже славні діти»,
0: – казала місіс Бенкс. Майкл штовхнув Джейн ліктем під бік.
2: «З ними не буде ніякої мороки», – вела далі місіс Бенкс,
0: не дуже впевнено, ніби сама не вірила в те, що казала. Дітям почулося, немовби незнайома пирхнула, наче й вона також не повірила.
2: «Ну, а щодо рекомендації?» – казала місіс Бенкс. «О, я взяла за правило обходитися без рекомендацій», –
0: твердо промовила незнайома. Місіс Бенкс сторопіла.
2: «Але ж я гадала, так заведено», – почала вона. «Тобто, так усі роблять?»
4: «Дуже старомодний звичай, як на мене», – почули Джейн з Майклом суворий голос. «Дуже.
2: можна сказати, украй застарілий. А щоб ви знали, місіс Бенкс страх не любила здаватися застарілою. Просто терпіти не могла.
4: Ну гаразд, байдуже про ці рекомендації. Я просто спитала, бо може ви самі б хотіли... Дитяча кімната на горі.
2: І вона рушила до сходів, ні на мить не змовкаючи. Тим-то вона й не помітила того, що робилося в неї за спиною. Зате Джейн з Майклом добре бачили згори, яку нечувану штуку втнула незнайома. Звичайно, вона піднялася сходами нагору слідом за місіс Бенкс. Але зовсім не так, як усі люди. З величезною сумкою в руках вона легесенько виїхала нагору поруччям сходів і опинилася під дверима дитячої одночасно з місіс Бенкс. Такого, Джен і Майкл це твердо знали, ще нікому не пощастило зробити. Спуститися – інша річ, вони і самі не раз спускалися поруччям. Але щоб нагору виїхати – ні, ніколи! Вони зачудовано дивилися на незнайому гостю.
4: «Отже, ми з вами домовилися», –
2: сказала їхня мати і полегшено зітхнула.
4: «Майже, настільки мене влаштовуватиме»,
2: – промовила незнайома, втерши носа великою барвистою хустиною.
4: «Ну, діти»,
2: – сказала місіс Бенкс, раптом помітивши Джейн і Майкла.
4: «Що ви тут робите? Це ваша няня Мері Поппінс, Джейн Майкла. Привітайтеся. А це?»
2: Вона показала на малят у ліжечках.
4: «Близнята».
2: Мері Поппінс прискіпливо роздивлялася дітей, переводячи погляд з одного на друге, наче зважувала, подобаються вони їй чи ні.
5: «Ми вас влаштовуємо?»
2: – спитав Майкл.
4: «Майкле, не будь нечемою!» – застерегла мати.
2: Мері Поппінс усе розглядала дітей допитливими очима. Нарешті голосно втягла в себе повітря, ніби на ознаку того, що вона все зважила, і сказала:
4: «Я залишуся у вас».
5: «Сказала так?»
2: – розповідала згодом місіс Бенкс чоловікові.
5: «Наче б зробила нам он яку ласку».
1: «А може й зробила»,
2: – сказав містер Бенкс, на мить виткнувши носа з-за газети і одразу ж знов сховавши. Коли мати пішла, Джейн з Майклом бочком-бочком підійшли ближче до Мері Поппінс, яка все стояла, мов укопана, згорнувши на грудях руки.
6: «Як ви прийшли?»
2: – спитала Джейн.
6: «Вас так неначе вітром принесло».
5: «Вітром же»,
2: – коротко відповіла незнайома. Потім розмотала з шиї шарф, скинула капелюшок і почепила на ріжок ліжка. Вона ніби не збиралась більше нічого казати, тільки час від часу пирхала. Тому і Джейн не озивалася. Та коли Мері Поппінс нахилилася, щоб розпакувати сумку, Майкл не втерпів.
5: «Яка чудна сумка!»
2: – сказав він.
5: «Килим!»
2: – пояснила Мері Поппінс, вставляючи ключика в замок.
5: «То в ній килим?»
6: «Ні,
2: вона з килима».
5: «А, розумію»,
2: сказав Майкл, хоч насправді нічого не розумів. Тим часом сумку вже було розкрито. І діти здивовано побачили, що вона порожнісінька.
5: «О!» – вимовила Джейн.
6: «Там нічого немає!»
5: «Як то нічого немає?»
2: – обурилася Мері Поппінс, ніби її образили.
5: «Отже, нічого немає?»
2: І з цими словами вона витягла з порожнісінької сумки накрохмалений білий фартух і пов'язалась ним. Далі вийняла великий шматок туалетного мила, що називалося сонячне, зубну щіточку, пакетик шпильок для кіз, пляшечку парфумів, невеличкий розкладний стільчик і коробочку м'ятних таблеток. Джейн і Майкл тільки дивилися.
7: «Адже бачив!» – прошепотів Майкл. «Я ж бачив, там нічого не було!»
2: «Цсссс!» – цитнула Джейн, бо саме тоді Мері Поппінс
0: дістала з сумки здоровенну пляшку з написом «Вживати по чайній ложці перед сном». До пляшки була прив'язана ложка. Мері Поппінс налила в ложку червоної рідини з пляшки.
7: «Це ваші ліки?»
0: – спитав Майкл з великою цікавістю.
7: «Ні,
0: ваші», – відповіла Мері Поппінс, простягаючи йому ложку. Майкл сторопів. Тоді закрутив носом і почав протестувати.
8: «Я не хочу! Мені не треба! Я не буду!»
0: Але вона не спускала з нього очей, і Майкл раптом збагнув, що не можна дивитися на Мері Поппінс і не скоритись їй. У ній було щось таке, чудне і незрозуміле, що тобі робилося і страшно, і заразом цікаво. Ложка присунулась ще ближче. Він затамував подих, заплющив очі і роззявив рота. І відчув казковий смак. Поводив язиком, ковтнув, і по його обличчі розлилась щаслива усмішка.
7: «Сонячне морозиво!» – вигукнув він у захваті. «Я хочу ще!»
0: Але Мері Поппінс так само поважно уже наливала з пляшки для Джейн. Цього разу рідина в ложці була сріблясто-жовто-зелена. Джейн випила.
7: «Лимонисік з цукром!» –
0: сказала вона, ласо облизуючись. Але коли Мері Поппінс з пляшкою в руках ступнула до близнят, Джейн так і кинулась до неї.
7: «Ой, будь ласка, не треба! Вони ще маленькі! Їм завадить! Будь ласка, не треба!»
0: Але Мері Поппінс робила своє. Вона тільки грізно, застережливо глянула на Джейн і наставила ложку Джонові до ротика. Він ковтнув, аж затрусився. З ложки трохи капнуло хлоп'яті на нагрудничок. І Джейн з Майклом побачили, що то молоко. Нарешті черга дійшла до Барбари. І вона ковтнула питво і двічі облизнула ложку. А наостанку Мері Поппінс знов налила в ложку рідини і урочисто випила сама. «Пунш із ромом!» – сказала вона, прицмокнувши, і заткнула пляшку. У Джейн з Майклом аж очі полізли на лоба з дива. Але довго дивуватись їм не довелося, бо Мері Поппінс, поставивши чародійну пляшку на камін, обернулася до них.
8: «Ну?»
0: – сказала вона.
8: «А тепер гайда в ліжко!»
0: І заходилася їх роздягати. Джейн з Майклом постерегли, що всі чисто гачечки й гудзички, з якими нянька Кетті мала стільки клопоту, тепер немов самі собою розліталися, тільки-но на них падав погляд Мері Поппінс. Не минуло й хвилини, а діти вже лежали в ліжках і дивилися, як Мері Поппінс при тьмяному світлі нічника виймає решту свого майна з сумки. Вона витягла 7 байкових нічних сорочок, 4 ситцевих, коробку доміно, 2 купальні шапочки і альбом з листівками. А наприкінці дістала з сумки розкладне ліжко з простирадлом і пуховою ковдрою зверху і поставила між ліжечками Джона і Барбари. Джейн і Майкл сиділи кожне у своєму ліжку, побравшись за руки, і тільки дивились на все те. Усе було таке несподіване, що обоє заніміли з дива. Одне вони знали твердо. В будинку номер 17 по Вишневій вуличці сталося щось небувале. Мері Поппінс, накинувши на голову одну з 7 байкових нічних сорочок, заходилася під нею роздягатись, наче під наметом. Майкл, зовсім зачарований цією новою несподіванкою, спитав.
7: «Мері Поппінс, ви нас ніколи не покинете, еге ж?»
0: З-під нічної сорочки не почулось ніякої відповіді. Майкл не міг з цим змиритися.
7: «Ви ж не покинете нас, ні?» –
0: стурбовано перепитав він ще раз. Голова Мері Поппінс виринула з-під сорочки. Нянька здавалася дуже сердитою.
8: «Ще одне слово з цього кутка», – грізно мовила вона. «І я гукну поліцію».
7: «Я тільки хотів сказати»,
0: – нерішуче озвався Майкл.
8: «Ми сподіваємося, що ви не підете від нас отак одразу».
0: Він збентежився і замовк. Мері Поппінс мовчки міряла очима то його, то Джейн. І кінець кінцем тільки пирхнула.
8: «Пробуду, поки вітер зміниться»,
0: – тільки й сказала вона, дмухнула на свічку і лягла в своє ліжко.
7: «Ну, то все гаразд»,
0: – промовив Майкл чи сам до себе, чи до Джейн. Та Джейн його не чула. Вона думала про те, що сталося, і ніяк не могла надивуватись. Отак Мері Поппінс оселилася в будинку номер 17 по Вишневій вуличці. І хоча інколи дехто з його мешканців нишком зітхав, згадуючи звичне тихе життя часів няньки Кетті, проте загалом усі вони раділи, що з'явилась Мері Поппінс. Містер Бенкс радів, що вона прийшла, не спинивши вуличного руху, і не довелося давати регулювальникові шилінг за клопіт. Місіс Бенкс раділа, бо мала нагоду перед кожним похвалитись, мовляв, у її дітей нянька така передова, що не визнає рекомендацій. Місіс Бріл з Елін раділи, бо тепер їм можна було днями пити в кухні чай з великих чашок і не морочити собі голови вечерею в дитячій. І Робертсон Ей радів, бо в Мері Поппінс були тільки одні черевики, і вона чистила їх сама. Але ніхто не знав, що думала про це сама Мері Поппінс, бо вона ніколи нікому нічого не розповідала. Смішильний газ.
8: «А він буде дома? Буде, буде!»
0: – спитала Джейн, коли вони з Майклом і Мері Поппінс вийшли з автобуса. «А як ти гадаєш, чи попросив би мій дядько привезти вас до себе на чай, якби сам збирався десяти, м?» – промовила Мері Поппінс, видимо, ображена питанням Джейн. Вона була в синьому пальті з срібними гудзичками і в синьому ж капелюшку під колір пальта. А в ті дні, коли вона так одягалася, образити її було найлегше в світі. Усі троє йшли в гостину до дядька Мері Поппінс, містера Перука. І Джейн з Майклом так довго чекали цієї події, що тепер страшенно потерпали. Ану ж, не застануть містера Перука дома.
8: «Чому його звати містер Перук? У нього на голові перука?»
0: – спитав Майкл.
8: «Його звати містер Перук, бо таке у нього прізвище, і нема в нього на голові перуки. У нього на голові лисина», – сказала Мері Поппінс. «І коли я почую ще бодай одне запитання, ми зараз же вернемось додому».
0: І вона пирхнула, як завжди, коли бувала невдоволена. Джейн і Майкл сердито перезирнулися. Вони ніби казали одне одному:
8: «Ні про що її більше не питай, бо ми так і не потрапимо туди».
0: На розі перед тютюновою крамницею Мері Поппінс поправила капелюшок на голові. Вітрина у цій крамниці була з тих, що роблять з однієї людини аж три. Так що кінець кінцем тобі починало здаватись, ніби ти – це не ти, а цілий гурт інших людей. А проте Мері Поппінс зітхнула з утіхи, побачивши у вітрині аж три власних постаті відразу, кожну в синьому пальті з срібними гудзичками і в синьому ж капелюшку під колір пальта. Дивитись на них Мері Поппінс було так приємно, що вона б хотіла, аби у вітрині відбивалося з десяток, а чи й три десятки Мері Поппінс. Що більше, то краще.
8: «Ходімо вже», – сказала вона суворо, так, наче це вони її тут забарили.
0: Всі троє звернули за ріг. І ось уже смикнули за шнурок дзвінка на дверях будинку номер 3 по вулиці Робертсона. Джейн з Майклом почули, як дзвінок приглушено залунав десь у глибині будинку, і тепер уже були певні, що за якихось 1-2 хвилини вони сядуть пити чай поруч із дядьком Мері Поппінс, містером Перуком.
3: «Звісно, якщо він удома»,
0: – пошепки сказала Джейн до Майкла. Тієї ж миті двері відчинилися, і гості побачили перед собою худорляву, не дуже привітну жінку.
9: «Він дома?»
0: – вихопився Майкл.
9: «Я буду тобі дуже вдячна, якщо ти даси говорити мені», – промовила Мері Поппінс, кинувши на нього грізний погляд.
3: «Добрий день, місіс Перук»,
0: – чемно сказала Джейн.
9: «Місіс Перук!»
0: – підхопила сухорлява жінка голосом, ще тоншим, ніж вона сама.
9: «Як ти смієш звати мене місіс Перук? Ні, вже красненько дякую тобі. Я собі міс Персімон і пишаюся з цього. А то місіс Перук, цього ще бракувало».
0: Вона, здавалося, була дуже ображена, і діти подумали, що, мабуть, містер Перук якийсь дивак, коли міс Персімон так тішиться, що вона не місіс Перук.
9: «Нагору, перші двері!»
0: – буркнула міс Персімон і кинулася коридором геть, знай обурено примовляючи тонким пискливим голосом.
9: «Цього ще бракувало, місіс Перук!»
0: Джейн з Майклом пішли за Мері Поппінс на 2-й поверх. Мері Поппінс постукала в перші двері.
10: «Заходьте, заходьте! Ласкаво прошу!»
0: Почувся з кімнати гучний веселий голос. Серце Джейн від хвилювання застрибало в грудях.
3: «Він удома!»
0: – виразно глянула вона на Майкла. Мері Поппінс відчинила двері і підштовхнула дітей уперед. Вони опинились у великій привітній кімнаті. У кутку ясно горів камін, а посередині стояв здоровенний стіл, накритий до чаю. 4 чашки з блюдцями, стосик бутербродів, булочки, кокосові тістечка і великий сливовий пиріг з рожевою поливою.
10: «Ну, це та справді радість!»
0: – привітав їх той же такий гучний голос. І Джейн з Майклом озирнулись по кімнаті, шукаючи господаря. Та його ніде не було видно. У кімнаті начебто не було ані когісінько. І враз діти почули, як Мері Поппінс сердито сказала:
9: «Ох, дядько Альберте, ви знов за своє! Сьогодні ж не день вашого народження, правда?»
0: Кажучи це, вона дивилася на стелю. Джейн з Майклом і собі глянули вгору, і на превеликий свій подив побачили кругленького товстого лисого добродія, що висів у повітрі, ні за що не тримаючись. Щоправда, він нібито не просто висів, а, здавалось, сидів на повітрі, бо переплів ноги, і коли гості увійшли, саме відклав на бік газету, яку, певно, перед цим читав.
10: «Люба моя!»
0: – промовив містер Перук, усміхнувшись до дітей і винувато дивлячись на Мері Поппінс.
10: «Мені страшенно шкода, та, здається, у мене сьогодні такий день народження!»
0: «Ох-ох-ох!» – тільки й сказала Мері Поппінс.
10: «Я про це згадав лише вчора пізно ввечері і вже не міг послати вам листівку з проханням навідатися до мене іншим разом. Страшенно прикро, геш?»
0: – вів він далі, дивлячись униз на Джейн і Майкла.
10: «Я бачу, ви наобіяк здивовані!»
0: – додав містер Перук. І справді, обоє дітей з дива так широко пороззявили роти, що якби містер Перук був менший, то міг би ненароком у котрийсь ускочити.
10: «Мабуть, доведеться все вам пояснити!» –
0: Спокійно сказав містер Перук.
10: «Бачите, річ ось у чому! Я людина весела і дуже люблю сміятися. Ви, певно, і не повірите, скільки всього на світі мене смішить. Я можу сміятися майже з усього, що бачу слово честі!»
0: І промовивши це, містер Перук дрібно застрибав угорі від сміху, що вдавався такий веселий.
2: «Дядьку Альберте!» – сказала Мері Поппінс, і містер Перук враз перестав сміятися.
10: «Ох, пробач, моя Люба! То про що я говорив? А, згадав! І найкомедніша штука! Гаразд, Мері, я не сміятимусь, якщо тільки мені пощастить! Найкомедніше, що коли мій день народження випаде в п'ятницю, то вже тоді я так регочу, що мною просто підкидає! Просто підкидає вгору!»
0: – казав містер Перук.
6: «А чому?» – почала Джейн.
7: «А чому?»
0: – почав Майкл.
10: «Бачите, як тільки я засміюся в п'ятницю, то вже так набираюся смішильним газом, що просто не можу втриматися на землі. Навіть коли я всього-навсього всміхнуся, то й тоді те саме. Навіть коли тільки згадаю щось смішне, умить злітаю, мов надувна кулька. І поки я не подумаю про щось серйозне, ніяк не спущусь додолу».
0: І містер Перук знов захихотів, але, помітивши обличчя Мері Поппінс, перестав сміятися і повів далі.
10: «Звісно, це незручно, але не скажи, що неприємно. З вами таке, мабуть, ніколи не траплялось?»
0: Джейн і Майкл похитали головами.
10: «Ну, певно, я так і знав. Мабуть, це тільки в мене така звичка. Якось, прийшовши з цирку, я ще й наступного дня так реготав, що, повірте, підскочив і пробув у горі цілісіньких 12 годин, не спустився, аж поки годинник не вибив рівно північ. Тоді вже, звісно, я так і ляпнувся додолу, бо ж почалася субота і мій день народження минув. Химерно, геш, щоб не сказати кумедно. І сьогодні ось ви з Мері Поппінс завітали до мене в гостину. І як не те, сьогодні знову п'яниця і день мого народження. Ой, лишенько, не смішить мене, благаю!»
0: І хоча Джейн з Майклом не робили нічого дуже вже кумедного, а тільки приголомшено дивилися на містера Перука, він знову гучно зареготався і від сміху аж заскакав у повітрі з газетою, що шелестіла у нього в руці, і з окулярами, що ледве тримались на кінчику носа. Це було так кумедно дивитись, як містер Перук підскакував і перекидався вгорі, мов надувна кулька з руками і ногами, хапаючись то за стелю, то за газову лампу, що Джейн з Майклом, хоч як вони силкувалися поводитись пристойно, просто не могли стриматися. Вони зареготались. Та як? Вони з усієї сили стискували губи, щоб не випустити з себе сміху. Та все дарма. Кінець кінцем обоє попадали додолу і так і покотились по підлозі, заходячись з реготу.
2: «Ну, знаєте, промовила Мері Поппінс. Ну, знаєте, така поведінка!
9: Ах, я не можу! Я не можу!»
0: Аж стогнав Майкл, підкотившись до каміна.
9: «Ой, як мені смішно! Ох, Джейн, як мені смішно!»
0: Джейн не відповіла, бо з нею скоїлася дивна штука. Вона відчула, що від сміху ставала чимраз легша, так, ніби в неї напомпували повітря. Це було незвично і заразом дуже приємно. І від цього ще дужче хотілося сміятись. І зненацька її підкинуло вгору. І Джейн попливла в повітрі. Майкл, занімівши з дива, тільки дивився, як вона ширяє по кімнаті. Ось легенько стукнувшись об стелю, Джейн попливла під нею, поки дісталася до містера Перука.
10: «Отакої!»
0: – вигукнув містер Перук, страшенно здивувавшись.
10: «Чи не хочеш ти сказати, що і в тебе сьогодні день народження?»
0: Джейн покрутила головою.
10: Ні? Ну, тоді ти, певно, наковталась смішильного газу. Аго, обережно, не зачепися за камін!
0: Останні слова були звернені до Майкла, що несподівано підскочив угору і тепер шугав у повітрі, заходячись з реготу. Ледь черкнувшись об орнамент на каміні, він минув його і бухнувся просто на коліна до містера Перука.
10: «Привіт!»
0: – сказав містер Перук, гаряче потиснувши йому руку.
10: «Оце справді по-дружньому, щоб я так жив! Піднятись до мене вгору, коли я не можу спуститися вниз! Оце воно!»
0: Вони з Майклом перезирнулися і враз, закинувши догори голови, зайшлися з сміху.
10: «Здається мені!» – сказав містер Перук до Джейн. «Ти можеш про мене подумати, що я найневихованіша людина в світі? Така в мене мила гостя, а я й досі не запросив її сісти. На жаль, я не маю тут на похваті стільця, але, гадаю, ти швидко переконаєшся, що на повітрі дуже зручно сидіти, правду кажу!»
0: Джейн сіла і пересвідчилась, що справді на повітрі сидиться дуже непогано. Вона скинула капелюшок, поклала обік себе, і він завис там без ніякої опори.
10: «Отако!»
0: – сказав містер Перук. Тоді обернувся і глянув униз на Мері Поппінс.
10: «Ну, Мері, ми розташувалися, але ж я турбуюся, як ти там! Мушу тобі сказати, я щасливий вітати сьогодні у своїй оселі тебе і моїх маленьких друзів! Ну, Мері, ти супишся! Ти, певно, не похваляєш усього цього?»
0: Він вказав на Джейн і Майкла і поквапливо промовив.
10: «Пробач, Мері, люба, але ж ти знаєш, зі мною таке трапляється! І я тобі кажу, я й гадки не мав, що це перейде на моїх маленьких приятелів! Слово честі! Я цього не сподівався, Мері! Я думав, попрошу їх прийти іншим разом, або пригадаю собі щось сумне, або...»
2: «Ну, знаєте, дядько Альберте!»
0: – скривилася Мері Поппінс. «Я такого не бачила зроду. Як це ви в таких літах?»

0: усміхнувшись.
1: І він якось дивно, загадково поглянув на Мері Поппінс, що й досі стояла на килимку перед каміном.
0: «Що ж», – сказала Мері Поппінс, – «усе це дуже нерозумно і несмішно. Та коли вже ви всі там, у горі, і, як я бачу, не можете спуститись, доведеться мені теж піднятися до вас».
1: І з цими словами, на диво Джейн і Майклові, вона опустила руки вздовж боків і, не засміявшись, навіть злегесенька не всміхнувшись, шугнула до гори і вмостилася біля Джейн.
0: «Скільки вже разів?» – пробурчала вона. «Скільки разів, цікаво мені знати, я тобі казала, скидай пальто, увійшовши до теплого приміщення, м?»
1: І вона розщібнула на Джейн пальто, скинула його з неї і рівненько поклала на повітрі поруч з капелюшком.
2: «Так-так, Мері!»
1: – задоволено сказав містер Перук і, нахилившись, поклав окуляри на камін.
2: «Ну, ось ми всі зручненько вмостилися!»
0: «Хм, нічого собі зручненько!» – пирхнула Мері Поппінс.
2: «І можемо випити чайку!»
1: – вів своє містер Перук, ніби й не чув зауваження Мері Поппінс. І враз на його обличчі проступив переляк.
3: «Ой, лишенько!»
1: – вигукнув він.
3: «Як прикро! Я зовсім забув, що стіл же внизу! А ми вгорі! Що ж нам тепер робити? Ми тут, а стіл там! Який жах! Який жах! Але ж, господи, це так кумедно!»
1: І він, затуливши обличчя хустинкою, голосно зареготав. Джейн із Майклом, хоч і як їм було шкода, що тут нема булочок і пирога, і собі не втрималися від сміху. Містер Перук утер очі.
2: «Ну це тільки одна рада», – сказав він. «Треба подумати про щось серйозне, про щось сумне-сумнісіньке. Тоді ми зможемо спуститися на землю. Ну, раз, два, три. Думаємо про щось дуже невеселе?»
1: І вони почали щосили думати, попідпиравши голови руками. Майкл думав про школу, про те, що одного чудового дня йому доведеться піти вчитися. Але сьогодні і це здалось йому веселим, і він засміявся. Джейн подумала:
4: «За якихось 14 років я стану дорослою».
1: Але це було зовсім не сумно, а навпаки, дуже гарно і досить утішно. Вона аж усміхнулась, уявивши себе дорослою, в довгій сукні і сумочкою в руці.
3: «Ось хоч би моя старенька тітка Емілія!» –
1: міркував у голос містер Перук.
3: «Її переїхав омнібус! Сумно! О, як же це сумно! Аж плакати хочеться! А парасолька її лишилася ціла! Хіба ж не кумедно, га?»
1: Він і сам не зчувся, як весь уже трусився від сміху, уявивши собі парасольку тітки Емілії.
3: «Марна річ!»
1: – сказав він, висякавшись.
3: «Нічого в мене не виходить! Та й моїм маленьким друзям теж, здається, не щастить згадати щось сумне! Мері, а чи не стала б ти нам у пригоді? Ми хочемо чаю!»
1: Джейн із Майклом ще й сьогодні не могли б сказати певно, що ж, власне, тоді сталося. Одне вони знали твердо, що як тільки містер Перук попросив Мері Поппінс, стіл унизу захитався на своїх ніжках, а далі, брязкаючи чашками і висипаючи тістечка з тарілок на скатертину, шугнув через усю кімнату вгору і, плавно повернувшись у повітрі, став перед ними так, що містер Перук опинився на чільному місці.
2: «Моя люба дівчинко!»
1: – вигукнув містер Перук, з гордістю дивлячись на Мері Поппінс.
2: «Я знав, що ти якось нам зарадиш! Ну, Мері!»

0: То, може б, ти сіла кінець столу та була б нам за господиню і наливала чай? А мої маленькі гості нехай посідають обабіч від мене. Отак буде добре, сказав він, коли Майкл з підскоком перебіг повітрям і вмостився праворуч від нього. Тепер вони всі розташувалися вгорі круг столу. І жодного бутерброда, жодної грудочки цукру не було забуто. Містер Перук задоволено всміхнувся.
1: «Здається, заведено починати з бутербродів», – сказав він до Джейн і Майкла. «Але коли вже сьогодні мій день народження, то ми почнемо не так, як заведено, а як мені завжди здавалось, треба починати – з пирога!»
0: І він кожному відрізав по великому шматку.
1: «Ще чаю?» – спитав він у Джейн.
0: Але не встигла вона відповісти, як у двері добре постукали.
1: «Заходьте!»
0: – гукнув містер Перук. Двері відчинилися, і на порозі стала міс Персімон з чайником окропу на таці.
2: «Я подумала, містер Перук, – почала вона, озираючись по кімнаті, – що, може, вам треба буде ще гарячої? Ой, Лушенько, я зроду віку! –
0: скрикнула вона, углядівши, що всі вони сидять за столом у повітрі.
2: «Зроду віку я такого не бачила! Кажу вам правду, містер Перук! Я завжди знала, що ви собі трохи дивний, та я намагалася цього не помічати, пам'ятаючи, що ви справно платили за житло. Але такі, як оце звички пити з гістьми чаю по вітрі, містер Перук, я просто переголомшена! Це просто негідно, а для джентльмена вашого віку я б ніколи...»
1: «А ну живи, міс Персімон!»
0: – озвався Майкл.
2: «Що я?»
0: – гордовито спитала міс Персімон.
1: «Ухопите смішильного газу, так як ми!»
0: Міс Персімон зневажливо труснула головою.
2: «Сподіваюсь, юначе, – мовила вона, – що я не втратила ще решток самоповаги, щоб метлятися в повітрі, як гумова кулька на шнурку. Красно, дякую, я стоятиму на власних ногах, або я не Емі Персімон. Ой, гвалт! Ой, гвалт! Та що ж це діється? Я не можу йти, я кудись... Ой, рятуйте!»
0: Зненацька міс Персімон цілком усупереч власному бажанню відірвалась від підлоги і перевальцем пішла в повітрі, коливаючись туди-сюди, немов дуже тонке барильце, і ледве втримуючи в руках тацю. Вона мало не плакала від сорому, коли нарешті дісталась до столу і поставила на нього чайник із водою.
1: «Дякую!»
0: Спокійно і дуже ввічливо сказала Мері Поппінс. Після цього міс Персімон повернулася і почалапала додолу, усе примовляючи собі під ніс.
2: «Яка ганьба, щоб оце я, вихована, статична жінка! Мені треба звернутись до лікаря!»
0: Ледве торкнувшись підлоги, вона прожогом кинулася геть з кімнати, залумивши руки.
2: «Яка ганьба!»
0: Ще раз почули вони її стогін, коли вона вже зачинила за собою двері.
3: «Тепер вона вже не Емі Персімон, бо не встояла на власних ногах!»
0: прошепотів Майкл до Джейн. Але містер Перук дивився на Мері Поппінс дивно. Нібито й весело, ніби й докірливо.
1: «Мері, Мері, не треба було тобі, щоб я так жив! Вона сердечно цього не витримає. Та, ой, Лишенько, як же вона прикуменно чалапала по повітрі! Ой, господи, ой, сили небесні!»
0: І він разом з Джейн і Майклом підхопилися з-за столу і знов так і покотились по повітрі, аж за боки беручись від сміху на думку про те, яка смішна була міс Персімон.
2: «Ой, мамочка, не смішіть мене, я більше не можу, я лусну!»
0: гукав Майкл.
4: кричала Джейн, ледве переводячи подих, ухопившись руками за серце.
0: «О, Боже мій! Господи милосердний!»
4: реготав містер Перук, витираючи очі полою піджака, бо ніяк не міг знайти хустинки.
2: «Час додому!»
4: пролунав раптом голос Мері Поппінс, перекривши регіт, мов голосна сурма. І враз, в одну мить, Джейн з Майклом і містер Перук опустилися на землю. Гупнули на підлогу усі троє разом, аж луна пішла. Думка про те, що треба Джейн і Майклові йти додому, була їхня перша сумна думка цього дня. І тільки-но вона з'явилася в їхніх головах, як весь смішильний газ одразу вивіявся з них. Джейн з Майклом, зітхаючи, дивилися, як Мері Поппінс повільно спускається додолу з пальтом і капелюшком Джейн у руках. Містер Перук і собі зітхнув, глибоко і тяжко.
5: «Як прикро!»
4: – сказав він серйозно.
0: «Дуже сумно, що вам треба йти додому. Для мене це був найвеселіший день, а для вас?»
2: «І для нас!»
4: – сказав Майкл журливо, раптом зрозумівши, як невесело стояти на землі і не мати в собі ніякого смішильного газу.
2: «І для нас! І для нас!»
4: – сказала й Джейн, стала навшпинючки і поцілувала містера Перука у зморщену, мов яблуко, щоку.
2: «І для нас! І для нас!»
4: У автобусі дорогою додому вони сиділи по обидва боки Мері Поппінс. Обоє були незвично тихі. Раптом Майкл сонно спитав.
6: «А часто це буває з вашим дядьком?»
2: «Що буває?»
4: Гостро промовила Мері Поппінс, ніби Майкл своїм запитанням хотів її образити.
6: «Ну, що він підскакує, регочеться і літає в повітрі».
2: «Літає в повітрі?»
4: Голос Мері Поппінс став дуже сердитий.
2: «Може, ти поясниш, що це має означати?»
4: Джейн хотіла була допомогти братові.
2: «Майкл хоче сказати, чи ваш дядько часто набирає в себе смішильного газу і перекочується попід стелею?»
4: «Перекочується? Попід стелею?
2: Що це за вигадки? Перекочується попід стелею? Скажи ще, що мій дядько надувна кулька!»
4: Мері Поппінс ображено пирхнула.
2: «Але ж це правда! Ми бачили!»
4: «Що бачили?
2: Як він перекочувався?» «Та як ти смієш? Мій дядько, щоб ти знав, тверезий, чесний, працьовитий чоловік. І будь таки ласкавий, висловлюся про нього з пошаною». «Та не бери ти в рот квитка!»
4: «От таке вигадати. Перекочується. Щось нечуване». Джейн з Майклом перезирнулися поза спиною в Мері Поппінс. Вони більше нічого не сказали, бо знали, що марно з нею сперечатись. Хоч би які дива діялись перед очима. Отож, вони тільки перезирнулися, немов казали одне одному, чи правда це, чи ні, про дядька Мері Поппінс, чия правда, наша чи її. Але ніхто не міг їм відповісти. Автобус мчав уперед, перехиляючись, ревучи і підскакуючи. Мері Поппінс сиділа поміж дітьми, ображена, мовчазна. Та ось, потомлені вони присунулись до неї ближче, пригорнулися щільніше і, все ще спантеличені, поснули.
7: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: Родинне радіо. Тільки українське.
1: Йоган Вольфганг Гете. Фауст.
2: Увіходить учень. Учень. У цьому місті я новак. Сюди осмілився завітати, щоб мужа вченого пізнати, якого тут шанує всяк. Мефістофель. Вельми вдячний вам за цю честь. Та таких, як я, немало єсть. Ви що, уже взялися за науку? Учень. О, прийміть мене під вашу руку. Я щирим серцем сюди прийшов. Є й грошенята, і свіжа кров. Довго мене не пускала мати, та дуже хочу мудрість пізнати. Мефістофель.
3: Тоді на місці ви якраз.
2: Учень. Признатись, сумно якось у вас. Усі ці мури, всі ці зали мені до серця не припали. Мов нежива оселя ця, ані зела, ні деревця. А як за парту я сідаю, і слух, і зір, і ум втрачаю.
1: Мефістофель.
3: Та тут у звичці діло все. І немовля спочатку теж. Не дуже радо груди ссе, а опісля не одірвеш. Отак і вам. Науки груди щодня смачніше ссати буде.
2: Учень. Радніший я до тих грудей допасти, але ж навчіть, як шлях до них прокласти.
1: Мефістофель.
3: Та ви скажіть мені вперед, який ви обрали факультет?
2: Учень. Я хочу справді вченим стати, усе знання умом обняти, пізнать життя землі і неба, і всіх речей збагнути суть.
1: Мефістофель. Ви стали враз на вірну путь. Лиш розважатися не треба.
2: Учень.
3: Візьмусь я щиро працювати, але хотілося б мені хоч трохи часом погуляти у гарні святкові літні дні.
1: Мефістофель. Цінуйте час, він не стоїть на місці. Зумійте з нього взяти як мого більш користі, а щоб як слід згострити ум, вступіть в колегіум логікум. Там дух ваш добре намуштрують. В іспанські чоботи озують, щоб він тягнувся за кроком крок, обачно по шляху думок, а не збивався на манівці, як блудний вогник по луці. Там вас навчатимуть щодня. Не дій ніколи навмання. Не так-то просто їсти й пить. Все слід під раз-два-три робить. Думки у нас фабрикують так, як складну тканину тче верстак. Раз ступив, тисячі ниток, раз прибив, непомітно лються, човники сюди-туди снуються, в основу вплітаючи уток, а тут філософ вже підходить, і що, і чого, і як доводить. Як перше так, і друге так, то третє і четверте так. Як першого і другого немає, то третє і четверте відпадає. І славлять повсюди його учні, та щось із них ткачі незручні. А стане мудрець живе щось вивчати, заходиться з нього дух виганяти, і от всі частки в руках трима, та що по тих частках, зв'язку ж нема. Енчаріс натуре, це в хімії звуть, ті мудрощі темні самі себе б'ють.
2: Учень. Мені не все тут зрозуміло. Мефістофель.
3: Та далі краще піде діло. Навчіться лиш редукувати і вірно класифікувати.
2: Учень: «А, оцих речей я очманів. У голові, мов, стон линів».
4: Мефістофель:
3: «А потім, щоб дійти мети, слід метафізику пройти. Збагніть, зглибіть усе те в ній, чого не втямить глузд людський. А як не все і збагнете, слова ж припишні є на те. Та ви в цей перший рік занять повинні пильно працювати. Щодня 5 лекцій буде у вас. З дзвінком завжди заходьте зразу в клас, заздалегідь завчіть урок. З своїх книжок, рядок в рядок, побачите, що вчитель вчить достотно так, як там стоїть, і все пишіть у зошит свій, мов то диктує Дух Святий».
2: Учень: «Я розумію це чудово. Не спи у класі сидячи, усе записуй слово в слово, іди додому та й учи».
4: Мефістофель:
3: «То вибирайте ж факультет».
2: Учень: «У правознавстві щось принади я не бачу».
4: Мефістофель:
3: «За це я вас не винувачу. Наука права – то не мед. Закон, права, правопорядок – все те прийшло до нас у спадок, передавалось, як лишай із роду в рід, із краю в край. Страждай тому, що ти нащадок. Ум безумом, і злом добро стає. А що у нас природне право є, про те нема ніде і згадок».
2: Учень: «Тому що досі думав сам, у вас підтвердження знайшов я. Чи не піти ж на богослов'я?»
4: Мефістофель:
3: «Я б не хотів зле радить вам. В науці тій обачним треба бути, щоб на слизьку дорогу не ступить. Розлито стільки в ній таємної отрути, що трудно нам її од ліків одрізнить. Найкраще й тут одного лиш держіться і на слова учителя кляніться. Тоді вам прикростей не знать. І взагалі держіться слова, і в храм пізнання путь готова».
2: Учень: «Але ж до слів потрібно і понять».
4: Мефістофель:
3: «А вже ж, це так, міркуючи сумлінно, та де понять не стане, неодмінно словами слід їх підмінять. Словами спорять на всі теми, словами творять всі системи, словам тим віри всі діймають, і слова букву не викидають».
2: Учень: «Пробачте, я вам відбираю час, розпитуючи безупину, та хотів би я почуть од вас ще кілька слів про медицину. 3 роки швидко промайнуть, а ще ж яка далека путь, та вже як хто покаже пальцем, то ніби охотніше йти».
4: Мефістофель до себе:
2: «Ну, мабуть, годі сухоти. Явлюся знов, як чорт з ухвальцем». Вголос:
3: «Дух медицини легко зрозуміть. Великий і малий світ вивчити прийдеться, а там нехай усе ведеться, як Бог велить. Тут нічого в премудрощах витать. Не перевчиш усього і за рік. Хто нагоду зумів піймать, то тільки чоловік. А ви збудовані як треба, та й смілість би у вас знайшлась. І як повірите ви в себе, то й інші теж повірять у вас. Займіться, раджу вам, жінками. В них охи-ахи цілий вік, тих самих лік. Всі потребують, хворі дами. Не надто грубо лиш зайдіть, і всі до вас попали в сіть. На титул ваш усі повірить ладні, що рівних вам у вмілості нема, і мацайте собі усі красоти знадні, що інший жде роками задарма. Щупніть їй пульсик, як годиться, метніть їй зір, притім палкий, візьміть за стан її стрункий, чи не тісна, мов, шнуровиця.
4: Учень:
1: оце воно, тут видно, що йде.
4: Мефістофель: теорія завжди, мій друже, сіра, а древо жизні – золоте.
3: Учень: немов крізь сон я слухаю все те. За мудрі ради вам подяка щира. Коли ж іще мене ви повчите?
4: Мефістофель: я помогти готовий завше.
3: Учень: я не піду, од вас не взявши хоч пари писаних рядків. В альбом щонебудь я б просив.
4: Мефістофель: гаразд.
3: Пише й дає.
4: Учень читає.
3: Eritis sicut Deus sentes bon et malum. З пошаною закриває альбома, вклоняється й виходить.
4: Мефістофель: слухай цих слів та змії, тітки моєї поради, будеш своїй богорівності сам незабаром не радий.
3: Фауст увіходить.
1: Куди ж ми підемо?
4: Мефістофель:
3: побудемо де слід, оглянем перш малий, за ним великий світ. Побачиш, буде до любові тобі цей курс наук чудовий.
4: Фауст: задовга в мене борода, і пустувать мені шкода. Боюсь, що зробим кепську спробу. Цей світ не на мою подобу. На людях нічусь я, малюсь, завжди соромлюсь і гублюсь.
3: Мефістофель: нічого, друже мій, усе це згодом дасться. У себе тільки вір, і ти доб'єшся щастя.
4: Фауст: а як же з дому нам піти? Де ті іконі, повіс, челядь?
3: Мефістофель: та наші так, плаща лишень простелять і пошуміли у світи. Усмілий цей політ з собою, речей багато не бери, ми миттю злинем то гори, ось тільки я дмухну югою.
4: Легенько скрізь летітиметься нам.
3: Поздоровляю вас з новим життям.
4: Авербахів склеп у Лейпцигу. Веселе товариство розважається.
1: Фрош: ніхто не п'є, не веселиться. Я покажу вам кислі лиця. Завжди бувало горите, а це як мокрі сидите.
4: Брандер:
1: себе вини, бо й ти хороший теж. Ні свинства, ні дурниці не сплетеш.
4: Фрош виливає йому на голову склянку вина.
1: На, й те, і те. Брандер: свиней, свиня.
4: Фрош: а ти не в'язни, як пеня.
3: Зібель:
1: за двері геть, не треба чвар.
3: Усяк лиш пий і пісню шквар.
1: Гей, гей, а гей!
4: Альтмаєр:
3: ой, пробі, вати, вати, оглухну я, як будуть так співати.
4: Зібель:
1: як от склепінь луна йде, то значить добре бас гуде.
4: Фрош:
1: отак, кому ж не влад, того в три вирви гнать. Ой, тара-ля-ра-ля!
4: Альтмаєр: ой, тара-ля-ра-ля!
1: Фрош: ну, можна починать.
4: Співає:
3: і як воно іще стоїть, священне римське царство?
4: Брандер: погана пісня, політична, тьху, противна пісня. Даймо Богу славу,
1: що не на нас він звірив ту державу. Про мене й те прибуток немалий, що я не цісар і не канцлер в ній.
4: Та треба й нам
3: якесь начальство мати. Анумо папу обирати. Відомо всім, котрій з прикмет належить тут пріоритет.
4: Фрош співає: «Соловейку, пташко, лети вилітай, мою милованку сто раз привітай.
3: Зібель, про милу не співай, не хочу я й чути».
4: Фрош: «Співай і прославляй, по-твоєму не бути».
3: Співає: «Отчини, бо ніч іде, отчини, бо милий жде, зачини, світає день».
4: Зібель: «Ну що ж, співай на славу їй пісень, оцих пісень тобі ж колись завадить. Мене вже зрадила, чекай, тебе ще зрадить. Нехай кохається вона з домовиком, вночі на пустирі стає із ним на речі. І цап, вертаючись додому од відьом, хай на добраніч їм люб'язно промекече. Хіба я з розуму вже спав, щоб за повією впадав? Які у біса їй привіти, хіба що вікна потрощити?»
3: Брандер гримнув кулаком по столі: «Мовчать, мовчать! Що за Содом? Ви ж знаєте, я вмію жити. Тут всі закохані кругом. Їх треба чимсь хорошим пригостити, щоб все кінчилося ладом. Ось пісня нам нового крою. І всі тягніть приспів за мною».
4: Співає: «Раз криса в кухні завелась, жила із сала й масла, мов доктор Лютер розплилась, пусте собі напасла, та кухар їй отрути дав, і білий світ немилий став, неначе закохання».
3: Хор весело: «Неначе закохання».
4: Брандер: «Вона й туди, вона й сюди, усе гризе, що знає, з усіх калюж пила води, ніщо не помагає. Вона й навплих, вона й навскач, її ж пече, хоч сядь та й плач, неначе закохання».
3: Хор: «Неначе закохання».
4: Брандер: «І зо страху серед дня у кухню як не скоче, упало край вогню бідня, так жалібно пискоче. Отруйник злий сміється лиш, ого, як солодко квилиш, неначе закохання».
3: Хор: «Неначе закохання».
4: Зібель: «Ех, ниці блазні, і чому б із цього приводу радіти? Жарт бідну крису отруїти».
3: Брандер: «Чиба озвався крисолюб».
4: Альтмаєр: «Ех ти, товстий, а тонкокожий, ти голомозина гладка, недаром же і сам ти схожий ураз на крису й пацюка».
3: Фауст і Мефістофель.
4: Мефістофель: «От для початку придивися, як весело живе Гульвіса. Йому, крім гуль, усе бредня, справляє празника щодня. Хоч розум в'яне від безділля, танцює кожен тут кругом, мов кошенятко за хвостом, аби легке було похмілля, аби шинкар на віру дав. Ото йому усіх і справ».
3: Брандер: «Що це за люди чудородні? Одразу знать, що лиш сьогодні до нас у місто прибули».
4: Фрош: «Це правда. Лейпциг наш, втім, гідний похвали. Він, мов малий Париж, своїх людей карбує».
3: Зібель: «І хто ж, по-твоєму, вони?»
4: Фрош: «Стривай лиш. Хай вип'ють у охоту. Я визнаю одних усе достоту. Вони ще проти мене сосуни, а все ж таки здається, що пани. Такі бундючні, гордовиті».
3: Брандер: «Та це базарні дурисвіти».
4: Альтмаєр: «Хто зна?»
3: Фрош: «Ось я їм дам, дивись».
4: Мефістофіль до Фауста. Людцям і невтямки, що біс їх може враз за карк схопити.
5: Фауст. Чолом, панове, б'ю.
4: Зібель. Спасибі і вам чолом. Тихо позираючи на Мефістофіля.
2: А цей чого немов кульгає?
4: Мефістофіль. Чи можна й нам присісти за столом? Як доброго вина у вас бігмає, то хоч в гурті звеселимось?
5: Альтмайр. Ви дуже вередливі щось.
4: Фрош.
5: У ріпаху, мабуть, всю ніч ви ночували, і в Ганса Дурника вечері заживали.
4: Мефістофель. Ні, цим разом не довелось, а на тім тижні в нього ми бували. Він нам розповідав про любих родичів, і кожному із них вклонитись доручив.
5: Кланяється Фрошу.
4: Альтмайр тихо.
2: А що піймав? Це зух.
4: Зібель.
2: А вже ж, небитий жак.
4: Фрош.
5: Стривай, заїду ще інак.
4: Мефістофель.
5: Ще недавно тут, здається, бриніла пісня голосна. Оцих гінких склепінь луна, мабуть, чудово віддається.
4: Фрош.
5: А ви, буває, не артист?
4: Мефістофель.
5: Велика хіть та невеликий хист.
4: Альтмайер.
5: Ви б пісню нам якусь, Мефістофель? Та я їх силу знаю.
4: Зібель.
5: Але нову такий наказ.
4: Мефістофель.
5: Вернулись ми з Іспанії якраз. Вина й пісень уславленого краю.
4: Співає.
5: Жив цар колись, в давнину, і була у нього блоха.
4: Фрош.
5: Ха-ха, блоха, приємна вість. Блоха у нас жаданий гість.
4: Мефістофель співає.
5: Жив цар колись, в давнину, й була у нього блоха, мов рідною дитину він ту блоху кохав. Велів кравця позвати. Прийшов к ньому кравець. Поший мерщій паняті, штанці і жупанець.
4: Брандер.
5: Хай нагадать кравцеві не забудуть, щоб пильну міру добирав. Бо він пропав, навік пропав, якщо штанці у брижах будуть.
4: Мефістофель.
5: В саєти, в адамашки, блоху вдягли кругом, обвішали у стяжки, оздобили хрестом. Міністром стало скоро, аж сяють ордени. Весь рід взяла до двору, всіх вивела в пани. А ті вже не давали спокою дворакам. Царицю й ту кусали, шпигали її дам. Не стало в пину з Лющим ні вбить, ані зігнать. Ми ж трощим їх ще й плющим. Хай спробують кусать.
4: Хор весело. Ми ж трощим їх ще й плющим, хай спробують кусать.
5: Фрош, браво, браво, молодець.
4: Зібель, блосі, блошиний і кінець.
5: Брандер, між нігтів згинуть їй дано.
4: Альтмайер,
5: віват свобода, віват вино.
4: Мефістофель, на честь свободи, так, пилась би в смак чарчина, якби у вас були хоч трохи кращі вина.
5: Зібель.
2: І знову та ж балаканина.
4: Мефістофель. Боюсь зробити кривду шинкарю, а то б я дав вам для спробунку із похідного льоху трунку.
5: Зібель. Нічого, я вас помирю.
4: Фрош.
5: Дамо вам похвалу, як буде до вподоби.
4: Та цур,
5: щоб не маленькі проби.
4: Тут треба, щоб суддею будь,
6: добряче цівкою смикнуть.
7: Альтмаєр. Це гості з Рейна, річ видима. Мефістофель. Добудьте десь свердла?
8: Брандер. А що свердлом робить? Хіба у вас тут і кухби за дверима?
7: Альтмаєр. Он шинкаря в кутку, начиння все лежить. Мефістофель бере свердла до Фроша.
8: Яким же вас почастувати?
7: Фрош.
8: А що, хіба у вас усякі є?
7: Мефістофель.
8: Хай кожен те, що хоче, п'є.
7: Альтмаєр до Фроша.
8: Гіч, ти почав і губи вже лизати.
7: Фрош.
8: Гаразд, як вибирати, то рейнське вибираю. Найкращі нам дари від батьківського краю.
7: Мефістофель, просвердлюючи дірку в столі проти Фроша.
8: Ви воску принесіть, щоб затички ліпити.
7: Альтмаєр,
8: та це таке дурних сліпити.
7: Мефістофель до Брандера.
8: А вам?
7: Брандер.
8: Шампанського вина, щоб шумувало аж до дна.
7: Мефістофель провірчує дірки, хтось тим часом поналіплював із воску пробок і затикає дірки.
8: Брандер. І чужого не цураймось, друзі. Буває, і там щось добре є. Хоч німцю щирому не до душі французи, він їхні вина радо п'є.
7: Зібель, коли Мефістофель підходить до нього.
8: Я кислого, признатись, не люблю. Солодкого ж ніде не уникаю.
7: Мефістофель,
8: тоді я вам вточу токаю.
7: Альтмаєр,
8: ні, глуму я не потерплю. Ану ж погляньте прямо в очі.
7: Мефістофель, про це й балакати не варт. То був би надто смілий жарт.
8: Кажіть, до чого ви охочі? Чим можу вас я пригостить?
7: Альтмаєр,
8: чим ваша хіть? Лиш не томіть.
7: Всі дірки провірчувано і позатулювано.
8: Мефістофель з химерними вихилясами.
7: Грона є на лозі, роги є на козі, вино це сік, лоза деревина, з дерева стіл, в нім скриті вина. В природу глибше заглядай, вір в чудо і чуда дожидай. Виймайте затички і пийте.
8: Всі повиймали затички, кожному лється в склянку замовлене вино. О, причудовий водограй!
7: Мефістофель,
8: та цур, ні краплі не розлийте.
7: П'ють по другій. Всі співають.
8: Прелюдожерно гарно нам, мов всім на світі кабанам.
7: Мефістофель, поглянь, народ на волю вирвавсь наче.
8: Фауст, вони мені уже обридли всі.
7: Мефістофель, стривай лиш,
8: ще в усій красі побачиш їх нутро скотяче.
7: Зібель необережно якось п'є, вино хлюпнуло додолу і взялося полум'ям.
8: Огонь! У пеклі я горю!
7: Мефістофель замовляє огонь.
8: Вгамуйся, приязна стихія,
7: до товариства. Це тільки бризочка з чистилища вогню.
8: Зібель, це що ж таке? Та як він сміє? То ми за цю чортівню.
7: Фрош,
8: щоб ти такого більш не коїв.
7: Альтмаєр,
8: а може попросить на виступці панка?
7: Зібель,
8: чи бач, нахаба отака. Яких ти фіглів тут наброїв?
7: Мефістофель,
8: заткнись, барило.
7: Зібель,
8: ах ти ж помило. Так ти ще будеш нам грубити?
7: Брандер,
8: ну начувайся, будеш битий.
7: Альтмаєр відтикає пробку зі стола,
3: В лице йому жбухає вогонь. «Горю! Горю! Зібель! Це ж чародій! Поза законом! Хлопці, бий!» Повихоплювали ножі і обступають Мефістофеля. Мефістофель, прибравши урочисто таємничої постави. «Місце й час схитнись, слово й вид змінись, око й ум змутнись!» Всі поставали остовпіло, витріщившись один на одного. Альтмайр: «То де ж це я? Чи не в раю?» Фрош: «Сад виноград чи що?» Зібель: «І я в лозі стою». Брандер: «У ярім листі ягід повно, буйні круглисті, гроно в гроно». Хапає Зібеля за носа. Інші роблять теж одне одному, попіднімавши ножі. Мефістофель, як і перше: «Спади з очей, мани полудо, і знайте, як жартує біс». Щезає з Фаустом, приятелі випускають одне одного. Зібель: «Це що ж?» Альтмайр: «Це ж як?» Фрош: «Та це твій ніс?» Брандер: «А я схопив твого, от чудо!» Альтмайр: «Оце удар! Аж жах шибає мною! З стільця сюди, бо на ногах не встою!» Фрош: «Що трапилось, ніяк не розберем». Зібель: «А де ж той ланець? Ну, спіймаю, то з рук не випущу живцем!» Альтмайр: «Я бачив сам. Він сів на бочку з краю і полетів з тим другим молодцем. В ногах, мов, олово, здається», обертаючись до столу. «А може там вино ще лється?» Зібель: «Та це ж усе була мана!» Фрош: «А я хіба не пив вина?» Брандер: «А як же грона ті навідті?» Альтмайр: «От і кажіть, що див нема на світі».
9: Відьмина кухня. На низенькому припічку кипить на вогні великий казан, угору клубочиться пара, і в ній манячать різноманітні постаті. Мавпа сидить край казана, мішає в ньому і доглядає, щоб не перекипіло через край. Мавпій із мавпенятами сидить навколо, гріються. Стеля й стіни пообвішувані чудернацьким відьомським начинням. Фауст і Мефістофель. Фауст: «Не по мені цей чар несамовитий. Коли б то зміг мене уздоровити безглуздих нісенітниць спліт? Привів мене до баби, до чаклунки. Хіба ж її паскудні трунки з плечей і знімуть 30 літ? Оце твій лік мені на безголов'я. Вогонь надії вже в мені потух. Невже ж природа й благородний дух не здужають ніяк вернуть здоров'я?» Мефістофель: «Розумно кажеш, Далибі. Тебе одмолодить є і природний засіб. Та не про нас ця річ, вона тобі іще дикішою здалася б». Фауст: «Я хочу знати». Мефістофель: «Та засіб не який, без ліків чар і без оплати. У поле йди собі, мерщій, та й ну копати чи сапати. Замкни себе і розум свій держи в обмеженому колі. І їж хоч просто, та доволі. Живи з котом, як скот, і не погребуй сам ту ниву, де ти жнеш порядно угноїти. Оце найкращий спосіб нам хоч на 100 літ помолодіти». Фауст: «До того я не звик, і краще не чіпати,
10: мені ні сапи, ні лопати. Не по мені вузьке життя, Мефістофель.
11: Що ж, жди відьомського пиття,
10: Фауст. І знать, яги я б не хотів. Хіба ж ти сам не звариш зілля,
11: Мефістофель? На те нема мені дозвілля. Скоріш змощу я тисячу мостів. Тут треба, крім знання і вміння, диявольського ще терпіння. Тут звільно діє дух не рік, не два, поки як слід те варево вшумує. Яких приправ не потребує він для чаклунського питва, хоч чорт навчив його варити, а сам не вміє сотворити. Зирнувши на мавп, які ж гарнесенькі звірки, оце такі в'яги служки, то звірів.
12: Немає дома господині?
11: Звірі. В гостині. Крізь димар пішла аж до хмар.
10: Мефістофель. Чи довго ж буде там баритись?
11: Звірі.
12: Та поки будемо тут грітись.
10: Мефістофель до Фауста. Ну, як тобі оці звірята?
11: Фауст.
10: Чи дещо є подібна брить?
11: Мефістофель.
10: Е, ні, і з ними говорить, то це мені з відрад відрада.
11: До звірів. Скажіть же, кляті потерчата, що вам тут дідько заварив?
10: Звірі.
12: Ніщимну юшку для старців.
10: Мефістофель.
12: Тоді у вас публіки багато.
11: Мавпій. Підліз і лащиться до Мефістофеля.
10: Зіграймо у кість. Мені на користь. Дай виграти грошей. Я дурень в біді, а стану тоді розумний, хороший.
11: Мефістофель. Була б щаслива мавпа, як ніхто, коли б уміла грати у лото. Тим часом мавпенята грають великою кулею і викочують її вперед.
10: Мавпій. Оце земля. Летить кружля, не знає впину, блящить, як скло, бо в ній дупло на всю нутрину. Блищить, мехтить, кругом ряхтить. Гляди, мій сину, за рухом стеж, бо розіб'єш її дорешти, і сам затеж тоді помреш ти.
11: Мефістофель. Це що, решето?
10: Мавпій. Мавпій зіймає решето. Як злодій хто,

0: Ось на помило, та й сядь тут у кріслі. Садовить Мефістофля на крісло. Фауст дивиться у дзеркало, то підходячи, то отступаючи од нього. Який чудовий вид открили, свій чада чари тут очам. Ой, осіни мене, амури легкокрилий, щоб я до неї враз домчав. Ах, тут стоять, доводиться мені, коли наблизитись я хочу. Вже бачу я в тумані, мов у сні, ту постать чарівну жіночу. Невже ж така у жінці є краса? Невже в цьому просягненому тілі вмістилися всі неба чудеса? Невже таке і на землі б ми встріли? Мефістофель: та ясно, коли Бог шість день попрацював і потім браво сам сказав, то певне, він не схибив цілі. Ну, поки що дивись, на видиво бліде, а там найду й живу красу для тебе. Блаженний, хто її до себе, як наречений, поведе.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

Родинне радіо. Ексклюзивний літературний канал рідною мовою. Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте з України.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається, так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно зустрінеш.

0: Родинне радіо. Слухайте нас і будьте з Україною.
1: Стівен Кінг, містер Мерседес.

0: Цього вечора телевізор ні разу не вмикається в домі номер 63 на Харпер Роуд, навіть заради вечірніх новин. І комп'ютер також. Натомість Ходжес видобуває свій вірний блокнот. Джанель Паттерсон назвала його традиціоналістом. Ним він і є, і не збирається за це вибачатися. Саме таким чином він працював завжди, найзручнішим для себе чином. Сидячи в гарній безтелевізійній тиші, він читає той лист, який йому надіслав містер Мерседес. Потім читає лист, який отримала місіс Ті. Так він перечитує їх знову і знову цілу годину чи більше, досліджуючи листи рядок за рядком. Оскільки лист місіс Ті – це копія, він, не вагаючись, ставить позначки на його берегах і обкреслює певні слова. Цю частину своєї процедури він завершує, читаючи обидва листи вголос. Читає двома різними голосами, оскільки містер Мерседес писав їх під двома різними личинами. Лист, який отримав Ходжес, злорадний і самовпевнений.
1: «Ха-ха-ха, ти бракований старий дурень», – промовляє він. «У тебе не залишилося нічого, заради чого варто жити. І ти сам це знаєш? То чому ти просто сам себе не вб'єш?»
0: Тон листа Олівії Трелоні раболіпний і меланхолійний, сповнений каяття і казок про насильство в дитинстві, але тут також міститься ідея самогубства, цього разу викладена в співчутливих термінах.
1: «Я розумію, я все цілком розумію, бо відчуваю те саме».
0: Нарешті він кладе обидва листи до теки з виведеним на її ярлику написом «Мерседес Кілер». У ній більше нічого нема, що означає, що вона тоненька. Але якщо він усе ще щось тямить у своїй роботі, дедалі вона аркуш за аркушем товщатиме від його власних нотаток. 15 хвилин він сидить, склавши руки на своєму занадто великому череві, наче медитуючий Будда. Потім підсовує до себе блокнот і починає писати. «Гадаю, я був правий щодо більшості стилістичних відволікаючих маневрів. У листі місіс Ті він не використовує знаки оклику, фрази зі словами з великих літер чи абзаців з одного речення, ті, що наприкінці, то для драматичного ефекту. Я був неправий щодо лапок, він їх любить. Також він любитель підкреслювати фрази. Він може бути і немолодим, врешті-решт. Я міг помилятися і щодо цього. Але він думає про Джерома, який забув уже про комп'ютери більше, ніж сам Ходжес здатен коли-небудь вивчити. І про Джейні Паттерсон, котра знала, як сканування зробити копію з отриманого її сестрою листа, і котра користується скайпом. Джейні Паттерсон, котра мусить бути майже на 20 років молодшою за нього. Він знову береться за ручку. Але не думаю, що це так. Ймовірно, не підліток, хоча відхилити таку версію не можу. Але, скажімо, в межах 20-35 років він кмітливий, добрий словниковий запас, здатний вибудувати фразу, приточивши певне слівце. Він знову вкотре перечитує листи і виписує деякі з тих фраз. «Був
1: просто метушливим сірим мишеням, намагаючись пробиратися через своє дитинство. Більшість людей – вівці, а вівці не їдять м'яса.
0: Нічого такого, що змусило б людей забути Філіпа Рота. Але Ходжес вважає, що такі рядки демонструють певний рівень таланту. Він знаходить іще одну і записує її під іншими.
1: Хіба вони зробили для вас щось добре, окрім як зацькували до того, що ви тепер катуєтеся безсонними ночами?
0: Він постукує кінчиком ручки над цими словами, утворюючи сузір'я з крихітних синіх цяток. Він гадає, що більшість людей написали б, окрім як подарувати вам ночі без сну, або окрім як довели вас до безсонних ночей. Але таке недостатньо добре для містера Мерседеса, бо він той садівник, що саджає насіння сумнівів і параної. Вони цькують вас, місіс Ті, і вони мають підстави, хіба не так? Тому що ви дійсно залишили ключ. Так кажуть копи. Я так кажу, а я був там. Як ми усі можемо бути неправими? Він записує ці свої думки, обводить їх рамкою, потім перегортає сторінку на свіжу. Найкращою точкою для ідентифікації залишається крутий замість крутій. Слово, яке він використовує в обох листах, але також варто відзначити дефіси в листі Трелоні – невротичні замість невротичні. Віддячити замість віддячити. Якщо мені вдасться ідентифікувати цього парубка і отримати від нього зразок письма, я його прицвяхую. Такі стилістичні відбитки пальців не будуть достатніми для висунення обвинувачення, але для самого Ходжеса. Абсолютно. Він знову відкидається на спинку стільця, голова похилена, очі дивляться в нікуди. Він не помічає збігання часу. Для Ходжеса час, що був так важко, висів над ним відтоді, як він вийшов на пенсію, скасовано. Потім він різко нахиляється вперед, звискує непочутим протестом його кабінетний стілець і пише великими літерами. Чи стежив містер Мерседес? Ходжес вважає майже напевним, що таки стежив. Це його модус операнді. Він слідкував, як поливають місіс Трелоні брудом у газетах. Він бачив 2 чи 3 сюжети з нею в телевізійних програмах новин. Небагатослівні, є недоброзичливі. Ці сюжети опустили її вже і без того. Низький рівень підтримки зовсім у підвал. Він також міг проїжджатися повз її дім. Ходжесу треба знову побалакати з Редні Піплзом і з'ясувати, чи не помічав Піплз або хтось інший із працівників навсипущих незвичних машин, які б каталися в районі кварталу Місіс Трелоні в Цукрових Пригірках у тижні перед тим, як вона взяла квиток на рейс без вороття. І хтось же намалював той напис на одній із її ворітниць. «Пизда вбивця». Скільки часу минуло від його появи до її самогубства? Може, містер Мерседес сам це зробив? І, звичайно, він міг взнати її краще. Набагато, багато краще, якщо вона купилася на його запрошення зустрітися під блакитною парасолькою. «Також є ще я», – думає він і дивиться, як закінчується присланий йому лист.
1: Я не хотів би, щоб ви почали думати про свій пістолет».
0: «І зразу по тому.
1: Але ж ви дійсно думаєте про нього? Хіба не так?»
0: «Чи містер Мерседес розводиться про його теоретичний службовий пістолет? Чи він бачив саме той, Сміт енд Вессон, яким інколи бавиться Ходжес?
1: Важко сказати про те.
0: Проте, я гадаю, він бачив. Він знає, де я живу. До моєї кімнати можна зазирнути просто з вулиці.
1: І я гадаю, він його таки бачив.
0: Думка про те, що за ним стежили, наповнює Ходжеса збудженням замість замішання. Якби він міг порівняти автомобілі, що їх помічали не в сипущі, з тими, які проводять зайву кількість часу на Харпер-Роуд, і отутечки дзвонить телефон.

0: Привіт, містере Ікс.
1: Що трапилося, Джерома?
0: Я під парасолькою.
1: Ходжес відкладає свій блокнот. Перші 4 сторінки тепер заповнені невпорядкованими нотатками. Наступні 3 містять написані щільним почерком загальні обставини справи, точно як у старі дні. Він похитується разом зі своїм стільцем. І він не жертвого комп'ютера, я так розумію?
0: Та ні. Жодних черваків, жодних вірусів. І я вже отримав 4 пропозиції побалакати з новими друзями. Одна з них з Абіліна в Техасі. Каже, що її ім'я Берніес, але я називаю її Берні. А з одним «і» в кінці. Вона пише пекельно путні речі. І я не можу сказати, хіба мене це не вабить, але вона може бути і охочим до перевдягання в жіноче вбрання продавцем взуття з Бостона, який живе в домі своєї матері. Чоловічий інтернет – це скриньки чудес.
1: Ходжес шкіриться.
0: По-перше, історія, яку я почасти нашкріп, шарячись по тому ж інтернету, і здебільшого від парочки комп'ютерних маніяків з університету. Ви готові?
1: Ходжес знову хапається за свій блокнот і перегортає його на свіжу сторінку. «Нумо, вразь мене!» Саме такими словами він зустрічав Піта Гантлі, коли той з'явився зі свіжою інформацією по якійсь справі.
0: «Окей, але спершу ви знаєте, що є найкоштовнішим інтернет-товаром?»
1: «А вже ж ні!» І думаючи про Дженні, Паттерсон додає: «Я ж традиціоналіст!» Джером регоче.
0: «Саме так, містер Ходжес, ця частина вашої привабливості».
1: «Сухо. Дякую тобі, Джероме».
0: «Найкоштовніший товар – це приватність. І це є саме те, чим забезпечує блакитна парасолька Дебі і подібні сайти. Порівняно з ними, Фейсбук схожий на телефон у російській комунальній квартирі 1950-х. Сотні сайтів, що забезпечують приватність, вигулькнули після 11 вересня 2001-го. Саме тоді уряди різних країн Першого світу почали ставати занадто доскіпливими. Влада боїться інтернету. І, чоловіче, вони мають рацію, боячись його. Між іншим, більшість тих ЕП-сайтів, ЕП наразі означає екстремальну приватність, діють з Центральної Європи. Вони для інтернет-чатів те саме, що Швейцарія для банківських рахунків. Ви ще зі мною?
1: Йо.
0: Сервери блакитної парасольки містяться в Олово, такому собі боснійському містечку, яке здебільшого уславилося боями биків у 2005-му, чи десь тоді. Шифровані сервери. Мова йде про якісь на рівні НАСА, це зрозуміло? Відстеження неможливе. Якщо тільки Агенція національної безпеки або КНШН, це китайська версія АНБ, не розробили якихось суперсекретних комп'ютерних програм, про які ніхто й гадки не має.
1: Та якщо й розробили, думає Ходжес, вони ніколи не застосовуватимуть їх у таких випадках, як справа Мерседес-кілера.
0: Тут є ще одна фішка. Особливо зручна в епоху секстингу і пов'язаних з цим скандалів, містере Ходжес. Ви стикалися коли-небудь в неті з таким, що хочете щось роздрукувати, скажімо, якусь статтю або зображення в газеті, і не можете?
1: А тож, було кілька разів. Клацаєш друк, а у вікні попереднього перегляду перед подачею на принтер нічого нема, тільки порожня сторінка. Це так дратує.
0: Те саме й на блакитній парасольці Дебі.
1: Голос Джерома звучить не роздратовано, навпаки захоплено.
0: Я трішки потеревенив про те та про се з моєю новою подружкою Берні. Ну, знаєте, як там погода, які в тебе улюблені гурти, такого типу балачка. А коли спробував роздрукувати нашу розмову, отримав картинку, губи з притуленим до них пальцем і слово «ш».
1: Джером промовляє це слово по літерах, просто щоб бути певним, що Ходжес все цілком збагнув.
0: Розмову таки можна зафіксувати?
1: Ще пак. Думаю, Ходжес з любов'ю поглядаючи на швидкі нотатки в своєму блокноті.
0: Але ви мусите зробити скріншот чи щось таке, що вже вимагає напружити сраку. Вам тепер ясно, що я мав на увазі, говорячи про приватність, а вже ж? Там сидять люди, які серйозно до цього ставляться.
1: Хоча собі ясно. Він перегортує записи в своєму блокноті на першу сторінку і окреслює одну з найперших нотаток. Кмітить у комп'ютерах. Молодший за 50.
0: Коли клікаєш на стартовій сторінці, отримуєш звичний вибір. Введіть ім'я користувача або зареєструйтесь зараз. Оскільки імені користувача в мене не було, я клікнув «Зареєструйтесь зараз» і завів його собі. Якщо ви захочете побалакати зі мною через блакитну парасольку, я Тайрон 40. Наступне, там треба відповісти на низку запитань: вік, стать, інтереси, такі подібні речі. А потім ввести номер своєї кредитної картки. Це коштує 30 баксів на місяць. Я це зробив, тому що вірю в надійність компенсації з вашого боку.
1: Твою віру буде компенсовано, синку мій.
0: Їхній комп'ютер переварює це приблизно секунд 90. Крутиться блакитна парасолька, а на екрані повідомлення «Сортінг». І потім ти отримуєш список людей з інтересами, подібними до твоїх. Ти просто клацаєш на кількох з них і вже незабаром теревенеш, як згори котишся.
1: Чи можуть люди користуватися цим сайтом для обміну порно? Я знаю, що в їх описі заявлено, що цього не можна, проте...
0: Не можна користуватися для обміну фантазіями, але не зображеннями. Хоча я можу собі уявити, як збоченці, педофіли, краш-фріки і всякі такого роду можуть використовувати блакитну парасольку, щоб спрямовувати друзів із відповідними смаками на ці сайти, де такого кшталту зображення дійсно доступні.
1: Ходжес збирається запитати, хто такі ті краш-фріки, але потім вирішує, що йому не хочеться цього знати. Отже, невинні балачки здебільша.
0: Ну?
1: Що ну?
0: Я бачу, яким чином усякі прибацані можуть використовувати його для поширення своєї дурної інформації. Як побудувати бомбу і всяке таке інше.
1: Скажімо, я вже маю користувацьке ім'я. Що робиться після того?
0: Уже маєте?
1: До голосу Джерома знову повернулося збудження. Скажімо, вже маю.
0: Залежить від того, чи ви його щойно створили, чи отримали від когось, хто бажає з вами поспілкуватися. Ну, якщо він передав вам його по телефону або електронним листом.
1: Хоча вишкіряється. Джером – справжнє дитя свого часу, навіть не розглядає можливість того, що інформація може передаватися таким засобом 19-го сторіччя, як паперовий лист.
0: Скажімо, ви його отримали від когось іншого?
1: Продовжує Джером.
0: Хоч би і від того парубка, котрий вкрав машину тієї пані. Наприклад, йому захотілося побалакати з вами про те, що він зробив.
1: Хлопець чекає. Ходжес не каже нічого, але він весь суцільний захват. Після кількох секунд тиші Джером мовить.
0: Не докоряв би йому за таку спробу. Коротше, ви вводите своє користувацьке ім'я.
1: Коли я сплачую свої 30 баксів.
0: Ви не сплачуєте?
1: Чому ні?
0: Бо хтось уже заплатив їх за вас.
1: Тепер голос у Джерома серйозний, смертельно серйозний.
0: Напевне, нема потреби нагадувати вам, щоб були обережним, але я все одно нагадую, тому що якщо ви вже маєте користувацьке ім'я, значить, той парубок чекає на вас.

По дорозі додому Брейді зупиняється купити щось йому обом на вечерю. Цього вечора субмарини з маленького шеф-кухаря, але його мати в безпам'ятстві лежить на дивані. Телевізор показує щось чергове з отих реаліті-шоу, програму, де купку гарних на вигляд молодих жінок зводять з кавалером, в якого на обличчі написано рівень IQ, як у приліжкового торшера. Брейді бачить, що ма вже їла, ну, типу того, на кавовому столику напівпорожня пляшка Смірнов і дві бляшанки Нутрасліма. «Пекельно пополуднала, хай їй чорт», – думає він. Але вона хоча б одягнена, джинси і светрик з логотипом міського коледжу. Про всяк випадок він розгортає один із сендвічів і помахує ним у матері під носом. Але вона тільки фиркає і відвертає вбік голову. Він вирішує сам з'їсти цей сендвіч, а інший покласти до свого особистого холодильника. Повернувшись із гаража, він бачить, як жаданий кавалер ставить запитання одній з його потенційних йоп-лялечок. Білявка, звісно. Чи подобається їй готувати сніданок? Манірна відповідь блондинки. Ви волієте чогось гаряченького зранку? Тримаючи в руках тарілку зі своїм сендвічем, він дивиться, як там мати. Він розуміє, що може одного вечора повернутися додому і знайти її мертвою. Він міг би їй навіть допомогти, просто підняти одну з отих декоративних подушок і притиснути їй до обличчя. Це було б не перше вбивство, скоєне в цій хаті. Якби він так і зробив, покращило б його життя чи погіршило? Він боїться. Цей страх не проказаний свідомим розумом, але все одно він плаває колами на споді, що не зміниться нічого. Він спускається вниз, подає голосові команди освітленню і комп'ютерам, сідає перед номером 3 і заходить на блакитну парасольку Деббі, впевнений, що жирний екс-коп уже заковтнув наживку. Там нема нічого. Він б'є себе кулаком у долоню, відчуваючи тупе стугоніння в скронях, що є напевним передвісником головного болю, мігрені, який властиво півночі позбавляти його сну. Коли приходять ці болі, на них не діє аспірин. Він називає їх маленькими відьмами. Він знає, що існують пігулки, які мусять гамувати такі болі. Він був шукав про них у інтернеті, але їх неможливо отримати без рецепта. А Брейді жахається лікарів. Що коли хтось із них раптом з'ясує, що Брейді страждає від якоїсь пухлини в мозку? Скажімо, від гліобластоми, про яку у Вікіпедії сказано, що це з них найгірша? Що як саме через це він повбивав тих людей на ярмарку робочих місць? Не будь тупим. Будь-яке гліо вбило б тебе ще багато місяців тому. Окей, але припустімо, лікар скаже, що мігрені – це ознака якоїсь ментальної хвороби, параноїдальної шизофренії чи чогось такого. Брейді погоджується з тим, що він ментально хворий, звичайно ж хворий. Нормальні люди не в'їжджають у натовп. Вони не розмірковують, як їм самовбивчою атакою знищити президента Сполучених Штатів Америки. Нормальні люди не вбивають своїх малих братиків. Нормальний чоловік не затримується біля дверей своєї матері, згадуючись, чи вона там не гола. Але ненормальним людям не подобається, щоб нормальні дізналися, що вони ненормальні. Він вимикає комп'ютер і безцільно бродить по своєму командно-контрольному центру. Бере в руки річ другу, потім знову її кладе. Навіть це не оригінальна штука, як йому відкрилося.
Автомобільні крадії вже роками використовують подібні прилади. Він не наважувався користуватися нею відтоді, як востаннє використав її на Мерседесі місіс Трелоні, але, можливо, настав час повернути добру стару річ другу з відставки. Навдивовижу чудні штучки люди, бува, залишають у своїх машинах. Використання речі другої трохи небезпечне, проте не дуже. Особливо, якщо бути обережним. А Брейді вельми обережний. Сучий екскоп. Ну чому він не заковтує наживку? Брейді, тре собі скроні.

Хоче не заковтнув наживку, тому що він розуміє ставки в цій грі. Розмір банку обмежений. Якщо написати неправильне послання, він ніколи не отримає жодної нової звістки від містера Мерседеса. А з іншого боку, якщо він поведеться так, як від нього очікує містер Мерседес, боязко і незграбно намагатиметься з'ясувати, хто такий цей облудливий сучий син, то й на кілька кроків його весь час випереджатиме. Питання, на яке треба мати відповідь, перш ніж розпочати, просте. Хто в цих стосунках буде рибою, а хто рибалкою? Щось він таки мусить написати, бо блакитна парасолька єдине, що він має. Він не може покластися на жоден зі своїх колишніх поліцейських ресурсів. Листи, які містер Мерседес написав Олівії Трелоні і самому Ходжесу, нічого не варті без підозрюваного. Крім того, лист – це всього лише лист, тоді як комп'ютера – це діалог, промовляє він уголос. Тільки йому потрібна приваба, найсмачніша, яку лишень можна уявити приваба. Він може прикинутись, ніби схиляється до самогубства. Це буде неважко, тому що ще зовсім недавно він дійсно був у такому стані. Він упевнений, що роздуми про привабливість смерті змусять містера Мерседеса підтримувати спілкування якийсь час, але чи достатньо довго, перш ніж він усвідомить, що з ним ведеться гра? Це не той обдовбаний тупак, котрий вірить, що поліція насправді дасть йому мільйон доларів і Боїнг 747, який віднесе його до Сальвадору. Містер Мерседес – вельми кмітлива особистість, якій трапилось бути божевільною. Ходжес кладе собі на коліна вірний блокнот і відриває свіжу сторінку. На її середині він пише великими літерами півдесятка слів. «Я мушу добряче його накрутити». Він обкреслює цей напис прямокутником, кладе блокнот до матеріалів, уже розпочатої ним справи, і закриває явно товстіючу теку. Ще якийсь час він сидить, дивлячись на екран комп'ютера, де за ставкою слугує фотографія його дочки, якій більше не 5 років, і яке більше не вважає свого тата Богом. Доброї ночі, Еллі. Він вимикає комп'ютер і йде до ліжка. Він не очікує, що засне, але засинає.

Він прокидається, як показує годинник при ліжку, о 2:19 ранку, з відповіддю, що сяє у його голові яскраво, наче неонова вивіска якогось бару. Це ризикована дія, але правильна. Це того роду крок, який ти або робиш без вагань, або не робиш зовсім. Він іде до свого кабінету, великий блідий привид у боксерських трусах, вмикає комп'ютер, заходить на блакитну парасольку Деббі та клікає на «Почніть зараз звідси». З'являється нове зображення. Тут та парочка на чомусь на кшталт летючого килима, що пливе понад якимсь безкінечним простором. Той самий срібний дощ продовжує падати, але вони в безпеці і сухості під блакитною парасолькою. Під килимом містяться дві кнопки. Ліворуч – зареєструйтесь зараз, а праворуч – введіть пароль. Хоч же скликає на «Введіть пароль» і в явленому йому віконці набирає «Кермит Фрог 19». Він клацає клавішу «Enter» і з'являється нове зображення. Це повідомлення «Мерс Кіл бажає з вами балакати». Ви бажаєте? Чи бажаєте ви балакати з «Мерс Кіл»? Так? Ні? Він наводить курсор на «Так» і клікає мишкою. З'являється поле для його повідомлення. Ходжес друкує швидко, без затримки.

0: За 3 милі звідти, в будинку номер 49 на В'язовій вулиці, не може заснути Бреді Хартсфілд. Йому стугонить у голові. Він думає: «Френкі, мій брат, який мусив померти, коли вдавився тією скибочкою яблука. Життя було б набагато простішим, якби саме так трапилося того дня». Він думає про свою матір, яка іноді забуває про нічну сорочку і спить голою. Найбільш за все, решту він думає про жирного екскопа. Нарешті він підводиться і йде зі своєї спальні, на мить затримуючись біля материних дверей, прислухаючись до її хропіння. «Найнеротичніший звук у всьому Всесвіті», – каже він самому собі. Але він все одно затримується. Потім він сходить вниз, відкриває двері підвалу і причиняє їх за собою. Він стає в темряві і вимовляє слово «контроль». Але голос у нього надто хрипкий, і темрява зберігається. Він прокашлюється і пробує знову «контроль». Світло загорається. Хаос вмикає комп'ютери, а пітьма припиняє зворотний відлік на їх екранах. Він сідає перед своїм номером 3. Серед безладного розсипу різних іконок є крихітна блакитна парасолька. Він клікає на ній, не усвідомлюючи, що затримав дихання, поки не випускає нарешті з себе повітря довгим, хрипким віддихом. «Керміт Фрог, 19, бажає з вами балакати. Чи бажаєте ви балакати з Керміт Фрог, 19? Так, ні?» Брейді клікає «так» і нахиляється вперед. Нетерплячий вираз зберігається на його обличчі лише мить, поки воно не просякає збентеженням. Потім, коли він знову і знову перечитує коротке послання, збентеження спершу перетворюється на роздратування, а далі вже на відверту лють.
1: «Бачив повно фальшивих зізнань свого часу, але це найтупіше. Я пенсіонер, але не дурень. Неоприлюднені деталі доводять, що ти не мерседес-кілер. Пішов нахер, засранцю».
0: Брейді відчуває майже непереборне бажання вгатити кулаком просто крізь екран, але стримує.

0: Неоприлюднені деталі доводять.
1: Так, та це ж неможливо. Він хапається за необхідність боляче вразити жирного екс-копа, і з цією думкою до нього повертається здатність мислити. Яким чином він міг би це зробити? Він розмірковує над цим питанням майже півгодини, розважаючи і відкидаючи геть кілька сценаріїв. Відповідь, коли вона приходить, елегантно проста. Друг цього жирного екс-копа, його єдиний друг, наскільки зміг в цьому впевнитися Брейді, це той негритосик з білим іменем. А що любить цей негритосик? Що любить уся його родина? Їхнього ірландського сетера, звичайно. Одела. Брейді згадує свої колишні фантазії про отруєння кількох галонів найкращого товару містера Смаколика і починає реготати. Він занурюється в інтернет, розпочинає розвідки. «Моє комплексне дослідження», – думає він, посміхаючись. У якийсь момент він усвідомлює, що біль із голови пропав. –

стінах свого пальто. Натискаю плей, я улюблені звуки розривають моє нутро. Хоч і роз'їхались ми сьогодні в різні боки в вагонах метро, все одно ти заховаєш руки у кишенях мого пальто.

0: радіо. Слухайте нас і будьте з Україною.
1: Наталя Дев'ятко. Злато сонця, синь води. Частина перша. Зачин. Тисячолітнє прокляття. Здавна селилися на дніпрових берегах люди. Були тут і скіфи, і сармати, і слов'яни. Різним богам поклонялися, та в одне вірили, що правда оману перемагає, що за кожен добрий вчинок нагорода буде, а за кожен лихий – кара, що життя найціннішим у світі є, і у цьому, і у потойбічному, і на землі, і у вирії. А ще знали, що смерті боятися не треба, бо продовження вона життя, новий спалах, нова іскра над багаттям, нова зірка осяйна на небосхилі. І править світом воля, і людська воля до волі богів може дорівнятися, якщо буде людина гідною та відважною. Непростим був той світ, жорстоким, але щирим. Змінювався він, як усе на землі змінюється. Сонце сходить щоранку, і сузір'я щоночі розквітають на небесному оксамиті. На волосинку, чого й оком людським не помітиш, змінюють вони місце своєї появи, рухаються небом. І лише тисячоліття ту таємницю знають. Тільки вони бачать, як вицвітає небесна синь, старішої зірки. Згоряє одвічне сонце, даруючи землі золото і життєдайне тепло. От і на дніпрових кручах перестали селитися войовничі сармати і скіфи. Натомість будували смирні люди на островах величної ріки біли храми з банями. А замість віччя народної волі, дедалі частіше вказувала шлях народу воля князівська – воля одного замість волі усіх. І часто величався справжнім богом лише один із проявів життя, а всі інші відкидалися. Жив тоді на Русі князь Володимир. Великий князь, правитель і завойовник. Мріяв він про те, щоб усі голови перед ним схиляли, як перед божеством. Бажав влади і над людськими життями, і над серцями, і над минулим, і над майбутнім, і над людською пам'яттю. І вирішив великий князь Володимир зруйнувати те, про що оповідали йому у дитинстві. Знищити сам лад світовий проти світогляду прадавнього піти. Прийняв він хрещення і назвав Богом єдиного. Та й сам єдиною владою хотів на землі своїй бути. Не прийняли його вибір люди. Бо лише для себе обрати можна віру. Лише за свої вчинки людина відповідає і перед життями, і перед людьми, і перед пам'яттю. Не можна обирати за інших, не можна відбирати чужу волю. Та не прислухався великий князь до волі народної, водою і кров'ю охрестив землю, яку вважав своєю. А тоді під страхом смерті заборонив згадувати про той злочин, щоб стерти правдою з літописів нещирого письмового слова, із легенд. Слова давнього, як сам рід людський, що правду з вуст пуста, передаючи береже спокон віку. Виступили проти нього люди, хто як міг, та не хотіли воювати з братами і сестрами, бо прийняв дехто з їхніх рідних новий уклад життя, коли є правитель, і він, сонце ясне, всім править, краще від інших правду знає, і за вчинки усіх своїх підданих відповідає. Легше так жити, хоч і соромно, і в очі онукам дивитися не хочеться, пояснювати, чому волю свою і право вибору вільного іншому віддав. Зрадив мрії, свої прагнення і призначення. Тому й нарікають відтоді старші покоління на молодші, бо легше жити свою провину за порушений лад, перекладаючи на тих, хто вільно ще жити прагне. А згодом забулася та провина, а звичай з верхнього ставлення до молоді на всі віки залишився. Приходили до великого князя волхви, яким здавна за всіх часів і усіх народів було призначено життя боронити, і народи вести від безумства і сірості, оберігаючи. Не схотів князь слухати волхвів, насміявся і прогнав зі свого пишного палацу. Його тепер сонцем ясним люди називали, а що справжнє сонце силою чарівною наділяло йому байдуже було. Заслала очі великому князю жага безмежної влади, і наче всі жагою влади засліплені злом він нарік ту золоту життєдайну силу. Не підкорилися волхви наказу великого князя. Навчали своїх наступників відчувати світ, як самі відчувають. Передавали свої прадавні знання і підбурювали народ на повстання. Розгнівався великий князь і дав слово, що або підкоряться бунтарі новому порядку і його волі князівській, або знищені будуть, і навіть пам'яті про них на землі не лишиться. Кілька років тривала війна між волею князя і знанням прадавнім. Усе більше ставало люду на бік великого князя. Надто солодкою на смак була влада над чужим життям і над чужою долею, і надто зручною безвідповідальність за свої вчинки. Отруйним завітом виявилася рабська покірність нового устрою і нової віри. Рвалися зв'язки між людьми і світом, розпадалися родини. Не схотіли волхви зачарувати людей, щоб з обличчя землі стерти палац і рід великого князя, бо інакше напилися б тої самої отрути влади, що не від сонця йде, а від заздрості, підлості і боягузтва. Самі пішли проти князя, узявши з собою тільки тих, хто свідомо такий вибір зробив і вирішив боротися до останнього. Вийшло так, що вдалося великому князю Володимиру полонити 10 із 12 тих нахаб, що приходили до нього у палац просити золоте сонце не зраджувати. Неподалік від Дніпра, майже біля самих порогів, стратив князь усіх своїх полонених, змусивши в очі один одному дивитися. Помирали волхви в таких страшних муках, що зрадили життя, яке присягали захищати. Прокляли вони свою землю, що їх від смерті не врятувала, кожен на 100 років. Страшним було їхнє прокляття. Не знатиме зрадлива земля щастя і волі, потерпатиме від чужих забаганок, розмінною монетою для інших стане. А все, чого люди прагнути будуть і у що віритимуть від щирого серця, на смерть і зло обернеться. Кожен на 100 років. Разом вийшло 1000 літ. А невдовзі помер і великий князь. Почалися міжусобиці. Кожен із нащадків князя хотів урвати шмат влади. Хоч і було ще трохи золотого часу, коли стольний град Київ Ярослава Мудрого славився в краях близьких і далеких. Намагався шанувати давніх богів, хоч і під новими іменами, і життю служив князь Ярослав, не забував питати поради у старших і мудріших від себе. Та лише на термін свого князювання послабив силу тисячолітнього прокляття. Зникли 2 верховних волхвів, яким вдалося уникнути полону і помсти великого князя. Пішли в люди. Загубилися серед людського моря, як і їхні учні. Намагалися жити вони так, як раніше. Вчили людей, берегли мир, розповідали про душу світу. Але сум підточував їхні сили, бо не належав їм більше світ. Не було у них зі світом порозуміння. Невдовзі пішли з життя і ці 2, коли не стало князя Ярослава, і залишилася земля по обидва береги Дніпра беззахисною. Та світ змінювався все швидше, рідко відгукувався на людські голоси, тож люди мову його почали забувати. Кривавими снами і сірим маревом сповело землю роду князівського і покотилося. Орди монгольські, печенегські, татарські, розпалась Русь на князівства, почала данину платити, від чужої волі й забаганок ханів залежачи. Збідніли люди, забули споконвічну владу слова, скорившись за бобоном, за їхнім законом життя своє будуючи, і звичаї прадавні берегли з кожним поколінням дедалі менше і менше. Намагалися нащадки давніх волхвів повернути приховані знання і силу у світ за козацьких часів. Але тисячолітнє прокляття виявилося сильнішим, і договір про мир обернувся пропалою грамотою. Настала руїна, розкололася проклята земля на 2 половини точно по Дніпру. Згинуло козацтво, зруйнували чужі царі і цариці Січ, вдягли на руки козацьким отаманам кайдани і тих, кого не стратили чи не змусили служити у своїх військах, відправили у заслання. Здіймалося новими хвилями прадавнє знання. По з покоління в покоління, наче по крові, передавалося воно таємно у родах учнів волховських, а тоді й козацьких ватажків та отаманів. Через пісню і мову намагалися подолати тисячолітнє прокляття, але знаходились у товариствах зрадники, а чужа влада сильнішою і хитрішою знову і знову виявлялась. І знову страти, в'язниці, каторги. Поети, письменники, кобзарі, нікого не минула кара. Всіх занапастила чужа воля, про всіх викривила пам'ять, поділивши її на історію і легенди, який все ще намагався берегти народ, мов свої мелодійні пісні, сумні і звитяжні, що для кожного століття свої. Палали книги, які переписувати лінувалися. Заборонялись і пісня материнська, і слово рідне, і звичай народний. Перемішувалася кров, щоб народ свою пам'ять не міг зберегти. На кожну мрію знаходився зрадник. На кожну людину, що могла стати героєм, свій бід. Своє заслання, страда чи тортури. Війни, табори, тюрми. А не хочеш страждати? Служи чужій волі, зрадь себе і мову свою забудь, і рід свій. Тільки тоді проживеш життя щасливо, вірячи ніби вільний у своєму виборі. А не хочеш служити, згинь на віки вічні. Запанувала тоді на 70 років сірість. Стерла відмінності між народами і народну пам'ять. Усім нав'язала одну мову і один світогляд. Відібрала віру, обрану князем Володимиром. Хоч насправді лише інакше назвала свою жагу влади над чужими життями і долями. Шла остання сотня літ давнього прокляття. Дісталося воно й до волховських нащадків. Сильнішою від пам'яті крові була зла сила передсмертного слова. Розгубилися прадавні знання. Забулася історія роду, страх оселився у кожному серці, бо тепер усі люди боялися неволі, тортур, заслання, голоду, втрати близьких. Більше не вірили, що злетять іскрами їхні душі над багаттям вічним і знову у світ повернуться. Все пожерла сірість. Все отруїла безвір'ям, де немає свободи і пам'яті. Страшною була та тисяча років. Хто історію хоч трохи знає, тому відомо, скільки крові на сторінках спалених книжок, скільки болю в народній пісні, скільки нащадків землі по обидва береги Дніпра знайшли свою могилу у чужому краї. Ані помсти не вимагає тисяча років неволі, ані нової крові, лише розуміння і пам'яті, щоб не повторилося подібне ніколи. Чи було насправді тисячолітнє прокляття? Чи приходили волхви до великого князя Володимира за життя просити? Хто про те знає? Багато вирваних з літописів сторінок, а ще більше пізніше переписаних. І скільки зраджено і забуто за цю тисячу років не злічити? Але зринають іноді в народі давні легенди, а молодь знову і знову намагається відродити втрачене, повернути слову його прадавню велич і силу, як прагнули це зробити оспівані у народних легендах поети, кобзарі, філософи, народознавці, священники, воїни і прості люди, які залишилися вірними своїй землі. І знову в'язниці, страти, заслання, нерозуміння, зради, насмішки і відсутні згоди між однодумцями, без якої ані перемогу не здобудеш, ані прокляття не подолаєш. Надходила нова ера. Змінювався світ. Намагався побороти сірість і відродитися, очистившись прадавнім вогнем життєдайного сонця. І чекав світ нащадків волховських знань, яким буде до снаги здійняти полум'яні золоті стяги, коли скінчиться сила тисячолітнього прокляття, і повернути це сяйво людські серця та очі. Частина друга. Легенда. Птах із барвистими крилами. В одній землі, назви якої зараз уже не згадають, жив народ. Він не був зверхнім, але полюбляв самотність. Тому подорожні зазвичай оминали ту землю, щедру як на смарагдові луки, так і на дрімучі ліси. Панував там мир, бо війни майже завжди приходять із чужими бажаннями. Сутінки заколисували трави і квіти, дарували мирному народу нові пісні. Світанки наповнювали простір щебетом птахів, а душі світлом життя. І була серед того люду дівчина, висока і струнка, як тополя, волосся темне до п'ят у товсту косу заплетене, а очі чисті, мов вода у ставку у день ясний. Гарна вона була. Та й сестри її подруги теж красою вирізнялися, немов земля із вдячності за спокій до того народу журбу і потворність не підпускала. І любила та дівчина вбиратися у сукню довгу, білу, хоч і просту, та з любов'ю для себе шиту. Бо соня ж блукала квітучими луками серед маків, волошок і польових дзвіночків, що бриніли ніжністю, наче її ім'я. Далеко від дому відходила, але не боялася, бо земля її благословила. І тіні вечорові, і звірі дикі схилялися перед нею. Одного разу опинилася вона у такій далечині, куди ще й не заходила. Ліс, що заступив їй шлях, не захотів говорити, як говорили з її народом усі інші ліси. Полин із пожухлим листям стелився землею, попереджаючи, але дівчина таки увійшла під розлоги крони оманливою стежкою. Стежка вихляла, плуталася, зникала та швидко з'являлася, доки не довела дівчину до озера. Темнокоса красуня зупинилася, бо жах, наче чорний птах, уперше торкнувся її серця. Дерева зімкнули гілля над озером так щільно, що жодна зірочка не милувалася у темному дзеркалі води своїм усміхненим личком. Озеро мовчало, теж не відповівши на її привітання. Воно було холодним і здавалося дуже глибоким. Дівчина йшла берегом, змахуючи з руки важкі, неначе липкі краплі озерної води. На березі серед в'янучої трави лежав птах, не схожий на її степових і лісових улюбленців. У лісі було дуже темно, лише біла сукня, мов би, світилася, але дівчина роздивилася чорну калюжу крові. «Допоможи!» – простогнав птах, та дівчині було вдячно торкнутися його. Птах ледь підняв голову, щоб подивитися на неї. «Я ж не крові твоєї прошу, лише води жменю!» Злетіло до гілля, що загрозливо зашелестіло. «Краса не може бути байдужою, жалься!» Дівчина зачерпнула липкої води і, відкинувши жах, дала дивному птаху напитися. Потім обережно взяла його на руки, щоб обдивитися рану. Цілилися в серце і трохи схибили. Пір'я птаха на дотик було холодне, але не як зимові ночі, по-іншому. Озеро залишалося недоторканим, та вітер так смикнув верхівки дерев, що обсипав їх листям. Дівчина пожаліла пораненого птаха, але затриматися біля цього змертвілого озера, щоб допомогти йому, було надто лячно. Притискаючи птаха до грудей, вона відшукала стежку. Озеро мовило до неї, закликаючи зупинитися, та дівчина вже бігла стежкою, залишаючи на землі крапочки крові з підошви, зраненої об шкіру мертвої гілки. Птах тулився до її грудей, неначе розгадуючи загадку, чому так б'ється її серце. Полин не випускав дівчину з лісу, обвиваючи ноги. Та дарма, бо перемога залишилася за нею. Світання із нерозумінням дивилося на налякану красуню зі сплутаним волоссям, тепер зодягнену у дрантя, що колись було білим вбранням. Цвіли вишні, вкриваючи землю пелюсковим снігом. А дивний, смертельно поранений птах одужував так швидко, що навіть квіт вишневий до кінця осипатися не встиг. Він наново вчився літати і часто відпочивав у садочку. Тулубом темний та його крила на сонці барвисті кидали тьмяні відблиски на рухливі тіні під деревами. От тільки інші птахи почали оминати колись улюблений садочок. Сумно у ньому стало дівчині, так незвично тихо. І хоча квіту було рясно, а рік обіцяв щедрі врожаї, ягоди не зав'язалися. Рана на пташиному тілі затяглася, почала заростати темним пір'ям. Птах намагався літати далеко, повертаючись часто перед ніччю, а то й на ранок. Але дівчина не переймалася його подорожами, бо сум сповив її країну, а нові ранки приносили погані звістки. Займалися нескошені поля, завчасно в'янули квіти, ліси оберталися неприступними фортецями, та розбрат оселився у серцях її народу, навіть серед братів і сестер. Полонена сумними думками, дівчина гудала садом, не зводячи очей до синього неба чи ще живого зеленого гілля. Неначе погляд її земля до себе провиною прикувала. Зашелестіли крила, і дівчина озирнулася. Врятований нею птах сидів на дереві. Гілка обвуглилася під його лапами. Дівчина здригнулася і немов прокинулась, уперше за ці місяці помітивши, як багато таких опіків на деревах у її садочку. «Я не бажаю знати, хто ти», – тихо мовила вона, зрозумівши, які лихі сили необережно допомогла. «Лети з моєї країни і ніколи не вертайся, доки сонце піднімається з-за виднокраю». Птах подивився на неї, вивернувши голову. Одним оком глянув, тоді іншим – з бурштиновим пломанем. Барви змінювались на його крилах, причаровуючи. «Я тобі не брехатиму». «Бо земля ця тебе благословила, тому ти зрозумієш, де брехня», – заговорив він, злітаючи нижче. Коли у мене поцілили, я падав так довго, неначе цілу вічність, яка й надала мені такої подоби. Бо літати я можу між світами, за тінями сутінковими слідуючи. І де кривава пітьма в людських серцях та очах оселяється, там і на мене чекати недовго. Не бачать мене люди. Та дехто, хто духом сильний і хранителем прагне бути життя свого не шкодуючи, інший погляд має. Не сховатися мені від ясних очей, що сонцем в глибині пламеніють. І воля такої людини може стрілою смертоносною стати і для того, хто межу між світами легко минає. Так і сталося. Знайшовся сміливець, який собою пожертвував, щоби наді мною перемогу здобути, хай ціною пам'яті про вчинок того хранителя. Він поцілив мені біля серця. Та хіба може бути у мене серце? Як гадаєш, чародійко? Не відповіла дівчина, та не від страху відібрала у неї мову. Слухала вона світ і те, як страшні слова у часі і просторі лунають, бо світ у них теж слухався. Нема для таких слів межі між світами, і часових перешкод теж для них немає. А птах продовжував. Озеро відсахнулося від мене, благаючи землю про захист, але я все одно занурився у його воду. Вода змила мої барви та сама змертвіла, бо тими підступними барвами і оманою їхнього сяйва я згасив безліч чужих життів. Я виповз на берег, щоб згасли зірки, чиє світло щілина до землі загоїли мою рану. Листя вмить затулило від мене небо. Я хотів напитися життя у трав, але вони швидко зів'яли. І тоді прийшла ти, і своїм співчуттям дала мені сили, дала мені час. Земля не владна знищити тих, кого благословила, тому ти вийшла з лісу живою, і мене забрала з тої пастки. Дівчині хотілося втекти, як тоді у лісі бігти щодуху, але вона не могла навіть поворухнутися, хоч і боролася зі страхом та холодом її тіло сповнилось. Відчував це птах, і голос його був натхненним і щирим. «Ні, моя рана не великовна, чародійко, лише здається, що її вже нема. Надто гострою була стріла хранителя, і самого єства мого торкнулася. Коли я не ласую твоєю радістю, відкривається рана знову. Я мандрував твоїм краєм, в якому раніше не гостював. Бачив твій народ добрий, сміливий, відчайдушний, завжди гордий своєю красою». Мені сподобався твій народ, і тобі я за вчинок добрий повинен віддячити. Дівчина нарешті опанувала себе і впевнено подивилася на страшного птаха. І якщо комусь не забракло сміливості кинути виклик злій силі, то і вона не відступить. Задовго ти гостюєш на моїй землі. Нема на ній більше миру і радості. Лети в морок, звідки прийшов. Не буде в очах і серцях мого народу смертних тіней і пітьми кривавої. Птах іще раз глянув на неї одним оком, іншим. Не жени мене, дівчино, хіба мене проженеш? Мовив замислено. Твоє серце розуміє, хто я. Як осяє світло морок прадавній, може відчути він вдячність. А як розкрає промінь ніч темряву на шматки рвучі, боляче це. І ненависть квітне у тих стражданнях, до всього живого ненависть. Та яким буде те проміння лагідне, буде те проміння лагідне, буде те проміння лагідне, буде те проміння лагідне, у слові і погляді. Цілий народ, що обрав мир замість війни з пітьмою кривавою і сутінню, від зла благословенням своєї рідної землі захищений. Не було вже того благословення, зів'яло, мов трави на березі озера Чорного. Птах полетів, залишивши дівчину на самоті, високу, струнку, гарну, з темним волоссям, заплетеним у довгу косу.

0: більше ніхто не бачив того птаха. Та в наступні дні вода у криницях трохи змінила смак, і невловимі барвисті відблиски грали на її поверхні. Підступною була та веселка, а кольори її – мертвими. Чорнокоса дівчина напилася тієї води, і брати її, і сестри, і весь її народ. І під їхніми руками почали всихати трави і квіти, розсипалися на порох речі. Смерть приносив їхній дотик, коли вони того бажали. Лише одне одного могли вони торкатися без остраху. Час більше не мав над ними влади, а вони мали владу і над часом, і над простором, хоча ще не знали про це. Одного дня усі вони залишили свої домівки, бо так мали зробити, і розійшлися світом. Різними вони стали. Дехто майже повністю лишився собою. Дехто зробився суцільним смертоносним дотиком без почуттів і пам'яті про минуле. І не було кому сказати, що потемнішали їхні очі. Пламеніє у них лиховісний кривалий вогонь, і рідко осяюються їхні обличчя і думки світлом. Деякі ж знайшли собі розвагу. Вони обирали людей, слідували за ними, жили їхніми життями, а потім ті життя обривали. А іноді рік за роком вели крізь небезпеки, благословляючи сміливих і відчайдушних, захищаючи тих, хто міг би згодом стати хранителем. А на землі тієї колись багатої країни все заросло полином. Здичавіли сади і поля, зруйнувалися будинки, і їх поглинула земля. Не залишилося навіть згадки про тих, хто тут жив колись. Потім прийшов на ту землю інший красивий і гордий народ. Посадив свої сади, засіяв свої поля, присвятив пісні своїм коханим. Та не було більше миру і спокою у тій землі. І полин тягнувся до неба, і хитався без вітру, про близьку біду попереджуючи.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Родинне радіо.
1: Рей Бредбері. 451 градус за Фаренгейтом. Він спробував порахувати, скільки вона їх проковтнула. І зненацька пригадав тих двох, з блідо-синіми, мов цинкові білило обличчями, з сигаретами в тонких губах і змією з електронним оком, яка, звиваючись, занурювалась у темряву, в камінь, у стоячу воду, і йому захотілося гукнути Мілдред, запитати: «Скажи, скільки ти вже прийняла сьогодні? Скільки ти ще приймеш і не помітиш? Якщо не зараз, то через годину. І якщо не цієї ночі, то наступної. А я не спатиму цілу ніч і сьогодні, і завтра. І ще багато-багато ночей, оскільки це вже почалось». І він пригадав, як тоді вона лежала в постелі, а два оператори, не схилившись турботливо, а випроставшись і склавши руки, байдуже стояли над нею. І ще він пригадав, що подумав тієї ночі. Коли вона помре, він не плакатиме за нею. Бо ця смерть буде для нього смертю чужої людини, чиє обличчя він михцем бачив на вулиці чи в газеті. І раптом йому здалося це таким жахливим, що він заплакав. Не від думки про смерть Мілдред, а від думки, що не може плакати, коли вона помре. Дурний, спустошений чоловік біля дурної, спустошеної жінки, яку та голодна зміюка спустошила ще більше. «Звідки ця спустошеність?» – запитував він себе. «Хто забирає все, що в тобі є, і залишає саму порожнечу? Та ще ця квітка, ця кульбаба!» Вона підбила підсумки, чи не так? Який сором? Ви ні в кого не закохані. А чому він не закоханий? Гаразд. А хіба між ним і Мілдред не стояла завжди стіна? Навіть не одна, а цілі три. І дуже дорогі, до речі. Всі ці дядечки, тітоньки, двоюрідні брати і сестри. Племінниці, племінники, які жили на цих стінах, зграя балакучих мавп, що торохтять, не кажучи нічого. Але голосно, голосно, голосно. Він з самого початку назвав їх родичами. «Якся маєте, дядечко Луїс?» «Хто? А, тітонька Мот?» Мілдред в його уяві поставала у вигляді маленької дівчинки, що заблукала в лісі без дерев. Як дивно. Або точніше, в пустелі, де колись були дерева. Пам'ять про них пробивалася то тут, то там. Одне слово – Мілдред у своїй балакучій вітальні. Балакуча вітальня. Яка влучна назва. Хоч коли б він прийшов, стіни завжди розмовляли з Мілдред. Треба щось робити. Так-так, безперечно. Чому ж ми стоїмо і нічого не робимо? То давайте робити. Я така розлючена, що ладна плюватися. Про що вони говорять, Мілдред не могла пояснити. Хто на кого розлютився, Мілдред не знала. Що вони хочуть робити, завжди казала Мілдред, і сам побачиш. Він сидів і чекав. Злива звуків ринула на нього зі стін. Музика бомбардувала його з такою силою, що аж сухожилки одривались від кісток. Щелепи тремтіли, очі вилазили з очниць, наче його контузило. А коли це закінчувалося, він почував себе так, мов його скинули зі скелі, прокрутили в смерч, як у центрофузі, і пожбурили у водоспад, що летів і летів у порожнечу і ніколи-ніколи не сягав дна. І летиш, не торкаючись схилів, униз, униз у порожнечу. Грім ущухав. Музика стихала. «Ну як?» – питала Мілдред. Враження справді було приголомшливе. Щось відбулося. Хоч люди на стінах кімнати не поворухнулись, і нічого з ними не сталося, а здавалось, ніби тебе протягло крізь пральну машину чи смоктало велетенським пилососом. Ти тонеш в музиці, в какафонії звуків, укритий рясним потом, майже непритомний. Монтех вибіг з кімнати, а Мілдред залишилась у кріслі, і голоси зі стін вели далі. «Тепер буде все гаразд», – казала тітонька. «Ти надто самовпевнена», – відповідав двоюрідний братик. «А чого це ти злостишся?» «Хто злоститься?» «Ти? Хто ж іще?» «Я?» «Ти просто казишся». «А чого б це мені казитися?» «А того?» «Гаразд!» – кричав Монтех. «Але за що вони сваряться? Хто ці люди? Хто цей чоловік і ця жінка? Подружжя? Чи, може, вони розлучені? Чи заручені? Га? Боже мій, адже нічого не можна второпати!» «Вони?» – казала Мілдред. «Розумієш, вони, ну, посварилися. Вони часто сваряться. Ти б тільки послухав. Здається, це подружжя. Так-так, подружжя. А що? А коли це не вітальня, коли не ці три стіни, що розмовляють, до яких Мілдред мріяла додати четверту, тоді це був жук, відкритий автомобіль». Мілдред сиділа за кермом і вела машину по місту зі швидкістю 100 миль на годину. Він кричав до неї, вона кричала до нього, і вони не чули одне одного. Нічого не чули, крім виття двигуна. «Стишуй швидкість до мінімальної!» – волав він. «Що?» – кричала вона у відповідь. «До мінімальної, до 55! Стишуй швидкість!» «Що?» – пронизливо кричала вона. «Швидкість!» – надсаджувався він. А вона замість стишити швидкість збільшувала її до 105 миль на годину, і йому забивало подих. А коли виходили з машини, в ухах Мілдред знову були черепашки. Тиша. Чути лише неголосний шум вітру. «Мілдред!» Він поворухнувся і, простягши руку, висмикнув музикальну комаху з її вуха. «Мілдред! Мілдред!»
2: «Що?»
1: – ледь чутно озвалася вона. Монтегові здавалося, ніби він теж перетворився на одне з електронних створінь, що жили в шпаринах між скляними телевізорними стінами. Він говорив, але його голос не проникав крізь прозору перешкоду. Він міг розмовляти тільки на мигах, сподіваючись, що Мілдред обернеться і побачить його. Вони не могли навіть торкнутися одне одного крізь скло. «Мілдред, пам'ятаєш, я тобі казав про дівчину?»
2: «Про яку дівчину?» – сонно запитала вона.
1: «Про дівчину з сусіднього будинку».
2: «Про яку дівчину з сусіднього будинку?»
1: «Про ту, що вчиться в школі. Її звати Кларіс».
2: «А, так-так», – відповіла дружина.
1: «Ось уже кілька днів, точніше кажучи, 4 дні, я ніде її не бачу.
2: А ти не зустрічала її?»
1: «Ні». «Я хотів був розповісти тобі про неї. Вона дуже дивна».
2: «А, тепер я знаю, про кого йдеться. Я так і думав, що ти її знаєш.
1: Вона, – сказала Мілдред у темряву. «Що вона?» – запитав Монтех.
2: «Я хотіла тобі сказати і забула. Зовсім забула».
1: «Кажи тепер, що з нею?»
2: «Її, здається, немає».
1: «Немає?»
2: «Вся родина кудись поїхала. Але дівчини зовсім немає. Здається, вона померла».
1: «Ти, мабуть, говориш про якусь іншу дівчину?»
2: «Ні. Саме про ту, Маклелен. Вона попала під машину 4 дні тому. Я не певна, але, здається, вона померла. Вся родина кудись переїхала, Не знаю точно, але, здається, дівчина померла.
3: Ти певна?
2: Ні. А втім, так, певна.
3: Чому ти мені досі нічого не сказала?
2: Забула?
3: 4 дні? Повторив він пошепки.
2: Вони нерухомо лежали в темній кімнаті. Добраніч, нарешті сказала Мілдред. Почувся тихий шурхіт. Мілдред обмацувала подушку. Радіовтулка ворухнулася під її рукою, наче жива комашка, і знову задзижчала у вусі в Мілдред. Монтих прислухався. Його дружина стиха наспівувала. За вікном майнула тінь. Осінній вітер налетів і вщух. Але в цій тиші до Монтега долинув якийсь звук, ніби хтось дихнув у шибку.
3: Ніби щось схоже на струмінь зеленуватого світлого диму чи на величезний осінній лист перетнуло лужок і зникло.
2: «Механічний пес», – подумав Монтег. «Його сьогодні випустили. Вештається коло будинку. Якщо відчинити вікно...» Та він не відчинив вікна. Вранці його кидало то в жар, то в холод.
3: «Невже ти захворів?» – запитала Мілдред.
2: Він заплющив запалені очі.
3: «Так. Але ж учора ввечері ти був здоровий».
2: «Ні, я не був здоровий». Він чув, як у вітальні галасували родичі. Мілдред, схилившись над ліжком, зацікавлено дивилась на нього. Він відчував її присутність, бачив її, не розплющуючи очей. Волосся спалене хімічною фарбою. Ламке, мов солома. Очі, наче прикриті невидимими більмами. Намальовані, закопилені вуста, худорляве від дієти, сухе, ніби тичка, тіло, біле, як сало, шкіра. Іншою вона йому й не пригадувалась.
3: «Дай мені таблетку аспірину й води».
2: «Треба вставати», – відказала вона. «Вже полудень. Ти проспав на 5 годин більше, ніж звичайно».
3: «Чом ти не вимкнеш вітальню?
2: Але ж там мої родичі.
3: Ти можеш це зробити заради хворої людини.
2: Я притишу звук». Вона вийшла зі спальні і незабаром повернулася, нічого не зробивши.
3: «Де ж аспірин?
2: Ти ніколи досі не хворів?» Вона знову вийшла.
3: «Так, а тепер хворий. На роботу не піду, зателефонуй Бітті».
2: «Ти так дивно поводився вночі?»
3: Наспівуючи, вона підійшла до нього.
2: «Де аспірин?»
3: Він дивився на склянку з водою, яку вона йому подала.
2: «Ах!» – вона знову пішла до ванної. «Щось трапилось учора?»
3: «Пожежа, оце і все».
2: «А я дуже гарно провела вечір», – долинув її голос із ванної.
3: «Що ж ти робила?»
2: «Дивилася передачу?»
3: «Яку?»
2: «Програму».
3: «Яку програму?»
2: «Дуже гарну».
3: «То грав?»
2: «Уся трупа?»
3: «Еге ж, уся трупа, вся трупа, вся трупа!»
2: Він натис пальцем на болючі очі. Раптом хто зна звідки війнула гасом, і Монтих почав блювати. Війшла все ще наспівуючи Мілдред і здивовано спитала. «Що це ти робиш?»
3: Він звідразу й подивився на підлогу. «Ми разом з книжками спалили стару жінку».
2: «Добре, що цей килим миється». Вона принесла швабру і заходилася витирати підлогу. «Вчора ввечері я була в Гелени».
3: «Хіба не можна дивитися виставу вдома?»
2: «Звісно, можна, але іноді приємно піти в гості». Вона вийшла до вітальні. Монтег чув, як вона співає.
3: «Мілдред!» – гукнув він.
2: Вона повернулась, наспівуючи і легенько клацуючи в такт пальцями. «Ти нічого не хочеш запитати про вчорашній вечір», – сказав він. «А що таке?» «Ми спалили з 1000 книжок. І жінку». «Ну?» Вітальня аж вибухала від оглушливих звуків. «Ми спалили твори Данте і Свіфта і Марка Аврелія. Він європеєць?»
3: «Здається.
2: Радикал?» «Я ніколи не читав його».
3: «Звісно, радикал».
2: Мілдред вертіла в руках телефонну трубку.
3: «Ти що, хочеш, щоб я сама подзвонила брандмейстерові Бітті?»
2: «Так, я ж сказав. Не кричи.
3: Я не кричу».
2: Він підвівся в ліжку. Раптом його охопила лють, і він, спаленівши, аж затрусився. Вітальна ревіла в спекотному повітрі. «Я не можу дзвонити йому, не можу сказати, що я хворий».
3: «Чому?»
2: «Тому що я боюся», – відказав він подумки. «Перекидаюся хворим, наче дитина, і боюся подзвонити, бо знаю, чим закінчиться ця коротка розмова». «Так, брадмейстере, мені вже полегшало. О 10-й вечора буду на роботі».
3: «Ти не хворий?» – сказала Мілдред.
2: Монтех упав на ліжко.
1: Засунув руку під подушку. Схована книжка була на місці.
2: «Мілдред, що ти скажеш, якщо я тимчасово піду з роботи?»
3: «Ти хочеш усе покинути? Після стількох років? Лише тому, що якась жінка зі своїми книжками?
2: Як би ж ти її бачила, Мілдред? Вона ніхто для мене. Хай би не тримала книжок. Вона знала, що за це доведеться відповідати. Ненавиджу її. Через неї ти хочеш піти з роботи і не встигнеш оком змигнути, як нас викинуть на вулицю. І не буде нічого. Ні будинку, ні роботи, нічогісінько».
3: «Ти там не була, ти не бачила», – промовив Монтех.
2: «Певне, в книжках є щось таке, чого ми не можемо навіть уявити собі. Тому ця жінка залишилась в будинку, охопленому вогнем. Певне, щось таке має бути в книжках. Бо хто піде на смерть отак? Ні сіло, ні впало.
3: Вона просто дурна. Не дурніша за нас з тобою. А може й розумніша.
2: А ми її спалили. Все спливе, як вода під мостом».
3: «Ні, не спливе. То не вода, а вогонь.
2: Ти коли-небудь бачила будинок після пожежі? Він тліє кілька днів. А цієї пожежі мені не загасити, поки мого віку. Господи, я цілу ніч силкувався погасити її в своїй пам'яті. Мало не збожеволів.
3: Тобі слід було б подумати про це раніше. До того, як став пожежником.
2: Подумати? Хіба в мене був вибір? Мій дід і батько були пожежниками. І навіть у сні я бачив себе пожежником. З вітальні долинали звуки танцювальної музики.
3: «Сьогодні в тебе денна зміна», – сказала Мілдред. «Вже 2 години ти мав бути на роботі. Я щойно збагнула».
2: «І річ не тільки в тому, що та жінка померла», – вів далі Монтех.
3: «Учора я подумав про всі свої змарновані 10 років. А ще думав про книжки.
2: І вперше зрозумів, що за кожною стоїть людина». Людина плекала свої думки. Потім витрачала хто зна скільки часу, аби їх викласти на папері. «А мені це досі й на думку не спадало».
3: Він підвівся з ліжка.
2: «Хтось, може, поклав усе життя, щоб записати те, що думав, що бачив, а тут з'являюся я і ф'ють». За 2 хвилини все перетворено на попіл.
3: «Дай мені спокій», – відказала Мілдред.
2: «Я ж нічого не зробила».
3: «Дати тобі спокій».
2: «Все це дуже добре, але як я можу дати спокій собі?»
3: «Ні, не можна давати собі спокою.
2: Треба, щоб ми не покоїлися хоч іноді. Коли тебе останній раз щось турбувало, щось важливе, справжнє? Раптом він замовк, бо пригадав події минулого тижня і два білих камені, що втупились в стелю. І змію помпу з електронним оком, і двох байдужих чоловіків, що розмовляли, тримаючи в зубах сигарети. Але то була інша Мілдред. То була Мілдред таки стурбована. По-справжньому стурбована. Так глибоко захована в цій теперішній, що здавалося, вони не знали одна одну. Він відвернувся. Мілдред сказала: «От ти й домігся свого. Дивись, на хто йде до нас.
4: Ет, байдуже.
2: Машина Фенікс. У ній чоловік у чорній куртці, жовтогарячою змією на рукаві. Він іде сюди».
4: «Брадмейстер Бітті?» – запитав Монтех.
2: «Еге ж, брадмейстер Бітті».
4: Монтех не поворухнувся. Він стояв, дивлячись перед себе на холодну білу стіну. «Впусти його. Скажи, що я хворий.
2: Скажи сам».
4: Мілдред заметушилась була, але раптом застигла, широко розплющивши очі. Гучномовець біля вхідних дверей забурмотів: «Пані Монтех, пані Монтех, до вас прийшли, до вас прийшли, пані Монтех, пані Монтех, до вас прийшли, до вас прийшли», і замовк. Монтех перевірив, чи добре схована книжка. Повільно вмостився в ліжку і, напівсидячи, поправив ковдру на колінах та на грудях. Через якусь хвилю Мілдред рушила до дверей, і незабаром брандмейстер Бітті, заклавши руки в кишені, неквапливо ввійшов до кімнати. «Вимкніть отих родичів», – мовив він, не дивлячись на Монтега та на його дружину. Мілдред вибігла з кімнати, галас у вітальні вщух. Брандмейстер Бітті, червоне обличчя якого мало дуже мирний вигляд, сів у найзручніше крісло. Він неквапливо натоптав тютюном і запалив інкрустовану міддю люльку, випустивши велику хмару диму. Ось надумав завітати, провідати хворого. «А як ви здогадалися, що я хворий?» Бітті посміхнувся своєю звичайною посмішкою, показавши рожеві, наче карамельки ясна, і дрібні, білі, мов цукор, зуби. «Та бачив я, що воно до того йде, що незабаром ви проситимете відпустку на одну ніч». Монтех підвівся і сів у ліжку. «Ну що ж», – вів далі Бітті, – «хай вам буде відпустка на ніч». Він розглядав свою запальничку, з якою ніколи не розлучався. На кришці було викарбувано: «Гарантовано мільйон спалахів». Механічно бавлячись нею, він запалював і гасив вогонь. Кидав кілька слів, знов запалював, дивлячись на кволий вогник, гасив і дивився, як тане в повітрі тоненький струмочок диму. «Коли ви одужаєте?» «Завтра».
2: «Може, післязавтра. На початку наступного тижня». Бітті пахкав люлькою. Кожен пожежник раніше чи пізніше проходить через це. Йому треба допомогти. Розтлумачити треба, щоб він знав історію нашої професії. Колись новачкам усе пояснювали, а тепер ні. А шкода. Лише брандмейстери ще пам'ятають історію пожежної справи. Зараз я вам дещо поясню». Мілдред засовувалася на стільці. Бітті влаштувався зручніший і якусь мить сидів мовчки, замислившись.
4: «Отож ви запитаєте, як це все, тобто наша робота, почалася де і коли?» «Почалася, по-моєму, десь під час так званої громадянської війни, хоч наші статути й твердять, ніби раніше. Але по-справжньому діло пішло на лад лише з впровадженням фотографії. А потім, на початку ХХ століття, кіно, радіо, телебачення, дуже скоро все стало масовим. Монтих непорушно сидів на постелі. Оскільки все стало масовим, то все й спростилося, провадив Бітті. Колись книжками цікавилися тільки одиниці. Тут, там, у різних місцях. Отже, і книжки могли бути різними. Світ був простий. Але потім у світі стало тісне від ліктів, очей, ротів. Кількість населення збільшилась вдвоє, втроє, вчетверо. Зміст фільмів, радіопередач, журналів, книжок зменшився до певного стандарту. Розумієте? Здається, так, відповів Монте. Бітті розглядав візерунки тютюнового диму, що розпливалися у повітрі. Уявіть собі людину 19 століття. Коні, собаки, карети, повільний темп життя. Потім 20 століття. Темп прискорюється, обсяг книжок зменшується, стисле видання, переказ, екстракт. Усе стискається, згущається, залишається тільки миттєвий знімок. Миттєвий знімок. Згідливо кивнула Мілдред. Твори класиків скорочуються до 15-хвилинної радіопередачі. Далі ще більше. Один стовпчик тексту, який можна прочитати за 2 хвилини. І нарешті 10-15 рядків для енциклопедичного словника. Я, звісно, трохи перебільшую. Словники існували для довідок. Але чимало людей ознайомилися з Гамлетом. Ви, Монтех, звичайно, добре знаєте цю назву. А ви, пані Монтех, мабуть, тільки чули її. Так от, чимало людей ознайомилися з Гамлетом, прочитавши 1 сторінку переказу в збірнику, який твердив: нарешті ви зможете прочитати всіх класиків. Не відставайте від своїх сусідів. Розумієте? З дитячої кімнати в коледж, а потім назад у дитячу кімнату. Ось вам інтелектуальний стандарт, що панував минулі 5 чи більше століть. Мілдред підвелась і почала ходити по кімнаті, бездумно переставляючи речі з місця на місце. Незважаючи на неї, Бітті вів далі. А тепер, Монтех, швидше крутіть плівку, швидше. Клік, пік, фрік. Дивись, пильнуй. Туди-сюди, швидше, скоріше, вгору, вниз, усередину, назовні. Хто, що, як, кому, чому, коли, куди, ех, ух, бах, трах, бац, бім, бом, бум. Переказ переказу, витяг із переказу переказу, політика. 1 стовпчик, 2 рядки, заголовок. І за хвилину все випаровується з пам'яті. Крутіть людський розум у шаленому смерчі. Швидше, швидше! Руками видавців, підприємців, дикторів, так, аби відцентрова сила викинула геть усі непотрібні, зайві, шкідливі думки. Мілдред узялася розправляти простирадло. Серце Монтега тьохнуло і завмерло, коли її руки торкнулися подушки. Нараз вона смикнула його за плече, щоб він трохи підвівся, і дав їй змогу витягти подушку, підбити її і знову покласти йому за спину. Може, вона скрикне і широко розплющить очі, або просто засунувши руку під подушку, запитає: «Що це?» І зі зворушливою наївністю покаже сховану книжку. Термін навчання в школах скорочується, дисципліна знижується, філософія, історія, мови скасовуються, англійській мові й правопису приділяється дедалі менше уваги. Зрештою, про них майже зовсім забувають. Життя коротке. Отже, треба перш за все працювати, а після роботи розважатися до схочу.
1: І навіщо навчатись чогось іншого, крім уміння натискувати на кнопки, вмикати перемикачі, загвинчувати гайки і припасовувати болти?
2: «Дай-но я поправлю подушку», – сказала Мілдред.
1: «Не треба», – тихо відповів Монти. Застібка-блискавка замінила гудзик, і вже немає зайвої хвилини, щоб поміркувати про щось, одягаючись на світанні цієї філософської і тому сумної години.
2: «Ну, будь ласка», – повторила Мілдред.
1: «Іди собі, прошу», – відказав Монте. «Життя стає якимось великим блазнюванням, Монте. Усе гримить, кричить, гуркоче, бац, бах, трах, трах», – вигукнула Мілдред, смикаючи за подушку. «Та дайте мені спокій, ради Бога!» – люто крикнув Монтех. Бітті здивовано глянув на них. Рука Мілдред застигла під подушкою. Пальці обмацували книжку. І в міру того, як вона почала розуміти, що це, цікавість на її обличчі змінилася надзвичайним подивом. Губи її розтулились. Зараз вона запитає.
3: «З театрів треба викинути все, крім клоунади, а в кімнатах зробити скляні панелі. І хай на них виграють гарні кольори, наче конфетті, чи кров, чи херес, чи сотерн. Ви, звичайно, любите бейсбол, Монте?»
1: «Бейсбол? Добра гра». Тепер голос Бітті долинав ніби здалека. З поза густої завіси диму.
2: «Що це?» – майже захоплено вигукнула Мілдред.
1: Монтех спиною притис її руку.
2: «Що це?»
3: «Сядь!» – гримнув він.
2: Мілдред відсахнулась. Її руки були порожні.
1: «Не бачиш, ми розмовляємо».
2: Бітті вів далі, ніби нічого не сталося. «А кеглі любите?»
1: «Так». «А гольф?»
3: «Гольф – чудова гра.
1: Баскетбол – чудова. Більярд, футбол – гарні ігри, всі гарні».
2: «Так от, треба якнайбільше спортивних ігор, розваг. Треба, щоб людина завжди перебувала в натовпі, щоб її не покидало відчуття стадності. Тоді вона не матиме часу думати, чи не так?
1: Отож, організовуйте, вигадуйте нові й нові види спорту. Організуйте суперспорт. Більше книжок з малюнками, більше фільмів, а поживи для розуму менше і менше. Наслідок – дратівливість. Дороги переповнені людьми, всі кудись поспішають. Байдуже куди? Бензинові втікачі. Міста перетворилися на туристські табори. Люди – на орди кочівників. І стихійно пориваються то туди, то сюди, як море під час припливу і відпливу. І ось сьогодні хтось спить у тій кімнаті, де вчора ночували ви, а напередодні я.
3: Мілдред вийшла, гримнувши дверима. У вітальні тітоньки почали сміятися з дядечків.
2: «Ну а тепер візьмемо різні дрібні угруповання в нашій цивілізації. Що численніше населення, то більше таких угруповань. І стережіться образити котре-небудь із них. Любителів собак чи котів, лікарів, адвокатів, торговців, начальників, мормонів, баптистів, унітаріанців, нащадків китайських, шведських, італійських, німецьких, ірландських емігрантів, техасців, бруклінців, жителів Орегону чи Мехіко.
3: Герої книжок, п'єс, телебачень не повинні нагадувати справжніх художників, картографів, механіків. Що більший ринок, Монтех, то старанніший слід уникати суперечок, запам'ятайте. Ні в якому разі не можна зачіпати оті дрібні гуртки і гурточки, що вважають себе пупом землі. Зловмисні писаки закрити свої друкарські машинки. Так вони й зробили. Журнали перетворились у якийсь різновид ванільного сиропу. Книжки, як твердять оті сноби-критики, стали схожі на підсолоджені помиї. Отож і не дивно, що їх не купують, казали критики.
1: Але читач добре знав, що він хотів. І підхоплений виром веселощів залишив собі комікси. Ну і, звичайно, еротичні журнали. Ось так, Монтех. І все це відбулося без будь-якого втручання зверху, без уряду. Це почалося не з вказівок, наказів чи цензури, ні. Технологія, масовість ужитку і тиск з боку отих дрібних угруповань, ось що хвалити Бога, призвело до сучасного становища. Тепер завдяки їм ви завжди можете бути щасливим. Читайте собі комікси, солоденькі любовні сповіді чи торгівельно-рекламні видання.
2: Гаразд. Але до чого тут пожежники? – запитав Монтех.
1: А-а-а! Бітті нахилився вперед, оповитий легким серпанком тютюнового диму. Ну, це дуже просто. Коли школи почали випускати дедалі більше бігунів, стрибунів, плавців, автогонщиків, льотчиків, механіків, ремісників замість дослідників, критиків, учених і людей мистецтва, слово «інтелектуал», звісно, стало лайкою. І це справедливо. Людині притаманна неприязнь до всього незвичайного.
2: Пригадайте, адже у вашому класі був який-небудь обдарований хлопчина, що краще за інших читав і відповідав. А решта учнів сиділи, мов бовдури, і глибоко ненавиділи його. І хіба не його били і мучили годинами? А вже ж його. Ми всі повинні бути однакові. Не вільні й різні від народження, як сказано в Конституції, а просто однакові. Кожен схожий на кожного, мов дві краплі води. І тоді всі будуть щасливі. Бо не буде велетів, перед якими треба схилятися в шанобі, на яких треба рівнятись. От так.
1: А книжки – це заряджена рушниця в помешканні сусіда. Спалити її. Розрядити рушницю, зруйнувати людський розум. Хто може ручитися, яку мішень собі вибере начитана людина? Мене? Я тих книгогризів терпіти не можу. Так от, коли будинки в усьому світі стали вогнетривкими, то робота, яку доти виконували пожежники, ви вчора таки слушно сказали, Монтех, стала непотрібна. На них були покладені нові обов'язки – стежити, щоб нічого не бентежило нашого розуму. В них, мов у фокусі лінзи, зібрався наш зрозумілий і законний страх бути нижчим за інших. Вони стали нашими офіційними цензорами, суддями і судовими виконавцями. Це ми, Монтех, ви і я.
2: Двері вітальні прочинилися, на порозі стояла Мілдред. Вона поглянула на Бітті, потім на Монтега.
1: Позаду неї на стінах вітальні шипіли і вибухали зелені, жовті й жовтогарячі феєрверки, під барабанний бій, гуркіт тамтамів і дзвін цимбалів. Губи Мілдред ворушилися, вона щось казала, але через той шум годі було щось зрозуміти. Бітті витрусив попіл з люльки на рожеву долоню і взявся його розглядати. Ніби в ньому крився якийсь таємничий смисл, що його доконче треба розгадати. Ви повинні збагнути. Наша цивілізація така величезна, що ми не можемо дозволити заворушень і незадоволень серед угруповань, які її складають. Запитайте самого себе, до чого ми найбільше прагнемо? Люди хочуть бути щасливими, чи не так? Хіба ви протягом усього життя не чули цього? Я хочу бути щасливим, твердять усі. Гаразд, а хіба вони не щасливі? Хіба вони не рухаються? Хіба не розважаються? Ми ж усі для цього живемо, еге ж? Для задоволення,
5: для приємних відчуттів. І ви повинні визнати, що наша культура надає нам такі можливості. І щедро. Так.
2: Мілдред стояла в дверях, і Монтег по її губах міг здогадатися, що вона каже.

знищити все, що викликає тривогу, у смітті спалювальну піч. Похорон – обряд сумний і поганський. Скасувати. Через 5 хвилин після смерті людина вже вирушає до величезної труби. Крематорії обслуговуються вертольотами. Через 10 хвилин після смерті від людини залишається крупка чорного праху. Не будемо жонглювати словами над померлими, забудьмо їх. Паліть їх усіх, паліть усе. Вогонь палає ясно, вогонь очищає. Феєрверки згасли у вітальні за спиною Мілдред. І тієї ж миті вона замовкла. Дивовижний збіг. Монтех перевів подих. Тут, у сусідньому будинку, жила дівчина, повільно промовив він. Її вже немає. Здається, померла. Мені навіть важко тепер пригадати її обличчя. Але вона була не така. Як це могло трапитися? Бітті всміхнувся. Часом трапляється то тут, то там. Кларіс Маклелен? Ця родина у нас на прикметі. Ми тримаємо її під наглядом. Спадковість і оточення – дивні речі. Не дуже просто позбутися всіх диваків за якихось кілька років. Домашнє оточення може звести на нівець усе, що намагається прищепити школа. Ось чому ми весь час зменшували вік дітей для вступу в дитячі садки. І тепер вихоплюємо їх мало не з колисок. Ще коли Маклелени жили в Чикаго, ми одержували про них сигнали, які тоді не підтвердилися. Книжок у Маклеленів не знайшли. У дядька репутація не дуже добра. Він не товариський. А дівчина... Ну, це була бомба сповільненої дії. Родина впливала на її півсвідомість. У цьому я пересвідчився, ознайомившись із її шкільною характеристикою. Вона хотіла знати не те, як щось робиться, а чому. А така допитливість може бути небезпечною. Варто лише почати цікавитися речами, і кінець може бути сумний, якщо вчасно не зупинитися. Може, воно і краще для бідолахи, що вона вмерла. Так вона вмерла? На щастя, такі дивачки, як вона, зустрічаються рідко. Ми вміємо знищувати небажані прояви ще в зародку. Не можна побудувати дім без цвяхів і дерева. Отож, коли не хочеш, щоб дім побудували, заховай цвяхи і дошки. Коли не хочеш, щоб людина стала нещасною через політику, не давай їй змоги роздивитися проблему з двох боків. Хай бачить лише один бік, а ще ліпше – жодного. Хай забуде, що існує така штука, як війна. Хай уряд нездатний, нестійкий, душить податками – це краще, ніж заворушення в народі. Головне – спокій, Монтех. Влаштовуйте різні конкурси, наприклад, хто краще запам'ятає слова популярних пісеньок, хто може назвати столиці штатів, чи хто знає, скільки зібрали зерна в штаті Айова минулого року. Напихайте людям голову інформацією, яку не можна перетравити. Захаращуйте їх нічого не вартими фактами, аби вони переситилися, аби відчували себе чудово поінформованими. І тоді вони вважатимуть, що думають, що рухаються вперед, хоч насправді й стоять на місці. І вони будуть щасливі, бо ті факти не змінюються. Але боронь Боже втаємничувати їх у таку непевну матерію, як філософія чи соціологія. Вони можуть спробувати пов'язати деякі речі та явища. А це призводить до меланхолії. Той, хто вміє розібрати і зібрати телевізорну стіну, а тепер це можуть майже всі, щасливіші за того, хто намагається виміряти і математично обчислити Всесвіт. Бо той Всесвіт не можна ні виміряти, ні обчислити, ні відчувши власної мізерності і нікчемності.

0: Знаю, бо сам намагався зробити це. До дідька. Краще давайте нам клуби, вечірки, акробатів, фокусників, карколомні трюки, реактивні автомобілі, мотоцикли, гелікоптери, секс і героїн. Якнайбільше того, що викликає автоматичні рефлекси. Якщо п'єса погана, якщо фільм беззмістовний, якщо вистава порожня, дайте мені дозу збуджувального, вдарте по нервах оглушливою музикою. І мені здаватиметься, ніби я реагую на п'єсу, хоч це всього-навсього механічна відповідь на звукові хвилі. Але мені байдуже. Я люблю добрячі струси. Бітті підвівся. Я мушу йти. Лекцію закінчено. Сподіваюсь, я вам дещо роз'яснив. Вам слід запам'ятати, Монтех, що ми борці за щастя. І ви, і я, і решта наших колег. Ми протистоїмо тій купці людей, які своїми суперечливими теоріями і думками хочуть зробити всіх нещасними. Ми захищаємо греблю. Тримайтеся, Монтех! Не дайте потокові меланхолії та похмурої філософії затопити світ. Ми покладаємось на вас. Ви, мабуть, не уявляєте, як ви потрібні в цьому щасливому світі сьогоднішнього дня. Бітті потис безживну руку Монтега. Той нерухомо сидів на ліжку. Здавалося, він не поворухнеться, хоч хай падає на нього стеля. Мілдред уже не було в дверях. Ще одне наостанок, мовив Бітті. Принаймні, хоч раз за життя кожного пожежника буває така хвилина. Йому раптом захочеться дізнатися, що ж написано. І так захочеться, що немає сили боротися. Так от, Монтех. Повірте, мені свого часу довелося прочитати кілька книжок. Так, аби дізнатися, що воно таке. І кажу вам, у них нічогісінько немає. Нічогісінько, чому можна було повірити чи навчити інших. Коли це балетристика, вигадка, то там ідеться про людей, яких ніколи не було на світі. Коли ж це наукова література, то ще гірше. Один професор лає іншого, називає ідіотом, один філософ надриває горлянку, щоб перекричати іншого. Всі метушаться, хочуть затьмарити зірки і погасити сонце. І ти остаточно розгублюєшся в цій метушні.
1: Гаразд, тоді скажіть, що буде, коли пожежник випадково, зовсім без ніякого наміру, візьме додому книжку? Обличчя Монтега сіпалося. Відчинені двері позирали на нього, як величезне, невидюще око. Цілком зрозумілий вчинок. Природна цікавість, мовив Бітті. Нас це не турбує і не злостить. Ми дозволяємо пожежникові тримати книжку протягом доби. Якщо він потім сам її не спалить, ми зробимо це за нього.
0: Звичайно. В роті у Монтега пересохло. Гаразд, Монтег. Вийдете сьогодні пізніше в нічну зміну?
1: Не знаю, відповів Монтег.
0: Що? Трохи здивовано перепитав Бітті.
1: Монтег заплющив очі. Може, й прийду. Пізніше.
0: Шкода, якщо вас не буде. Замислено мовив Бітті, ховаючи люльку в кишеню.
1: «Я ніколи більше не прийду», – подумав Монтех.
0: «Одужуйте і тримайтеся», – сказав Бітті. Він повернувся і вийшов крізь відчинені двері.
2: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: Радіо.
1: Юрій Андрухович, таємниця. Звертався я до Ніни ще тієї ж ночі в гарячці. Потім я падав до розверзлої гробниці на Янівському цвинті. Нас було п'ятеро, і ми шукали могилу Антонича. Ми її знайшли, хоч це і було безнадійно, але нас провадили 100 червінців божевілля, розсипаних там і тут, на цвинтарних доріжках. Я захопився бічними стежками, і мене відразу ж було покарано падінням до тієї смердючої гробниці. Того сезону я тільки й робив, що літав і падав. Я став каскадером з 10 переломами рук, ніг і ребер. Моє тіло 40 разів укололи від сказу. На початку листопада я, хапаючи присохлим ротом рештки повітря, змусив себе освідчитися. Ніна відповіла цитатою: «Можеш вважати, що я набила себе по обличчі». Хто не бачив телефільму «Собака на сіні» з Боярським і Тереховою, той не зрозуміє, що такий спосіб мені відмовлялося. Чому? Я також не знаю, чому. Але сталося. Одного ранку я прокинувся в жахливо холодній, заповненій бляклою листопадовою сірістю кімнаті. Я дивився в гортожицьку стелю, якої, щоправда, не пам'ятаю, але я певен, що вона була такою ж нестерпною, як уся ця кімната, вся ця осінь. І в моїй голові пульсувало одним єдине заклинання: «Добрий ранок, моя одинакосте». Саме воно той миті виявилося найдосконалішою формулою мене, бо в ньому був зосереджений і болісно скорчений увесь я. Минуло кілька безглуздих днів, заповнених болісно скорченим нічим, а потім до нашого поліграфу приїхали велика бригада людей в ритуальних масках і фланелевих халатах смертельно брудного кольору, запахло чорними африканськими культами. Це були медики зі станції переливання крові. Ціла станція медиків, усі до одного. Вони приїхали по нашу молоду і дурнувату донорську кров. Ми з товаришем, це був той самий Садовий, з яким ми дещо тісніше зійшлися після всіх ескапад, здали по 200 мл. А тоді отримали звільнення від занять, купили 2 пляшки шмурдяку і розпили їх на високому замку. Ми сиділи на припорошених першим снігом корягах старезного дуба, граба, бука і дивилися на місто внизу. Наші очі починали скліти, і від любові можна було вмерти. Після цього я загадковим чином доплівся до куртяги і впав на ліжко у своїй кімнаті. На той час в ній нікого більше не було. Всі інші мешканці десь порозлазилися. Западали ранні листопадові сутінки. За стіною хтось безжально слухав Гольдберг варіації. Я став знімати з себе светр, і при цьому від дірки, залишений у вені шприцом, відлип тампон. Я побачив, як з вени потекла кров, і вирішив, що так і буде найкраще. Мої очі злипалися від утоми, алкоголю і нещасливого кохання. Було загалом кайфово, як у фізичному сенсі, так і в моральному. В останню мить хтось наче заверещав: «Стоп!» Зупинив баха і наказав мені розплющити важкі-приважкі повіки, а потім знайти в напівтемряві той самий тампон, прикласти його до тієї ж ранки і рішуче зігнути руку в лікті. Так я лишився серед живих. Наступного разу я вже не мучився з жодним свідченням. Ми просто почали цілуватися, і все. Але це сталося аж у лютому, після зимових вакацій. А між листопадом і лютим нас було репресовано, мене, Ніну і майора. По-перше, яким чином, а по-друге, хто такий майор? Майор був одним із нас, він також учився в нашій групі. А яким чином нас репресували, це історія, що вимагає надто довгої передмови. На її маргінесах мусять виникнути два Юріки, що з них один К, а інший Ф. Дябо, Джана, Поломаний, хтось іще. А в центрі постає Серьога. Ми всі були тої осені, тої самої осені, на СГ-роботах, і тільки Серьога не був. Зрештою, це не важливо. Важливо, що певного пополудня він завітав до нас на село, і нами було випито не тільки море горілки, але і рештки яблучного пуншу з крамниці. Потім ніц не пам'ятаю, як співали гадюкіни. Себто пам'ятаю, яке щось цілком інше, як ми лежали на сіні, я, Ніна, Дара, Садовий, дивилися в нічні небеса і розучували лемківську пісню «Любуй же, ня, хлопку, стодолі на снопку, любуй же, ня, пильно, бо ми в ножки зимно». Я думаю, їм, дівчатам, і справді було трохи зимно в ножки. Тому пісня їм страшенно подобалася. Поки що не бачу нічого загрозливого. Ми в чотирьох так само нічого такого не бачили. Нам було добре в нічному полі і все. А тим часом у селі відбувалися вельми зловісні події. Цим реченням варто закінчити попередній розділ пригодницького роману. А тим часом у селі відбувалися вельми зловісні події. Ага. Які? Я не хотів би в це заглиблюватися. На ранок ми дізналися, що з Серегою пов'язала міліція. Начебто він уночі ходив селом і когось дуже сильно образив діями. На ранок його заламали і здали в руки правопорядку. Поки він сидів в районному арешті, до нас понаїхало всілякого інститутського начальства, нас почали скручувати в баранячий ріг, допитувати по одному те і все. Крім усього, вони провели гвалтований обшук у казармі, де ми, хлопці, спали і, звісно, викрили фантастичну кількість пляшок з-під горілки і пуншу. Цікаво, всі вони були якимись типу науковцями, доцентами, кандидатами, а істинне покликання виявляється сискной відділ. Надто вже професійно вони все це провели. Допити з розводками, обшуки з пристрастієм. Справжня тобі школа Порфирія Петровича. Окей, після цього вас було якось покарано. Та в тому-то і цимис, що нібито і ні, попервах. Навіть Серегу випустили з каталажки. У жовтні ми повернулися до Львова і нічого. І щойно в листопаді Коли випали всі ті перші сніги, нас трьох було репресовано. У нас відібрали житло. При переїзді зі старого гуртожитку на Майорівці у новий на Підголоску з'ясувалося, що нас у списках немає. Ми розбрелися, хто куди, тобто хто куди мав. У Львові робилося все темніше і зимніше. Слід було пересидіти зиму в якомусь закамарку, де принаймні вода б не замерзала в трубах. Серега, дорога душа, запросив мене жити з ним у його батьків. Провина ж передусім лежала на ньому. Але там я зміг витримати лише один вечір. Загалом цей час бездомності виявився несподівано гарним часом. Мої речі спочивали у вокзальній камері схову, а я щовечора напружено змагав інтригу, куди сьогодні піти. Це як Мармеладов у Достоєвського, пам'ятаєш? Ого, знову Достоєвський, вдруге поспіль, чи не зачасто? Можливо, ти пам'ятаєш, ведь надо же чоловіку иметь куда пойти. Чи якось так? І куди? О, це було щовечора по-іншому. Іноді я лазив через вікна, іноді пхався у чорні двері. Кілька ночей я просто ходив вулицями і площами древнього, але вічно юного міста Лева. Найгірше стояли справи зі взуттям. Слід було заробити грошей і вийняти собі помешкання. У нецілих 19 я опинився викинутим на вулицю в чужому місті студентом. Тоді ж Длинний порадив мені звернутися до моргу, де завжди є потреба в санітарах. За його словами, цим синякам ще і непогано платять. А спирт вони дудлять літрами. Спирт – це єдине, що тримає їх при здоровому глузді. Містом ходили чутки про неофіційного художника на прізвисько Сюр, який начебто заробляв собі на життя власне працею в морзі. Він гримував померлих перед їхнім останнім партії. Звичайно, йди, казали мені найкращі друзі, слідом за Длинним. Уявляєш, як ти після цього почнеш писати? Налаштовував мене найвимогливіший з них. Ані він, ані я не знали тоді, що на світі вже був один такий поет, і звали його Готфрід Бен. Певного дня я таки дійшов до тих дверей. До дверей моргу? До дверей таємниці. А потім я вирішив їхати геть. Насувалася зима, я не мав де жити, навчання летіло у трихуя, моя кохана набила себе по обличчі, ніщо не затримувало мене у Львові. Я захотів утекти до Москви і вступити там до літературного інституту. Цікаво, зарахували б мене тоді, якби я подав їм свої тодішні тексти? Однієї суботи я приїхав додому і заявив, що мене викинуто на вулицю. Я врешті сидів у теплі і в хатніх пантофлях. Я їв якусь велетенську яєшню з кашею, потім канапки з ковбасою і сиром, десятки канапок, якісь розігріті з субпродукти, знову з кашею. Я все це їв і їв, і їв на очах, перетворюючись у Пантагрюеля. А Пантагрюелева мама все щось докладала мені на тарілку і все щось говорила, говорила і говорила. А потім я пив чай з малиною, і в мене злипались очі від ситості, спокою і тепла. Тож я, западаючи під пуховики сну, Пообіцяв, що повернувся до Львова і піду жити до давніх знайомих, і буду вчитися далі. Наприкінці місяця грудня нас з майором було помилувано, і ми отримали кімнату на двох у новій куртязі на підголоску. А твоя майбутня дружина? Її, здається, помилували дещо раніше. Я досі не знаю, що їй інкримінувалося. Нам з майором пиятика, наслідком якої Серега мало не загримів на зону, а їй було трохи дивно чути деканову відповідь. Вона сама знає, за що. Ні, насправді вони нас вистежували. Ми ж бо все-таки читали не те, слухали інше, розпускали язики на слизькі теми. Наприклад, ми любили встрявати в суперечки з приводу комунізму. Я доводив, що його ніколи не настане, бо має рацію Фройд, а вона, що його ніколи не настане, бо мають рацію індійські йоги. Вона сідала в лотос, коли ми слухали вірші Тувіма і Ружевича. Ми зачитувалися Гофманом і знаходили в кожній його казці абсолютно прозору індуїсько-брахманічну модель світу. У Гофмана справді страшенно багато реінкарнацій, а також цілком віртуозної гри між зовнішніми і внутрішніми сенсами. Згодом ми годинами, цілими вечорами читали вголос Булгакова. Це була навіть не ксерокопія «Майстра і Маргарити», журнального, сильно цензурованого, але все одно забороненого. Тоді ще не існувало ксероксів, зате існувала копіювальна машина «Ера». Тож невідомі відчайдухи в невідомих науково-дослідних установах з невгібенними кримінальним ризиком для себе видурювали до послуг невідомих споживачів усілякі таємні тексти. Як, приміром, основи світогляду індійських йогів Рамачараки. Ця штука, простудійована мною цілком доглибно, спричинилася до суттєвого впорядкування моєї картини світу. Я зненацька побачив сенс усього. Найголовніше було усвідомити свідомість і відкрити для себе, що все на світі – структура, де одне неодмінно виростає з іншого, а менше – з більшого. Мої тогочасні вірші перенасичені містичними ілюзіями «Брахман», «Атман», «Океан», «Крапля», «Дерево», «Листок», «Ціле», «Часткове», «Ігор Поломаний», «Свята душа», де він зараз? Вислухавши з десяток тих описів, я писав тоді чомусь переважно вінками сонетів. Одного разу сказав: «Ні, старий, ти, напевно, так і станеш верховним проповідником у баптистів». «Кого ще ти читав?» «Ні, може так? Чиї ще книги ти вивчив би на пам'ять, якби їх почали спалювати?» «Достоєвського», Корва вже втретє. «Але з цим усе зрозуміло. Гессе був для мене всім. Кілька років тому, до котрогось його ювілею, я написав такий есей: «Півжиття плюс-мінус Гессе». Я назвав його вчителем рятівного ескапізму. Завдяки його мені і нам вдавалося втікати значно далі, глибше, послідовніше. Тобі і вам? Так, нас було мало, переважно п'ятеро, Ніна, Дара, Оксана, Садовий і я. Час до часу за участю майора і Вєрки Братчик. Довший час ми трималися разом, у різних комбінаціях, часом доволі болісних. Здуріти Оксана і Вєрки вже немає. Можливо, та п'ятірка склалася від могили Антонич. Я вже казав, як ми її знайшли на Янівському цвинтарі. Ми рухалися за логікою цвинтарної книги 1937 року. У цвинтарній книзі від липня 1937 року було абсолютно точно зазначено сектор з похованням Антонича, Богдана, Ігоря. Залишалося прочесати сектор, продертися крізь його по осінньому захаращений декадентський терен. Ми тоді ще не знали, що нами знайдена могила не була автентичною, що її відновили інші молоді люди 2 десятиліття тому, тодішні молоді люди. А як це виглядало? Дружба, любов? Часом це випадало дивно. Тобто всередині п'ятикутника, іноді семикутника, час до часу формувались інші фігури. Ми з Ніною були в парі. Садовий мав якісь поривання в бік Оксани. Але вони з Дарою любили його дратувати. Вони теж були в парі Дара і Оксана. Коли влітку 80-го ми потрапили на практику до Ужгорода, то спершу не мали де жити і вийняли якийсь велетенський номер на всіх п'ятьох. Цей готель – верховина такого типу, що поза сумнівами мусив колись називатися Габсбург або Савой. Такий, курва, цілком занедбаний цісарсько-королівський готель. А тож ми спали всі в одному величезному номері з вікнами на центральну площу і пішохідний міст над Ужем. А готельні тітки були переконані, ніби ми там тільки й робимо, що злягаємося в п'ятьох. Одна з таких казала мені вранці: «Ой, ребята, от вас так противно несет вином, хоч вранці ми пили тільки каву розчинну». В нашій країні до сьогодні зберігся цей тип совєтських жінок. Це якісь переважно офіцерські дружини, колишні покоївки, буфетниці і таємні агентки. Ще до останнього, то ще невідомо, чи колишні. Вони гидкі, тлусті, російськомовні. Ну гаразд, здебільшого російськомовні. І всім на світі невдоволені. Вони патологічно розпусні, і тому вважають, що всі на світі лише трахаються. Але, курва, без їхньої участі. Тому вони такі жахливі, вони заздрять. Ми сяк-так купували їх коробками львівського шоколаду «Світоч». Менше з тим, я зараз не про них, а про нас. Ми були молодими і веселими. І за кожної нагоди подорожували разом. Одного дощового літа, багато-багато років тому, ми з приятелями мандрували певними виноградними передгір'ями, намагаючись віднаходити старі, поруйновані замки. Ми були студентами, і тому нам хотілося всього на світі – вражень, дружби, сексу, вина, музики. Центрально-східна ревізія. Вона і воно – Закарпаття. О 5 ранку ми зійшли з потяга на вокзалі в Ужгороді і потрапили до раю. Нас було в ньому лише 5, поміж усіх тих каменів і трояндових кущів. За винятком безсонного діда з небагатьма зубами, котрий запитав, звідки ляви, але в нього це вийшло як звідси ляби. Ми сприйняли це як погрозу і лишили його самого у власній пісочниці. Того літа справді випало до біса дощів. А ви не вмерте з голоду за майже цілковитої відсутності грошей? Ми з Садовим трюхикали приміським потягом до Цегловки, де, перестрибуючи над калюжами від хати до хати, скуповували дешеві старі крумплі. Двох наплечників нам вистачало на кілька днів, але місцеві не дуже хотіли нам їх продавати. Вони щось відповідали угорською, ми не розуміли нічого, за винятком слова «хуйово». А вино, червоне і біле вино, домашнє, куплене в селян, і потім змішане докупи, червоне з білим. О ні, це сталося вже в середньому. Таке село справді середнє, бо посередині старої дороги між Ужгородом і Мукачевим. Саме в ньому можна побачити ті недоруйновані рештки рицарського замку, кажуть, ніби тамплієрів. Звісно, 25 років тому їх ще можна було побачити. Тобто руїни, не тамплієрів. А зараз? Не знаю. Я там ніколи не був вдруге. Якісь іще пригоди? Звичайно. Ми випромінювали щось таке, що до нас тягнулися діти, божевільні і зеки. Тобто ми привертали до себе увагу, це ясно. З нами обов'язково щось траплялося. Наступну практику восени 81-го ми відбували у Ленінграді. Ми нелегально мешкали в якійсь куртязі на Васильівському острові. Там усім заправляла така дещо сексапільна комендантка, і вона легко велася на ті самі шоколадки Світоч. Це була безвідмовна львівська валюта тих днів – шоколадки Світоч. До того ж ми купували їй коньяк, і вона його розпивала з Валерою, офіцером контрозвідки. Ми навіть не здогадувалися, що сам Бродський на той час уже хотів би там помирати. Того разу ми так само мешкали всі в одному номері, але значно меншому, розрахованому швидше за все на двох. Садовий спав самотньо у відокремленому вузькому ліжку, а я в одному широкому ліжку з трьома дівчатами. О, справді? Так, тобто я лежав з краю. За мною Ніна, за нею Дара. Потім Оксана. Або навпаки, Оксана, потім Дара. Не пригадую, хто саме. Бо між нами була Ніна. Уночі нам з нею здавалося, що ми робимо це нечутно. Не думаю, що так було насправді. Нечутно могли б тільки ангели, але вони не кохаються. Ми, як завжди, потерпали від голоду і браку грошей. Одного разу дорогою до Петергофу дівчата з вікна електрички зауважили якісь неозорі капустяні поля. Така безмежно сіра російська рівнина, що переходить у безмежно сіре небо. І зелені голови в землі аж до горизонту. Цілком все реалістично, сотні верст капустяного поля. Ми запам'ятали станцію і на зворотному шляху вистрибнули там. Капустини були жахливо мокрі і важкі, але ми натерили їх з великий мішок. А чи не тоді моє підсвідоме закрався той рядок з майбутнього Гаспеда? Дівчата смарагдові, мов капуста. Цікаве припущення. Мішок ви вже мали з собою? Ми непомітно зняли його в Петергофі з однієї садово-паркової скульптури. Здається, з Лаокоона. Тоді це мусив бути справді великий мішок. Якщо в Петергофі є Лаокоон, цілий тиждень ми тільки і жили капустою. Капустою і поезією. Тобто капустою тиждень, а поезією завжди. Ми тоді читали передрукованих на машинці Ахматову, Пастернака і елегію Цвітаєвої до Рільке, точніше, на його смерті. Російська література, як бачимо, домінувала. Це трохи так, а трохи і не так. Ні, це абсолютно не так. Усі ці імена щойно спали мені на думку виключно в контексті Ленінграда. Протягом 5 студентських років я прочитав тисячі сторінок. Не думаю, що російська частка в цьому сягає більше 20%. Іноді я ставив перед собою цілком наївні професійні завдання і вирішував, цього літа я читаю виключно французьку класику. Після чого обкладався десятком томів і пускався в подорож від роману до роману. Меріме, Флобер, Мопассан, Франс. Чи, скажімо, з головою залазив усілякі старезні блокбастери типу Еразма, Сервантеса і Рабле, або Гоцці, весь цей покручений театр. Уявляєш?
0: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.